0: nye lærere. Blandt andet i Kalundborg Kommune, hvor Martin Dam er borgmester for Venstre.
1: Både nu og i fremtiden kommer vi til at mangle uddannede folkeskolelærer i vores skoler, og gør vi ikke noget, så bliver den mangel bare endnu større. Så det er den simple grund til, at vi går ind i det her, det er for at sikre os kvalificeret arbejdskraft i fremtiden.
0: Kalundborg er sammen med de tre andre sjællandske kommuner, Holbæk, Odsherred og Lejre, gået sammen om at oprette 20 uddannelsesstillinger på en skolebaseret læreruddannelse. Her skal de studerende være 3 dage om ugen på deres uddannelse og 2 dage om hvor de er 2 dage, hvor de er ansat på en skole. Samme model åbner også i Vejle Kommune, siger Venstreborgmester Jens Ejner Christensen.
2: Det er ud fra en devise om, at hvis vi kan skabe en tilknytning allerede igennem uddannelsen og få måske flere til at søge uddannelsen også, at så kunne vi være mere sikre på, at vi har de rigtige og også den mængdemæssige korrekte andel af lærere til rådighed i vores skolesystem.
0: Sidste år var der over hele landet et underskud på 4.300 lærere. Det forventes at være op på knap 6.000 i 2035. Den svenske efterretningstjeneste SÄPO har stoppet en russisk spionoperation i Sverige. Det oplyser SÄPO ifølge det svenske medie SVT. Ifølge efterretningstjenesten har operationen haft til hensigt at skade Sveriges omdømme. SÄPO oplyser, at 2 russiske efterretningsofficerer havde rekrutteret en agent fra en udenlandsk diplomatisk repræsentation i Sverige, og de 2 russiske efterretningsofficerer og agenten har nu forladt Sverige. I nat kan der falde enkelte byer, og vi får mellem 10 og 16 grader.
3: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: nu flere og flere. Og dine døtre.
1: Natradio på B4.
2: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
3: Mens 5 personer har mistet livet og 20 er blevet såret under et russisk angreb i den sydøstlige ukrainske region Zaporizhia. Det skriver regionens guvernør Ivan Fedorov her i nat i et opslag på beskedtjenesten Telegram. Borgmesteren i Ukraines hovedstad Kiev, Vitalo Klitschko, melder i nat også om et russisk angreb her med ballistiske missiler, og en er blevet såret i Kiev. 3 mænd, der er sigtet for drabsforsøg efter et skyderi i Holbæk, er blevet varetægtsfængslet. 3 personer blev ramt, men ingen af dem blev alvorligt såret. Gitte Brink hørte skuddene fra sin altan, og så greb hun sin førstehjælpskasse og løb ned på gaden for at hjælpe.
4: I første omgang så jeg kun ham, der var skudt i lysken, og jeg så en masse blod og en ung dame, der sad med et viskestød presset ned i skudsåret.
3: Ingen af de 3 personer blev alvorligt såret, og Gitte Brink var lettet, da politiet overbragte hende den besked.
4: Og sagde, jamen de er ude for livsfare alle 3. Og det er sådan,
3: Politiet mener, at skyderiet skyldes en lokal konflikt i det kriminelle miljø i Holbæk. Med varetægtsfængsling får politiet nu tid til at efterforske sagen til bunds, siger Andreas Dahl, der er senioranklager ved Midt- og Vestjyllands Politi.
5: Det, der sker nu, det er, at politiet skal have et overblik over situationen, og så skal der gås i gang med helt gammeldags politiefterforskning, finde ud af, hvad ligger til grund, og hvad der sket, og hvad der foregået forud.
3: Den person, som politiet mener har affyret pistolen, er blevet varetægtsfængslet frem til 1. september. De 2 andre er fængslet i 8 dage, og alle 3 nægter sig skyldige. Alle alarmknapper lyser rødt, når man ser på antallet af uddannede lærere i folkeskolen. Optaget på læreruddannelsen falder, og op mod hver 3., der vælger læreruddannelsen, falder fra undervejs. Derfor har man fundet på en anden model i flere kommuner landet over. Her skal de lærerstuderende på uddannelse 3 dage om ugen, og så er de ansat i en lokal folkeskole 2 dage om ugen. En af dem, der begynder i dag, er Pernille Hansen, som 2 dage om ugen er førsteklasselærer på Killebjergskolen i Holbæk Kommune.
6: Jeg tænker, at fagbegreber giver sindssygt god mening, når man også kan koble det sammen med, hvordan det er ude i den virkelige verden. Så kan man måske bedre bruge det og bedre huske det, når man kan komme ud med det samme og prøve det af.
3: Næsten hver 4. nyuddannede lærer forlader folkeskolen inden for 5 år. Det håber man at undgå med denne form for skolebaseret læreruddannelse. Skoleforsker Andreas Rask Christensen er positiv over for tiltaget, men han rejser også et flag.
7: Risikoen ved den skolebaserede læreruddannelse i en situation, hvor der er lærermangel, det er selvfølgelig, at man fra dag 1 kommer til at indgå i arbejdsstyrken på lige fod med nogen, der har en færdig læreruddannelse. Og hvis det sker, jamen så kan man komme under pres.
3: Dagen bliver tør og med en del sol og 15-22 grader. Vinden tager af og bliver svag til jævn mellem vest og nordvest ved kysterne op til frisk vind. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
1: Det her
2: er P4.

0: Du finder det, der stille nu, så jeg kan høre minderne.
1: Natradio på P4.
2: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
3: Mens 5 personer har mistet livet under et russisk angreb i den sydøstlige ukrainske region Zaporizhia. Det skriver regionens guvernør Ivan Fedorov på den krypterede beskedtjeneste Telegram. 5 personer er blevet dræbt, og yderligere 20 er blevet såret. Desværre fortsætter antallet ofre med at stige efter fjendens angreb på Zaporizhia, lyder det i opslaget. Borgmesteren i Ukraines hovedstad i Kiev, Vitalo Klitschko, melder i nat om et russisk angreb med ballistiske missiler. Ifølge byens militæradministration er 1 person blevet såret i angrebet, og der er udbrudt brand i flere lagerbygninger i et af Kievs centrale distrikter. Festivalen Smukfest i Skanderborg er i fuld gang med at analysere, om sikkerheden var i orden, da 38.000 mennesker i lørdag så The Minds of 99 på festivalens bøgescene. Ifølge festivalen kom 10 gæster i klemme og måtte hives over en bardisk, så de kunne få luft. Her stod blandt andet Stefan Florescu, som hævde en festivalgæst i sikkerhed om bag en bardisk.
4: Hun er ved ligesom at besvime. Jeg tager hende op og siger til hende, du skal op bag baren. Og vi får lavet en korridor til hende, så hun kommer op bag baren sammen med de første. Og heldigvis de frivillige barn, de kunne godt se, at det var galt. Så de startede med at kaste med kildevand og vandkander og glas til folk, for det var meget kaotisk.
3: I 2013 og 2015 har festivalen oplevet problemer på grund af for mange koncertgæster. Ifølge Morten Tanning Vendeløs, som forsker i blandt andet publikumssikkerhed på festivaler, kunne en af løsningerne være at opdele koncertpladsen i zoner med hegn, sådan som man for eksempel gør det ved Roskilde Festival på Orange Scene. En anden løsning kunne være at sætte et loft på antallet af gæster til de enkelte koncerter.
5: Det, der også karakteriserer den her situation, det er jo ligesom, at man er ved sådan et eller andet muligt tipping point, ikke? Fordi det gik jo ikke endelig galt. Men man var måske ved at bevæge sig derhen, hvor at der skulle måske ikke have været så meget til, før at det var gået galt. Og det, vi så sad som nogle af de sikkerhedsansvarlige i Smukt Fest, så ville det da helt sikkert være noget, der bekymrede mig over, og som jeg ville grave ind i.
3: Ifølge sikkerhedschefen for Smukfest er man i gang med at evaluere på årets festival, og her vil man blandt andet se på, om noget skal ændres for at øge sikkerheden. Moderselskabet bag USA's præsident Donald Trumps sociale medie, Truth Social, har tabt over 230 milliarder dollar, godt 1,5 milliarder danske kroner i årets andet kvartal. Det oplyser selskabet Trump Media and Technology Group ifølge nyhedsbureauet AFP i en pressemeddelelse. I andet kvartal sidste år præsenterede selskabet et underskud på 20 millioner dollar, hvilket svarer til 130 millioner danske kroner. Dagen bliver tør med en del sol og 15-22 grader. Vinden tager af og bliver svag til jævn mellem vest og nordvest. Ved kysterne får vi op til frisk vind. Øv, tænker du, ikke mere radioavis for denne omgang, men bare rolig. Jeg er tilbage med flere nyheder om en time. Mit navn er Jeppe Ørregaard.
2: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: I Colombia søger redningsarbejdere stadig efter overlevende i murbrokkerne efter det kraftige jordskælv, der ramte landet i går, og hvor mindst 111 er omkommet. Myndighederne i Colombia har erklæret det en national nødsituation. Jordskælvets epicenter ramte i Choco-regionen i den vestlige del af landet, og der er meldinger om sammenstyrtede bygninger flere steder. Nyhedsbureauet AP har talt med Sandra, der bor i Cali, i en af de bygninger, der er styrtet sammen i jordskælvet.
3: El temblor empezó el movimiento muy duro, parecía que no iba a acabar.
2: Da jordskælvet begyndte, var det allerede meget kraftigt. Det virkede som om, det aldrig ville ende. Gudskelov var vi udskattet, da det stoppede. Men det varede længe og var meget voldsomt. Alt væltede og alt revnede. I vores bygning skulpede vandet ud, da vi kom ned, var nabobygningen fuldstændig styrtet sammen, lød det her. Flere områder i Ukraine har i nat været under angreb, mens 5 personer har mistet livet under et russisk angreb i den sydøstlige ukrainske region Zaporizhia. Det skriver regionens guvernør Ivan Fedorov på den krypterede beskedtjeneste Telegram. Desværre fortsætter antallet af ofre med at stige efter fjendens angreb på Zaporizhia, lyder det i opslaget. Borgmesteren i Ukraines hovedstad Kiev, Vitalo Klitschko, melder i nat om et russisk angreb med ballistiske missiler. Ifølge byens militæradministration er 1 person blevet såret i angrebet, og der er udbrudt brand i flere lagerbygninger i et af Kievs centrale distrikter. Smukfest i Skanderborg er i gang med at analysere, om sikkerheden var i orden, da 38.000 mennesker i lørdag så The Minds of 99 på festivalens bøgescene. Det oplyser festivalen, efter at 10 gæster kom i klemme og måtte hives over en bardisk, så de kunne få luft. 2 af dem besvimede. Et andet sted på festivalpladsen oplevede 23-årige Thea Bæk Pedersen også, at en kvinde besvimede og faldt om lige foran hende.
4: Vi får sådan dannet en cirkel om hende, så hun kan få noget luft, da hun ligger dernede. Og alle dem, der så står op rundt om hende, står med lommelygter og hænderne i vejret, og vi råber efter samaritterne. Men jeg tror, der går 10 minutter, før de kan komme igennem hele folkemængden derude.
2: Kvinden kom til bevidsthed igen og blev hjulpet ud, men Thea Bæk Pedersen savner, at man kan få hurtigere hjælp.
4: At der måske var sådan nogle poster ude ved bøgescenen, hvor der var et hegn rundt, hvor der stod samaritter i, hvor man også har mulighed for at fragte dem, der er kommet til skade, eller dem, der er besvimt over, så de også kan få lidt luft.
2: Thea Bæk Pedersen mener ikke, at det er i orden, at festivalgæsterne skal stå så tæt sammen til en koncert.
4: Nu var jeg der hele ugen, og alle de andre dage har jeg ikke oplevet, at det har været så slemt her med mennesker. Men der lørdag var det godt nok slemt under Mainz.
2: Dagen bliver tør og med en del sol og 15-22 grader. Vinden tager af og bliver svag til jævn mellem vest og nordvest. Landets radioviser var med Jeppe Øregård.
0: Du lytter
1: til P4 med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen, Panama. Lag ud med DJ Blues her i Morgenklubben på en tirsdag morgen, den 11. august. Men når jeg sådan lige umiddelbart kigger ned over, hvad vi har i vente sådan rent musikalsk den næste times tid her i klubben, altså har jeg altså absolut ingen DJ Blues. Det er udelukkende gode ting, der er i vente, når vi som altid skal igennem vores fire faste morgenrutiner, som jeg matcher med musik, der kan vække henholdsvis sjæl, krop, hjerne og hjerte. Her der lægger vi for eksempel først ud med lidt musik fra Scarlet Pleasure. De har hævet fat i sangerinden Sharma og taget hende med ind på det her nummer, der passer sådan titelmæssigt meget godt til os her i Morgenklubben. Det er nemlig Wide Awake. Godmorgen.

Scissor Sisters, og I Don't Feel Like Dancing. Klokken er 14 minutter over 5, og det er sådan set helt okay, at de ikke har lyst til at danse dem der fra Scissor Sisters, for det skal vi heller ikke endnu. Vi er ikke nået til den kropslige kickstarter sådan lige forløbig. Vi skal nemlig først lige forbi vores godmorgennatsang, som jo altså har til formål at vække sjælen. Og jeg ved ikke, om du har lagt mærke til det, men vi er jo altså røget derhen, hvor at solen den først står op, når vi sådan rammer lige omkring klokken halv seks-ish-agtigt. Lidt over halv seks, ikke? Så vi nærmer os jo stille og roligt de dage, hvor det bliver mørkere og mørkere her i morgenklubben. Så lad os få mest muligt ud af lyset, og i særdeleshed ud af solopgangen. Det får vi i dag ved at tage lidt forskud på den sammen med Simply Red og dagens Godmorgen Natsang.

mens vi venter på, at solen den står sådan rigtigt op, hvilket den i hvert fald her i København, hvor jeg befinder mig, gør i dag sådan cirka 5 minutter over 5:30. Ja, så tog vi lige lidt forskud på den der solopgang med dagens godmorgen natsang fra Simply Red. Vi lyttede til Sunrise, og lige nu, ja, der skal vi så lytte til Hugorm og Honey, I'm Home.

opgangen, Phil. Philip Bailey og Phil Collins sammen på Easy Lover, som du fik lige her i morgenklubben, hvor klokken er 5:05. Og vi skal til at have varmet kroppen godt og grundigt igennem med en kropslig kickstarter, hedder det. Jeg har fisket et bud frem fra det, vi kalder den store forslagskasse. Det er, det er simpelthen bare sådan en kasse, hvor alle jeres mange mails med gode bud på kropslige kickstarter, de havner ned i den her kasse. Og hver morgen, sådan i hverdagen i hvert fald, så trækker jeg et nyt forslag frem. Og det forslag, som jeg fik fat i dag, det kommer fra Mikkel. Og så kan det ellers godt være, at der kommer lidt fart over feltet nu, for Mikkel, han skriver nemlig: godmorgen i morgenklubben. Kickstart My Heart med Motley Crue vil være en god start på en tidlig morgen, hvor jeg skal flyve en flok glade chartergæster på en velfortjent ferie sydpå. Med venlig hilsen, Mikkel. Og ja, jeg læser flere ting i den forholdsvis korte mail, og det er et, at Mikkel er pilot. Det håber jeg i hvert fald, hvis han skal til at flyve chartergæster på velfortjent ferie sydpå. Derudover så kan jeg også godt fornemme, at det her, det er en mail, Mikkel har sendt afsted en tilfældig dag, hvor han netop skulle ud og flyve med nogle charterturister. Og det er jo altså det, der er det lidt spidsfindige ved den kropslige kickstarter. Du ved aldrig helt, hvornår jeg ligesom får den hede frem, så at sige, af den store forslagskasse. Der kan gå et par uger, et par måneder. Det kan også bare lige være dagen efter, du har sendt det afsted. Det ved man aldrig helt. Så jeg tænker, at Mikkel han muligvis ikke skal ud og flyve i dag. Hvis han skal, så passer det jo bare perfekt. Men uanset hvad, så kan vi andre jo altså nyde godt af det forslag, som Mikkel har afleveret på en kropslig kickstarter. For her, der skal du nemlig få Motley Crue og Kickstart My.

Piloten Mikkel vil gerne foreslå Motley Crue og Kickstart My Heart som kropslig kickstarter. I særdeleshed, hvis man sådan lige står og skal flyve en flok glade chartergæster afsted på velfortjent ferie sydpå, så synes Mikkel altså, at den fungerede ekstra godt. Jeg håber også, den fungerede for dig. Hvis ikke, så kom med dit eget bud på en kropslig kickstarter. Du afleverer det bare på morgenklubben@dr.dk eller ved at trykke på taleboblen under morgenklubbens program inde i appen DR Lyd. Du kender efterhånden vejen derind. Nå, vi skal videre med lidt musik, som også sådan holder sig over i danseafdelingen, dog mere sådan af den type, hvor man bare står lidt og kigger på. For her, der er det nemlig Jonah Blacksmith og Magdes Saw You Dancing. Yeah.

Infernal og 10 miles var det her i morgenklubben. Klokken er gået hen og blevet 8 minutter over 5:30. Og dermed er vi nået frem til fast morgenrutine nummer 3. Det er hjernen, der lige sådan skal tændes for. Og det gør vi med en omgang musik-quiz. Vi skal i dag quizze i kategorien 90'erne, og det skal vi med det her spørgsmål. Hvilken kanadisk sangerinde brød igennem med albumet Jagged Little Pill? Ja, sådan lyder altså dagens quizspørgsmål. Hvilken kanadisk sangerinde brød igennem med albumet Jagged Little Pill? Det er spørgsmålet. Svaret, det må du lige vente lidt på, for det får du altså først, efter vi har lyttet til Sisal og XOXO.

Sissel og XOXO før den dagens musikquiz spørgsmål. I dag et spørgsmål fra kategorien 90'erne. Det lød sådan her. Hvilken kanadisk sangerinde brød igennem med albumet Jagged Little Pill? Og svaret er, at det gjorde Alanis Morissette. Efter at Alanis Morissette hun havde været sådan lidt af en teenage popstjerne i hjemlandet Canada, hvor hun udgav sådan sine første to albums, ja, så blev hun sådan set droppet af sit pladeselskab. Og bare 19 år gammel, ja, så flytter hun fra hjembyen Ottawa til Los Angeles, og det gør hun altså for at forfølge drømmen om et liv som musiker. Her bliver hun på et tidspunkt introduceret for produceren Glenn Ballard. Han har på det her tidspunkt blandt andet produceret Man in the Mirror for selveste Michael Jackson, så han er ikke sådan en her hvem som helst. Men de to, altså Alanis Morissette og Glenn Ballard, ja, de finder straks, hedder det, sammen i sådan en fælles kreativ vibe. Altså, de rammer fuldstændig hinanden, og de bliver enige om at lave en sang om dagen i Glenns hus i Los Angeles. Og både teksterne og de vokaler, de får indspillet, ja, de er simpelthen så rå og inderlige. Og der er faktisk flere gange tale om, at jamen, det ender simpelthen med one takes på de her vokaler. Og faktisk one takes, som når hele vejen til selve albumet Jagged Little Pill, som altså udkommer i sommeren 1995. Jagged Little Pill bliver et kæmpe hit, et kæmpe album. Det er et af de bedst sælgende albums nogensinde. Et album, hvor Alanis ikke bare sådan sætter nye standarder for kvinder i rockmusik, men i det hele taget for rockmusikken i sig selv. Og det høres tydeligt på pladens helt store hit, som vi altså runder musikquizzen af med i dag. Her, der er Alanis Morissette og You Oughta Know.

Apakka og smelter under månen. 6:08 er klokken. En enkelt lille bitte ting har vi tilbage, og det er selvfølgelig dagens hjertestartersang. Vi skal lige have åbnet op for hjertet og gjort det klar til at tage imod tirsdagen. Og det kommer vi i dag med en mail fra Lisbeth i Hovborg. Og Lisbeth, hun skriver sådan her. Godmorgen til Morgenklubben, og godmorgen Julie. Min mand og jeg har været kærester i 33 år, og i dag har vi været gift i de 25 af dem. Til vores bryllup havde min mand fået bandet The Locals til at spille Kvindemin med Gasolin som en sang til os. Men i dag vil jeg bede dig, Julie, om at spille UB40 med I Can't Help Falling In Love With You, som var en af de CD'er, som min mand sad og pudsede, når jeg kom på besøg hos ham i vores teenage-dage. Så kære Henrik, hjerteligt tillykke med jubilæet i dag. Jeg glæder mig til festen og den kommende rejse med vores to dejlige børn og svigersøn. Kærlig hilsen fra Lisbeth i Hovborg. Og Lisbeth, jamen kæmpe stort tillykke til dig og Henrik med jeres 25-års bryllupsdag i dag, som vi her fejrer med det nummer, du har bestilt til dig og Henrik og til resten af Morgenklubben, nemlig UB40 og Can't Help Falling.

Can't Help Falling In Love, deres coverversion af det gode gamle Elvis-nummer, var et nummer, som Lisbeth i Hovborg havde bestilt i anledning af, at hun og Henrik i dag kan fejre 25 års bryllupsdag, og det skulle altså fejres med UB40 Can't Help Falling In Love. Er der en særlig dag, som du gerne vil fejre sammen med resten af morgenklubben, så skal du bare skrive til mig på morgenklubben@dr.dk. Det er nemlig der, du kan bestille din hjertestarter-sang og lige sende en hilsen afsted til en, du kender og holder af. Måske bare en hilsen til dig selv eller til resten af morgenklubben. Det er også en mulighed. Vi skal til at runde morgenklubben af for i dag. Der er en radioavis på vej om ikke så forfærdeligt længe, og på den anden side af den, så er der gode kollegaer, som allerede nu sidder klar rundt om i landet, klar til at give dig P4 morgen. Jeg har lige et enkelt nummer mere, jeg gerne vil spille for dig inden radioavisen, og det er Falula og Out of It, og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig tirsdag og en

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: Redningsarbejdere i Colombia leder stadig efter overlevende i murbrokkerne efter et kraftigt jordskælv, der ramte landet i går, og mindst 111 indtil videre er omkommet. Myndighederne i Colombia har erklæret national nødsituation. Jordskælvets epicenter ramte Chocó-regionen i den vestlige del af landet og havde en styrke på 7,4. Der er meldinger om sammenstyrtede bygninger flere steder i landet, og de lokale hjælper til med at finde overlevende. For et øjeblik siden, der trak de en lille pige levende ud, og tidligere blev nogen reddet fra lejligheden på hjørnet lige nedenunder. Vi skal redde en ældre kvinde i live, og en lille pige også, og hun kom ud i live, siger her José Luis Lorenzo, der bor i byen Cali, der blev hårdt ramt i jordskælvet. Det er kun 2 måneder siden, at nabolandet Venezuela blev ramt af voldsomme jordskælv. Er de fortsat ved at gøre skaderne op, og antallet af døde er netop opgjort til 6.301, mens 10.000 er blevet såret. Når skolebørnene herhjemme i de her dage vender tilbage til klasseværelserne efter sommerferien, ja, så er det til skoler, hvor manglen på uddannede lærere bliver større og større. Og derfor er flere kommuner begyndt at ansætte lærerstuderende. De studerer på en ordning, hvor de er en tredjedel af tiden ude på skolerne. En af dem er Pernille Hansen, der skal uddanne sig på professionshøjskolen Absalon og på en folkeskole i Holbæk Kommune.
2: Det er jo fordi, at jeg synes, det er en mega god måde at lære på, det her med, at man knytter teori og praksis.
1: Og selvom de jo altså ikke er færdiguddannede, så er det vigtigt for en kommune som Kalundborg, at de kommende lærere kommer ud på skolerne så hurtigt som muligt, siger borgmester Martin Dam.
3: Både nu og i fremtiden kommer vi til at mangle uddannede folkeskolelærer i vores skoler, og gør vi ikke noget, så bliver den mangel bare endnu større. Så det er den simple grund til, at vi går ind i det her. Det er for at sikre os kvalificeret arbejdskraft i fremtiden.
1: Sidste år var der over hele landet et underskud på 4.300 lærere, og det forventes at være op på knap 6.000 i 2035. Der var for mange koncertgæster og ikke nok styr på dem på Smukfest i Skanderborg lørdag aften. Så lyder kritikken fra flere øjenvidner og en ekspert, som vi har talt med her i DR. Under en koncert med bandet Minds of 99, der kom flere gæster i vanskeligheder og besvimede på grund af presset fra den store folkemængde. Stefan Florescu måtte under koncerten trække en kvindelig festivalgæst i sikkerhed om bag en bardisk. Og selvom ingen kom fysisk til skade, ja, så tror han, at den kaotiske situation kunne være endt grimt.
4: Det var da en farlig situation. Var hun besvimet, så vi sikkert stille trådt på hende.
5: Hvorfor var det så farligt?
4: Siden det pres, der var der, du er jo magtesløs. Du kan hverken være fra eller til. Og for de blev ved med at skubbe til at kunne komme væk.
1: Morten Tanning Vedelsø forsker i publikumssikkerhed på festivaler. Han mener, at festivalen bør overveje at få bedre styr på publikum.
6: Det virker ikke som om, at det her styr med at have styr på de der flows og styr på, hvor meget folk får lov at presse, at det har de ikke i tilstrækkeligt omfang. Fordi ellers ville vi jo ikke se de her gentagne tilfælde.
1: Ifølge sikkerhedschefen for Smukfest, så er de i gang med at evaluere årets festival. Og her vil de blandt andet se på, om noget skal ændres for at øge sikkerheden. Så til VM i dressur, hvor det danske landshold fra i dag skal forsvare titlen som verdensmestre for hold. Det sker efter, at dressursporten i de seneste år har været ude i en alvorlig krise på grund af flere sager om dyremishandling. Dansk Rideforbund har efterfølgende lavet nye etiske retningslinjer, som skal sikre hestenes velfærd. Og så lægger forbundet større vægt på hestenes udviste velbefindende i deres bedømmelseskriterier. Og det tror direktør for Dansk Rideforbund, Jens-Erik Majlund, kan blive en fordel i konkurrencen.
7: De regler, som vi har i Danmark, de giver nogle pænere ridt, nogle dejlige ridt osv. Det viser de resultater, som vores rytter har vist i år rundt omkring, senest i Falsterbo jo også, at de får rigtig, rigtig gode karakterer.
1: Dyrenes Beskyttelse mener dog ikke, at hverken Dansk Rideforbund eller det internationale forbund har gjort nok for at forbedre dyrevelfærden. Det siger Anne-Sophie Meilvang, der er konsulent for international arbejde og dyrevelfærd.
8: Vi skal ud i noget lovgivning, så vi får strengere krav. Større mulighed for at sanktionere, hvis der er rytter, der ikke behandler deres heste ordentligt eller rider dem ordentligt. Hvis man bruger for hårdhundede metoder eller noget udstyr, som bliver brugt som straf og ikke som den her vejledning, som det er tænkt som.
1: Og du kan se VM i dressur på DR TV og DR2 allerede fra kl. 8.30 her til morgen. Og vi får i øvrigt en dag med nogen eller en del sol langt de fleste steder. Først på dagen måske enkelte byer mod sydvest, men ellers skulle det holde tørt. Mellem 15 og 21 grader og lidt til friske vind.
5: 6.05 P4 Trafik, som kan melde denne tirsdag tidlig morgen, som en god en af slagsen stille og rolig morgentrafik, har vi i hele trekantområdet.
9: Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Sara Skovhave og Lars von Magius.
1: Og skal vi ikke starte den her tirsdag med en dejlig nyhed til alle os, der nogle gange skal ned i et supermarked og handle?
2: Det synes jeg da bestemt, i hvert fald hvis vi kan.
1: Det er blevet billigere.
2: Fedt.
1: At handle.
2: Jamen, det er en god nyhed.
1: Det er en god nyhed, også fordi vi så lang tid har sagt, det er blevet dyrere, det er blevet dyrere, det er blevet dyrere.
2: Åh ja, der har været lidt gramofonplade, der er gået hak her.
1: Men der er kommet nye tal fra Danmarks Statistik, og de har set på, hvad kostede fødevarer i juli sidste år, og hvad kostede de så i år. Og de er blevet 2,1% billigere, og inde på DR.dk, der kan man lige nu få sådan en oversigt over, hvad det så er, der er faldet mest i pris. Mm. Og det er sådan noget som smør og olie.
2: Og det har jeg faktisk godt lagt mærke til.
1: Ja. Ost.
2: Okay.
1: Yoghurt og lignende produkter.
2: Ja.
1: Jeg synes godt, jeg har lagt mærke til min skyr. Den kan man få til en lidt bedre pris, end man kunne en gang. Lammekød, grisekød og skummemælk og anden mælk.
2: Okay. Jamen, hvis man så kan holde sig til de varer, så har man jo sparet penge.
1: Hvis man så til gengæld er glad for friske citrusfrugter, kakao, drikke, frosne frugter og æg. Nej, vi skulle holde os til det positive. Så ja. dem vil jeg ikke komme ind på, hvad der er sket med priserne. Jamen, det.
2: De er måske også usunde. Kakao og sådan noget. Det ja. Skal man alligevel ikke drikke.
1: Æg og citrusfrugter.
2: Nå, nej. Okay.
1: Hvis du nu... vi startede dagen med gode nyheder.
2: Rigtig meget af det, vi spiser, er blevet billigere. Det er den gode nyhed.
1: Præcis. Du kan få overblikket på DR.dk.

0: Stella Lefty her med Boston.
1: I Kolding får kommunen snart et nyt redskab til at forhindre oversvømmelser i midtbyen. I nat der er der nemlig blevet arbejdet på tre konstruktioner ved Jens Holmsvej, som skal bruges, når vejrudsigten byder på høj vandstand. Konstruktionerne de er lavet sådan, at medarbejdere fra kommunen de kan rykke ud, og så kan de sætte stolper op og herefter montere akkuplanker mellem stolperne, så der kan skabes en midlertidig mur til at beskytte midtbyen.
0: Og reporter Magnus Damborg, du er taget til Kolding for at se nærmere på den her nye mobile højvandssikring. Hvordan ser der så ud nu?
2: Jamen, det er jo mest sådan noget beton, der er lagt i sådan nogle lige linjer for sådan hen over havnen og kunne putte de her planker ned i. Ned i dem, der er der så sådan nogle små huller, sådan så at det hele det passer sammen, hvis man kommer med de rigtige brikker, så at sige. Lars Gulla, du er projektleder på det her sådan pumpesluseprojekt i Kolding Kommune, der ligesom er en del af det her med at kunne stormsikre havnen. Hvor sikker er den nu?
3: Jamen, den er sikker nu, på den måde at forstå, at der kommer der den hændelse, som vi har bygget det her til, så kan vi holde vandet ud af Kolding Midtby. Det sidste, vi har lavet her i nat, det er nogle tilpasninger af nogle alubjælker, som lukker for vandet her på Jens Holmsvej.
2: Og altså, det er jo en midtby og et havneområde, som fik en del skader, da der var stormflod i 2023. Hvis vi ser en lignende hændelse i dag, altså, hvordan ville midtbyen så se ud?
3: Jamen, den ville være tør. Vi har færdiggjort pumpeslusen om i udløb fra Kolding Å til Kolding Fjord, som kan lukke for højvanden, og så kan vi pumpe det vand, der løber i Kolding Å ud, og samtidig så har vi så sikret hele vejen om fra Skamlingvejen og herom til Godset med en mur op i kode 82. Så en 100 års hændelse de næste 50 år, og så er Kolding by tør.
2: Nu siger du så Kolding by tør. Er Kolding sikret mod de her vejrhændelser sådan helt generelt?
3: De er sikret i forhold til en højvandshændelse, men vi har jo stadigvæk de efterår, hvor der kommer utrolig meget nedbør, hvor vandet kommer ud fra oplandet til Kolding Midtby. Og der er vi ikke færdige endnu. Det projekt går vi i gang med at udføre fra foråret af i næste år. Og så skulle man gerne være tilbageholde vandet derude, være sikret til en samlet 100 års hændelse i Kolding Midtby.
2: Og når vi kigger på den her sådan, beton, hvad kan man sige, det er jo bare sådan en linje, der går sådan i zigzag ned over havnen. Altså sådan, hvor hurtigt kan I komme og så få sat de her plader i, sådan så at der rent faktisk er sikkert inde i byen?
3: Ja, altså den prøveopsætning, den allerførste prøveopsætning, hvor 18-20 mand var i gang, der tog det 3 timer samlet. Det er ikke meningen, at der skal beskæftiges så mange personer med det, og vi får en varsling på 72 timer, så kan man nøjes med at bruge 6 timer på det her, så er det fint, og så er der personale frigjort til at sikre alle mulige andre steder.
1: Det lyder smart.
0: Det lyder rigtig smart, må man sige. Og 6 timers varsel, det burde de kunne få på stormflod som regel.
1: Monique, og på grund af nattens arbejde, der var Jens Holmsvej altså lukket for trafik fra kl. 22 til kl. 5 her i morges. Der er åben igen nu.
0: Det er der. Og nu er klokken 16 minutter over 6. Der er også åben for Kylie Minogue. Can't get you out of my mind.

0: Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head. 20 minutter over 6. Det er jo altså sæson for at komme tilbage fra ferie. Og en af dem, der vist også er tilbage fra ferie, det er dig, Line Poul.
1: Det er fuldstændig korrekt. Det var jeg nu faktisk i går. Jeg snød lidt, men der var jeg ikke om morgenen, men om eftermiddagen trafik.
2: Det er godt, du startede her, lige med at sove længe, sådan en mandag. Det er fornuftigt efter ferien.
1: Og det var ikke tilfældigt, kan jeg sige. Men nu er jeg tilbage, og det er faktisk helt okay at være tidlig op. Og hvis du er en af dem, der er tidlig oppe, og måske på vej ud på vejen eller allerede derude, så er det altså virkelig en dejlig tirsdag morgen, for der er ingen problemer overhovedet.
0: Sådan skal det være.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Fra 1996 var det her Mark Morrison, Return of the Mac.
1: Og fra 2026, den 11. august, får du snart de regionale nyheder.
0: Det er lige efter Disease og Theodora og Melodrama.

0: Og melodrama, og det betyder også, at klokken er 6:30. Vi skal have nyheder.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: I Vejle har en far til en dreng med autisme opfundet et skolemøbel, der kan hjælpe børn med at blive skærmet i hverdagen i folkeskolen. Hvis du skal forestille dig møblet, så er det et skrivebord omringet af støjdæmpende moduler, hvor der kun kan kigges op mod tavlen og ikke ud i klasselokalet. Mads Fund har bygget møblet, fordi hans søn blev udtrættet i skolen og havde en masse konflikter.
3: Vi blev ringet op på næsten daglig basis, at nu er vi nødt til at komme ind og hente Sylvester, fordi at... Nu havde han simpelthen ikke mere energi at skyde med, og der har været ballade om det ene og det andet.
2: Sylvester er sensitiv over for lyde og synsindtryk, så hans hjerne var konstant på overarbejde i klassen. Derfor udviklede hans far møblet. Han er nemlig selv uddannet tømrer og arbejder også med hjælpemidler i sin egen virksomhed.
3: Vi skulle finde på et eller andet, der kunne gøre, at han kunne deltage i undervisning, men også blev skærmet for støj og bevægelse, og de andre ikke havde kigget på ham. Altså lave en lille, hans lille hule inde midt i klassen.
2: For 2 år siden var det ifølge Sylvesters far på tale, at han skulle på specialskole 20 km væk. Men nu kan han klare sig i en almindelig skole.
3: Det har kraftigt reduceret konflikterne. Og det er meget, meget sjældent, at han skal hentes fra skole. Og vi får også meget gladere dreng hjem.
2: Mads Funder understreger, at møblet ikke alene kan gøre en forskel, men at det i kombination med den rette pædagogik og inddragelse af de andre børn i klassen og deres forældre, har gjort en kæmpe forskel for Sylvester Funder, der lige er begyndt i 7. klasse. En video af en ulv, der viser tænder og følger efter en løber i en klitplantage i Nordjylland, blev delt forleden. Og det har igen fået gang i debatten om ulvens tilstedeværelse i Danmark, også på det politiske niveau. I den konkrete situation blev ulven overrasket af løberen og forsøgt at sætte sig i respekt. Det vurderer naturvejleder i økolariet i Vejle, Finn Lille Torp. Og vil man have store dyr som for eksempel ulven i naturen, så er det også en tilvænning for os mennesker.
4: Vi skal lære at leve sammen med de her dyr. Vi har jo, det er jo 200 år siden, vi sidst har haft ulve i Danmark. Der er ikke nogen af os, der ved eller har fået at vide af vores forældre, hvordan vi skal opføre os, eller der er ikke nogen erfaringer. Vi skal til at opbygge den her som en del af vores kulturhistorie og vores regler og viden om, hvordan færdes man i naturen.
2: Og står man pludselig foran en ulv, er der mange ting, der er gode at vide.
4: Hvordan kan man aflæse dens ansigtsudtryk og dens mimik? Hvad betyder det, når den gør det ene? Hvad betyder det, når den gør det andet? De ting, dem kender vi ikke rigtigt, for vi har ikke været vant til at skulle forholde os til dem. Og det skal vi have med som en del af vores barnelærdom, han har sagt. Så skal vi nok blive gode venner med den spændende natur, som er derude.
0: Først på dagen får vi måske en enkelt byge, men ellers bliver det tørt med en del sol. Temperatur op mellem 17 og 21 grader.
5: Det her er P4 Morgen.
1: P4 Morgen.
5: Med Sara Skovhave og Lars von Magius.

0: tog forskud på den sæson. Vi er jo altså nærmere os, nemlig efterårets sang her hedder Stick Season. Og det er jo selvfølgelig træerne, der bliver sådan kviste, når det bliver efterår.
1: Og det er jo på en måde meget rart, synes jeg, at tænke lidt mod efteråret. Jeg elsker sommeren.
0: Mm.
1: Det er ikke det, Lars. Men jeg kan bare mærke alligevel de seneste dage, den der hygge, der kan være ved efteråret.
0: Ja.
1: Når det begynder at blive tidligere mørkt, ikke? Du sidder indenfor med en kop varm te måske, og putter dig under et tæppe på sofaen og ser en eller anden dejlig serie, og tænker ikke, du skal udenfor, fordi solen ikke skinner.
0: Nej, og du kigger ud på vinden, der rusker i de der ræverøde blade, og så tænker
1: præcis.
0: Du, godt det, jeg ikke er derude.
1: Ja.
0: Det er rigtigt nok, der er noget hygge ved efteråret, selvom sommeren også er dejlig.
1: Ja, præcis, og det ved jeg jo godt, at det er sådan noget, jeg forestiller mig lige nu, fordi når vi når efteråret, jeg skal cykle på arbejde rigtig mange dage i regnen.
0: Ja, så længes man efter sommeren, og så tænker man, ej, der er lang tid til det i sommer igen. Men lige nu kan man godt længes en lille bit smule efter efteråret.
1: Og det er jo det gode ved at bo i Danmark, ikke? Vi oplever det hele.
0: Det gør vi. Og lige om lidt, så får vi også at vide, hvordan det så bliver i dag. Om det bliver efterårsagtigt, eller om sommeren stadigvæk er med os.

0: Taylor Swift, I Knew You. Og så skal vi have fat i den her, for vi skal en tur ud i vejret. Og godmorgen, Ida Louise.
1: Godmorgen. Ida Sofie, selvom Ida tror Sofie. Jeg heller, vi må sige. Ja. Det er okay, Lars. Vi,
0: ja.
1: Det...
0: ja, kort sagt, kan du ikke bare fortælle os, hvordan vejret bliver i dag?
1: Jo,
0: så kommer vi videre herfra.
2: Det kan jeg i hvert fald. Det bliver en dag, hvor vi får... En del sol, vil jeg sige. Der er i hvert fald huller i skydækket, men vi kommer altså heller ikke udenom, at der kan hænge nogle skyer over os de kommende par timer, og så kan de tynde lidt mere ud, når vi rammer eftermiddag. Måske kan vi blive snittet af en af de der enkelte spredte byer, som kommer ind fra Nordsøen, men ellers så får vi altså en tør dag, og så er temperaturen sådan en 17, 18, 19 grader varmest, hvis du er inde ved Lillebælt, fordi den her vind, vi har, den er jævn, det vil sige sådan en 7-8 meter i sekundet, og det kan altså godt mærkes, og når den kommer fra nordvest, ja, så lægger den altså også en dæmper på varmen. Aftenen. Jeg kan kun se sol og lidt skyer, og selvfølgelig er der stadigvæk lidt vind, men den taber altså pusten lidt i løbet af eftermiddagen, så en ganske hederlig tirsdag.
1: Og det er ikke i aften, vel, Ida Sofie, at vi skal begynde at kigge op mod himlen og forvente alle mulige vilde ting?
2: Nej, det er i morgen. Men så kan jeg også fortælle jer, at det kommer til at gå vildt for sig, fordi vi kommer jo til både at få en solformørkelse, altså op til 85% af hele solskiven bliver dækket af månen, og det begynder altså lidt over klokken 7 og det kulminerer, kan man sige. Der, hvor man kan se det vildeste på himlen, det er altså lidt over klokken 8. Husk de der solformørkelsesbriller. Man må aldrig kigge op i den sol uden de her beskyttelsesbriller, for ellers så svitser vi altså vores nethinder, og det er ikke særlig sjovt.
0: Jamen, så har man lige en dags tid til at få skaffet sådan
1: nogle briller. Præcis, det er godt
2: det er
1: nemlig.
2: Rigtigt. Det er rigtigt. Og hvis jeg så lige må en krølle på halen, hvis man ikke er færdig med at kigge op i himlen, efter at solen er gået ned, så er der jo en af de største meteorsværme, som rammer os, nemlig det, der hedder Perseiderne, hvor man kan se op til 100 stjerneskud i timen. Det er okay. Altså også i morgen.
1: Vi har meget at vente i morgen aften, men lad os først nyde den her dag, der egentlig lød meget fint.
2: Ja, det synes jeg også. Der er i hvert fald nogen eller en del sol, og så de her jo fredelige, måske lidt beherskede temperaturer på en 18-19-20 grader. Men altså, det bliver varmere senere på ugen, så måske er det rart at nyde, at det er lidt køligere nu.
0: Det gør bestemt ikke noget. Tak skal du have.
2: Velbekomme.
0: Lige her, Running in the Family med Level 42. Klokken er 6:42. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Superligaen er i fuld gang.
1: Oh, en aflevering!
0: Og Liga på P4 er med.
2: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
0: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
3: De udligner! Det hele eksploderer!
0: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
4: Tre skridt til, hammer til den!
0: Få det hele med i Liga på P4.
5: Og sætter det!

0: I morgentrafik, præcis som vi allerhelst vil have det, nemlig den stille og rolige af slagsen.
1: P4 Trafik.
2: Med dig hele vejen.
3: Og det er jo meget godt, at trafikken bare kører nu, når hverdagen er i gang for de fleste af os. Og jeg tænker, her tirsdag i den første uge af skolernes sommerferie, så tror jeg, vi alle sammen, vi har brug for lige at blive mindet om, hvorfor det er, at hverdagen den er fed.
4: Der var noget, der var blevet blandet sammen. Lad os lige tage den der med, hvorfor hverdagen er fed.
5: Jeg holder hverdagen. Hold da i ferie, hvor jeg holder hverdagen.
3: Ja, vi havde jo tænkt, vi skulle lade os inspirere lidt af den gode Dan Turell her til morgen. Og sende noget kærlighed afsted til hverdagen. Så fortæl os, hvad holder du allermest af ved hverdagen? Du gør det i en sms til 1212. Start med et tretal, et k og et mellemrum. Vil du ikke starte, Lars?
5: Jeg holder af hverdagen. Mest af alt holder jeg.
4: At man ved, hvad man skal. Altså, når man har ferie, det er rigtig, rigtig dejligt at have ferie, når man er afsted på ferie et eller andet sted. Men når man er derhjemme, for eksempel, og har fri, så er der simpelthen så mange muligheder. Man vågner op, og så har man måske ikke lige planlagt noget. Nå, så kan vi tage i Tørskens grusgrav, eller vi kan tage på stranden. Vi kan også tage på museum i Aarhus. Når det er hverdag, så, jamen, så står man op som på arbejde. Det er dejligt nemt.
3: Forudsigeligheden.
4: Det kan jeg godt lide.
3: Jamen, lad mig prøve også.
5: Hverdagen. Mest af alt holder jeg.
3: At jeg får en ordentlig morgenmad. Altså sådan, så jeg ikke starter dagen med at få ondt i maven, fordi jeg lige spiser en croissant og to stykker kinderchokolade, der lå fremme fra morgenstunden. Det har jeg gjort lidt for meget i min ferie. Det er godt med en god, stabil morgenmad igen.
4: Det lyder rigtig rart, og vi vil altså også gerne høre fra dig, hvis vi nu spiller den her for dig.
5: Jeg holder af hverdagen. Mest af alt holder jeg.
4: Ja, hvad er det så, du holder allermest af? Hvordan lyder din Dan Turell-sætning? Send os en sms på 1212, skriv 3K, lav et mellemrum, og så ellers afsted med sms'en. Lige her, Westlife, A World of Our Own. Godmorgen.
3: Godmorgen.

0: Westlife og World of Our Own. Klokken er 6:05. I 7 selvfølgelig på en morgen, hvor vi jo altså hylder hverdagen sammen med ham her.
1: Jeg holder hverdagen. Hold da i ferie, hvor jeg holder hverdagen.
2: Vi har ladet os inspirere af Dan Turell og har spurgt dig, hvad du holder allermest af ved hverdagen.
1: Jeg holder af hverdagen. Mest af alt holder jeg af.
2: At stå op og få en god kop kaffe og gå med hunden og sige godmorgen til konen og køre på arbejde. Jeg holder af hverdagen, skriver Sam fra Vejen til os.
0: Og vi hører altså også gerne fra dig. Nu er hverdagen i gang for langt de fleste af os. Hvad er det fedeste ved hverdagen? Hvorfor holder du af hverdagen? Send os en sms på 1212, skriv 3K, lav et mellemrum og fortæl, hvorfor du holder af hverdagen.
2: Vi har jo sådan lidt brug for lige at hylde hverdagen, nu når de fleste af os er kommet i gang med den igen. Lige blive mindet om, hvorfor er det egentlig, vi godt kan lide hverdagen. Fordi det er jo måske ikke noget, man rigtig mærkede i går. Mandag, første mandag i skole.
0: der var mange, der måske var. Man kan også se det, når folk der... Altså, nu har jeg været tilbage fra ferie i temmelig lang tid. Man kan godt se på folk, der lige er kommet tilbage fra ferie, at...
3: Hvad tænker du på mig?
0: Der er også andre, der er kommet tilbage. At det, kærligheden til arbejde og til hverdagen, den er ikke den største lige på dagen.
2: Derfor hjælper vi lige hinanden med at dele, hvad vi holder mest af ved hverdagen. Hvad er det, du bedst kan lide ved hverdagen? En sms til 1212, start med 3-tal, 1K og et mellemrum. Så samler vi op efter radioavisen, der blandt andet skal handle om, at når skolebørnene i de her dage vender tilbage til klasseværelserne efter sommerferien, så er det til skoler, hvor manglen på uddannede lærere bliver større og større. Men det gør nogle kommuner nu noget utraditionelt ved, fortæller radioavisen om lidt.
0: Og det er lige efter Annika med Livsforladt.

0: Dødstallet i Colombia er nu op på mindst 132 efter et voldsomt jordskælv i aftes ramte landet. Det oplyser de lokale myndigheder. Der er blandt andet udråbt national undtagelsestilstand i Colombia, og dødstallet forventes fortsat at stige. Jordskælvet det blev målt sin styrke på 7,4, og ifølge Colombias geologiske institut, så er det kraftigste skælv, der er blevet registreret i landet i det her århundrede. Og så godmorgen til dig, Christian Allenblad, med her i studiet. Du er vores Sydamerika-korrespondent og følger naturligvis med i, hvordan det går dernede. Og hvad er situationen i landet her et halvt døgn efter?
1: Ja, nu er det jo nat i Colombia, men man er stadigvæk i gang med oprydningsarbejdet, som er kæmpestort. Hvis man ser de videoer, der er kommet ud, så er det meget, meget voldsomme rystelser. Myndighederne siger, at man regner med omkring 80 bygninger i regionen er styrtet sammen. Så som du siger, vi kan godt forvente, at dødstallet stiger fortsat.
0: Ja, som du siger, så er redningsarbejdet jo altså stadigvæk i gang for at forsøge at finde overlevende. Lad os lige høre, hvad en af de lokale siger. Han bor i byen Cali. Vi stødte på en person, der råbte om hjælp. Desværre så tog redningsaktionen for lang tid, og da de endelig fik ham trukket op, der var han allerede død. Det er altså fra en af beboerne i en af de byer, der er hårdt ramt. Altså, hvordan er de colombiske myndigheder gearet til at håndtere den her situation?
1: Colombia er vant til jordskælv, så derfor er myndighederne også godt gearet, men det er selvfølgelig afhængigt af, hvor store ødelæggelserne er, hvor voldsom jordskælvet er. Men det vi kan sige, det er, at de fleste nok sender tanker hen til Venezuela, et jordskælv, som ramte regionen for få måneder siden. Det her jordskælv er mindre end det i Venezuela, men altså, det er en kæmpe opgave for de colombianske myndigheder.
0: Men de er bedre gearet end i Venezuela?
1: Det vil jeg vurdere. Altså, Colombia er også et land, der økonomisk har været bedre stillet i mange årtier end Venezuela, så man har flere ressourcer. Vi ved, at der bliver sendt hjælp fra de regioner, der ikke er ramt. Indtil videre, så må vi vente og se lidt, hvad der sker. Det er en situation, der udvikler sig stadigvæk.
0: Nu er det fra vores Sydamerika-korrespondent Christian Alblad. Efter lørdagens kaos til Smukfest i Skanderborg, der er både øjenvidner og eksperter bekymret for, om sikkerheden på festivalen er god nok. Under en koncert med bandet Minds of 99 på Bøgescenen, der stod 38.000 fans så tæt, at flere tilskuere blev klemt og nogen besvimede. 23-årig Thea Bæk Pedersen oplevede blandt andet, at en kvinde besvimede og faldt om lige foran hende. Og her savnede hun at få hurtigere hjælp.
2: Vi får sådan dannet en cirkel om hende, så hun kan få noget luft, da hun ligger dernede. Og alle dem, der så står op rundt om hende, står med lommelygter og hænderne i vejret, og vi råber efter samaritterne. Men jeg tror, der går 10 minutter, før de kan komme igennem hele folkemængden derude.
0: Det er ikke første gang, der er opstået problemer på Smukfest på grund af for mange koncertgæster. I 2013 der måtte festivalen afbryde en Prince-koncert på grund af kaotiske forhold, og det samme skete 2 år senere under en Kim Larsen-koncert. Og det bekymrer Morten Tanning Vendelø, der forsker i blandt andet publikumssikkerhed på festivaler.
3: Når man laver sin sikkerhedsrisikovurdering af den enkelte koncert, så kunne man beslutte sig for at sige, okay, hvor mange vil vi lukke ind her? Og melde det ud, også til publikum.
0: Smukfest er nu i gang med at evaluere årets festival og ser blandt andet på, om noget skal ændres for at øge sikkerheden. Børn, der i den her uge har første skoledag, risikerer at få en lærer, der også lige er begyndt i skole. I jagten på uddannede lærere, der er flere kommuner nemlig begyndt at ansætte lærerstuderende i en særlig ordning, hvor de arbejder 2 dage om ugen og så studerer 3 dage. En af dem, der begynder i dag, det er Pernille Hansen, som 2 dage om ugen skal være lærer i første klasse på Killebjergskolen i Holbæk Kommune. Og hende skal jeg lige beklage, at vi ikke har så meget held med at få på. Jeg prøver lige en ekstra gang.
4: Jeg tænker, at fagbegreber giver sindssygt god mening, når man også kan koble det sammen med, hvordan det er ude i den virkelige verden. Så kan man måske bedre bruge det og bedre huske det, når man kan komme ud med det samme og prøve det af.
0: Men den her ordning med skolerne, så kan skolerne sætte kløerne i de eftertragtede lærere, inden de er færdiguddannede. Og håbet det er så, at læreren også vælger den samme kommune eller skole til, når uddannelsesbeviset er i hus. Men selvom det kan have fordele, så kan det også ende galt, advarer skoleforsker Andreas Rask Christensen.
5: Risikoen ved den skolebaserede læreruddannelse i en situation, hvor der er lærermangel, det er selvfølgelig, at man fra dag 1 kommer til at indgå i arbejdsstyrken på lige fod med nogen, der har en færdig læreruddannelse. Og hvis det sker, jamen så kan man komme under pres.
0: Vi får en dag med nogen sol de fleste steder.
6: 7.05 P4 Trafik, som kan fortælle, at morgens trafik i trekantområdet stadig er stille og rolig. Jeg ser ikke kø nogen steder på de skærme, jeg har til at hjælpe mig. God tur.
7: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Sara Skovhave og Lars von Magius.
1: Og det er jo altså et faktum nu, at nu er det meste af Danmark tilbage fra ferie. Hverdagen er kommet i gang igen, og den kan man jo godt have, men man kan også have det ligesom ham her.
2: Jeg holder hverdag. Hold da i ferie, hvor jeg holder hverdag.
1: Og derfor spørger vi jo helt her til morgen, hvad holder du af ved hverdagen? Og det lader altså til, at folk derude, de godt kan lide noget hverdag.
3: Ja, ja, og vi har masser af Dan Tyrell-citater på lager. Så skal vi ikke bare snuppe et og så en sms fra Brian?
1: Det synes jeg.
2: Jeg holder af hverdagen. Mest af alt holder jeg af.
3: Fyr aften, skriver Brian, altså fra Vejle.
1: Ja.
3: Altså, det forstår jeg da godt, han godt kan lide ved hverdagen.
1: Jamen, du kan ikke holde fyr aften, når du har ferie.
3: Nej, det er jo det.
1: Fordi så har du fri. Men den der fornemmelse af, arbejdet er slut, jeg har fri helt til i morgen, den kan du altså kun få, når det er hverdag.
3: Fredagsfølelsen er også en helt anden i hverdagen, end den er i ferien.
1: Ja, det må du sige. Altså, fredagsfølelsen i ferien, det er jo typisk, nu er der gået næsten en uge mere,
3: præcis.
1: Og måske er det allerede på mandag, man skal på arbejde, og ellers nu er der kun en uge til, jeg skal tilbage på arbejde. Det er ikke fyraften. Så den er jeg også helt med på. Fyraften, ja, det er en god ting ved hverdagen.
3: Hvad holder du allermest af ved hverdagen? Fortæl os det i en sms, du sender afsted til 1212. Husk lige at starte med et tretal, et k og et mellemrum, så lander den i vores indbakke.
1: Og her, der får vi Alex Warren, Passenger. Godmorgen.
3: Godmorgen.

0: Passenger med Alex Warren, 13 minutter over 7.
1: Det er dejligt at se så meget hverdagskærlighed i indbakken, synes jeg. Vi har jo spurgt dig her til morgen, hvad du holder mest af ved hverdagen, så du kan hjælpe os med at fuldføre Dan Tyrell-citaterne, vi har på lager.
0: Og lad os bare kaste os ud i det.
2: Jeg holder af hverdagen. Mest af alt holder jeg
0: af at stå op og få en kop kaffe og med min krydsord, inden jeg kører på arbejde, skriver Annette.
1: Og Lars, nu er jeg lige lidt i tvivl om, hvad den næste besked, om vi skal have det der citat på, eller hvad?
0: Jo, det synes jeg. Er du klar?
1: Jeg er klar.
2: Det holder jeg hverdag. Mest af alt holder jeg.
1: Er andres hverdag er startet. Nu er der igen plads på stranden, i bussen, på restauranter, ingen råbende børn i butikker og ryddede hylder, ingen parkeringshelved i hele byen. Bare det fakt, at hverdagen giver et bedre samfundsflow, fordelt på hele dagens timer, og ikke flaskehalse af turister alle steder, skriver hende den sure dame til os.
0: Ja, men altså, det er jo også en måde at holde hverdagen, at nu er alle de andre væk, så kan man bedre være der selv. Vi hører også meget gerne fra dig. Hvad er det fede ved, at hverdagen er startet? Har du det ligesom Dan Tyrell?
2: Jeg holder hverdag. Hold da en ferie, hvor jeg holder hverdag.
0: Så fortæl os, hvad det er, der er fedt ved hverdagen.
1: Jeg synes faktisk, det hjælper. Altså lige at minde hinanden om, hvad der kan være fedt ved hverdagen, nu når vi er startet igen, de fleste af os.
0: Ja. Altså, 1212 er adressen. 3K. Lav et mellemrum og fortæl, hvorfor du synes, hverdagen er fed. Hvad er det, du holder af ved hverdagen? Vi venter i spænding på din sms.

0: Sørensen og Forvandling.
1: Jeg synes bare, at vi skal sende noget mere kærlighed af sted til hverdagen. Skal vi gøre det?
0: Jo, helt klart. Lad os da endelig gøre det, fordi det er jo altså hverdagen, der er startet, og vi har bedt jer lytter om at fortælle os, hvad I holder særligt ved hverdagen. Og altså, opgaven er jo at fortsætte den her.
2: Jeg holder af hverdagen. Mest af alt holder jeg
1: morgenkaffe. Det sagde vi i kor.
0: Og der er delte meninger her i studiet om morgenkaffen, kan man så sige. Jeg er vild med morgenkaffe.
1: Jeg kan ikke lide kaffe, men jeg sagde lige til dig, Lars, jeg er så misundelig på jer, der har morgenkaffen, og ser frem til hver dag. Fordi gid, at jeg kunne vågne og tænke, ej, nu skal jeg bare have noget mega lækkert, jeg nærmest har glædet mig til, siden jeg gik i seng.
0: Mm.
1: Det er ikke som om mit glas vand har samme effekt.
0: Nej, men altså, det kræver lidt hårdt arbejde. Jeg vil sige, man kan starte med at komme lidt sukker i kaffen, og så når man har lært at drikke den med sukker, så kan man tage sukkeret væk, og så er det bare lækkert at drikke kaffe. Mm.
1: Jeg tror, problemet er, at jeg skulle have så meget mælk og sukker i starten, for jeg synes, det er sådan, at til at holde ud at drikke, at det bliver en meget lang og kalorietung proces at lære at drikke kaffe.
0: Ja, okay. Ja. Altså, nogle gange kan det ikke lade sig gøre, men jeg vil sige, jeg elsker min morgenkaffe.
1: Og jeg under jer alle sammen det, der har nyt morgenkaffe, når det er det, I holder af ved hverdagen. Jeg synes faktisk slet ikke, vi behøver at sætte Dan Turell på nu.
0: Nej.
1: Fordi Stefan, han har nærmest kastet sig ud i at være en form for Dan Turell.
0: Det kan man sige.
1: Han skriver, hverdagen er en rytme, man falder ind i. Hverdagen er forudsigelig, tilrettelagt af andre eller mig selv. Hverdagen er en bevægelse mod weekenden og den næste ferie. I hverdagen skaber vi. Hverdagen er lige så vigtig som årstidernes skiften. Et billede på, at vi er mennesker, der lever i nuet. Nuet har vi indflydelse på. I nuet er og lever vi.
0: Vi hører også gerne fra dig, hvis du holder af hverdagen. Fortæl os, hvad det er, du holder af. Skriv 3K, lav et mellemrum og fortæl, hvorfor du holder af hverdagen, og så er stadig til 12-12 med den.
1: Og du behøver altså ikke at være en poet, ligesom Stefan var her.
0: Nej da.
1: Mindre fortæl. Kan også gøre det.
0: Mindre kan gøre det. Morgenkaffe er fint. Eller fyraften. Det var også et godt bud på, hvorfor hverdagen er fed. Her er det Burgen G. og Medina, gemt dit nummer.

0: BNG og Medina, gemt dit nummer. Vi spørger, hvorfor holder du af hverdagen den her morgen? Og vi kigger ind i sms-marken lidt senere igen. Lige nu, der skal vi kigge ind i trafikken, om jeg så må sige, Line Borgs. Det kan du hjælpe os med.
1: Det kan jeg bestemt, og jeg kan fortælle, at vi har fået tæt morgentrafik nu flere steder. Blandt andet i Vejle, men også Kolding vil være med. Således Jens Holms vej frem mod Fynsvej. Her har vi noget tæt trafik og kø og små 10 minutters forsinkelse. Og apropos Jens Holms vej, så kan jeg da lige tilføje, at vejen ikke længere er spærret. Det hørte du måske vores reporter nævne tidligere på morgenen, men Jens Holms vej er genåbnet. Vejen var spærret i aftes og i nat i forbindelse med højvandssikring.
2: P4 Trafik. Med dig hele vejen.
0: Og her er det, Nick & Jay kommer igen. Godmorgen.

klaps. Følges med folk, der følges med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv. Der blev til en pistol, der blev til et mistet liv. Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
2: Sådan.
3: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
3: Jagten på det evige liv i DR Lyd. Hey.

0: Hurro og happy days. Nu er klokken 7.30. Tid til en omgang nyheder fra vores område.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: I Vejle har en far til en dreng med autisme opfundet et skolemøbel, der kan hjælpe børn med at blive skærmet i hverdagen i folkeskolen. Hvis du skal forestille dig møblet, så er det et skrivebord omringet af støjdæmpende moduler, hvor der kun kan kigges op mod tavlen og ikke ud i klasselokalet. Mads Fund har bygget møblet, fordi hans søn blev udtrættet i skolen og havde en masse konflikter.
3: Vi blev ringet op på næsten daglig basis, at nu er vi nødt til at komme ind og hente Sylvester, fordi at Nu havde han simpelthen ikke mere energi at skyde med, og der har været ballade om det ene eller andet.
2: Sylvester er sensitiv over for lyde og synsindtryk, så hans hjerne var konstant på overarbejde i klassen. Derfor udviklede hans far møblet. Han er nemlig uddannet tømrer og arbejder også med hjælpemidler i sin egen virksomhed.
3: Vi skulle finde på et eller andet, der kunne gøre, at han kunne deltage i undervisning, men også blev skærmet for støj og bevægelse, og de andre ikke havde kigget på ham. Altså lave en lille, hans lille hule inde midt i klassen.
2: For 2 år siden var det ifølge Sylvesters far på tale, at han skulle på specialskole 20 km væk. Men nu kan han klare sig i en almindelig skole.
3: Det har kraftigt reduceret konflikterne. Og det er meget, meget sjældent, at han skal hentes fra skole. Og vi får også meget gladere dreng hjem.
2: Mads Funder understreger, at møblet ikke alene kan gøre en forskel, men at det i kombination med den rette pædagogik og inddragelse af de andre børn i klassen og deres forældre, har gjort en kæmpe forskel for Sylvester Funder, der lige er begyndt i 7. klasse. Efter ulven har været udryddet i Danmark, er den genindvandret i den danske natur, og flere danskere er bange for, hvad der kan ske, hvis de møder ulven. En nylig video, der viser en snærende ulv i et møde med en løber i Nordjylland, hjælper ikke til at gøre frygten mindre. Hans Ludvig Vest fra Egtved, altså et område, hvor ulven tidligere har angrebet husdyr, siger, at hans kæreste ikke længere bryder sig om at løbe en tur i området på grund af ulven.
4: Hun synes ikke, det er fedt at skal løbe en tur, så det gør hun ikke ude på landet. Så hvis det skulle være, så skulle det være inde i byen.
2: De samme tanker fylder hos Hans Ludvig Vest selv, og derfor vil han ikke være forsvarsløs, når han går rundt på sin egen grund.
4: Så stikker jeg en hobbykniv i baglommen, fordi så man har noget at gøre med. Og det synes jeg, det er unødvendigt. Og det synes jeg ikke, det kan være rigtigt.
2: Efter videoen med den snærende ulv peger flere eksperter på, at ulven også kræver en tilvænning for os mennesker. Men det er ikke sådan, det bør være, mener Hans Ludvig Vest.
4: Det synes jeg så absolut ikke, det er. Og jeg synes, det er nogle udtryk for nogle mennesker, som tilsyneladende ikke ved, hvad det er, at virkeligheden er derude, hvor den sker. Og jeg synes, at det er trist, at det er nogen, der gerne vil ud og se på ulveekskrementer, at det er dem, der skal styre dagsordenen.
0: Først på dagen får vi måske en enkelt byge, men ellers bliver det tørt med en del sol. Temperatur mellem 17 og 21 grader.
1: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Sara Skovhave og Lars von Magius.

0: På en helt almindelig hverdag fik vi her Scarlet Pleasure med Heat. Klokken er 7:56.
1: Jeg tror, for de fleste af os var det nok lidt hårdt at komme i gang igen i går med den der hverdag. Mm.
0: Ja.
1: I hvert fald os, der havde ferie indtil i går, og måske skulle man have børnene afsted i skole og alt muligt andet. Vi har brug for at sende noget kærlighed afsted til hverdagen i dag. Og vi gør det med hjælp fra dig, der lytter med, og med hjælp fra Dan Tyrell. Vi har spurgt dig, hvad holder du allermest af på hverdagen? Og så bruger vi din sms til at fuldføre sætningen her.
2: Jeg holder af hverdagen. Mest af alt holder jeg
1: egen kaffemaskine, og kaffe er den ene af de ting, Jan fra Kolding skriver. Han skriver også, ostemad med min egen ost og mit valg af brød, og stolegymnastik kan jeg komme til. Igen, en pensionist ting, skriver han.
0: Og vi hører altså også meget gerne fra dig. Hvad holder du af ved hverdagen? Skriv et tretal, et k og et mellemrum, og så fortæl, hvad du holder af i hverdagen, og send det hele til 1212. Vi hører meget gerne fra dig. Lige nu, der er det Darling og det hele værd. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Mit navn er Josefine Philip, og jeg er vært på P8. Jeg vil gerne anbefale det P8-program, der hedder Uden Sidestykke.
1: Det her er historien om Nina Simone og Cinnamon.
0: Naja Budic dykker en ret detaljeret ned i et helt særligt nummer.
1: Her findes både himmel og helvede.
0: For eksempel skal lave et eller andet, der måske er lidt kedeligt, som at rydde op.
1: En kogende flod og et blødende hav.
0: Så får du mulighed for at flytte et andet sted hen, hvor det hele lige pludselig giver lidt mere mening.
2: Live i DR-lød.

0: Pop og Disco 2000. Klokken, den er 7:15.
1: Og det er en helt almindelig hverdag, vi har taget hul på, i hvert fald de fleste af os. Og derfor hylder vi hverdagen her til morgen. Vi har spurgt dig, hvad du holder allermest af ved hverdagen.
0: Og det kan man jo altså melde ind på sms'en. 3K, lav et mellemrum, og så fortæl os, hvad du holder mest af ved hverdagen. Susanne har skrevet til os, og lad os da bare tage den med Dan Turell.
2: Jeg holder af hverdagen. Mest af alt. Holder jeg.
0: Rutinerne og forudsigeligheden, siger Susanne altså. Det var også lidt det, jeg var inde på.
1: Ja, det er også sådan, du har det.
0: Altså, at det er dejligt med ferie, men der er også noget lidt stressende ved, at så er der alle muligheder åbne. Man kan lave hvad som helst, hvis man ikke lige har noget planlagt. Så man står op om morgenen, man kan tage på stranden, man kan tage på museum, eller man kan blive hjemme og ordne haven, og så lige hvad skal jeg gøre? I hverdagen, der er det bare afsted.
1: Og så sker der nogle gange det i ferien, fordi du har hele dagen til det. Altså, så bliver klokken 11, før du overhovedet har fået tøj på og beslutter dig for, hvad du skal lave. Eller 12, eller et eller andet.
0: Ja, og så ærger man sig, ej, så skidt der heller ikke noget i dag.
1: Ja.
0: Så er en dag mere, der er spildt af ferien. Ikke fordi, jeg holder rigtig, rigtig meget af at have ferie, og jeg lever også med, at jeg spilder tiden, men nogle gange kan man godt ærge sig lidt. Det slipper man lidt for i hverdagen.
1: Så er det jo godt, Lars. Du ved, du skal stå i det her studie fra klokken 6 til klokken 10, og det skal du også de næste mange dage.
0: Ja, sådan er det. Det er dejligt nemt at have med at gøre. Vi hører også gerne fra dig. Hvad holder du af i hverdagen? Send os en sms på 1212 3K mellemrum, og så ellers afsted med din sms til 1212. Her der er det bedre næste gang med Ella Augusta og Ida Lauerberg. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Bedre Halv næste gang med Ella Augusta og Ida Lauerberg. 11 minutter i 8 er klokken. Line Porse, det er hverdag i vores sms-indbakke. Er det også hverdag i trafikken?
1: Der er ikke mere feriestemning på vejene, så nej, der er, eller jo, rettere sagt, der er sådan ganske normale tilstand nu ude i morgentrafikken. Det betyder også, at vi ser kø de sædvanlige steder, blandt andet i Vejle, Fredericiavej, begge retninger har tæt trafik.

0: Meghan Trainor, Made You Look. Klokken er 8:03.
1: Vi skal have sendt et sidste skud kærlighed afsted til hverdagen, som vi hylder her til morgen med hjælp fra dig. Vi har spurgt dig, hvad du holder allermest af ved hverdagen. Og jeg synes egentlig, Jørgen, han skal have lov til at runde det hele af. Og jeg tror, vi kan opsummere hans sms med den her.
2: Jeg holder af hverdagen. Mest af alt holder jeg af hverdagen.
1: Ja, det er egentlig bare hverdagen, Jørgen holder af generelt. Han skriver, ferieperioden er lidt træls. Alting går i stå. Det er roden til alt dårligt. Man kan ikke få fat i nogen. Holder ikke selv ferie som sådan. Bare nogle spredte dage her, og der har eget firma. Glæder mig til hverdagen.
0: Og det kan jeg godt forstå. Hvis man ikke er sådan en, der holder ferie, og man i øvrigt har et firma, der skal køre osv., så kan jeg godt se, at det der med ferieperiode, det er virkelig træls. Altså, nu har jeg været på arbejde hele ferien her, ja. Og skulle lave journalistik, og der er lidt det samme. Mm. At der sker ikke rigtig noget. Det er det, man kalder agurketid. Det er, fordi sådan nogle små historier, de kan vokse sammen meget store, fordi der er ikke rigtig så meget at fortælle om. Så jeg holder måske også lidt af hverdagen derfor, fordi så begynder der at ske noget igen.
1: I hvert fald tusind tak til alle jer, der hjælper os med og minde os om, hvorfor det er, at hverdagen egentlig er ret fed. Hverdag betyder selvfølgelig også, at der er en radioavis til dig klokken 8. Den skal blandt andet handle om, at det har været en historisk lang, varm og tør sommer i Europa. Og i Tyskland, der får det tørre sommervejr altså konsekvenser for økonomien. Tørke betyder nemlig, at vandstanden i floden Rhinen er så lav, at det truer skibstrafikken.
0: Det har Jørgen Snell, Morten Snell Lauritsen meget mere om i radiovisen lige efter Lucas Graham to Know a Girl.

0: I Colombia der kæmper de fortsat med følgerne af det kraftigste jordskælv i det her århundrede. Ifølge de lokale myndigheder så mindst 132 døde i rystelserne, mens yderligere 480 er såret, men tallene forventes fortsat at stige. Det er nat lige nu i Colombia, men befolkningen har travlt med at lede efter overlevende, fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Allenblad.
1: Man er stadigvæk i gang med oprydningsarbejdet, som er kæmpestort. Hvis man ser de videoer, der kommer ud, så er det meget, meget voldsomme rystelser. Myndighederne siger, at man regner med omkring 80 bygninger i regionen er styrtet sammen, så vi kan godt forvente, at dødstallet stiger fortsat.
0: Selvom jordskælvet har været voldsomt, så er myndighederne i Colombia godt rustet til at håndtere situationen, fortæller Christian Landblad.
1: Colombia er vant til jordskælv, så derfor er myndighederne også godt gearet, men det er selvfølgelig afhængigt af, hvor store ødelæggelserne er, hvor voldsom jordskælvet er. Men det vi kan sige, det er, at de fleste nok sender tanker hen til Venezuela, et jordskælv, som ramte regionen for få måneder siden. Det her jordskælv er mindre end det i Venezuela, men altså det er en kæmpe opgave for de colombianske myndigheder.
0: Jordskælvet blev målt til en styrke på 7,4, og der er blevet udråbt en national undtagelsestilstand i Colombia. I den her uge, der vender skoleelever over hele landet tilbage efter sommerferien. I Holbæk Kommune, ja, der er det første skoledag i dag. Og det er ikke kun eleverne, der har første skoledag. Det er der også flere lærerstuderende, der har. De skal nemlig kombinere deres uddannelse med arbejde på en skole 2 dage om ugen. Det er Holbæk Kommune, der betaler de studerendes løn for deres arbejde, og håbet er at uddanne og fastholde flere lærere de steder, hvor lærermanglen er et stigende problem. Blandt andet på Killebjergskolen i Mørkøv, reporter Trine Varejul.
2: Ja, her er jeg sammen med en masse spændte skolebørn og deres forældre, som er samlet af skolebegården til et velkommen tilbage i skole. Og du er også her, Pernille Hansen, sammen med den første klasse, som du skal til at undervise som helt ny lærerstuderende faktisk. Er du ikke nervøs for at have det ansvar, uden at have en uddannelse i forvejen?
3: Jo, altså jeg er mega nervøs, men jeg tror på, at den relation, jeg har opbygget til børnene, fordi jeg har været i SFO, gør, at det nok skal gå så fint. Men sommerfuglene er der da.
2: Skolen og kommunen håber jo, at du måske altså på sigt får lyst til at blive herude, når du også er færdiguddannet. Hvad tænker du om det?
3: Jamen, jeg er jo fra lokalområdet, så det giver sindssygt god mening at blive her. Så det håber jeg da, at jeg skal.
2: Så det kan de godt regne med?
3: Ja, det tænker jeg.
2: Og hvorfor er det, du har valgt den her form for læreruddannelse, den skolebaserede?
3: Jamen, jeg synes, det gav sindssygt god mening ikke at stå på og sidde på skolebænken hele ugen. Og være ude i praksis giver jo mega fede relationer og gør jo, at det bliver forhåbentlig nemmere at lære den her uddannelse.
2: Det er super. Du skal tilbage til din første klasse. Held og lykke med det.
3: Tak.
0: Det har været en historisk lang, varm og tør sommer i Europa. Og i Tyskland, der får det tørre sommervejr konsekvenser for økonomien. For tørke og manglende regn betyder, at vandstanden i floden Rhinen flere steder er så lav, at det truer skibstrafikken. Floden er en hovedfartsåre for tysk fragt og for krydstogtbranchen. Så Sten Ørskov, Tyskland-korrespondent, hvor alvorligt er det her for tyskerne?
4: Det er meget alvorligt. Altså, udover at det selvfølgelig er en naturkatastrofe, en økologisk katastrofe, så er det også økonomisk en katastrofe, fordi en lang række af Tysklands største virksomheder ligger langs Rhinen. De får deres råstoffer, komponenter og dele til deres produktion på skibe eller via skibe, der sejler på Rhinen. Altså, da en lignende tørke og lavvande ramte Rhinen i 2018, der kostede det faktisk Tyskland 0,4% af BNP af den samlede økonomiske aktivitet, så det er virkelig alvorligt.
0: Så hvis de ser ind i, at det her kan vare ved, hvad kan der så være af løsninger for ligesom at komme omkring det?
4: Altså en løsning, man allerede har fundet og håber kan gøre en forskel, er, at man har tilladt lastbiler at køre også på søn- og helligdage, så altså en stor del af de varer, der ellers bliver transporteret langs floden, nu bliver det på lastbiler. Men på længere sigt taler man om at grave sejlrender dybere, men det er et stort projekt, og det er også, hvad skal vi sige, naturmæssigt problematisk.
0: Lød det fra vores Tyskland-korrespondent Sten Nørskov. Den varme sommer i Europa har resulteret i en række nye rekorder. Blandt andet så er der målt historisk høje 41,7 grader i netop Tyskland. Nogenlunde halvt så varmt bliver det her i Danmark i dag. Her kommer termometer nemlig op på mellem 15 og så 21 grader. Lige bortset fra enkelte byer først på dagen mod sydvest, ja, så har vi udsigt til en tør dag med nogen eller en hel del sol. Og vinden den bliver let til frisk. Frederik Sundby sammensætter morgens radioaviser.
5: 8.05 P4 Trafik. Vi har nu tæt morgentrafik i Vejle og Koldingby blandt andet. Og blandt andet ind mod Vejle har vi noget kø og 10 minutters forsinkelse på Fredericiavej, altså ind mod byen. Det er på stykket mellem motorvejen og midtbyen. Og kigger vi Kolding, så er det lige nu blandt andet på Skamlingvejen ind mod Kolding Centrum, at I kører langsom morgentrafikken, som sagt, godt i gang. Og kigger vi motorvej, så er der også godt tryk på dem. Det ser vi blandt andet ved Kolding og ved Horsens, men dog ikke sådan en kø i større stil. Nogle få minutters ekstra køretid, det er, hvad du skal regne med.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Sara Skovhave og Lars von Magius.
1: For nogen, der var dagen i går måske sådan en mandag tilbage lige efter ferien, eller endnu en mandag tilbage efter weekenden. Men der var altså også nogen, der havde en rigtig stor dag.
2: Ja, fordi der var nogen her i området, der fik en hæderspris. Peter Lund Madsen-prisen, den blev uddelt for første gang. I går var det nemlig et år siden, at han døde. Og prisen, den gik til veteranhjem Fredericia. Det var et sted, som Peter Lund Madsen besøgte, inden han gik bort. Og det er sådan et sted, der er et gratis tilbud for krigsveteraner og deres familier. Det er et fællesskab, der tilbyder aktiviteter, hvor de sådan kan tale om deres oplevelser og psykiske og fysiske men efter at have været udstationeret. Og de fik altså den her Peter Lund Madsen-pris i går som de første nogensinde.
1: Og det var de naturligvis nok glade for. Lars Ejby Petersen, som er leder af veteranhjemmet, siger, at det er et stort skulderklap for vores veteraner, og ikke mindst for vores frivillige. Og herfra skal der også lyde stort tillykke med prisen.
2: Ja, det må være så fedt at få den her anerkendelse, når der er mange mennesker, der ligger et hårdt arbejde i den, og det også lyder, som om der er mange mennesker, der holder af det sted.
1: Lige nu, Sienna Sparrow, Material Lover. Godmorgen.
2: Godmorgen.

0: Vi skal lige have det sidste med der. Sienna Sparrow, Material Lover, 14 minutter over 8.
1: I dag der er det dag 2 til EM i atletik. Og Lars, jeg skal være ærlig, jeg fik ikke lige tændt for det i går.
0: Nej, jeg må også erkende, at jeg måske lige lidt mere kom til at se indersiden af min øjenlåg end atletik.
1: Og hvis du har det ligesom os, og ikke lige fik fulgt med i alt det, der skete i går, så er der altså hjælp til dig nu. Fordi vi har en god kollega i Birmingham, det er Henrik Lindiger. Og han er her klar til at give dig halvandet minut, så du er klædt på til at snakke med om EM i atletik. Og han starter altså med nordmanden Jakob Ingebrigtsen, som i går vandt sit fjerde EM-guld på 5.000 meter distancen.
2: Det er en stor atletikaften. Første dagen her ved EM i Birmingham. Allerstørst var Jakob Ingebrigtsen. Comeback efter halvanden skadesplaget sæson. Ingen vidste, hvor han stod inden den her konkurrence. Han har ikke konkurreret i år overhovedet. Og så ender han med at vinde det hele efter en forrygende finish. Det var et meget stort atletikøjeblik. Set med danske øjne, så blev det en meget fin første dag. Vi fik en række løbere videre til semifinalerne. Og så så vi altså det danske medaljehåb, Katrine Koch Jacobsen, være bedst af alle i kvalifikationen til kvindernes hammerkast. Og det lover godt forud for den finale, der venter onsdag, hvor hun skal kæmpe om medalje. Tirsdagen byder på masser af store ting ved EM i atletik. Allerstørste interesse er der som altid om mændenes 100 meter finale. Der er faktisk tre runder i løbet af dagen. Først indledende, og så semifinale. Og allersidst tirsdag aften skal vi have fundet Europas hurtigste sprinter hos mændene. Set med danske øjne, så venter der en spændende semifinale dag. Tirsdag aften skal vi have danskere tre styks endda i semifinalen på 100 meter hæk. Det er meget imponerende, at alle tre danske kvinder er gået videre. Vi skal også have Marta Rasmussen i semifinalen på 400 meter hæk, og så Gustav Lundholm på 400 meteren hos mændene. Allerede tirsdag formiddag er der også dansk deltagelse her ved EM. Vi skal blandt andet se Danmarks hurtigste mand, Simon Hansen, forsøge at gøre det samme, som han gjorde for 2 år siden, nemlig kæmpe sig hele vejen til finalen. Det bliver rigtig svært for Simon Hansen, men jeg har en forventning om, at han sagtens kan kæmpe med om en semifinaleplads, og det er det, det gælder om i første omgang, når han skal løbe sit første løb her tirsdag formiddag.
0: Altså, man bliver jo helt forpustet, når man hører det. Det er som at høre Lindiger kommentere på afslutningen af en Tour de France-etappe.
1: Alle de gode ting, vi har i vente. Men jeg kan alligevel ikke lade være med lige at se lidt hen mod i går, altså der, hvor han startede. Ham her nordmanden, ikke? Jakob Ingebrigtsen. Der er så vild at vande guld i 5.000 meter, det vil sige 5 kilometer. Det løb han på 13 minutter, 15 sekunder og 29 hundrede.
0: Nå ja, herregud, det kunne jeg da også, hvis jeg var ham.
1: Sagtens, hvis jeg gad, skulle jeg også sagtens flytte benene så hurtigt. Eller?
0: Ej, det er lidt vildt. Det må man
1: jeg synes, det er så imponerende. Jeg ved godt, det ikke engang er rekorden, men jeg synes stadig, det er ekstremt imponerende. Især, når han har været ude med skade og alt muligt.
0: Jamen altså, alt muligt respekt for Jakob Ingebrigtsen og alle de der atleter, der deltager i EM i atletik.
1: Du kan følge med på DRTV og DR2 igen i dag.
0: Og her, der får du The Rumors That Fire The Balcony. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Med The Rumors at Fire blev klokken 20 minutter over 8. Godmorgen, Line Poulsen.
1: Godmorgen.
0: Du har en opdatering fra trafikken.
1: Det har jeg. K4 Trafik, flere ting fra E45, nordgående Vejle mod Aarhus, fordi du møder nemlig omkring 10 minutters forsinkelse og kø frem mod 57 Horsens Syd i øjeblikket. Og måske derfor, men i hvert fald mellem Resteplads, Nørremark og netop 57 Horsens Syd, melder Vejdirektoratet om tabt gods i højre spor og vejhjælp, der skulle være på vej. Og længere mod Aarhus, også højre spor spærret, det er mellem 51 Skanderborg Nord og Aarhus Syd, og det er på grund af et havareret køretøj, som får vejhjælp.
2: P4.
3: P4 Trafik.
2: Med dig hele.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Så den her drøm om at skulle være sanger, hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, at det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR-lyd.
0: God fornøjelse.

0: Backstreet Boys her og As Long As You Love Me.
1: Nu skal du ikke vente længe på at få en omgang nyheder her fra Trekkerområdet.
0: Du skal bare vente så lang tid, som det tager at lade sig skrive og synge Everyday Life.
1: Det kan vi godt lige klare.
0: Det tror jeg.

0: Ikke mere Everyday Life. Klokken er 8:30. Det er tid til nyheder fra vores område.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Der er mangel på lærere på landets skoler. Sidste år manglede der 4.300 lærere på landets folkeskoler. Det oplyser Danske Professionshøjskoler, der er interesseorganisation for uddannelser som pædagog, lærer og sygeplejerske. Og derfor betaler flere og flere kommuner løn til lærere under uddannelse. Så de underviser 2 dage om ugen på en skole og går på seminariet 3 dage om ugen. Blandt andet i Vejle Kommune, hvor Christina Clausholm om et år bliver færdig som lærer på ordningen. Lønnen under uddannelse var afgørende for, at hun tog læreruddannelsen.
3: Det ville være lidt uoverskueligt at bare kun skulle på SU, som voksen. Nu er jeg jo 35.
2: Christina Clausholm er oprindelig uddannet socialrådgiver, og åbningen mod lærerfaget kom, da hun var fast støtte for en pige på specialskolen Skovagerskolen i Jelling. Her blev hun introduceret for muligheden for at blive trainee-lærer. Og kombinationen af seminarieuddannelsen og de faste dage på skolen har været rigtig god, siger Christina Clausholm.
3: Nu har jeg jo været 3 år på Skovagerskolen, og det betyder jo så, at jeg rent faktisk er sikker på, at jeg vil være lærer, og det synes jeg er noget af det vigtigste, jeg tager med mig.
2: I Vejle håber kommunen at optage 80 trainee-lærere på læreruddannelsen de kommende 4 år. Efter ulven har været udryddet i Danmark, er den genindvandret i den danske natur, og flere danskere er bange for, hvad der kan ske, hvis de møder ulven. En nylig video, der viser en snærende ulv i et møde med en løber i Nordjylland, hjælper ikke til at gøre frygten mindre. Hans Ludvig Vest fra Egtved, altså et område, hvor ulven tidligere har angrebet husdyr, siger, at hans kæreste ikke længere bryder sig om at løbe en tur i området på grund af ulven.
4: Hun synes ikke, det er fedt at skal løbe en tur, så det gør hun ikke ude på landet. Så hvis det skulle være, så skulle det være inde i byen.
2: De samme tanker fylder hos Hans Ludvig Vest selv, og derfor vil han ikke være forsvarsløs, når han går rundt på sin egen grund.
4: Så stikker jeg en hobbykniv i baglommen, fordi så man har noget at gøre med, og det synes jeg da, jeg synes jo, det er unødvendigt, og det synes jeg ikke, det kan være rigtigt.
2: Efter videoen med den snærende ulv har flere eksperter peget på, at ulven også kræver en tilvænning for os mennesker. Men det er ikke sådan, det bør være, mener Hans Ludvig Vest.
4: Det synes jeg så absolut ikke, det er. Og jeg synes, det er nogle udtryk for nogle mennesker, som tilsyneladende ikke ved, hvad det er, at virkeligheden er derude, hvor den sker. Jeg synes, at det er trist, at det er nogen, der gerne vil ud og se på ulveeksperimenter, at det er dem, der skal styre dagsordenen.
2: Finn Lilletorp, der er naturvejleder i økolariet i Vejle, mener, at en del af problemerne opstår, fordi danskerne simpelthen mangler viden om, hvordan det er at leve i et land med ulve. Det er en viden, som han mener, at danskerne skal til at lære igen.
0: Først på dagen får vi måske en enkelt byge, men det bliver ellers tørt med en del sol. Temperatur mellem 17 og 21 grader, og så en let til frisk vind omkring nordvest ved kysterne, stedvis hård vind.

0: dit hjerte.
1: Joey Moe og Million.
0: P4 Morgen.
2: Så er der clickbait.
1: Det er lige det, der er. 6 minutter over 8:30. Og så som så vanligt har jeg altså kigget på 3 historier fra DR.dk og lige pillet lidt ved overskrifterne.
3: Ja, det kunne ligne dig. Jeg er spændt på, hvad du har fundet på i dag, Lars.
1: Jamen, lad os bare... Du får den her. Så ser vi.
2: Det er
0: clickbait.
1: Toppen står i flammer. Nu blander magtfuld ven sig i krisen.
3: Ja.
1: Jeg kan godt komme med en alternativ... overskrift.
3: Ja, fordi jeg går ud fra, at det er noget politik af en eller anden art, men det handler ikke om flammer som sådan.
1: Nej, det gør det ikke. Men jeg har en lidt alternativ, som lyder sådan her. Men hvem skal så give mig en fredspris?
3: Jeg tror bare, du skal afsløre det. Det går ikke godt i mit hoved lige nu.
1: Okay, den rigtige er Trump. Det vil være en forfærdelig fejl at erstatte Infantino. Og det er, fordi Donald Trump har været ude i forbindelse med den her konflikt, der er omkring Gianni Infantino, hvor UEFA arbejder på at erstatte ham som præsident.
3: Yes.
1: Og har Donald Trump været ude på Truth Social og sige, at han er fantastisk og har netop stået i spidsen for det mest vellykkede VM nogensinde, x4. Hvis han er væk, vil det aldrig blive så vellykket og indbringende igen, skriver altså Trump på Truth Social og bakker dermed op om Infantino. Og de har jo altså også været tilsyneladende perlevenner.
3: Jamen spændende, det var ikke lige en artikel, jeg havde læst.
1: Nej, men så ved du i hvert fald, hvad den handler om nu, og kan gå ind og finde den på DR.dk.
3: Yes.
1: Vi prøver en mere.
2: Det er
0: clickbait.
1: Snusket fest blev aflyst. Eller gjorde den?
3: Snusket fest blev aflyst. Eller gjorde den?
1: Altså, snusk er meget afgørende her, vil jeg sige.
3: Ja, snusk. Ja, fordi vi er jo ikke ude i... Jeg har jo kun smukfester af det der koncertdrama, der har været der i hovedet, men det går ikke ud fra, at vi er der.
1: Nej, det er vi ikke. Vi er i Sverige, så meget kan jeg sige.
3: Vi er i Sverige.
1: Mhm.
3: Det går dårligt i dag.
1: Det er ærgerligt.
3: Ja.
1: Det er en meget god historie, faktisk.
3: Ja.
1: Overskriften, den rigtige er, frøken Snusk skulle egentlig have underholdt til svensk byfisk, men så fik kongesyrerne kolde fødder.
3: Ja.
1: Frøken Snusk, det er sådan en svensk fænomen, en sanger, der tager rundt. Hun har en lyserød elefanthue over hovedet, så der er ikke nogen, der ved, hvem hun er.
3: Ja.
1: Hun skulle optage til en byfest i Växjö. Problemet er så bare, at hun her i sidste uge, der er valgkamp i Sverige, der har hun optrådt på et vælgermøde for Sverigesdemokraterne sammen med Jimmy Åkesson og hans band. Og derfor har arrangørerne altså valgt at sige, så synes de ikke, hun skal komme alligevel. Det er der så en lokal restauratør, der siger, at det skal blive løgn. Så derfor så kommer hun altså og optræder på en lokal taco-bar i Växjö. Så borgerne i Växjö, de får altså lov til at opleve frøken Snusk alligevel, men ikke til selve byfesten.
3: Okay. Jamen, det var en god overskrift, du havde fundet på. Jeg var bare lost. Kan vi komme til Danmark, måske?
1: Det kan vi godt.
3: Okay.
2: Det er clickbait.
3: Pas på, hvad man ønsker sig.
1: Han sagde ja på natklubben, og så vandt han guld.
3: Ja, den har jeg læst. Endelig. Det var en svømmer, der var i byen, og så blev han spurgt, om han ikke skulle gøre noget ved det der svømning. Han havde vist svømmet tidligere.
1: Han stoppede som 10-årig.
3: Ja, præcis. Så genopfører han svømmekarrieren, og det viser sig at være en rigtig god beslutning.
1: Det er fuldstændig rigtigt. Det er, Sean Wolfe. Fedt navn i øvrigt til en svømmer, som netop har svømmet indtil han var 10 år, så begyndte han at lave noget andet, og så sad han en aften på en natklub sammen med sin kæreste og nogle andre, som alle sammen var svømmere, og så sagde de, kom nu, skal du ikke være med, og sådan noget. Jo, sagde han, så skulle han være med til et stævne, der hed Danish International Swim Cup, og så den halvandet år efter, så har han altså klaret kvalifikationskravet til EM og vundet DM-guld i svømning. Det er meget godt gået.
3: Det var sindssygt godt for ham, at han ligesom genoptog den der svømmekarriere, tror jeg.
1: Det var måske meget godt, at han sagde ja til det.
3: Skal vi sige, at det er godt for mig, at jeg har chancen igen i morgen?
1: Det synes jeg helt klart, og alle andre har chancen for at gå ind på DR.dk og læse alle vores historier.

0: Emma Sehested Høgh og Badebroen. Klokken er 16 minutter i 9.
1: Det smager altså godt, sådan et nyplukket dansk æble, og pluksel-sæsonen for æbler, den bliver skudt i gang de her dage. Men der er længere og længere mellem æbleplantagerne med danske æbler. De seneste 40 år, der er det dyrkede areal af æbler i Danmark faldet med 80%, det viser tal fra Danmarks Statistik.
0: Men Magnus Damborg, du står heldigvis et sted omgivet af æbler, et af de steder, hvor der altså stadig bliver dyrket.
2: Ja, jeg tillader mig lige at tage ind de æbler, som man kan plukke og blive solgt fra næste uge. Det smager dejligt. Det er dansk æble. Rasmus Graf Jørgensen, du ejer Munkebjerg Økofrugtplantage her lidt uden for Vejle. Har du et bud på, hvorfor at der ligesom bliver færre af sådan nogen som dig, som har en æbleplantage?
3: Nej, det har jeg egentlig ikke, men det er jo svært at sige, fordi at som det ser ud nu med frugtpriserne, og dansk kvalitet, altså vi mangler jo danske frugtavlere i stor grad i Danmark.
2: Du har jo selv overtaget plantagen her for dine forældre ved årsskiftet, så du er i gang med din første sæson. Hvad har sådan været de største udfordringer ved at overtage sådan en frugtplantage?
3: Jamen, de største udfordringer, jeg har haft, det er jo egentlig, hvordan man kommer i gang med en sæson. Altså, det er jo lige fra starten af med blomstring og bier og... Men der er jo også alt det der med... havlskader, altså fordi en af mine helt store frygter lige nu, fordi som det ser ud nu, så har jeg egentlig en god sæson, men hvis der kommer en kæmpe havlby, så er det, kan jeg risikere, at der kan være 70-80%, der bliver ødelagt på 5 minutter.
2: Og hvordan er det sådan at leve i sådan utryghed?
3: Jamen det er jo aldrig sjovt, når vejrudsigten den siger havl og torden, så er man jo bange for, at du mister en kæmpe procent af din indtægt på få minutter.
2: Og forstår du så godt, at der er andre på din egen alder, som måske synes, at det er sådan lidt for risikabelt og måske enten at skulle skifte branche eller overtage sin forældres frugtplantage?
3: Jamen, jeg kan da godt forstå, at der er mange, der tøver lidt med det, men som sagt, nu er jeg vokset op her på ejendommen, og jeg har været igennem det, og det er 20 år siden, de plantede de første æbletræer. Så altså, jeg kender alle udfordringer og alle, hvad skal man sige, alle udfordringerne ved det. Så jeg føler mig godt forberedt på det.
2: Og nu som ny ejer af en frugtplantage, der er jo begynder jo ind i en sæson nu her. De første er blevet plukket, og de næste kommer her i løbet af foråret i en lang periode. Altså, sådan, hvad er det så for en periode, som du går ind i som frugtavler?
3: Jamen, de næste 2 måneder, det bliver med fuld fart på, fordi vi regner med at plukke omkring de her 320 tons i år. Og det skal jo være lige så snart æblerne lige er klar, og de ikke bliver overmålende. Så det bliver jo 2 travle måneder, jeg har foran mig nu.
2: Og held og lykke med det, og så gør jeg lige, tager lige en bid mere af æblet her.
1: Han blærer sig derude, kan du mærke det?
0: Ja. Lige lave radio med mad i munden, ikke? Det er stort. Det er godt gået.
1: Det er godt gået. Og det bliver nogle travle måneder, som efterårsmåneder, som Rasmus han går i møde, som han sagde der. Og som de sagde i starten, så er det altså arealet med æbler faldet med 80% på 40 år ifølge Danmarks Statistik. Og i samme periode, der er vi i Danmark gået fra 1500 frugtavlere til nu omkring 400.
0: Lige nu, der skal vi have fat i Queen og en klassiker, I Want to Break Free. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Og her forlader vi Queen, I Want to Break Free. 10 minutter i 9 lignende pause. Hvordan står det til i trafikken?
1: Lad os kigge på det. P4-trafik, jeg skal lige opdatere E45 nordgående Vejle mod Aarhus, hvor vi har kø flere steder, blandt andet et kvarters forsinkelse frem mod 57 Horsens Syd, og mellem Resteplads Nørremark og netop 57 Horsens Syd, melder Vejdirektoratet om højre spor spærret i forbindelse med et havreret køretøj, som skal have vejhjælp. Og som om det ikke er nok. Længere mod Aarhus også højre spor spærret og mere kø. Det er mellem 52

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Robbie Williams med et nummer, han også havde med på Smukfest. Her var det Feel.
1: Lige om lidt, der er Mortensen og Lauritsen i din radio klar med en radioavis.
0: Det er lige efter Shakira og Zoo.

0: efter en tur i Zoo med Shakira, så er det tid til Radioavis. Nu klokken 9.
1: Bjerge af smadret beton tårner sig op efter gårsdagens voldsomme jordskælv i Colombia. Og i murbrokkerne kæmper redningsarbejdere og civile med at grave folk ud, der er blevet begravet i det kraftigste skælv i årtier.
2: Se dice que hace momento sacaron una niña con vida.
1: For et øjeblik siden trak de en lille pige levende ud, og tidligere blev nogen reddet fra lejligheden på hjørnet lige nedenunder. Vi skal redde en ældre kvinde i live, og en lille pige også. Hun kom ud i live, siger her José Luis Lozano, der bor i byen Cali, der blev hårdt ramt af jordskælvet. Ifølge de lokale myndigheder så er mindst 132 foreløbig fundet døde og yderligere 480 sårede. Den danske projektkoordinator Nina Lindahl bor til dagligt i Cali, men befandt sig ca. 200 km fra byen, da jordskælvet ramte.
3: Jamen, det er meget voldsomt i Cali. Det er virkelig, virkelig voldsomt billeder, og hele min dag har gået med, at mine venner har spurgt, om jeg er okay, og jeg har spurgt dem, om de er okay. Mange har ikke haft signal, så det har været en virkelig nervepirrende dag. Rigtig mange har fået ødelagt deres hjem.
1: Der er erklæret national undtagelsestilstand i Colombia, og der venter stort arbejde efter de voldsomme skader og de mange kollapsede bygninger. Det fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad.
4: Man er stadigvæk i gang med oprydningsarbejdet, som er kæmpestort. Hvis man ser de videoer, der er kommet ud, så er det meget, meget voldsomme rystelser. Myndighederne siger, at man regner med omkring 80 bygninger i regionen er styrtet sammen, så vi kan godt forvente, at dødstallet stiger fortsat.
1: Jagten på folkeskolelærere er herhjemme blevet intensiveret i takt med, at manglen på dem bliver større. For at sikre sig uddannet personale i fremtiden, så begynder skoler nemlig at suge lærerstuderende til sig, inden de bliver færdige med deres uddannelse. De seneste år der har det været muligt for lærerstuderende at kombinere uddannelse og lærerjob, så man 2 dage om ugen underviser og 3 dage om ugen selv bliver undervist. På Killebjergskolen i Holbæk Kommune der har skoleleder Mette Arndt Vadsager valgt at ansætte 3 studerende på den ordning frem for at ansætte 1 færdiguddannet fuldtidsskolelærer.
5: Det kan man jo sådan næsten sige sig selv i forhold til, at man har 1 fuldtidslærer, som så måske potentielt lige om lidt kan blive til 3 lærere. Det må jo være et skub for den danske folkeskole.
1: Et skub kan det i hvert fald ende med at blive for Killebjergskolen, der håber at kunne ansætte de 3 studerende, når de er færdiguddannede, så andre skoler ikke snupper dem. En af de studerende, der i dag har første undervisningsdag på skolen, det er Pernille Hansen. Og det kan da godt mærkes på nerverne, at hun nu får ansvaret for undervisningen i en første klasse, uden at have prøvet det før.
6: Jeg er mega nervøs, men jeg tror på, at den relation, jeg har opbygget til børnene, fordi jeg har været i SFO, gør, at det nok skal gå så fint. Men sommerfuglen er der da.
1: Og for at det kan gå fint, ja, så er det vigtigt, at skolerne ikke giver de lærerstuderende et alt for stort ansvar. Det mener skoleforsker Andreas Rask Christensen.
7: Risikoen ved den skolebaserede læreruddannelse i en situation, hvor der er lærermangel, det er selvfølgelig, at man fra dag 1 kommer til at indgå i arbejdsstyrken på lige fod med nogen, der har en færdig læreruddannelse. Og hvis det sker, jamen så kan man komme under pres.
1: Og så til en sport, hvor Danmark skal forsvare titlen som verdensmestre. For i dag der begynder VM i ridedisciplinen dressur i Aachen i det vestlige Tyskland. Og Danmark er blandt favoritterne til VM-titlen for hold, mens den danske stjerne er nummer 1 på verdensranglisten i dressur, Katrine Laudrup Dafur, er favorit til at vinde titlen i de individuelle konkurrencer.
8: Selvfølgelig så håber vi på, at vi kan ride op til vores bedste, men det er altså nogle rimelig crazy nationer, som vi skal ligge og fight om metal med i år.
1: Verdensmesterskabet kommer dog efter, at sporten i 2024 var under massiv kritik efter en række sager om dyremishandling. Blandt andet efter en video viste den britiske stjernerytter Charlotte Dujardin pisk sin hest 24 gange på 1 minut. Og efter billeder af blandt andet danske OL-rytters heste med blå tunger på grund af iltmangel gik verden rundt. Og selvom Dansk Rideforbund har vedtaget nye retningslinjer, som skal sikre hestenes velfærd, ja, så mener både Dyrenes Beskyttelse og europaparlamentariker og formand for dyrevelfærdsgruppen i EU, Niels Fuglsang, ikke at det er godt nok.
9: Det er på tide, at politikerne de forholder sig til det her, fordi jeg synes ikke, Rideforbundene har forholdt sig seriøst til det, og de har fået mange advarsler ved forbundene, men de har jo ikke gjort noget, og de har haft år til at gøre det, og vi har ikke set nogen seriøse forandringer fra dem.
1: Og du kan følge VM i dressurridning på DRTV og DR2. Vi har udsigt til en ganske sådan hederlig sommerdag mellem 15 og 21 grader og stort set tørvejr i hele landet. Måske lidt enkelte byer mod sydvest først på dag, men altså alt i alt tørt og solrigt. Slut på Radioavisen her klokken 9.
10: 9.05 P4-trafik, her hvor morgentrafikken er ved at blive til formiddagstrafik. Vi skal lige have en opdatering på køen først ved Horsens. Det er E45 mod Aarhus, for køen ved Horsens er som en afviklet. Og højre spor også genåbnet mellem Rastplads Nørremark og 57 Horsens Syd. Alle spor farbare her. Til gengæld så er der altså stadig lidt kø længere nordpå. Det er ved Skanderborg på motorvejen mod Aarhus. Kø dog aftagende, men aktuelt små 10 minutters forsinkelse ved Skanderborg nordgående.
11: P4. Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Sara Skovhave og Lars von Magius.
1: Jeg er simpelthen kommet bagud med alt tv, jeg normalt ser i sommerferien. Jeg har ikke set særlig meget fjernsyn, så jeg har ikke fået set noget, det jeg normalt ville se, og tænkt, nå, men det er jo ikke noget problem, fordi vi er jo enige om, at i løbet af en sommerferie, så er det mest bare genudsendelser, der kommer.
2: Men det er det så ikke.
1: Det er det ikke.
2: Nej.
1: Der er kommet så meget nyt fjernsyn. Altså, da vi hørte lidt reklame for Alene i Vildmarken lige før, siger du, har du set det? Så siger jeg, nej, det er jeg ikke lige kommet i gang med nu. Det er på listen.
2: Jamen, det var, fordi jeg egentlig ville sige noget om den. Og så spurgte jeg lige først, om du havde set den, fordi jeg ikke ville være sådan en Kasper Christensen-type, der fortæller, hvem morderen er. Så jeg ville ikke spoil noget, og det var godt, I spurgte.
1: Ja, men der er vel ikke kommet så mange afsnit endnu?
2: Nej, der er kun kommet 5 ud af 7.
1: 5?
2: Ja, du må ikke.
1: Over halvvejs. Nej. Det er jo ikke fair, det her. Altså, kan vi ikke bare få lov til at holde skærmfri i sommer, eller hvad, uden at komme bagud med alt?
2: Åbenbart ikke. Altså, Stormester er også slut på TV2.
1: Er det slut?
2: Ja, ja. Det har været igennem hele sæsonen.
1: Det har jo slet ikke noget at komme i gang med.
2: Nej, men sådan er der så meget.
1: Ja, jeg ved ikke, om jeg bare skal samle sammen til efteråret, eller om jeg skal til at i gang. For jeg ved også, lige om lidt begynder de der spoilerartikler så også, når Alene i Vildmarken slutter, for eksempel.
2: Ja, ja, men altså, der er jo allerede nogle spoilerartikler på DR.dk om Alene i Vildmarken, så altså, den vil jeg måske skynde mig at komme i gang med. Men sådan er det jo. Forræder er også gået i gang.
1: Åh, men altså. Det er jo Forræder, der er jeg kommet med.
2: Nå, nå,
1: det,
2: okay.
1: Det er jeg. Jeres første afsnit set der.
2: Godt, godt. Okay, men ved du, altså, jeg vil skåne dig for at fortælle, hvor mange og hvem, der er gået ud i Alene i Vildmarken.
1: Tak.
2: Men jeg kan sige dig, at dem, der er tilbage, de er dælme seje.
1: Okay. Jamen, det var en god motivation for at komme i gang. Så vil jeg bare lige opfordre til genudsendelser næste sommer. Tak.
2: Her får vi to

0: Vindervejr fra Thor Farlow, 13 minutter over 9.
1: Det kan være svært at gå i en almindelig folkeskoleklasse, hvis man har autisme. I Vejle har en far selv opfundet et møbel, som har hjulpet hans 12-årige søn Sylvester med at gå i skole. Han har første skoledag i dag i 7. klasse på en skole i Vejle, og det er tredje skoleår, hvor møblet det følger ham. Møblet det ligner sådan et lille kontor, der består af et skrivebord, som er skærmet af med vægge bygget af lyddæmpende moduler. Så det er bygget sådan, så eleven sidder inde i det og kun kan se tavlen.
0: Og reporter Anna Enve Kruse, du er taget hjem til Sylvester Funder og hans far.
2: Det er jeg, og vi sidder her i stuen, og der er ved at blive gjort klar til første skoledag for Sylvester efter sommerferien, en lang sommerferie. Men i dag er altså første dag, hvor du skal tilbage i skole, Sylvester Funder, over til dit kontor, som du jo kalder det her møbel, som din far har designet til dig. Og du har første dag i 7. klasse i dag. Dit kontor, som din far har bygget til dig, hvis du skulle bedømme det på en skala fra 1 til 10, hvad vil du så give det?
3: Altså jeg vil sige 9,5. Det eneste, den vil kunne mangle, det er bare en sodavandsautomat.
2: Okay, så på nær at det mangler en sodavandsautomat, så er den jo nærmest perfekt. Hvad vil du sige var din yndlingsting ved dit kontor?
3: At det har hjulpet med, at jeg kan følge med mere, hvad læreren viser på tavlen, og så at de andre ikke kan se, hvad man laver.
2: Ja, for Sylvester har fortalt mig, at før han fik sit kontor, som han kalder det her møbel, så kunne det være lidt udfordrende at følge med, fordi at han blev forstyrret af bevægelser og lyde i klasselokalet. Og Mads Funder, du er jo Sylvesters far, og det er også dig, der har designet det her møbel. Hvordan opstod ideen til at designe det her kontor til Sylvester?
4: Det opstod, da vi havde problem med at fastholde Sylvester i den almindelige folkeskole. Han blev hurtigt træt, og der var mange konflikter i skolen, og i dialogen med skolen og med Sylvester fandt vi ud af, hvad det faktisk var, han havde behov for. Og ud fra det behov, så begyndte jeg at tegne på det her møbel. Og efterfølgende fik jeg bygget en til ham.
2: Ja, og der var jo faktisk på tale, som du har sagt til mig, at Sylvester skulle starte på en specialskole her for et par år siden. Men på grund af det her møbel, som du har designet, så kan han klare sig i en almindelig folkeskole nu efter flere år. Men er det her møbel nok? Er det tilstrækkeligt til at hjælpe børn, der er særligt sensitive?
4: Møbel er ikke nok i sig selv. Det er en hjælp til de børn, som har svært ved at rumme det store kollektiv klasselokale med mange lyde, mange bevægelser, men det kræver i høj grad også den rigtige indstilling fra skoleleder, fra lærer, at de kommer videre.
2: Ja, og nu vil jeg sende Sylvester i skole, hvor han skal over og sidde i sit kontor.
1: Og det her møbel, det er blevet udbredt til 7 andre skoler her i Trekantområdet og til Jammerbugt Kommune, hvor de hjælper andre børn med at gå i skole.
0: Dejlig enkel løsning, må man sige. Her er det Bryan Adams og Melanie C.

0: Bryan Adams og Melanie C, When You're Gone. Nu er klokken 19 minutter over 9, og Line Porse, du holder øje med trafikken for os den her morgen. Hvordan så det til?
1: P4-trafik med lutter og gode nyheder denne gang, for vi er nu endelig nået dertil, hvor trafikken er blevet normal i hele trekantområdet. Ikke kø nogen steder. Det betyder også, resterne af den kø, vi havde ved Skanderborg på motorvej E45 nordgående op mod Aarhus, den er forsvundet, afviklet, om du vil. Og både ved Skanderborg, som sagt, i resten af trekantområdet, ganske normal trafikafvikling.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. DR.dk/trafik.

0: Svenske Agnes her med Release Me.
1: Jeg synes snart, vi trænger til en omgang regionale nyheder, og de er klar til dig lige om lidt.
0: Det lyder godt. Det bliver lige efter kalaset.

0: Kalæset, tag mig som jeg er. Klokken er 9:30. Vi skal have en omgang nyheder.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Hvad gør man, når man har en søn, der ikke vil i skole og som ofte må hentes hjem på grund af konflikter? Det problem stod Mads Funder fra Vejle i, og når man som Mads er uddannet tømrer og arbejder med hjælpemidler, var løsningen simpel. For godt og vel 2 år siden byggede han et møbel, der kunne skærme sønnen Sylvester, når han var i skole. Sylvester har autisme og er særlig sensitiv over for lyde og bevægelser, og det nye møbel har betydet, at Sylvester har kunne blive i sin skole, siger Mads Funder.
3: Og der var faktisk også peget på en specialskole cirka 20 km væk fra, hvor vi bor. Og Sylvester kom på den her specialskole, ville han nok være blevet fremmed for alle børnene i nærområdet, hvor vi bor.
2: Møblet betyder, at man er skærmet og kun kan se tavlen, og så er det lyddæmpende. Siden har Mads Funder bygget i alt 8 af møblerne, og en af dem er i brug på Kongebjergskolen i Lunderskov, hvor lærer Lene Ryssel har set møblet fungere for en anden elev.
4: Så kunne jeg være bange for, at han fik skolevægring eller ikke kom i skole, og ikke havde lyst til at være her, fordi han ville mangle et sted, hvor han kunne få noget ro, og hvor han kunne lukke sig lidt inden. Den har virkelig været en gevinst for den her dreng. Og så er det også en gevinst for os.
2: Mads Funder tror ikke, at møblet alene kan gøre en forskel. Det kræver også den rette pædagogik og en åbenhed fra skolen, de andre elever og forældre. Der er mangel på lærere. I Vejle Kommune er det for eksempel hver 8. stilling, der ikke er besat af en uddannet lærer. Det viser tal fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Derfor har Vejle Kommune valgt at betale for, at lærere under uddannelse har timer i folkeskolen. I traineeforløbet har den studerende 2 dage på en folkeskole om ugen og 3 dage på seminariet. Og det er godt, at der er så meget praksis. Det mener borgmester Jens Ejner Christensen fra Venstre.
5: Så helt personligt tror jeg, at det giver mere robusthed.
2: Borgmesteren tror også, at lønnen giver mulighed for at få fat i personer, der ellers ikke vil tage en læreruddannelse.
5: Vi vil gerne have fokus på vores skoler. Vi vil gerne være sikre på, at den rekrutteringsbase, som vi har, når vi skal ansætte folkeskolelærere til folkeskolen, at den er så bred og så god som overhovedet muligt.
2: Og her er løn en mulighed, som kommunerne kan bruge, siger Jens Ejner Christensen.
5: Vores situation i forhold til at have gode, kompetente, dygtige lærere i folkeskolen, og at der er nok af dem, det er ikke noget, der kan vente på lange politiske forhandlinger på Christiansborg. Det er tit her og nu, at vi står med nogle udfordringer, som vi gerne vil have løst. Og det her det er et af de redskaber, som vi selv kan tage i brug.
2: Vejle er ikke så hårdt ramt af lærermangel som en række andre kommuner.
0: Og så lige et kig på tirsdagsvejret. Vi starter måske med en enkelt byge, men ellers bliver det tørt med en del sol. Temperaturen kommer op mellem 17 og 21 grader, og så får vi en let til frisk vind omkring nordvest.

0: Mathias Rank og Frida Sejer med to lanterner, og før den, så var det Clara og Loxiva, der gav os Nobody's Love. 19 minutter i 10.
1: De her dage, der er EM i atletik i fuld gang, og igen i dag, der skal flere danske atleter i aktion i Birmingham, blandt andet i 100 meter løb og i 400 meter hæk. Og der bliver jo dystet i et hav af discipliner. Der er løb, der er stangspring, hammerkast, længdespring, kuglestød, alt muligt andet. Mm. Og Lars, det har inspireret mig til en atletikmusikquiz.
0: Ja, spændende.
1: Mm. Jeg har fundet tre sange, som kan få en til at tænke på en atletikdisciplin.
0: Okay.
1: Ja.
0: Så må vi håbe, at jeg tænker på det samme som dig.
1: Det er jo det. Du skal nemlig gætte, hvilken disciplin det er, sangen kunne få mig til at tænke på, og også gerne, hvad sangen hedder, hvis du kan det.
0: Ja.
1: Reglerne er forstået?
0: Ja, ja.
1: Skal vi så ikke bare prøve den første?
0: Det kan vi godt.
1: Hvilken atletikdisciplin kunne den her sang få dig til at tænke på?
0: Altså, dels er det Peter Gabriel med Sledgehammer.
1: Yes, yes.
0: Fantastisk sang. Og det må næsten være hammerkast.
1: Ja! Yeah! Sådan. God start på atletikmusikquizzen.
0: Ja, ja.
1: Jamen, lad os se, om du også har den næste så. Du skal lige trykke noget til mig.
0: Det er jo Miley Cyrus. Wrecking Ball. Er vi i kuglestød her?
1: Ja da! Ja, ja, du fortjener i hvert fald en sølvmedalje indtil videre.
0: Ja, ja, men altså, du, som man siger, man vinder ikke sølv, man taber guld.
1: Det er det. Så du skal have den sidste også, for at du får guldmedaljen af mig. Den er måske... Den er nok lidt sværere. Lad os lige prøve at se, om du kan den uden min hjælp først.

0: Altså, Bruce Springsteen og Dancing in the Dark er jo sang.
1: Ja. Men hvilken disciplin er det, vi tænker på her?
0: Den synes jeg er svær.
1: Det er mere kunstneren, du skal tænke på her. Kunstneren kunne få en til at tænke på en disciplin, måske.
0: Men han er jo sådan lidt butch i det, sådan...
1: Nej, det er mere efternavnet.
0: Springsteen.
1: Men nu siger det meget på dansk.
0: Springsteen. Er det der? Længdespring?
1: Ja!
0: Okay.
1: Ved du hvad? Det blev en flot sølvmedalje til dig. Skal vi ikke se det?
0: Det vil jeg sige. Jo.
1: Næsten tæt på guld, ikke? Du var lige et par sekunder fra guldmedalje.
0: Det, altså, det skal også være sværere at vinde guld end sølv, ikke? Så
1: præcis.
0: Det er helt fair.
1: Der er ikke mere atletik igen i dag. Det er på DR2 og DRTV, du kan følge med.
0: Tak for quizzen.
1: Ja, det var så lidt. Så det var godt gået.
0: Tak. Her er det Shirley og Jonas Winge Leisner sammen på Don't Look for Love.

0: bifald sætter alt på spil. 11 minutter i 10. Da jeg her tidligere på sommeren tog på ferie med min kone, så besøgte vi blandt andet Lorelei-klippen, som ligger ved Rhinen på vej til Italien. Og der så jeg to ting, som gjorde indtryk på mig.
1: Mm.
0: For det første, hvor meget der bliver sejlet på den flod af gods.
1: Yes.
0: Altså, det er bare hele tiden, der kommer sådan en lang pram, og jeg er meget imponeret over, hvordan de kan navigere rundt om pynterne med de der lange, lange pramme, med kæmpe mængder af gods. Altså, man forestiller sig, at alt gods, det er jo på skinner og på veje og sådan noget.
1: Ej.
0: Der bliver sejlet enorme mængder gods på Rhinen. Det andet, jeg lagde mærke til, det var, at jeg kunne se det meste af bunden af Rhinen på det tidspunkt. Altså, der var virkelig meget. Man kunne gå langt ud og ud til skibene der og sådan noget. Og alle bådebroer, de var sådan tørlagt. Og det er altså blevet endnu værre. Der er en artikel om det på DR.dk, at vandstanden er meget lav nogle steder, sådan helt ned til 16 cm, hvor den normalt har været, eller det laveste hidtil har været 25 cm. Og hvis man ser nogle billeder af det, så altså, man kan nærmest næsten gå tørskåret over Rhinen, bortset fra der, hvor der er sejlrender.
1: Det er vildt.
0: Det er altså, på grund af tørke og så videre i hele den her sommer i Europa, at så er der nærmest ikke noget vand i Rhinen lige nu. De sejler stadigvæk, men meget af fragten må altså flyttes over på lastbiler. Det gør det både dyrere og er også lidt mindre miljøvenligt, end at sejle ned ad Rhinen eller op Rhinen på den sags skyld.
1: Jamen, vi må håbe, at vandet kommer tilbage i Rhinen.
0: Ja, og hvis man ser de der lidt vilde billeder fra Rhinen, så er der altså bare ind på dr.dk.

0: emne op i dag, for er en aftale stadig en aftale? Mm-hmm. Louise og Mads, de taler i dag om, hvorvidt det er blevet mere besværligt at lave aftaler om at ses med venner, og om, at mange af os måske har fået et mere lemfældigt forhold til det at have en aftale. Som altid er dine erfaringer meget velkomne i deres indbakke.
1: Og der bliver også gjort forberedelser til solformørkelsen i morgen. Louise mangler et par solformørkelsesbriller. Kan hun nå at skaffe et par? Det er i DR Lyd eller dit radio lige om lidt. Det her er Fadulla, Scared of Love.

0: Folkeskolen bløder lærere. Antallet af studerende, der starter på læreruddannelsen, falder. En tredjedel af dem, der starter, falder fra. Og en fjerdedel af dem, der bliver færdiguddannet, forlader folkeskolen mindre end 5 år efter. Derfor er kommunerne begyndt at hyre lærerstuderende ind som erstatning for de færdiguddannede. En af dem er Pernille Hansen, som 2 dage om ugen er førsteklasselærer på Kildebjergskolen i Holbæk. Hun tror, det er en fordel for hende.
1: Jeg tænker, at fagbegreber giver sindssygt god mening, når man også kan koble det sammen med, hvordan det er ude i den virkelige verden. Så kan man måske bedre bruge det og bedre huske det, når man kan komme ud med det samme og prøve det af.
0: Omvendt håber uddannelsesstederne, at flere studerende på den måde bliver færdige med uddannelsen og også overlever de første 5 år som færdiguddannede lærere, siger Stina Løvgren Møllenbak, der er centerchef for skoler og læring på professionshøjskolen Absalon.
2: Der bliver talt om praksischok og så videre, og der kan man sige, at vi kan jo ikke skåne de studerende for praksischok, men vi kan give dem det i mindre doser, så at sige.
0: Smukfest i Skanderborg er i gang med at analysere, om sikkerheden var i orden, da 38.000 mennesker lørdag så Minds of 99 på festivalens bøgescene. Det oplyser festivalen efter, at 10 gæster kom i klemme og måtte hives over en bardisk, så de kunne få luft. 2 af dem besvimede. Et andet sted på festivalpladsen oplevede 23-årige Thea Bæk Petersen også, at en kvinde besvimede og faldt om lige foran hende.
3: Vi får sådan dannet en cirkel om hende, så hun kan få noget luft, da hun ligger dernede. Og alle dem, der så står op rundt om hende, står med lommelygter og hænderne i vejret, og vi råber efter samaritterne. Men jeg tror, der går 10 minutter, før de kan komme igennem hele folkemængden derude.
0: Thea Bæk Petersen mener ikke, at det er i orden, at festivalgæsterne skal stå så tæt sammen til en koncert.
3: Nu var jeg der hele ugen, og alle de andre dage har jeg ikke oplevet, at det har været så slemt her med mennesker. Men der lørdag var det godt nok slemt under Minds.
0: Mens kvoterne på torsk og andre fiske falder, så kan det være, at fiskerne i fremtiden kan få lov til at få en anden stor fisk på krogen. Den gigantiske blåfinnede tun bolder sig igen i de danske farvande. Og står det til Danmarks miljøminister, SF's Maria Reumert Gjerding, så skal danske fiskere i fremtiden have andel i den internationale kvote for tun. Hvis det til næste år bliver muligt for Danmark at bytte sig til en tunkvote til lystfiskerne, ser jeg intet til hinder for at indgå en aftale. Og på den længere bane vil jeg gerne arbejde for, at Danmark får en del af den samlede kvote for blåfindede tun, siger hun. Stadig risiko for enkelte byer mod sydvest og øst, men ellers så skulle det blive til en dag med nogen eller ligefrem en del sol. 15-21 grader smidt afsted af en let til frisk vind fra nordvest. Det var Radioavisen.
4: Det her er P4 med dig hele vejen. Du lytter
5: til formiddag på 4'eren.

0: eventyrsted.
1: Har du en tusse i halsen, Mads?
2: Den kom bare sådan snigende, du. Lige pludselig. Og jeg tænkte, det var bedre at gøre det lidt diskret, end at gøre det nu, for eksempel.
1: Jamen, det er også rigtigt. Det er blevet tirsdag formiddag. Vi håber, at du har fået sendt ungerne godt afsted i skole. Du er landet på arbejde og har varm kaffe i koppen. For nu har vi to gode timer foran os her på P4.
2: Dagens bedste timer. Det tør jeg godt love.
1: Bedste timer. Ja, der er ikke meget, der kommer til at toppe det her.
2: Nej, altså det skulle da lige være, hvis man kiggede på ugeplanen.
1: Og så VM i dressur.
2: Ja, ja. Du kan se det lige nu på DR2.
1: Det kan man på Sebastians ugeplan. Der er det dog en anden sportsgren, der fylder. Han skal følge EM i svømning fra i dag.
2: Ja.
1: Hepper på Helena.
2: Jamen, der er faktisk rasende meget sport, man kan se i de her dage.
1: Ja.
2: Også i de her dage. Ja, men det er der jo. Jeg elsker det.
1: Nu nævnte du lige ugeplanen. Ugeplanen er jo fyldt med alle mulige aftaler. Og vi skal jo tale en del om aftaler den her formiddag. Fordi vi har lavet en aftale med en kvinde, der oplever, at det her med at lave aftaler med venner og bekendte, det er bare blevet sådan lidt mere besværligt.
2: Ja, altså heldigvis gik det ret let for os med at få en aftale med hende.
1: Ja.
2: Og vi har tænkt os at holde den aftale.
1: Det har vi.
2: Men det er jo det, hun oplever. Det er, at det er så rasende svært at få folk til at commit sig til at skulle mødes. Og processen hen mod, jamen ja, det er nærmest som at forsøge at grave et hul i jorden med en nål.
1: Ja, vi tager altså snakken i fællesskab lige om lidt. Det her med aftaler. Hvorfor, eller om vi oplever, at det er blevet mere besværligt. Så kunne vi jo allerede nu lave en aftale med alle, der er samlet på P4. Mm. At du lige skriver ind, når du sætter tænderne i din frokost. Fordi så kvitterer vi selvfølgelig med et frokostdong. Så skriv ind i en sms til 1212 eller talebot med det lyd, så snart du sætter tænderne i din frokost. Lige hvad det er.
2: Ja.
1: Hvem du er.
2: Hvor du er.
1: Vi vil vide det hele. Velkommen indenfor.
3: Der er også plads til dit frokostdong.
4: Send en sms til 1212
3: eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Det er Sissal her med XOXO. Mads, hvordan er det i din vennegruppe? I skal finde en dato, I skal lave en aftale. Er det nemt?
1: Nej. Det er nærmest tæt på umuligt. Altså, vi har et vennepar, som vi virkelig gerne vil se med. Vi har det rigtig hyggeligt, når vi er sammen med dem.
0: En gang hver tredje år.
1: Vi ses heldigvis mere end hver tredje år. Vores børn leger godt sammen og sådan noget. Men det er sådan en proces, der går over, jeg har lyst til at sige, flere måneder, før vi ligesom får sat et kryds i kalenderen. Det er, jamen jeg ved ikke, det er så besværligt. Og det er ikke, fordi der er nogen, der ønsker, at det skal være så besværligt. Mm. Sådan er det ligesom bare blevet, fordi der er så mange ting, der skal passes ind, for det kan lade sig gøre.
0: Vi skal jo inden længe tale med en kvinde, der synes, det er blevet meget, meget besværligt at lave aftaler med sine venner. Hun har skrevet et debatindlæg.
1: Det er ikke en af mine venner, du har ringet til, vel?
0: Det må tiden vise. Nej, det er det ikke. Hun har skrevet et debatindlæg om det her tidligere på sommeren, hvor hun skriver, selv noget så enkelt som at lave en aftale om at drikke en kop kaffe, kan udvikle sig til et projekt med flere faser, forskellige beskeder, og ikke uden risiko for aflysning. Altså, jeg kan godt genkende det her. Det er en meget langstrakt affære. Folk har enormt travlt. Og så særligt det der med, så kan man godt få den der besked på dagen. Har vi stadig en aftale? Hvor man tænker, ja, det går jeg da ud fra.
1: Så sådan, at der er tvivl om, hvorvidt den aftale, man har, det rent faktisk er en aftale?
0: Ja, og så kan du godt som den anden part jo blive sådan, jamen er det, fordi der er noget andet, du hellere vil, ja, eller hvordan, ikke? Men skriv lige til os, hvad er dine erfaringer med det her med at lave aftaler med andre mennesker? Måske særligt i de her mobil- og SoMe-tider. Holder folk deres aftaler?
1: Ja, aflyser de lige pludselig i sidste øjeblik, selvom I egentlig troede, I havde en aftale.
0: Ja, og synes du, vi har fået sådan lidt mere lemfældigt forhold til aftaler? Byd ind i en sms til 1212, P4 mellemrum, og så din besked, eller skriv i DR Lyd. Appen.
1: Tror du egentlig, det er sådan en generationsting, Louise?
0: Ja, det tror jeg også, der.
1: Ja.
0: Eller jeg tror i hvert fald, at vi, der ligesom er vokset op med SoMe, og så kan man både skrive på Instagram og Messenger og Facebook og en besked og WhatsApp. Og, altså, du ved, der er så mange kanaler efterhånden. Ja. Hvis nu man vidste, at alle aftaler landede, eller alle invitationer landede i en postkasse,
1: ja,
0: så var det også nemmere at sige, vi har fået den her invitation, vi svarer tilbage, ja, vi vil gerne komme. Men du kan sikkert også godt genkende det der med, når så man lige missede en eller anden besked, eller det var faktisk ikke uvilje, det var, jeg har bare ikke set den, eller også så jeg den.
1: Nej, eller også så man det, så blev man forstyrret og kom til noget, og jeg var røg i noget andet, og så blev det ligesom skubbet lidt, ikke?
0: Men jeg tror også godt, der kan være noget i det der med, at fordi vi har så mange muligheder i dag, så kan man godt komme til at shoppe lidt i, er der noget, jeg hellere vil?
1: Ja.
0: Giver jeg så lige en halv til kendegivelsen, tilsavn om, jo, det kan vi godt finde ud af. Ja. Men du ved med dig selv, hvis der kommer noget bedre ind.
1: Ja.
0: Altså, jeg ved det ikke.
1: Jeg tror også, der er noget, i hvert fald for mig personligt, det der med, at kalenderen bliver lynhurtigt fyldt, ikke?
0: Jo.
1: Så derfor er det virkelig blevet sådan en nødvendighed, at vi skal være ude i vildt god tid for at få lavet nogle aftaler.
0: Det skal vi. Det skal vi også i min vennegruppe. Men det handler jo lige så meget om, at vi bor i hver sin ende af landet, og vi har børn og arbejde og alt det der.
1: Og så kan det der med, at man måske har kommet til at sige ja til noget, så kommer der et eller andet. Det kan måske også sådan lidt nemmere, så hvorfor er den kalender også så fyldt, ikke? Og så kommer man måske til at cherrypick lidt mere, ikke?
0: Og fortæl lige, hvad cherrypicking er.
1: Ja, men det er jo, at så kommer man til at kun tage det, man tager man det ud, man ikke rigtig vil, for så at erstatte det med noget andet, ikke? Som man hellere vil.
0: Vi vil gerne høre fra dig, hvad dine erfaringer er med det her med at lave aftaler. Hvordan synes du, det går med aftalerne i din vennekreds? Er de svære at lave? Bliver de overholdt? Eller er det bare super, super nemt? Vi vil gerne høre fra dig.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer. Det her
2: er Formiddag på 4'eren.

her på P4 Trafik på E45 i sydgående retning mellem 66 Christiansfeld og 67 Haderslev Nord. Der er der i øjeblikket køkørsel på grund af vejarbejde kort før 67 Haderslev Nord, hvor der kun er et enkelt spor farbart. Køen frem mod vejarbejdet, ja, den møder I faktisk ganske kort efter 66 Christiansfeld. Så skal du have E45 i sydgående retning, så skal du være forberedt på kø. Det er mellem Christiansfeld og Haderslev Nord, og det skyldes vejarbejde.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i

0: Ja, det er jo egentlig meget sjovt, at Christoffer synger. Jeg har jo ikke en del af aftalen. Har jeg ikke.
1: Jo, det er rigtigt. De andre kom bare ikke.
0: Nej, de andre kom ikke. Jens, han har sendt en besked.
1: Folk er faldet af på den. Jeg oplever jævnligt at have aftalt mødetidspunkter, eksempelvis til samkørsel, hvorefter folk ikke dukker op til tiden, når man skal sidde og vente i bilen. Jeg er kommet dertil, hvor jeg maks giver 5 minutters løbetid på den slags, og ellers så vurderer jeg, at min tid er vigtigere, præcis som personen, jeg havde aftalen med, også må have tænkt. Så jeg har flere gange valgt at køre, hvorefter jeg har fået uforstående besked om, hvorfor jeg ikke blev holdende og ventet.
0: Ja, det er sgu da irriterende.
1: Jamen, det er da mega irriterende.
0: Vi har jo spurgt, hvordan det der med aftaler i dine vennekreds, eller sådan helt generelt fungerer. Er de svære at lave? Bliver de overholdt, rykket, aflyst osv.? Kasper skriver sådan her. Mine aftaler er generelt gode. Dog kan jeg godt mærke, at hvis jeg er til en fest, så blev tidspunkterne bøjet ret meget i forhold til det med at møde op. Og det er faktisk lidt dårlig stil, synes jeg. Så er spørgsmålet, om det er Kasper selv, der bøjer mødetidspunkter, om det er det, man har aftalt med.
1: Jeg tror, Kasper kommer til tiden.
0: Jeg vil faktisk sige det der. Min kæreste oplevede for nylig, at jeg var inviteret til kl. 11. Han er der kl. 11. Og så sådan 11.05 får han en besked fra arrangøren. Sådan, de rykker det lige til kl. 12.
1: Okay.
0: Det er
1: også en måde at rykke en aftale på.
0: Paul fra Nordsjælland.
2: Jeg synes faktisk ikke, jeg har nogen problemer med at lave aftaler, og de venner, vi har, har det på samme måde. Jeg tror, det har noget at gøre med alder. Vi er alle i 40'erne og 50'erne, og når man har en aftale og har skrevet den på kalenderen på køleskabet, jamen så er det aftalt. Men selvfølgelig så kan der være sygdom på selve dagen, men det er sgu meget sjældent, så nej, ingen problemer her.
0: Og dejligt.
2: Kalenderen på køleskabet.
0: Ja, jeg har ikke en kalender på køleskabet.
2: Nej, men det kunne være, at dine aftaler, de vil holde noget mere, Louise, hvis du fik en kalender på køleskabet.
0: Undskyld. Thomas fra Nørre Sundby skriver, de fleste aftaler går, som de skal. Jeg hader, når de bliver aflyst. Laver jeg aftaler, så sker det sommetider, at vi kommer for sent. Men fandme hellere være forsinket end aflyst på dagen, eller lige inden gæsten eller gæsterne skal komme.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Ja, det er dårlig stil.
1: Men hvis man, og der er det jo vigtigt, at hvis man kan se, at man bliver forsinket tidligt i processen, så skal man jo skynde sig at skrive.
0: Men det er jo sådan helt andet,
1: vi fordi bliver forsinket, ikke?
0: Vi talte lige om, hvor meget skal man være forsinket. For jeg er jo sådan, hvis jeg bliver 5 minutter forsinket, så skriver jeg. Men jeg kunne forstå, at jeg har venner, der sådan, ej, det gælder først, hvis det, altså, det er kun ved et kvarter.
1: Og ej, jeg ville også skrive, hvis det var 5 minutter.
0: Jeg ville ikke det?
1: Og det ville jeg.
0: Birk fra Odense har et fif.
2: Når jeg laver aftaler, også i grupper, så foreslår jeg altid tid og sted med det samme. Så må modparten tage det eller foreslå noget nyt. Det gør processen effektiv. Noget, der er i en gruppe, som normalt vil tage 10-20 beskeder, det reduceres til 2 beskeder og en thumbs up. Det er et smart tip, og det er en god måde at tage ansvar på. Og jeg bruger lidt noget lignende. Hvis der bliver foreslået en dato, og jeg ikke selv kan, så er reglen, at så skal der foreslås en ny dato.
0: Okay.
2: Sådan, der bliver spillet noget nyt på banen, sådan det ikke bare bliver det der med, ej, det kan jeg desværre ikke. Så det fremstår som om, ej, og jeg gider heller ikke have en aftale med dig. Nej, jeg vil faktisk gerne have en aftale med dig. Jeg kan bare ikke lige der. Jeg skal noget andet. Kunne det være her i stedet for?
0: Ja, det er,
2: så er det jo godt. Det er jo i hvert fald en måde at holde den der dialog om at forlade aftalen kørende.
0: Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Det er et godt tip, det der.
2: Ja, det er et mega
0: godt
2: tip.
0: Man skal altid byde ind med noget.
2: Jeg byder ind med noget nyt. Hvis man ikke kan det, så byder ind med en ny dato.
0: Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Vi skal jo efter de regionale nyheder tale videre om det her med aftaler. Fordi vi får selskab af Carolina.
1: Mm.
0: Og vi vil lige så godt sige det, som det er. Carolina, hun synes, at det er blevet voldsomt bøvlet at lave aftale med vinderne. Lige nu, der har vi en aftale med Aretha Franklin og George Michael. I knew you were waiting. Det kan jo godt være, man venter, fordi nogen er for sent på den.
1: De har glemt at skrive.
0: Ja, de har ikke fået det i kalenderen på køleskabet.
1: Nej, og så glemmer de at skrive en sms, at de er forsinket.

0: Du skal ikke vente længere på de regionale nyheder. De kommer her. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Forsyld Vesterfunder på 12 år, som har autisme. Der var en skoledag, altså fyldt med udfordringer og konflikter. Ofte skulle han hentes hjem før tid. Men det har et særligt møbel altså ændret på. Sylvesters far, Mads Funder, har designet det, han kalder for et kontor af lyddæmpende moduler til sin søn, som altså kan skærme ham fra resten af klassens elever. Og det er noget, der har haft stor betydning for sønnens hverdag, siger Mads Funder.
3: Det har kraftigt reduceret konflikterne. Og det er meget, meget sjældent, at han skal hentes fra skole. Og vi får også meget gladere drenge hjem.
2: Og selvom Sylvesters møbel altså isolerer ham, så er det ikke en dårlig ting, siger skoleforsker ved VIA University College, Andreas Rask Christensen.
4: Det betyder ikke, at de ikke bliver inkluderet, men det betyder, at særligt elever med autisme har brug for indimellem at kunne trække sig ind i sig selv og have nogle mere rolige omgivelser omkring dem. Det kan de her møbler ikke gøre alene, men de kan bidrage til det.
2: Efter en nat med arbejde og vejspæring af Jens Holmsvej i Kolding, så er Kolding Kommunes nye højvandssikring nu klar til at kunne modstå ekstraordinært højvande i Kolding Fjord. Sikringen består altså af en række store aftagelige hegnspæle og så nogle aluminiumsplanker, der kan sænkes ned imellem dem. Og dermed så er Kolding by altså blevet mere sikker, siger projektet af Lars Gullager fra Kolding Kommune.
5: En 100 års endelse de næste 50 år, og så er Kolding by tør.
2: Men det er ikke bare fjorden, der kan oversvømme Kolding. Store mængder regn i baglandet kan nemlig gøre det samme. Beskyttelsen mod det er også på vej, siger han.
5: Der er vi ikke færdige endnu. Det projekt går vi i gang med at udføre fra foråret af i næste år. Og så skulle man gerne være tilbageholdt vandet derude, være sikret til en samlet 100-årsendelse i Kolding Midtby.
2: Ja, når der fremover kommer varsel om kraftig vandstigning, så kan medarbejdere fra kommunen altså nu montere den her midlertidige mur til beskyttelse af Midtbyen. Med vejrudsigt tørt med en del sol og temperatur mellem 17 og 21 grader. Let frisk vind. Ved kysterne mere vind, det aftager dog.
1: Du lytter
6: til formiddag på

0: Ise og Mads.
1: Og lige nu taler vi om aftaler og vores forhold til aftaler. Og vi har blandt andet taget det her emne op på grund af noget, du har skrevet, Carolina Dias Lønborg. Velkommen til.
2: Tak.
3: Carolina, du er 36 år, og du arbejder til daglig for Dansk Blindesamfund. Og tidligere på sommeren, der skrev du et debatindlæg i Politiken om, at du synes, det er blevet meget besværligt at lave aftaler med dine venner. Hvad er det, du oplever, Carolina, når det kommer til at prøve at lave de her aftaler?
2: Ja, for det første tak, fordi jeg lige må byde ind her. Det drejer sig om, at jeg synes, ja, det er blevet, jeg bliver helt træt ved tanken om at lave en aftale med en ven eller en veninde for mit tilfælde. Hvorfor? Fordi at det netop, jeg ved på forhånd, at der kommer til at tage, altså så kommer selvfølgelig an på med hvem folk er forskellige, men generelt synes jeg, det her med 4 sms'er eller WhatsApp-beskeder for at aftale dato, sted, hvilken café, og så ofte, når man så endelig skal mødes, så er der lige en besked om, at jeg kommer lige, kan vi rykke det til om en halv time? Jeg synes bare, jeg bliver helt træt ved tanken, så det er det, der sker for mig.
1: Så Carolina, det er det her med, at bare det at lave aftalen, det er, kan være på WhatsApp, sms, messenger, alt muligt, men også det at så overholde aftalen, det er lige så besværligt, synes du?
2: Jamen, det kommer selvfølgelig an på hvem, selvfølgelig. Folk er forskellige, og jeg oplever også, at jeg har veninder, som er rigtig gode og som svarer hurtigt, så det er ikke, fordi det er alle over en kamp. Men generelt synes jeg bare, fordi det foregår på skrift, altså via tekst på en af de forskellige platforme, du lige nævnte, så gør det. Det, som vi før kunne aftale på 3 minutter over telefonen, for eksempel, hej, hvordan går det, skal vi mødes der og der, passer det, nej, ja, og så aftaler man videre på mundtligt, det er nu blevet til 4-5 sms'er, og nogle gange kan der gå noget tid imellem de sms'er, fordi folk har jo nogle travle kalendere, så hvis man spørger, hvornår skal vi mødes, så kan der gå måske 2 dage, før vedkommende faktisk får svaret. Og i den periode kan der gå måske en lille uge, hvis ikke mere, før man faktisk kommer i mål. Og i den periode føler jeg, at jeg mister pusten og nogle gange også lysten, fordi at hvis jeg føler, at en person er længe om at svare mig og give mig besked, eller finde ud af de ting, der skal findes ud af, så føler jeg mig lidt tilsidesat og ikke særlig vigtig i personens liv. Så jeg føler også, at venskabet bliver lidt udhulet på en måde.
3: Men tror du, det er en generationsting, Carolina? Altså, at generationen, ja, som du og jeg, vi har måske lidt lettere ved at udskyde det, om man så må sige, kontra de generationer, der er lidt ældre end os, fordi de aftaler på en anden måde?
2: Det kunne man tro, fordi vi er mere digitale, men faktisk min egen mor, som er over 60, hun oplever faktisk det samme igen. Ikke med alle, men der er nogle af hendes bekendte folk i hendes gruppe, som konsekvent svarer med meget stor forsinkelse. Altså, vi taler flere dage, og nogle gange kan vedkommende helt ophøre med at svare. Og så, hvor min mor ikke ved, skal vi ses, skal vi ikke ses, er du stadig på, er du ikke på? Og det er altså personer, der er omkring 50 eller midt 50'erne. Så igen, det er noget, som jeg har også hørt det fra min far, som også er i samme aldersgruppe og har oplevet det med venner. Så jeg tror ikke kun, det er generationelt. Jeg tror også, det er fordi, vi kommunikerer digitalt.
1: Carolina, du var lige lidt inde på det, hvad det egentlig gør ved dig, når dine venner så er langsomme til at svare. Vi taler videre lige om lidt.

Venstre her på P4 Trafik med en opdatering. For på E45 i sydgående retning mellem 66 Christiansfeld og 67 Haderslev Nord, der er der fortsat køkørsel på strækningen. Det skyldes et vejarbejde, der er i gang kort før Haderslev Nord, hvor der kun er et enkelt spor farbart. Så skal du have E45 i sydgående retning, så skal du stadigvæk være forberedt på, der er i øjeblikket af kø. Det er mellem Christiansfeld og Haderslev Nord, og det skyldes et vejarbejde.

0: Det er det, den hedder Story of My Life her med One Direction.
1: Carolina Dias Lønborg er med os, 36 år, arbejder til daglig med kommunikation hos Dansk Blindesamfund. Og så er du, Carolina, har du i hvert fald givet udtryk for i et debatindlæg i Politikken, rasende træt af, at det er et kæmpestort og besværligt arbejde at få et aftale med dine venner. Carolina, hvordan får du det, når folk er så langsomme til at svare, eller det sådan hele trækker ud i en uendelighed, før I kan få lavet en aftale?
2: Ja, altså måske er jeg særlig følsom, men jeg tager det ret personligt faktisk, og jeg kan godt blive ret bekymret for tilstanden af venskabet, og jeg kan godt få sådan skrækscenarier af, jamen er vedkommende sur, er der noget galt, hvis personen altså er meget længe om at svare. Og så skriver jeg nogle gange, altså er vi okay, er der noget i vejen, er du okay, du er i live? Og så skriver personen som regel bare, ja, undskyld, jeg har haft så travlt, så det tog lige 3 uger at svare. Så jeg synes ikke, det er rart. Jeg føler mig meget overset og ikke særlig prioriteret i forholdet.
0: Men giver det dig så egentlig mere eller mindre lyst til at få nogle aftaler i kalenderen med dine venner og bekendte?
2: Jamen, det er jo det, der er det lidt ironiske. Altså, jeg vil jo gerne se folk, men når man oplever gang på gang, at folk også enten er meget langsomme til at finde ud af, om de kan eller ikke kan, eller om de skal lige spørge deres partner, og det tager 4 dage at spørge dem, om det er okay. Så mister man lidt pusten, synes jeg også, når man oplever, at folk også ofte enten ændrer på aftalen i sidste øjeblik, eller siger, vil du være i dag, har jeg det ikke lige så godt alligevel, så jeg rykker altså lige det hele, selvom man faktisk havde reserveret den dag til at se personen, måske også med ens familie, hvis man skulle have set med en gruppe. Så jeg vil selvfølgelig altid prioritere mine venskaber, de er vigtige for mig, men jeg må indrømme, at det tager pusten for mig, og det gør jeg lige, tænker 2 gange, før jeg kaster mig ud i at foreslå noget.
1: Altså, Carolina, jeg kunne gøre mig skyldig i mange af de der ting, som irriterer dig ved dine venner. Det kan jeg også godt selv komme til at være en, der kommer til at gøre. Men jeg stod så og tænkte på, ville det egentlig gøre nogen forskel, hvis man i stedet for bare at skrive, altså tog telefonen og ringede, så man ligesom havde samtalen omkring det at lave en aftale, frem for at skrive? Altså, ville det ikke være mere forpligtende, hvis man på den måde talte med hinanden?
2: Jo, og jeg synes også, at jeg savner at tale i telefon. Jeg gjorde det meget som teenager, det gør jeg ikke så meget mere. Jeg har nogen, hvor jeg... Det, der sker i dag, det er, at vi er jo sværere at fange på telefonen, ironisk nok, selvom vi jo har den i lommen eller i tasken for det meste. Hvis du ringer til nogen, så er det faktisk meget sjældent, at de tager den. Jeg har i hvert fald prøvet her på det seneste, netop for at teste nogle forskellige teorier i løset af mit indlæg. Men folk tager ikke telefonen, og hvis de gør, så nogle gange skriver de efter 3 dage, hej, var det et fejlopkald, fordi vi er vant til at ringe til hinanden mere. Så på den måde, så synes jeg, det er rigtig svært. Men jeg tror, i en perfekt verden, hvis vi skulle finde nogle løsninger på det her, så tror jeg, at det ville være meget nemmere at ringe og tage 3 minutter sammen i telefonen og aftale tid og sted, og så vil alt være klaret på meget kortere tid. Plus, man vil også mærke hinanden i telefonen, hvordan er stemningen, og er der egentlig noget på spil, eller er det helt fint mellem de 2 mennesker.
0: Vi skal prøve at kigge på den perfekte verden, faktisk lige om lidt. Altså, hvad kan vi ligesom gøre ved den her dårlige aftalekultur? Først, så skal vi lige have Rasmus Sebak sammen med søn her på Sprækker.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrunjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.
2: Det her er Formiddag på 4.

0: kaffe. Og når aftalen så er i hus, ja, så kan der godt stadig være lidt usikkerhed, om det nu så også er en aftale. Og det er jo mega irriterende. Men hvad gør vi ved det? Du skriver i dit debatindlæg i Politiken tidligere på sommeren. Hvis vi nu prøver at svare lidt hurtigere og holde fast i eksisterende aftaler, så synes jeg, det er en god start. Og det lyder jo meget godt. Men hvordan vil du gøre det?
1: Ja, altså det er meget konkret, det er meget håndgribeligt, jeg tænker, man kan gøre på kort sigt, fordi det burde jo ikke være så svært, kan man sige. Det er jo bare en ændring af mindset. Så for eksempel, jamen, hvis jeg nu skal ses med nogen, en veninde, og jeg taler selvfølgelig også med mig selv, for jeg er ikke perfekt, og i stedet for overhovedet at have den der tanke om, at det er åbent så længe, at jeg kan lave det om i sidste øjeblik, hvis nu at jeg lige er forsinket, eller hvis nu jeg lige ikke kan, eller et eller andet. Så virkelig prøve mere at tvinge mig selv, ikke tvinge mig selv, men prøv at holde fast i, nej, det er vores aftale, og vi kommer til den tid, vi har aftalt, og vi er det sted, vi også har besluttet os for at mødes. Så ikke ligesom hele tiden se en aftale mere fast, og ikke som en form for hele tiden modellerbar ting, som man kan lave om eller ændre på i sidste øjeblik. Hvis man prøver at have det mere i mente.
0: Ja, en, der hedder Therese, har skrevet, problemet er jo nok, at mange er så bange for at gå glip af en bedre aftale. Altså, og så måske, jeg forstår det simpelthen ikke. Jeg er altså opdraget til at holde aftaler og komme til aftaltid. Er det også lidt det, du oplever, Karolina, at der måske er lidt en dør på klem i forhold til, jeg har godt nok en aftale med Karolina, men hvis nu der kommer noget federe.
1: Nej, det er ikke så meget. Det kan godt være. Det tror jeg helt sikkert sker. Altså FOMO, Fear of Missing Out, det tror jeg virkelig eksisterer i vores samfund. Men for mit vedkommende er det mere sådan, at hvis nu vedkommende lige, jamen jeg skulle lige købe noget på vejen, så jeg er lige en halv time forsinket, selvom jeg faktisk står og venter på stedet, hvis vi skulle mødes klokken 3, så skriver vedkommende netop 3:05. Jeg kommer lige en halv time senere, for jeg skulle lige omkring den her butik, som lukker lige om lidt. Altså hele tiden det der med at klemme noget ind lige før og efter. Det kan godt gøre, at det bare jo er svært at holde tidspunkterne selvfølgelig, ikke? Eller man lige glemmer, at jamen, jeg skulle også lige hente mit barns administrative papir, og det havde jeg lige glemt, jeg skulle gøre i dag, når vi havde aftalt at mødes. Nå, okay, hvorfor sagde du ikke det lidt tidligere, ikke? Så det er mere det der med hele tiden at ville gøre mere, end man egentlig kan nå på den tid, man har.
2: Karolina, vi har fået den her besked fra en lytter, der skriver, min mand og jeg lavede sammen med et sæt venner en madklub for nogle år siden. Vi mødes en hverdag, en gang om måneden på skift fra 18 til 21. Vi laver en ret mad, vi får kaffe og spiser småkager, vi snakker og vi spiller spil. Inden man går hjem, så aftaler vi den næste gang, vi skal mødes. Det fungerer så godt. Kunne sådan en model fungere, tror du?
1: Det tror jeg. Jamen, det tror jeg er rigtig godt med noget fast. Altså nu også især med nogle faste ritualer og nogle faste aftaler og møder og en gruppe mennesker også, som samles, og man holder hinanden ansvarlige for, at det skal finde sted, fordi man gerne vil ses. Det tror jeg er rigtig godt.
0: Tusind tak, fordi du var med her, Karolina. Vi ønsker dig held og lykke med aftalerne fremover.
1: Tusind tak for at være med.

her på P4 Trafik på E45 i sydgående retning. Der er fortsat noget kø mellem 66 Christiansfeld og 67 Haderslev Nord. Det er i forbindelse med et vejarbejde, men det ser ud til, at køen løsner en smule, så det kan være, at man er færdig med vejarbejdet for nu. Men der er i hvert fald E45 i sydgående retning. I skal stadigvæk være forberedt på kø. Det er mellem Christiansfeld og Haderslev Nord.

0: Er det tid til en radioavis her på B4? Klokken er 11.
1: Københavns Kommune har valgt at opsige aftalen med DAO om brevomdelingen til de københavnske postkasser ved udgangen af august. Ikke fordi brevene ikke kommer ud til tiden, men fordi DAO ikke lever op til kommunens krav om løn og arbejdsvilkår, det siger SF's overborgmester Sisse Marie Velling.
2: Det, man ikke kan garantere fra DAO's side, det er, at deres samarbejdspartner giver en overenskomstmæssig løn til deres medarbejdere. Og det kræver vi, om det er byggebranchen eller det er andre brancher, vi arbejder med, så er det et fast princip i Københavns Kommune, når man skal handle med os, så skal man have en overenskomstmæssig løn.
1: Hvad der så skal ske med kommunens brevomdeling efter august, det er endnu uvist. Det er jo oplyser til Ritzau, at man er blevet præsenteret for nogle omfattende krav fra Københavns Kommune, såsom arbejdsklausuler for DAO-shops, hvor der bliver indleveret breve og pakker. Dem har DAO fået på plads, lyder det. Normalt slutter folkeskolen med 10. klasse, men i Helsingør kan du nu også gå i 11. og 12. klasse. Kommunen udvider med de to ekstra klassetrin for dem, der har haft skoleværing undervejs, og for dem, der bare har brug for lidt længere tid til at finde den bedste vej videre til en uddannelse, fortæller Liberal Alliances Stine Eising, der er formand for kommunens børne- og uddannelsesudvalg.
3: Vi må konstatere, at vi får flere og flere børn og unge, som har nogle andre behov, eller nogle behov, der tager lidt længere tid for nogle af de her børn og unge.
1: 11 elever starter i dag på de nye klassetrin. Stine Eising håber på, at det virker.
3: At det her det er 100% rigtigt, det ved vi jo ikke nu. Det skal vi jo så have mål på, om flere unge lykkes med at komme ud med en fuld eksamen og i ungdomsuddannelse. Så det er jo noget, vi kommer til at følge tæt, om vi gør det rigtigt. For ellers skal vi jo være lige så fleksible til at kunne gøre det om igen.
1: Og så til ulvenyt. På trods af jagt med varmesøgende droner, er det stadig ikke lykkedes myndighederne at lokalisere den problemulv ved Nørre Nebel, der nu skal skydes. Men det burde måske ikke være så svært at finde den. Den har nemlig i går aftes været på restaurant Den Gyldne Pande i Lønne, bare et par kilometer fra Nørre Nebel. Det kan restaurantejer Per Bur Ørskov Frederiksen fortælle.
4: Jamen lige pludselig var det en vores unge tjener, der kom løbende og sagde, Per, der er en ulv ude ved hoppepuden.
1: Og på hoppepuden var der to børn, der fik travlt med at komme ind i forældrenes bil.
4: De to drenge var i hvert fald skræmt over synet af ulven.
1: Men ulven, den var ikke skræmt, kunne Per Bur og Skov Frederiksen konstatere, da han løb ud for at få den væk.
4: Den er fuldstændig ligeglad. Lunder lige stille forbi, kigger lige op på mig og løber videre stille og roligt. Og jeg er måske inden for en radius af 5 meter eller sådan noget.
1: Der er stadig risiko for enkelte byer mod sydvest og øst, men ellers så skulle det blive til en dag med nogen eller ligefrem en del sol. 15-21 grader sendt afsted af en let til frisk vind fra nordvest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen. Du lytter til formiddag på 4'eren.

P4 Trafik. Der er en hurtigkørende ambulance med politieskorte, der skal fra Vejle til Odense. Seneste melding er, at de skulle køre på omkring 61B Vejle Syd, og det kan godt være, at de allerede er kørt afsted. Og så tager de naturligvis E45 videre mod Fredericia, og så ellers E20, den slagne vej til Odense. Så hvis du kører her, så hold ekstra godt øje i bakspejlet og giv god plads, så de kan komme hurtigt forbi. Det er altså en hurtigkørende ambulance med politieskorte, der skal fra Vejle til Odense. Oh, man.

0: og Mads Tyrsted.
1: Var det lige en aftale, du var i gang med at lave på telefonen?
2: Nej, det var det faktisk ikke, men det var en af de der forstyrrelser, som vi kan snakke om senere.
1: Vi taler om aftaler, eller vi har talt den sidste time om aftaler. Aftaler, der er svære at få lavet, og nogle gange bliver de heller ikke overholdt. Vita kommer lige med et tip. Hun skriver, vi er tre vennerpar, der mødes en gang om måneden. Vi aftaler 4 måneder frem. Og jeg tror, jeg kan tælle på en hånd, at vi har måttet aflyse. Og vi har trods alt holdt sammen i 17 år.
2: Det er faktisk lidt en model, vi også bruger i en vennegruppe, jeg er en del af. Vi ses 2 gange om året. Og inden for det første kvarter, hvor vi mødtes, laver vi den næste aftale.
1: Jamen, det er altså en god idé. Sofia skriver, min mand var meget modstander af aftaler. Heldigvis har det ændret sig, da han fandt ud af, at man altså godt kan ændre en aftale, hvis man er i nogenlunde god tid. Eller vi foretager os noget spontant.
2: Vi har jo nemlig spurgt, altså, hvordan det er med de der aftaler i ens vennekreds. Mm. Er det svært at få dem lavet? Bliver de ofte aflyst, rykket, skubbet? Og har man egentlig nogle gode råd på hånden, så det kan blive nemmere at lave nogle aftaler?
1: Altså, Holger, han har verdens bedste råd.
2: Er det rigtigt?
1: Ganske kort sagt, skriver han. Ring for at lave aftaler. Det er det bedste forslag. Fordi man kan jo sagtens have kalenderen åben på telefonen, selvom man taler. Så alle forudsætninger er til stede for at lave en god og holdbar aftale.
2: Og så vil man også lige høre, hvordan det går med modparten.
1: Ja.
2: Det er også meget godt.
1: Jeg vil gerne lave en aftale med dig nu.
2: Ja.
1: Lige om lidt, skal vi ikke tale om aftaler.
2: Okay.
1: Skal vi tale om noget andet?
2: Ja.
1: Noget meget, meget vigtigt.
2: Ja.
1: At måske den vigtigste aftale, vi kan have i kalenderen den her uge.
2: Ja. Det kan vi godt aftale.
1: Solformørkelse.
2: Ja, for pokker.
1: Den største, vi har set i Danmark siden 2015. Det skal vi altså lige have taget i fællesskab.
2: Det er en aftale.
0: Der er også plads til dit frokostdong.
3: Send en sms til 1212.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Casey Musgraves, Smooth Dry Spell.
1: I morgen, Louise, der kan vi jo i Danmark se frem til sådan et meget, meget særligt naturfænomen, som vi ikke ser sådan særligt tit på vores breddegrader.
0: Jeg tror faktisk også, man kan se det andre steder end i Danmark.
1: Ja, ja. Altså, nå jo, men det er ikke det er alle steder, du kun kan se det. 85%. Nogle steder kan man være heldig at se det 100%.
0: Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Solformørkelse.
1: Ja, vi har jo ikke haft en solformørkelse i Danmark i den her kaliber her siden 2015.
0: Nej, og jeg kan huske i 2015, jeg var på arbejde. Arbejdede på det tidspunkt i Holstebro. Alle personale går ud på terrassen, og så skal vi se det. Det var meget overskyet.
1: Ja, det er lidt uheldigt, selvfølgelig.
0: Og man kunne ikke rigtig se det.
1: Men i morgen lover meteorologerne godt vejr til at kunne se solformørkelsen i morgen aften.
0: Det er noget med, at den begynder klokken cirka 19.
1: Ja, det varierer lige lidt efter, hvor man bor i Danmark. Hvis man sådan vil have, for de største byer, som faktisk lige smutter ind forbi DR.dk, der ligger en fin artikel, der minuten viser, hvornår det starter, der hvor man bor.
0: Ja, og så er det sådan omkring klokken 20, 03.
1: Ja, ish, ja, ish, at det piker.
0: Der piker det, hvor 85% af solen vil være dækket af månen. Og så går der lige en 50 minutters tid, så er det forbi.
1: Ja, så venitiden, så er showet forbi.
0: I går der skrev Michael jo ind, at han skulle se solformørkelsen i morgen. Michael får faktisk lavet plads. Ja. Og det var også noget med, han skrev, der var en masse stjerneskud.
1: Ja, det kommer om natten. Der kan være op lige aften natten. Der kan komme op mod 100 stjerneskud i timen. Ja. Så det bliver Michael også ligesom hængende til.
0: Og det viser lidt, hvor stor en ting det er, fordi en anden af jer skrev jo, at der var solformørkelsesarrangement på datterens skole.
1: Ja.
0: Noget, jeg så hørte i radioen i morges, og som jeg godt vidste, men jeg vidste ikke måske, hvor vigtigt det var. De der briller.
1: Ja.
0: Har du nogen?
1: Nej.
0: Det er det heller ikke.
1: Det er jo en katastrofe.
0: Ja, og jeg aner ikke, hvor man kan få dem.
1: Kan du ikke bare tage solbriller på?
0: Nej.
1: Nå.
0: Det tror jeg, at eksperter vil sige er en dårlig idé.
1: Okay.
0: Du skal jo ikke kigge direkte op mod solen.
1: Nej, det er selvfølgelig rigtigt.
0: Men jeg har tid i morgen aften. Jeg glæder mig meget. Jeg skal bare skaffe de der briller.
1: Okay, så du skal på jagt efter brillerne.
0: Du skal garanteret til fodbold.
1: Jamen, det skal jeg. Vi skal spille fodboldkamp, altså i det tidsrum, hvor solformørkelsen den indtræffer.
0: At tager man lige en pause så?
1: Jamen, det ved jeg jo ikke, hvis det er en hel time.
0: En hydration break nu med solformørkelsen.
1: Så skal vi skubbe kampstart. Vi starter klokken 19. Altså, vi spiller lige derhen over, hvor der er solformørkelse. Men skal vi have projektørerne tændt?
0: Det er der ingen af
1: det. Det er ligesom sådan en aftenkamp.
0: Jeg ved det ikke.
1: Det er i efteråret.
0: Men ved du hvad, lige om lidt, der har vi en ekspert med, der kan gøre os meget, meget klogere på fænomenet solformørkelse. Jeg håber altså også, hun kan skaffe mig et par briller.
1: Men du kan prøve.
0: Jeg ved det ikke.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Send en sms

så er der frokostong fra Pytte fra Rønne på Bornholm. Her står den på smørstegt rødtunge, hjemmelavet rabarberkompot, smørstegte sesamkartofler og en fennikelsalat. Velbekomme.

0: Åh, oh, nu kommer der måske en mulighed mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Åh, oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter det.

0: Som vi lige talte om, så kan vi jo altså i morgen aften alle sammen opleve en delvis solformørkelse, hvor 85% af solen bliver dækket af månen. Og det er altså rasende spændende, fordi det er jo ikke hver dag, at vi oplever sådan en solformørkelse.
1: Christina Tolbo, astrofysiker og leder af observatoriet i Rundetårn. Velkommen til.
2: Jo, mange tak.
1: Altså nu siger Mads det lige, den er ekstra, ekstra fed. Er den også det for dig?
2: Ja, det er den, fordi de to sidste gange, jeg kan huske, hvor den har været lige så dækket af månen, der har jeg misset det. Så for mig er det også en stor begivenhed at se den i morgen, forhåbentlig.
0: Hvordan kan en astrofysiker miste en solformørkelse?
1: To gange!
2: Ja, to gange. Jamen, i 2015, der var det altså skyernes skyld, og i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. Og det er sådan set også rigtigt, hvis man stiger direkte på den, uden solformørkelsesbriller. Men 8-årig mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen. Så det var de to gange, jeg ligger.
0: Men hellere være på den sikre side, man skulle nødigt blive blind.
2: Ja, det var det.
1: Christina, prøv lige at tage os med sådan lidt for dummies her. Altså, hvad er det, der helt præcis sker under en solformørkelse?
2: Ja, det er månen, som går ind foran solen. Og hvis man så er så heldig, at den står helt på linje, som den gør en gang imellem, cirka i gennemsnit hver 18. måned, så kan man få en total solformørkelse. Men det er så kun et lille sted af jorden, der oplever den her totale solformørkelse. Men hvis man er tæt på den her sti, som den totale solformørkelse dækker, så får man en delvis solformørkelse. Og det er det, der sker i morgen her fra Danmark. Så den er total, for eksempel i Østgrønland og Nordspanien, hvor der er nogen, der får så en ekstraordinær oplevelse. Og heroppe på vores breddegrader, der er den så de her lidt over 84% dækket.
1: Hvor lang tid, altså hvor mange år skal man vente på at få den oplevelse igen?
2: Jamen, altså vi kan kigge lidt tilbage i tiden og sige, at sidste gang, at den var mere dækket, det var i 1954. Og der var den op over 90% dækket fra Danmark. Og næste gang, at vi kommer op i sådan samme boldgade, altså over 80, så er vi oppe i 2039. Så det er ikke så tit, at det sker, at den er så dækket. Og hvis man skal se en total solformørkelse, så skal man enten leve 116 år, eller rejse for det. Fordi at der kommer altså først en i Danmark om 116 år, og det er kun på Bornholm.
0: Christina, I er med til at arrangere 70 arrangementer rundt omkring i landet, hvor folk jo kan komme møde op og få de her solformørkelsesbriller og ligesom opleve den her solformørkelse. Altså, hvis man nu ikke lige kan komme til de der arrangementer, hvad gør man så? Hvor får jeg fat i mine briller, og hvor skal jeg stå for at få den ideelle oplevelse?
2: Ja, altså, der er forskellige butikker, både dagligvarer og sådan legetøjsbutikker, der sælger brillerne. Jeg ved ikke, om de stadig har nogen tilbage, men der kan man i hvert fald prøve at kravle lidt rundt og se. Og ellers så vil jeg faktisk anbefale, at man, der er så mange arrangementer, at man næsten må være inden for køreafstand fra en af dem. Bare lige hente nogle briller og så tage hjem igen, hvis det skal være sådan. Fordi man skal altså have solformørkelsesbriller for at se den ordentligt.
1: Sørens også, det var mit næste spørgsmål, fordi så skriver Sus, man kan se solformørkelsen gennem en CD-skive eller...
2: Det er også rigtigt, faktisk.
1: Kan man det?
2: Ja, man må ikke kigge på solen gennem svejseglas, som du lige var ved at nævne, almindelige solbriller eller noget, men man kan lave det trick, der hedder en projektion, hvor man faktisk ligesom får projiceret solen ned på en anden overflade, og så kigger man på den overflade. Og det kan man, det kan man søge. Man kan også bruge en si, sådan en dørslag, tror jeg, det hedder, eller sådan en stor hullet si. Og så kan man ligesom få solen til at skinne ned i hullerne på sien, og så kan man se en lille bitte solformørkelse i hullet fra sien. Man må altså ikke kigge ind i hullet. Man skal kigge ned på overfladen, hvor solen skinner ned på.
1: Det er ikke, fordi du skal lyde som din gamle folkeskolelærer. Men det er altså lidt vigtigt, at man gør det ordentligt, det her.
2: Ja, fordi man kan blive snydt og tænke, men nu kan jeg godt kigge på den, fordi den jo næsten er helt mørk, men det får ens pupil til at åbne sig op, så man får en skade, mens man ikke lægger mærke til det. Man kan ikke mærke, at det gør ondt eller noget. Så det er altså en dårlig idé at kigge på solen.
1: Det er lidt vigtigt, det her.
2: Det rigtige besked. Ja.
0: Christina Tolbo, tusind tak for at gøre os klogere på den her solformørkelse.
2: Det var så lidt.
0: Og så kan du altså læse meget mere om de her gratis arrangementer. Det kan du ind på hjemmesiden sol26.dk.

0: Ella Augusta og hendes prøveperiode nåede vi frem til de regionale nyheder. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: For Sylvester Funder på 12 år, som har autisme, der var en skoledag fyldt med udfordringer og konflikter. Ofte så skulle han hentes hjem før tid. Det har et særligt møbel nu ændret på. Sylvesters far, Mads Funder, har nemlig designet det, han kalder for et kontor af lyddæmpende moduler til sin søn, så han altså kan skærme sig fra resten af klassens elever. Og det har haft stor betydning for sønnens hverdag, siger han.
3: Det har kraftigt reduceret konflikterne, og det er meget, meget sjældent, at han skal hentes fra skole. Og vi får også meget gladere drenge hjem.
2: Og selvom Sylvesters møbel altså isolerer ham, så er det ikke en dårlig ting nødvendigvis, siger skoleforsker ved Via University College, Andreas Rask Christensen.
4: Det betyder ikke, at de ikke bliver inkluderet, men det betyder, at særligt elever med autisme har brug for indimellem at kunne trække sig ind i sig selv og have nogle mere rolige omgivelser omkring dem. Det kan de her møbler ikke gøre alene, men de kan bidrage til det.
2: Efter en nat med arbejde og vejspæring af Jens Holmsvej i Kolding, så er Kolding Kommunes nye højvandssikring nu klar til at kunne stå imod ekstraordinært højvande i Kolding Fjord. Sikringen består altså af en række aftagelige hegnspæle og så nogle aluminiumsplanker, der kan sænkes ned imellem dem. Dermed så er Kolding By altså blevet mere sikker, det siger projektleder Lars Gullager fra Kolding Kommune.
5: En 100 års hændelse de næste 50 år, og så er Kolding By tør.
2: Men det er ikke bare fjorden, der kan oversvømme Kolding. Store mængder regn i baglandet kan nemlig også gøre det samme. Men beskyttelsen mod det er også på vej, siger han.
5: Der er vi ikke færdige endnu. Det projekt går vi i gang med at udføre fra foråret af i næste år. Og så skulle man gerne være tilbageholdt vandet derude, være sikker til en samlet 100 års endelse i Kolding Midtby.
2: Og så en vejrudsigt, der byder på mest tørt vejr med en del sol og temperaturer, der sniger sig op mellem 17 og 21 grader. Vinden den er lidt til frisk omkring nordvest ved kysterne, stedvis hård vind, der dog aftager.
1: Du lytter

0: dag.
1: Formiddag på 4'eren.
2: Undskyld, vi forstyrrer.
3: Der kom den.
4: Hvad nu?
3: SMS-lyden.
4: Nå!
3: Du ved, den der, der lige banker på.
4: Jamen, det var fordi, jeg var ukoncentreret.
3: Der kommer lige sådan en SMS-lyd, ikke? Og den kommer ofte, når man er med på arbejde.
4: Jamen, og det vil sige, at jeg var ukoncentreret. Det er fordi, altså, de bimler og brager og buller og alt det der på min telefon.
3: Jamen, det gør den jo altid.
4: Jamen, det er fordi, der bliver arbejdet på at skulle stille et fodboldhold til et stævne om 14 dage.
3: Og det er jo ikke langt aftræk.
4: Nej, det er lidt derfor, at tråden den kroger, eller koger. Hvem kan, hvem kan ikke?
3: Men fortæl lige i en sms til 12.12. Den behøver ikke være til Mads, fordi han får så rigeligt i til 12.12 eller i talebobben i det her lyd. Hvad er den seneste forstyrrelse, du har fået midt i din arbejdsdag? Jeg burde jo have vidst, at da jeg sagde højt i radioen, hvor får jeg fat i solformørkelsesbriller, der burde jeg have vidst. Nu kom der en sms fra min mor. Ganske rigtigt. BR 25 kroner, det er det eneste, der står.
4: Nej, ja, men hun oplyser dig lige præcis som det, du gerne ville vide.
3: Fuldstændig. Ikke så meget pjat.
4: Det er
3: kort og kontant.
4: Kæmpe cadeau til Louises mor.
3: Men vi kan godt få længere beskeder, ikke? Fra børn, for eksempel.
4: Ja.
3: Der lige siger, mor. De kan godt sende dem 12 forskellige sms'er. Og foregående har de ringet 15 gange, for lige at høre, om de må tage det sidste robrød.
4: Ja, og der kan også lige være de der klassiske fra tandlægen eller kommunen, at husk din tid i morgen, eller skraldespandene bliver tømt klokken et eller andet, så husk at køre skraldespanden ud, alt det der.
3: Altså, jeg har lige fået en mail fra det hotel, vi boede på i Firenze.
4: Okay.
3: For en måned siden.
4: Ja.
3: Kom igen. Lige fortælle, hvordan oplevelsen var.
4: Nå, de vil ikke gøre det til at komme igen.
3: Du kan jo ikke slå en brud i dag, uden der er nogen, der lige sender dig en mail og spørger, hvordan oplevede du det?
4: Nej, det er faktisk rigtigt.
3: Hvor vil du anbefale det til andre, og så videre, ikke? Men det er altså det, vi jagter lige nu. Ja. De der forstyrrelser, når man faktisk bare på arbejde. For det kan både være mail, messenger, sms.
4: Aula, familien, lægen, håndværkeren, kommunen, e-box.
3: Jamen, det er faktisk utroligt. Alt muligt. Send lige ind i en sms til 1212, eller skriv i talebobben i det her lyd, og husk der meget gerne lige at skrive dit navn og nummer, så vi ved, hvem du er.
4: Ja.
3: Hvilken forstyrrelse har du fået? Hvem var den fra? Hvad stod der? Det kan jo være for dit barn, din partner, tandlæge.
4: Alle.
3: Det skal være alle. Vi er interesserede i det, fordi vi samler lige til bunker. På den måde, så kan vi se, prøv at høre, det sker for os alle sammen. Og nogle gange, så er det faktisk også rigtig hyggeligt.
2: Formiddag på 4'eren.
1: Send en sms til 1212.
2: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
1: Ellers

Vi kender det alle sammen. Der tikker alt muligt ind i e-boksen, i e-mailen, på sms. Forstyrrelser midt i arbejdsdagen. Byd ind i en sms til 1212. Skriv i taleboblen i DR-lyd. Hvad er den seneste forstyrrelse, du har fået? Måske fra dit barn, fra lægen, kommunen, fra din partner? Vi vil vide det hele. Vi samler til bunke lige om lidt.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs at blive født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Undskyld, vi forstyrrer.
2: Jeg holder ferie indtil på fredag. I går aftes fik jeg lige en sms fra en kollega om, at jeg skulle huske at komme på arbejde på lørdag. I stedet for ham, og så sådan en smiley, der vender på hovedet. Det er Søren, der skriver sådan. Det er jo egentlig lidt omvendt af det, vi har spurgt om, fordi det her, det er jo en forstyrrelse fra arbejdet midt i ferien.
3: Men det er jo stadig en forstyrrelse.
2: Det er stadig en forstyrrelse, mens man egentlig prøver at passe rosinen på terrassen, ikke?
3: Ja, præcis.
2: Men vi har spurgt, hvad er din seneste forstyrrelse fra hjemmefronten? Altså, hvad er det, der dumper ind på din telefon, mens du bare prøver at passe dit arbejde?
3: Der kommer en her. Jeg har lige fået en snap fra min hemmelige elsker, som spørger, om vi skal mødes og hygge i dag. Så ja, der sker noget efter arbejde. Mange hilser fra den lidt hemmelige elsker fra Nordsjælland.
2: Okay.
3: Ja. Ja.
2: Det er jo selvfølgelig også en forstyrrelse.
3: Det er jo en forstyrrelse, jeg tror, vi ikke har prøvet at have før.
2: Den tror jeg ikke, vi har fået før.
3: Nej.
2: Vi har aldrig prøvet den på den måde.
3: Nej.
2: Okay, men jeg kan da godt forstå, at du underskriver dig anonymt. Der er også René. Jeg er lige blevet forstyrret af chefen, der ringede med en opgave.
3: Nå, gud.
2: Tæller det som en forstyrrelse, eller er det egentlig dit arbejde, René?
3: Ja, det er det jo, fordi René, han skriver PS, så åbnes madkassen. Nå. Han bliver forstyrret midt i madpakken.
2: Gud, han skal til at spise. Ej, det er også irriterende.
3: Ja, det er
2: der er også en anden, der skriver. Datter, som starter i 1. G på gymnasiet, har lige skrevet, om hun ikke kan komme med til fest i Dyrehaven på fredag. Det er for alle 1. G'er. Og naturligvis skal hun jo med. Glædelig besked. God tur, min prinsesse. Skriver, jeg ved selvfølgelig ikke, om det er en mor eller en far.
3: Jeg tror, det er en far.
2: Ja, min prinsesse, og så hjerter.
3: Jeg kan lige høre det. Alle førstegerne skal med, far.
2: Far?
3: Ja, præcis.
2: Må jeg også godt komme med? Men det lyder som om, at far siger, det må du godt.
3: Ja.
2: Det kan ellers godt gå vildt for, så tror jeg, at det der er Dyrehaven.
3: Det tror jeg da også, det kan.
2: Ja. Marete fra Gladsaxe skriver, hej med jer. Jeg får aldrig nogen forstyrrelser i arbejdstiden. Vi må nemlig ikke medbringe mobiler og anden elektronik, der arbejder i et fængsel. Det er jo,
3: det giver ret god mening.
2: Men så skriver Marete også, det er skønt at slippe for. Men hold nu op. Hvor er det svært at nu at svare efterfølgende. Typisk om aftenen. Apropos det der med at forsøge at overholde aftaler.
3: Åh, ja.
2: Okay, så Marete binder jo lige en
3: meget flot sløjfe.
2: Meget, meget flot sløjfe på den her formiddag.
3: Marete, hun har ikke tid til noget, når hun er fri fra arbejde. Ja. Skal bare svare på alle de beskeder,
2: der er kommet. Det er fuldtidsjob ved siden af at besvare alle de her beskeder. Der er også lige kommet. Man har lige ringet for at bestille noget mad på restaurant, som man så skal hen for at hente. Og straks man har lagt på, så får man en sms, om man vil anbefale restauranten til andre. Det vil jeg ikke svare på, da vi endnu ikke har smagt maden. Det døde jeg til. At det er faktisk en god pointe.
3: Ja, det er det.
2: Det er sådan, jeg har jo ikke lyst til at få min anbefaling, inden jeg har smagt maden.
3: Så skal man der skal I måske lige vente 2 timer, før det der kodeprogram, det lige sender en sms ud, ikke?
2: Tak for at melde ind, og tak fordi I forstyrrer os.
0: Formiddag på 4'eren. Du forstyrrer aldrig.

0: På en tirsdag formiddag, hvor vi har talt rigtig meget om aftaler, om at lave aftaler, og lidt om, hvor besværligt det godt kan være, hvilket godt kan overraske lidt i en tid, hvor vi jo for søren har telefonen, og vi kan sms'e, og vi kan ringe, og vi kan skrive på Facebook og på Instagram, men det kan godt være lidt en ørkenvandring og nå hen til, at man har en aftale.
1: Ja.
0: Der vil jeg sige, der synes jeg, Carsten byder ind med en god pointe.
1: Ja. Vi er blevet så forkælet og tror selv, vi er så vigtige, at vi tillader os at forbeholde os retten til

0: genkende, at selvom det burde være blevet nemt, så er det faktisk blevet svært.
1: Jeg tænkte over noget, som Carolina sagde. Altså, hun var jo også selv i en børnefamilie, ligesom.
0: Ja, med en fireårig datter.
1: Men det, hun sådan sagde, det gjorde ved hende, det der med at ikke forsvare, at hun blev ked af det, bekymret for, er der noget mellem os, der ikke spiller? Mm, ja. Er vi blevet uvenner? Har jeg sagt noget forkert? Har jeg gjort noget forkert? Et eller andet?
0: Ja, er det bevidst, du ikke?
1: Ja, præcis. Det kom jeg til at tænke på, at den følelse kan man jo godt sidde tilbage med, hvis man aldrig får svar.
0: Ja. Eller hvis det tager 3 uger mellem.
1: Præcis. Så det tror jeg da i hvert fald, jeg vil forsøge at være mere opmærksom på.
0: Jeg synes lige, vi alle sammen skal op os.
1: Ja.
0: Fordi det går jo begge veje, og der er jo ingen, der ikke bliver glade for, at nogen melder retur ret hurtigt og siger, tusind tak for invitationen. Det vil jeg mega gerne.
1: Nej, og man skal også bare huske det, at nogen rækker ud til en, er jo også et bevis på, at de bekymrer sig for dig og gerne vil være sammen med dig, og de synes, du er et dejligt menneske. Så derfor så er man jo også forpligtet til at huske forsvaret.
0: Ja. Noget, jeg bekymrer mig ret meget om.
1: Ja.
0: Det er, hvordan det egentlig gik dig i DR's store VM-spil.
1: Ja, det gik rasende dårligt.
0: Ja,
1: ja altså, de greb sig om sig. Altså, jeg vågnede jo nogle gange om natten til nogle af de der natkampe og fattede min telefon for at se, hvad der gik. Og der var også en dag, jeg troede, jeg havde vundet, og da jeg stod op næste morgen, så havde jeg tabt på det.
0: Og det er det, man skal lige se kampen færdig.
1: Ja, men
0: det store VM-spil fyldte jo rigtig, rigtig meget her i programmet også før sommerferien, fordi vi jo alle sammen dystede mod hinanden i, hvem var bedst til at gætte kampresultater.
1: Ja.
0: Jeg kan afsløre så meget, det var heller ikke mig, og det var ikke Mads, men vi har jo en gigantisk P4-præmie stående her i studiet, som vi selvfølgelig skal have delt ud til den, der var vinderen af P4-fuglen. Og jeg kan allerede nu afsløre så meget, at det var Delle!
1: Yeah! Bravo!
0: Delle, kæmpe tillykke til dig. Vi er allerede i kontakt med Delle, fordi han skal selvfølgelig have tilsendt præmien snarest. Ja, så det var bare lige for at runde af, hvis du har gået hele sommeren og tænkt, hvem vandt i grunden den der store gigapræmie, vi har fundet vinderen nu.
1: Og der er så mange gode ting.
0: Det er der nemlig.
1: Uldposer, kopper, en t-shirt, der er alt muligt fedt.
0: Der er faktisk ikke andet end fede ting.
1: Nej.
0: Det er det nemlig ikke. Ved du, hvad der også er meget fedt?
1: Nej.
0: Det er frokosttid.
1: Ja!
0: Du og jeg skal simpelthen ud og have en dejlig frokost, og vi kan jo se i indbakken, at der er mange, der allerede har indtaget frokosten, fordi vi har haft rigtig mange frokoster.
1: Jeg er blevet mere sulten i takt med, at folk har skrevet det.
0: Der var virkelig nogle gode ting på menuen. Så tak for at byde ind. Velbekomme til jer, der skal have os frokost nu. Tak for i dag. Vi gør det igen i morgen.
2: P4. Letter hele vejen.

0: Flere kommuner forsøger at sikre sig fremtidens skolelærere og samtidig løse et akut problem med lærermangel. De ansætter lærerstuderende som undervisere 2 dage om ugen.
1: Man har en fuldtidslærer, som så måske potentielt lige om lidt kan blive til 3 lærere. Det må jo være et skub for den danske folkeskole.
0: Lyder det fra en skoleleder, men vi ser på, om det nu altså er så godt, som det lyder. Mens myndigheden er på jagt efter en problemulv i Vestjylland og ikke kan lokalisere den med droner, ja, så vandrede en ulv i aftes frit rundt foran en familierestaurant. En underlig oplevelse, siger ejeren.
2: Jeg stod i køkkenet, hvor en af mine unge tjenere kom løbende ud og sagde, Per, der er en ulv ude ved hoppepuden. Så smed jeg, hvad jeg havde i hænderne.
0: Fremover der bliver det ikke Dave, der skal omdele breve fra Københavns Kommune til byens borgere. Kommunen har nemlig fyret firmaet som leverandør.
3: Vi har forsøgt at få Dave til at sikre, at de underleverandører, de har, de betaler deres medarbejdere, som hvis det var Daves medarbejdere, der bragte posten ud.
0: Siger en af Københavns borgmestre. Hør, hvad Dave så siger til det lige om lidt. Og dermed velkommen til Kvarter med dagens vigtigste nyheder. Jeg hedder Morten Snell-Lauritsen. Det bliver sværere og sværere for skolerne at finde uddannede lærere, og det gør kampen om undervisningskompetencerne mere og mere tilspidset. Så for at få en forlom og øge chancen for at få lavet en ansættelseskontrakt med de lærere, der kommer ud af seminarierne, så forsøger skolerne at lokke lærerstuderende ind i klasselokalerne på en særlig ordning. Med den ordning der bliver lærerne betalt for at undervise 2 dage om ugen. Resten af ugen, ja, der er de så selv studerende på skolebænken. På Killebjergskolen i Holbæk Kommune, der har skoleleder Mette Arndt Vadsager valgt at ansætte 3 studerende på ordningen, frem for at ansætte 1 færdiguddannet fuldtidsskolelærer.
1: Det kan man jo sådan næsten sige sig selv i forhold til, at man har 1 fuldtidslærer, som så måske potentielt lige om lidt kan blive til 3 lærere. Det må jo være et skub for den danske folkeskole.
0: Og en af de studerende, der nu skal undervise uden en uddannelse, det er Pernille Hansen.
4: Jeg er mega nervøs, men jeg tror på, at den relation, jeg har opbygget til børnene, fordi jeg har været i SFO, gør, at det nok skal gå så fint. Men sommerfuglene er der da.
0: Hos Landsorganisationen Skole og Forældre, der kan de se både dårlige og gode ting ved den her ordning. Det fortæller en landsformand, Regitze Spænder Ishøj.
5: Det er ikke nødvendigvis en rigtig god idé, fordi det betyder, at eleverne får mange mennesker at forholde sig til, men det kan være en nødvendighed, hvis man mangler en tysklærer, en musiklærer og en historielærer, og man ikke nødvendigvis kan finde den pakke i en enkelt person, så kan det være nødvendigt at finde nogle personer, som kan dække de her fag på en kompetent måde. Og det kan godt være studerende, som så samtidig skal passe et studie, og derfor ikke har behov for et fuldtidsarbejde.
0: Og så kan jeg sige velkommen til dig, Andreas Rask Christensen, forskningschef ved VIA University College. Når skoleledere ser en fidus i at ansætte lærerstuderende på den her skolebaserede lærerordning, som den hedder, i stedet for altså at ansætte en færdiguddannet lærer, hvad mener du så, det er udtryk for?
6: Jamen, jeg tror, det er et udtryk for, at der netop er lærermangel nogle steder, og at skolerne også er opmærksomme på og tilgodese det behov, der er for uddannede lærere, fordi det er isoleret set den mest betydningsfulde faktor for, at eleverne udvikler sig fagligt og socialt. Så det tror jeg bestemt spiller ind.
0: Men vi hørte så før en skoleleder kalde denne ordning for et skub for folkeskolen, men Landsorganisationen Skole og Samfund er sådan lidt både og. Altså, hvad vil du betegne den som?
6: Jamen, evalueringen af den her ordning viser faktisk, at det indeholder nogle potentialer, hvis man sådan ser på det at styrke uddannelsen. Altså, man bliver en del af skolens praksis fra dag 1, og dermed kommer man også tættere på at skabe nogle gode samspil mellem uddannelse og så det, man uddanner til. Der er også nogle ting, man skal være opmærksom på, netop at man ikke kommer til at indgå som færdiguddannet lærer i arbejdsstyrken fra dag 1.
0: Jeg forsøger lige at afbryde dig, selvom der er lidt forsinkelse på lyden her, det beklager jeg, men går man ikke på kompromis med kvaliteten af undervisningen?
6: Ikke nødvendigvis. Ikke hvis man håndterer det godt, som mit indtryk er, at man gør rigtig mange steder, nemlig ved at sætte ind med, at man også har nogle dage på selve læreruddannelsen, og at man har nogle gode mentorer, som også hjælper en med at forberede og efterbehandle undervisning. Hvis man går ind og betragter de her lærerstuderende som færdiguddannede lærer fra dag 1, jamen så risikerer man, at det ikke bare går ud over dem, men også eleverne.
0: Lød det fra Andreas Rask Christensen. Tak skal du have, fordi du var med her i Radioavisen. Det er dagen derpå i Colombia, efter et kraftigt jordskælv på 7,4 i aftes ramte landet. Ifølge de lokale myndigheder så er mindst 132 indtil videre blevet dræbt, og yderligere 480 er såret. Særligt hårdt er det gået ud over regionen Chocó, der er ved den colombianske stillehavskyst. Jonathan Strid Lundsgaard tager dig med en tur til det katastroferamte område.
7: Dagen var først lige begyndt, da morgenfreden blev erstattet af panik. Ifølge Colombias geologiske institut er det det kraftigste skælv, der er blevet registreret i landet siden 1999. De to storbyer, Cali og Pereira, ligger ikke langt fra jordskælvets epicenter, og her har rystelserne sat sine tydelige spor. Ved en bygning i Pereira er det kun en stol, en madras og noget tøj, små rester fra et hverdagsliv, der stikker frem fra ruinerne, som eneste klare vidnesbyrd på, at den totalt kollapsede bygning engang var nogens hjem. En lokal beboer kommer hjem til det forfærdelige syn. At komme hen til den lejlighed, jeg forlod for bare en halv time siden, og finde den fuldstændig ødelagt, er noget, som ingen bør opleve, fortæller han. Store menneskemængder arbejder sig igennem ødelæggelserne. Lange menneskekæder løfter sten for sten, mens den mærkelige stillhed blander sig med maskinernes larm, kun afbrudt af råb, gråd eller sirener. En lokal brandmand står foran en total kollapset bygning. I øjeblikket er der mennesker, der er fanget i bygningen, der er styrtet sammen. Og der er angiveligt 4 eller 5 personer, der er fanget, fortæller han. Colombias nyvalgte præsident, Pablo Díaz-Pereira, har erklæret national undtagelsestilstand i landet, og han beretter mange tusind hjem, alene bare i storbyen Cali, som er ramt. Der er omkring 5.000 boliger, som er blevet beskadiget eller styrtet sammen. 18 hospitaler er ramt, mens 3 af dem er styrtet helt sammen. Og 39 uddannelsesinstitutioner er blevet beskadiget, fortæller han.
0: Og så velkommen til dig, Christian Almblad, vores Sydamerika-korrespondent. Ja, når man lige ramser det op her, så lyder det jo voldsomt. Altså, hvad er det for en opgave, som præsidenten og myndighederne står med her?
8: Jamen, det er voldsomt. Det er der ingen tvivl om. Det har bare et meget, meget kraftigt jordskælv. Det er jo en præsident, der trådte til, altså blev sværet ind for 4 dage siden. Altså det, han er helt ny på jobbet. Men det er også en mand, som har lovet i løbet af hans valgkamp at være en stærk leder og styre Colombia med hård hånd. Og det må man sige, det skal han jo nu. Og derfor er vi også ser ham være ude her og sige meget markant, at alt den hjælp, der overhovedet kan komme, den er på vej.
0: Ja, det skal han, og det skal han også sige. Men i hvor høj grad er han så i stand til at kunne levere på det? Altså kan myndighederne håndtere det her selv?
8: Det må vi se de næste timer også, fordi Colombia er ved at vågne nu, hvad skaderne egentlig er. Men som det ser ud nu, så virker det som om Colombia har relativt godt styr på det. Det er et land, som er vant til jordskælv, ikke så voldsomt som det her, men det er en region, der lider under de her ting af og til. Man har et beredskab, som er klar til at stå imod det her, og det skal selvfølgelig virke på fuld kraft. Men de er i gang også, selvom det er ved at, det er stadig mørkt i Colombia, men redningsmandskab og så videre er i gang.
0: Lød det fra Christian Almblad, vores Sydamerika-korrespondent. Og så skal vi til historien om ulve, der endnu en gang er spottet tæt på mennesker. I aftes der blev en formodet ulv, der luskede rundt tæt ved en hoppepude med legende børn, nemlig set i Nørre Nebel i Vestjylland. Den gik ved familierestauranten Den Gyldne Pande, hvor gæsterne sad og spiste aftensmad. Og det lød sådan her. Ja, vores kollega Bo Bæksgaard har besøgt restauranten, der altså fik ulvevisit i går.
9: Det er her i familierestauranten Den Gyldne Pande i Lønne mellem Nymindegab og Nørre Nebel, at 60 gæster fik sig en overraskelse, da de spiste i aftes. Forbi vinduerne lundede en ulv. Per, det er dig, der er restauratør her. Hvordan var det?
2: Jamen, det var en underlig oplevelse. Jeg stod i køkkenet, hvor en af mine unge tjenere kom løbende ud og sagde, Per, der er en ulv ude ved hoppepuden. Så smed jeg, hvad jeg havde i hænderne for at skulle se, hvad der foregik.
9: En ulv ved hoppepuden, det er et sted, hvor børn er.
2: Ja, det var også det første, jeg tænkte. Da jeg så kom ud og så, at den løb på den anden side af hegnet på Gammelgabvej, så var jeg selvfølgelig lidt mere rolig, men det er jo selvfølgelig ikke lige, det er ikke der, den skal befinde sig.
9: Hvordan har du det med det her?
2: Jeg ved slet ikke, hvordan jeg har det med det. Altså, der er jo både for og imod, så ja.
9: Hvordan reagerede dine gæster?
2: Jamen, nogen tog det meget roligt og synes det var spændende. Der var også nogle få, der synes det var lidt skræmmende og gerne ville ind og sidde. Men jeg synes egentlig, de fleste tog det roligt.
9: Men man kan jo se på en af de filmvideoer, der er blevet optaget, at ulven virkede fuldstændig ligeglad med de mennesker her. Det vil sige, at så er den jo ikke sky. Hvad tænker du, der bør ske?
2: Jamen, jeg har ikke nogen holdning til, hvad der skal ske på det der. Altså, da jeg løb ud og så, hvad der skete, og jeg selv havde en telefon i hånden og tog en video, jeg var 5 meter fra den løb bare forbi og kiggede på mig og løb videre.
0: Vi arbejder fortsat på at afklare, om ulven ved Hoppepuden er den samme problemulv, som myndighederne lige nu jagter i Vestjylland. En ulv, der i 3 tilfælde har bevæget sig ind i private haver i den vestjyske by Nørre Nebel. Og en ulv, som minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, nu sætter flere kræfter ind for at få skudt.
10: Når vi nu oplever, at ulven ikke er blevet skudt, så er det jo noget, som giver en betydelig utilfredshed. Jeg er selv enormt utålmodig, og jeg er jo først glad, når den her ulv er skudt. Og det er så også årsagen til, at vi nu mander op med ekstra personel og med en drone mere i luften.
0: Naturstyrelsen har været tæt på problemulven, men altså endnu ikke fået ram på den. Københavns Kommune har nu valgt at opsige sin aftale med DAO om omdeling af post. Så for udgangen af august, ja, der er det altså ikke længere DAO, der putter breve fra kommunen ned i postkasserne. Det skyldes, at DAO ikke kan garantere, at deres samarbejdspartnere lever op til kommunens krav om løn og arbejdsvilkår. Det forklarer overborgmester Sisse Marie Velling.
3: Vi har forsøgt at få DAO til at sikre, at de underleverandører, de har, de også garanterer, at de betaler deres medarbejdere, som hvis det var DAOs medarbejdere, der bragt posten ud. Og det kan DAO desværre ikke garantere, som det er nu.
0: Og det er et ufravigeligt krav i Københavns Kommune, at alle deres leverandører og leverandørernes samarbejdspartnere tilbyder deres medarbejdere ordentlige løn- og arbejdsvilkår, siger Sisse Marie Velling.
3: Det kræver vi, om det er byggebranchen eller det er andre brancher, vi arbejder med, så er det et fast princip i Københavns Kommune, når man skal handle med os, så skal man have en overenskomstmæssig løn, altså samme niveau, som hvis man havde en overenskomst, sådan så vi ikke er med til at hjælpe til med, at man får underbetalt arbejdskraft.
0: Og så kan jeg sige goddag til dig, Hans Peter Nordstrøm Nissen, administrerende direktør i DAO. Og vi hører her, at Københavns Kommune ikke vil medvirke til løndumping, og derfor har de opsagt aftalen med jer. Ved du, om der foregår løndumping hos jeres underleverandører?
11: Jamen, det gør der jo ikke, og det er jo sådan set ikke det, denne her tvist handler om. Denne her tvist, den handler alene om, hvem der er påtaleberettiget, hvis det er, at man konstaterer, for eksempel, der ikke er betalt ret ventepenge eller sådan noget. Der mener vi jo, at vi er organiseret, og derfor er det 3F og HK, der rejser sådan en sag, mens Københavns Kommune mener, at det er Københavns Kommunes kontrolkorps. Det er det, det handler om. Vi er jo fuldstændig enige om, at alle naturligvis skal have fuld overenskomstmæssig løn og alle de goder, der taler om.
0: Men det er jo ikke det, overborgmesteren siger. Hun siger, at I ikke kan garantere, at jeres underleverandør lever op til at give medarbejderne ordentlige arbejds- og lønvilkår.
11: Jamen det kan vi godt. Det er jo ikke det. Altså vi har jo diskuteret det her med Københavns Kommune i adskillige måneder, og den eneste tvist, der er tilbage, det er, hvem er påtaleberettiget? Er det Københavns Kommunes kontrolkorps, der kan give sanktioner, eller skal det rettes, når det er overenskomstdækket arbejdskraft, skal det så rettes via det faglige system, hvor det er 3F, der rejser en sag?
0: Apropos 3F, som du er inde på her, så er det jo dem, der organiserer budene. Og der siger næstformand i transportgruppen Ole Christensen, at de ikke kan kontrollere jeres underleverandør, fordi der ikke står noget om kædeansvar i overenskomsten. Altså at de påtager ansvaret for, at jeres underleverandør følger overenskomsten. Lad os lige høre, hvad han siger.
12: Vi har forsøgt at få ændret for løn- og ansættelsesforhold og sådan noget som socialdom eller kædeansvar. Det har simpelthen ikke været muligt.
0: Hvorfor siger I ikke nej tak til underleverandør, der ikke har overenskomster?
11: Jamen, det gør vi også. Det er alene hos nogle pakkeshop, at vi har de her udstående. Og det handler alene om at påtale, fordi netop den aftale, vi har med Københavns Kommune, giver jo netop kædeansvaret. Det giver det kædeansvar, der mangler. Og det vil sige, at derefter bliver det 3F, der bliver påtaleberettiget for alt det, der er overenskomstdækket. Der, hvor Ole Christensen har 100% ret, det er, at hvis der er nogen, der ikke har overenskomstdækning, hvis de nu skulle findes, jamen så er det fuldstændig rigtigt. Så er det Københavns Kommunes kontrolkorps, og det er jo også den aftale, vi har. Det er den aftale, vi gerne vil indgå med Københavns Kommune. Så vi splitter det sådan set bare op og siger, ja, Københavns Kommune får det fuldstændig sådan, som de vil have det,
0: tak,
11: på de ikke overenskomstdækkede. Men hvis der er overenskomstdækning, så er det 3F.
0: Tak skal du have, Hans Peter Nissen Nordstrøm, altså administrerende direktør i DAO. Og jeg kan lige tage en hurtig vejrudsigt. Det bliver dejligt solskin i det meste af landet mellem 15 og 21 grader.
13: P4. Du lytter til P4.

0: liv og glade dage, var der lød det til hos Role Model på High Hopes 3000.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og så kører musikken ellers derudad. Det vil den blive ved med, frem til klokken bliver to. Og undervejs skal vi blandt andet stifte bekendtskab med nyt britisk boyband. December Tannen hedder de. Der er også nyt fra to store svenske stjerner, Molly Sandén og Victor Leksell. I udenrigsterminalen, der går turen til Irland. Og lige straks får du en sang fra Ohms album, som er med Carol G. Så det er meget andet. Velkommen til
1: P4 Play.

0: Bandet Kendt Mod Kendt var det her, og Danser med Minder.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så videre nu, som låget til det album, vi jo lytter til en sang fra hver dag her i programmet. Det, der hedder Nome Arrepiento de Sentia Tanto. Og så er det et udspil fra en af Latinamerikas helt store lysstjerner, sangeren Carol G. Carol G, hun er fra Colombia, og hendes hjemland blev jo i går ramt af det forfærdelige jordskælv, der har forårsaget store ødelæggelser med mange dræbte og sårede til følge. Og hun lagde efterfølgende en besked ud på sine sociale medier, hvor hun blandt andet skriver, at i stunder som disse, der står colombianere sammen, drager omsorg for hinanden og støtter hinanden som nationer. Videre skriver hun, at min solidaritet, mit hjerte og mine bønner er hos alle, der er ramt af jordskælvet, og hos de mange familier, der i dag står i en situation præget af smerte og uvished. Så vidt Carol G altså om katastrofen, der som sagt ramte hendes hjemland i går. Her en sang fra hendes nye album, den hedder Bebiendo Lagrimas.

En sang her om kærligheden, der er sluttet nærmest inden den var begyndt. Carol G hørte vi jo altså på Baby Endo Lager i Mars, hentet fra ugens album her i EP4 Play, som er hendes nye spil. Nome Arrepiento de Sentir Tanto er titlen på albumet, hvilket betyder, at jeg fortryder ikke, at jeg føler så meget. Og der kommer selvfølgelig en sang mere fra det plade i EP4 Play i morgen, og lige nu i Play frem til de regionale nyheder her lidt. Der er det Alexander Oskar, vi lytter til.

0: Værsgo, Alexander Oskar fik du her. Der bragte os frem til klokken 12:30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Et skræddersyet møbel har gjort det meget lettere for 12-årige Sylvester Funder fra Vejle at gå i skole. Han har autisme og er særligt sensitiv over for lyde og synsindtryk. Derfor blev han ofte udtrættet, når han var i skole, og hans forældre måtte hente ham. Hans far, Mads Funder, der også er tømrer, har tegnet og udviklet et møbel, der afskærmer sønnen fra klassen, men hvor det stadig er muligt for ham at følge med i undervisningen.
3: Vi skulle finde på et eller andet, der kunne gøre, at han kunne deltage i undervisning, men også blev skærmet for støj og bevægelse, og de andre ikke havde kigget på ham.
2: Sylvester Funder kalder møblet sit kontor. Der er kun åben foran, så han kan se tavlen og følge med i undervisningen.
4: Som sagt, så hjælper det lidt med, at der ikke er nogen, der kigger på, og så gør det meget, meget lettere at kigge op på tavlen og følge med, og se på, hvad læreren viser.
2: Der er mangel på skolelærer på landets skoler. Sidste år manglede der 4300 lærere på landets folkeskoler, oplyser Danske Professionshøjskoler. Og derfor betaler flere og flere kommuner løn til lærere under uddannelse, så de underviser 2 dage om ugen på en skole. Blandt andet i Vejle Kommune, hvor Christina Clausholm om et år bliver færdig som lærer på ordningen. Lønnen under uddannelse var afgørende for, at hun tog læreruddannelsen.
5: Det ville være lidt uoverskueligt at bare kun skulle på SU, som voksen. Nu er jeg jo 35.
2: Og kombinationen af seminarieuddannelsen og de faste dage på skolen har været rigtig god, siger Christina Clausholm.
5: Nu har jeg jo været 3 år på Skovhøjskolen, og det betyder jo så, at jeg rent faktisk er sikker på, at jeg vil være lærer. Og det synes jeg er noget af det vigtigste, jeg tager med mig.
2: I Vejle håber kommunen at optage 80 trainee-lærere på læreruddannelsen de kommende 4 år. Mest tørt med en del sol og temperatur mellem 17 og 21 grader, og så let til frisk vind omkring nordvest.

Lidt spritny toner fra sagen klar, var det her en sang, vi havde premiere på her i P4 Play i torsdags. Shiny. Og med hende, velkommen tilbage til P4 Play i dagene tirsdag 12.35. Jeg kan byde på et nyt boyband lidt senere i den her time. December 10, kalder de sig. Og så er det også lige straks, vi begiver os til udenrigsterminalen. Vores destination i dag er Irland. Så ja, den der kuffert kan du godt begynde at pakke allerede nu. Og faktisk lige nu, der skal

0: betydelig hit-tip her i programmet, en slags, som vi stadig spiller med stor fornøjelse fra Malte Nordtorp Petersen, eller Knægt, som han jo kalder sig, når han laver musik. Det var Vilde Svaner.
1: P4 Play.
0: Og så håber jeg, at du har fået pakket kufferten, for det er nemlig nu, vi skal afsted til Irland, og et af de virkelig populære bands på de kanter er det, vi skal lytte lidt til, nemlig Amble, som de kalder sig, som er et tremandsorkester, der blev dannet for 4 år siden, og som gør sig i god gedigen folkpop, sådan som de rigtig godt kan lide den Irland med. Godt med banjo og mandolin og den slags. Egentlig så var det sådan bare for sjov, at fyrene de begyndte at spille sammen på popper rundt omkring i Irland, for at score sig nogle gratis pints, altså øl fra baren, men efterhånden så blev de altså noget mere seriøse og ambitiøse omkring deres musik, og fik sig for 2 år siden en pladekontrakt, og så gik det ellers rigtig stærkt. Deres første album gik nummer 1 på de irske hitlister sidste år, og lige nu er sangen her med Apple et stort hit i Irland, og faktisk en af de mest spillet på irsk radio. Den hedder The Swell.

hvis man lytter til radio fra Irland for tiden, så vil man temmelig ofte støde ind i den her sang, The Swell var det, med et band, som altså er utroligt populært i Irland i den her tid. Amber, som de kalder sig, som du fik i P4 Play, hvor jeg lige nu også kan levere en rigtig fin sang her fra Emma Winther.

0: sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var fedt.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

Usynlig var sang, vi hørte lige før med Emma Winther her på P4 Play, og så bagefter seneste nyt fra Mathias Kolstrup, See You Again. Om lidt, så står den på boyband-toler her i programmet. Nyt britisk boyband, eller britisk-irsk band er det faktisk, der kalder sig December 10, er nemlig på vej til dig. Først dog Calvin Harris her og Satisfied.

Og så skal vi nu have stiftet bekendtskab med et nyt britisk irsk boyband, der sådan set har været godt på vej siden den 10. december sidste år. Datoen er vigtig, fordi det er nemlig den, der har lagt navn til bandet. December 10 kalder de så de her 7 fyr, som gruppen består af. Det er den engelske manager og tv-show-entreprenør Simon Cowell, der har haft en finger med i spillet om at få lanceret gruppen. Han er mand, der i sin tid var med til at skabe både X-Factor og diverse andre talentshows på tv, og som noget af det seneste, der lavede han sidste år på Netflix-serien The Next Act, hvor man følger et boyband fra at medlemmerne bliver udvalgt til gruppen er en realitet. Og det var den 10. december sidste år, programmet havde premiere. Siden da, der har fyrene i december 10 sådan stille og roligt haft stigende succes med deres nummer. Deres første udspil var sang Run My Way, som kom i januar, så vi lige fik en bid af. Og lige nu, der er det i aktuelle med sangen, vi skal høre her, som er en, hvor de har lavet sig inspireret en lille smule, tror jeg godt, man kan sige, at gamle 80'er helt måske, du kan genkende det. Sangen her, den hedder Us Against the World.

Et band, der har eksisteret i godt og vel et halvt års tid efterhånden, men som du her fik for første gang på P4, britisk-irske Decembertan var det, og Us Against the World. Og det var jo det gamle Cutting Crew, Heat I Just Died in Your Arms Tonight, de havde lånt en lille smule af. Mere P4 Play selvfølgelig i næste time, også efter radiovisen her klokken 1, og før den skulle vi da ikke snuppe endnu et hit-tip her i tidligere hit-tip i P4 Play. Jo, det synes jeg, Liam Bridges er det, og Light the Way.

0: En række kommuner har så svært ved at skaffe færdiguddannede lærere, at de nu gør brug af en særlig ordning. Med den kan de få lærerstuderende ind i klasselokalerne 2 dage om ugen. Og det er en god idé, siger Martin Dam, der er borgmester i Kalundborg Kommune.
1: Både nu og i fremtiden kommer vi til at mangle uddannede folkeskolelærer i vores skoler. Og gør vi ikke noget, så bliver den mangel bare endnu større. Så det er den simple grund til, at vi går ind i det her. Det er for at sikre os kvalificeret arbejdskraft i fremtiden.
0: Hos Landsorganisationen Skole og Forældre kan de både se fordele og ulemper ved ordningen, siger landsformand Rigitte Spænder Ishøj.
2: Det er ikke nødvendigvis en rigtig god idé, fordi det betyder, at eleverne får mange mennesker at forholde sig til, men det kan være en nødvendighed, hvis man mangler en tysklærer, en musiklærer og en historielærer, og man ikke nødvendigvis kan finde den pakke i en enkelt person, så kan det være nødvendigt at finde nogle personer, som kan dække de her fag på en kompetent måde. Og det kan godt være studerende, som så samtidig skal passe et studie, og derfor ikke har behov for et fuldtidsarbejde.
0: Lige nu vågner Colombia, der i går blev ramt af det værste jordskælv i landet siden 1999. Landets nyvalgte præsident, Abelardo de la Espriella, har erklæret landet i undtagelsestilstand, og det forløbige tal fortæller om 132 dræbte og 480 sårede. Særlig hårdt er det gået ud over regionen Chocó og landets næststørste by, Cali. Det er en stor opgave, som landets helt nye præsident og myndighederne nu står med, fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad.
3: Det er jo en præsident, der trådte til, altså blev sværget ind for 4 dage siden. Altså det, han er helt ny på jobbet. Men det er også en mand, som har lovet i løbet af hans valgkamp at være en stærk leder og styre Colombia med hård hånd. Og det må man sige, det skal han jo nu. Og derfor er vi også ser ham være ude her og sige meget markant, at alt den hjælp, der overhovedet kan komme, den er på vej.
0: En syrisk domstol har i dag idømt den afsatte syriske præsident Bashar al-Assad og hans bror dødsstraf in absentia, det skriver nyhedsbureauet AP. De er blevet dømt for forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser under Syriens næsten 14 år lange borgerkrig, som kostede omkring 500.000 mennesker livet. Assads fætter, Ataf Najib, som er tidligere brigadegeneral i den syriske hær, er også idømt dødsstraf for at have ledet undertrykkelsen i den sydlige provins Daraa, hvor borgerkrigen brød ud i 2011. Ataf Najib er stadig i Syrien og var til stede, da dommen faldt, mens Bashar al-Assad og hans bror Maher flygtede til Rusland i 2024. Du kan stadig risikere at løbe ind i en enkelt by eller to, hvis du kryber helt ned i det sydvestlige hjørne af Danmarkskortet. Men ellers så står den på en hel del sol, 15-21 grader og let til frisk vind fra nordvest ved kysterne op til hård vind. Ikke mere radioavis i den her omgang. Jeg hedder Niels Christian Lang.
4: Tak skal du have, Niels Christian.
5: Det her er P4.

0: 4.
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Det er der, og Madonna var det, der startede ud her i time 2 med Dance Therian, sang hentet fra hendes nye album Confessions 2. Og dermed velkommen tilbage senere i time her. Blandt andet nye toner fra et par svenske stjerner, Molly Sandén og Victor Leksell. Dansk Emil Lewis kan jeg også byde på en ny sang fra, der er Hitdepotet, som åbner ved 1:30 tiden med 3, du kan lide fra 1 år 10, og så er det lige straks, vi skal til ugens danske musiknavn, som er indfaldet her.

0: Dan Øsikkel fra Søren Torbegård. Lål var det her. Festen stopper aldrig.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og som det ud, så er det jo altså i den her Winfernal, der er vores danske musiknavn, og som vi derfor lytter til en sang fra hver dag. Og årsagen til, at Winfernal er ugens musiknavn, det er, at det ene af ugens medlemmer, Lina Raften, i morgen har rundt fødselsdag. Hun bliver 50. Så vidt jeg kan forstå, så har hun ikke tænkt sig at gøre det helt store ud af fødselsdagen, men vi tillader os altså alligevel at markere den et lille smule her på P4 Play ved at finde lidt forskellige sange frem, der er kommet fra en førlig år, der sløber for os at genhøre med dem. Og i dag, der er det fra 2010, vi skal høre dem. September måned det år, der var de klar med deres femte studiealbum, Fall From Grace, hvor den her sang var med, Love Is All.

Vi lytter jo altså til sang med en føl i P4 Play i den her uge. De er uges danske musiknavne i anledning af, der er en i gruppen, der har fødselsdag i morgen, rundt fødselsdagen da. Love is all, det var jo sangen, vi fik i dag her fra en føl.

0: far.
1: Debatten den raser igen, takket være en lang række af influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
2: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
1: Sådan.
3: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
1: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
2: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
1: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
2: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
3: Jagten på det evige liv. I DR Lyd.

0: Lige før, der var det nye toner fra Rosa på Månen. Vi har lyttet til sang, der hedder Stemmer. Og så bagefter her Morgan Wallen og The Country Toner. Been by now.
1: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og så skal vi nu have fat i et af de spændende danske nye navne, der har gjort sig på pop og indie-scene i lidt tid efterhånden. Og så vi har lyttet til et par gange før, nemlig sangeren og sangskriveren Emil Louis. Egentlig var det for 5-6 år siden, han så småt begyndte at tage fat på sangskrivning og musikken, og så for 2-3 år siden, der valgte han at flytte til Stockholm for at arbejde sammen med et hold musikere der, han kunne skrive og spille numre sammen med. Og det er altså nogle sprudlende sange, Emil Louis, han fortsat er leveringsdygtig, så nu synes jeg da ikke, du skal snydes for hans helt nye single, som er den her, der hedder Call Me When You're Lonely.

det er da slet ikke så tosset, det her danske Bill Lewis var det altså. Call Me When You're Lonely, hans nye single. Om et øjeblik i P4-play, der gælder det hitdepotet. Det er der, jeg giver dig tre, du kan lide fra et år 10. Men inden da, der skal vi altså også lige en tur til Italien. Nogle af de store stjerner, der er Angelina Mango og Marky Mangoni. Og de leverer her en sang, der selvfølgelig handler om kærlighed.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Det er lige, hvad det gør. Og hitdepotet i P4 Play, det er jo stedet, hvor vi så lige har mulighed for at boldre os med tre sange, som måske ikke er helt nye længere, men som til gengæld holder endnu, vil jeg sige. Og det, vi skal høre i dag, de har faktisk holdt i næsten 40 år, faktisk over 40 år, når det gælder den, vi starter med. Så med andre ord er det nogle gedigne klassikere, der er på vej her fra 80'erne.

en lille tur tilbage i 80'erne, der var vi her. Jeg håber, du nød de her tre sange i hitdepotet i dag. Vi fire play. Først var det The Cure, In Between Days fra 1985. Så var det fra 89, Roxette og Dressed for Success. Og til sidst, ja, ligeledes fra 89, Love Train med Holly Johnson. Så værsgo, der var de altså, de tre, du kan lide fra 1 og 10 for i dag. Og som sagt, var vi tilbage i 80'erne.

En sang her, som tidligere har været et hit-tip i FF4 Play Høj på livet, hedder den, når jeg er med bandet 144 Hz og Sofie 1998. Stadig på vej til dig i dagens program lige straks. Den sang, der er vores hit-tip i denne uge, som kommer fra artisten Jomfru. Og så er det ellers bagefter, vi skal til nogle nye svenske toner fra Molly Sandén og Victor Lexell. Men lige nu, der er det danske toner fra falderæbet Breve.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er sætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DRTV.
6: P4 Play. Ugens hit

Og så er det nu to svensk popmusiks helt store navne. Vi skal lytte til et par sanger, som jeg er ret sikker på også vil være kendt af et stort dansk publikum. Den ene af hende, vi lige hørte lidt af, Molly Sandén, som har leveret massevis af hits de seneste faktisk 10-15 år. Vi skal aldrig gå hjem, for eksempel. Mens den anden er Victor Leksell, sangeren, der slog stort igennem i 2020 med Svorg, og som vi også kender for Lys på mig, hans store hit fra sidste år. Molly Sandén og Victor Leksell, de har nu slået sig sammen og indsunget en duet, noget de faktisk har prøvet før, og det er endda med stor succes. I 2024, der storhittede de nemlig i Sverige med sangen Lost and Found, der simpelthen blev et af de største svenske hits der for 2 år siden. Så nu er de klar til, måske, at gentage succesen, vi får i hvert fald se, om det lykkes. Her er de, som sagt, med deres nye single, der hedder Tank Om.

0: Flowers, den amerikanske sanger og sangskriver, som normalt står i spidsen for bandet The Killers, men som om en god uges tid næste fredag den 21. august er klar med et nyt soloalbum, Thrasher, bliver titlen på det. Og det her er en forløber for det album.
1: Tigers blood shedding on the sidewalk, alfalfa in the air. New kid in the county, crowd shy, hunching the shoulders.

0: Killers forsanger Brandon Flowers var det altså her med et nyt solospil, Tiger's Blood, hentet fra et album, han har ude den 21. august. Thrasher bliver titlen på det. I P4 Play i morgen, der vil det være Sofie Bobbikoni, der spiller al musikken for dig. Jeg er tilbage igen på torsdag, og lige straks her på P4, der er det på sådan en rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Den 22-årige ungarske mand, der er sigtet for kvalificeret frihedsberøvelse af en 15-årig dansk pige fra Hedensted, er blevet midlertidigt varetægtsfængslet i Ungarn. Det fortæller TV2, at det ungarske domstolssystem skriver i en pressemeddelelse. Afgørelsen om varetægtsfængslingen er truffet i dag, og ifølge pressemeddelelsen er den 22-årige

0: mistænkt for at have etableret et forhold til den 15-årige pige med henblik på senere at begå seksualforbrydelser mod hende. Københavns Kommune har valgt at opse sine aftale med DAVE om omdelingen af post, så fra udgangen af august er der altså ikke længere bud fra DAVE, der putter breve fra kommunen ned i postkassen. Det skyldes, at DAVE ikke kan garantere, at deres samarbejdspartnere lever op til kommunens krav om ordentlige løn- og arbejdsvilkår, forklarer overborgmester Sisse Marie Velling.
1: Vi har forsøgt at få DAVE til at sikre, at de underleverandører, de har, de også garanterer, at de betaler deres medarbejdere, som hvis det var DAVEs medarbejdere, der bragt posten ud. Og det kan DAVE desværre ikke garantere, som det er nu.
0: Hos DAVE er man ærgerlig over sagen med Københavns Kommune, for DAVE har strammet op på kravene hos sine underleverandører, så deres medarbejdere har ordentlige løn- og arbejdsvilkår, siger administrerende direktør Hans Peter Nordstrøm Nissen.
2: Det er jo altid svært at sige, at man kan garantere, at alle har skulle indgå de aftaler her. Alle skal kunne kontrolleres, alle skal følge op på de her ting, og langt, langt de fleste, de har en overenskomst med 3F. Det gælder stort set alle vores underleverandører. Så der er ordnet forhold i denne her branche.
0: Jagten på problemulven fra Nørre Nebel i Vestjylland, som det for fem dage siden blev besluttet skulle skydes, efter den havde været inde i haven hos lejende børn, bliver nu intensiveret. Det fortæller Socialdemokraten Christian Rabjerg Madsen, der er minister for natur- og dyrevelfærd.
3: Når vi nu oplever, at ulven ikke er blevet skudt, så er det jo noget, som giver en betydelig utilfredshed. Jeg er selv enormt utålmodig, og er jo først glad, når den her ulv er skudt.
0: Der vil nu blive sat ekstra folk ind og en ekstra drone på at finde ulven. Og det er ellers ikke, fordi ulven ligefrem gemmer sig. I går aftes var den på Per Bur Ørskov Frederiksens restaurant Den Gyldne Pande i Lønne, bare et par kilometer fra Nørre Nebel.
4: Jamen lige pludselig var det en vores unge tjener, der kom løbende og sagde, Per, der er en ulv ude ved hoppepuden.
0: Et par børn fik sig en forskrækkelse, da ulven gik forbi på den anden side af hegnet, men ellers skete der ikke noget. Heller ikke, da Per Bur Ørskov Frederiksen forsøgte at få den væk.
4: Den er fuldstændig ligeglad. Lunder lige stille forbi, kigger lige op på mig og løber videre stille og roligt, og jeg er måske inden for en radius af 5 meter eller sådan noget.
0: Den står på en del sol resten af dagen i hele landet, måske lige på nær et vådt hjørne nede i den sydvestligste del. Behagelige 15-21 grader med en let til frisk vind fra nordvest ved kysterne, dog op til en hård vind. Det var radioavisen her kl. 14 med Niels Christian Lang.
5: Du lytter til P4 med dig hele

0: Pauline og noget for nogen.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Byder velkommen til dagens program. Her hvor vi sidder, der skinner solen. Og det er jo fordi, som vi sagde i går, sommeren er ikke slut.
2: Nej.
0: Ferien er slut for rigtig mange.
2: Ja.
0: Det må vi bare erkende. Og det kan man så også se på, på BT, der i dag bringer sådan en forbrugerartikel, hvor man lige kan læse lidt om, hvad, nu skal du bare høre her, hvor mange var du blevet taget i nummeren hen over sommeren. Det er omkring rejser.
2: Det er jeg glad for, du siger det sidste.
0: Ja, der er 50% på en rejse. To voksne, to børn til Kreta, som i ferien kostede 19.000 kroner. Den koster nu, ja, så halvdelen.
2: Ja, okay, sådan kan man selv sidde og lege lidt med. Ja, det er jo typisk, ikke?
0: Ja.
2: Så sidder man der og bruger al sin ferie og kigger på ungerne, der er sendt i 3. og 4. klasse, og tænker, der går lang tid, før vi skal ud og rejse i august.
0: Ja.
2: Men det er da godt at vide, og dem, der kan, god fornøjelse.
0: De skal bare gøre det, og så skal man så også bare huske på, at du får jo ikke den samme, hvad skal man sige, sikkerhed for både skov- og naturbranden og 40 grader, som
2: jo,
0: du gør.
2: Som du gør i juli.
0: Det gør du ikke. Det er ikke sikkert, det er der, og det er ikke sikkert, du kommer op på 45 graders varme.
2: Nej, det skal man lige vide.
0: Ja.
2: Og det er nok også derfor, at prisen er så lav.
0: Ja, lige præcis.
2: Og Holm, vil jeg også lige den der solformørkelse i morgen. I går, der sagde vi, at det var simpelthen noget af det kedeligste, vi kunne forestille os.
0: Ja.
2: Det er jo sådan et sted mellem en sky for solen og maling, der tørrer.
0: Ja.
2: Det vil jeg stadig godt holde fast i. Det er kedeligt med solformørkelser.
0: Ja.
2: Men jeg må til gengæld bøje mig for, at folk tager det til sig. Altså, folk går amok.
0: Jeg fornemmer det også.
2: Og der er vi jo sådan lidt, at det kan godt være, at der er en anden sport, hvor vi er ved at vinde guld. Så stempler vi os ind, når det ser sådan ud. Og jeg tror, det er det ene af de her tilfælde, hvor at, det er da kedeligt. Men skal vi ikke bare gå med det?
0: Jo, fordi selvfølgelig.
2: Det andet ville være på en eller anden måde at frasige os noget, man kunne fejre.
0: Der er jo heller ikke så meget andet, der sker lige de her dage. Det er jo PR-maskinen, der ruller for den her solformørkelse.
2: Jeg vil læse bare, at NASA har booket en hel landsby i Spanien for at se det.
0: Ja, det er rigtigt. Ligesom Novo booker hele Roskilde dyrsku for at holde fest.
2: Ja, og militæret sig ind på Mallorca. Jeg ved ikke, er det særlig godt der? Men
0: åbenbart,
2: man forventer altså rigtig mange solformørkelses turister. Og
0: det bedste sted i Danmark skulle være Bornholm.
2: Ja.
0: Så gør jeg klar.
2: Ja.
0: Nu kommer...
2: Nu synker Klippeøen igen. Folkemøde var ingenting. Og så... jamen også de der formørkelsesbriller et eller andet.
0: Ja, de blev købt bare, jo.
2: De blev reddet væk.
0: De er reddet ned af hylderne.
2: Så jeg tænker, vi kommer nok ikke udenom, at solformørkelse er lidt kedeligt på niveau med en... kort formørkelse, som
0: men vi
2: svarer til en sky.
0: Men vi skal nok være der.
2: Men skal vi ikke lige prøve at se, om vi kan få noget andet at hisse os op over? I den forbindelse, så der er en, vi kan ringe til det senere.
0: Jo, fint.
2: Det kan være, det kan ændre lidt på det.
0: Lad os lige tage til Australien en tur også, ikke?
2: Ja.
0: Fordi det er ikke så længe siden, vi snakkede om de her koalabjørn, som jo var på vej væk, og det var jo natur, skovbrænden og så klamydia.
2: Ja, hvor de ville vaccinere dem.
0: Ja, mod klamydia. Det kan man jo ikke gøre mod skovbrænden.
2: Det er rigtigt. Men, og ja, det kan jeg da godt huske. Det var stadig ikke sådan soleklart, hvordan man lige lukker dem ned. Om det er sådan en eukalyptus-bosje med et eller andet i. Men nu...
0: Ja, nu er der jo noget
2: går de skridtet videre.
0: Der haver. Det er jo fugleinfluenceren, der haver.
2: Ja.
0: Som jo er en influencer, der lander hos fugle.
2: Ja.
0: Nu er man vaccineret fuglene.
2: Mod fugleinfluenza.
0: Ja, lige præcis.
2: Og altså, en ting er, jeg er med på, hvordan du kan lokke en koalabjørn ned. Den er jo ikke...
0: Ej.
2: Svær at fange. Men hvordan, altså, hvordan de vil få de der fugle ind og vaccinere mod fugleinfluenza. Jeg synes, vi skal holde rigtig meget med øje med, hvad de gør. Fordi hvis de lykkes med det, så er der måske noget at kopiere.
0: Ja.
2: Ja, det er en fremragende dag.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Depeche Mode og Strange Love. Jeg sidder altså stadig og tænker over, hvordan de bliver vaccineret de der fugle, mod fugleinfluenza. Ideen synes jeg er fantastisk.
1: Ja, ja, det skal nok være de store af dem.
0: Jamen, jeg ved ikke. Jeg har bare det der billede, den der Roadrunner, ikke? Mik og ulven der. Hvis du gav den en sprøjt med vaccine. Er det så det, vi er ude i?
1: Ja.
0: Altså, man prøver alt muligt, eller foder. Og hvad hvis det? Jeg kender ikke nok til australske fugle.
1: Det kan være de bitte små. Kender emoen.
0: Er den stor, men de helt små ting. En lille bitte kanyle, du skal have. Sådan. Måske skal den bare lige pustes på næbet med vaccine.
1: Jamen, jeg ved det sgu ikke. Det er jo derfor, der er eksperter.
0: Men ved du, hvad jeg er kommet frem til?
1: Nej.
0: Jeg gider ikke høre, hvordan de gør.
1: Nej.
0: Fordi det er meget sjovere at forestille sig det. Jeg er sikker på, at vores billeder er garanteret møgkedeligt.
1: Ja, det
0: kommer til støt.
1: Ja, det tænker jeg også. Ja. De har også pelikaner. De kan jo flyve rundt med dem, med kanylerne.
0: Ja, ja.
1: Og så lande i en...
0: De kan flyve rundt med lægen, du.
1: Ja, det kan de.
0: Nej, kan dyrlægen lige på lægen. Nej, det skal vi ikke snakke mere om.
1: Vi skal en tur i brevkassen.
0: Det skal vi nemlig.
1: Fordi den har jo ligget stille hen over sommeren.
0: Jeg har den det. Måde,
1: ja, den er jo ikke blevet... Den er jo ikke... Vi har jo ikke været der.
0: Nej, på den måde.
1: På den måde er den ikke blevet
0: tømt. Men jeg har bare indtryk af, fordi jeg har mistet forbindelsen til den. Men jeg har bare ikke indtryk af, at den ligger altså sådan rigtig stille. Jeg har omvendt så også lidt svært ved at se, hvad der sker.
1: Der sker egentlig mange ting.
0: Er det dig, der har koblet mig af, faktisk? Eller på en måde?
1: Ja, og jeg vil sige, at den bærer præg i dag. Jeg bærer en præg af nogle ting, der er sket hen over sommeren, hvor vi nok skulle have været der og har hjulpet.
0: Nå.
1: Så man kan sige, at vi kommer lidt på bagkant.
0: Endnu et argument endnu en for gang. Ikke at holde ferie.
1: Ja,
0: præcis. Udover det irriterende og kedeligt.
1: Jeg tror også, du sagde, endnu en gang kommer vi lidt på bagkant.
0: Nej, det, det.
1: Men vi skal skynde os.
0: Det kan jo lige så godt være andre, der er på forkant.
1: Yes.
0: Jeg synes ikke, skal være hårde ved os selv her.
1: Skal vi ikke lige sige tak til alle jer, der skriver?
0: Uden jeg var der ikke nogen brevkasse.
1: Det er nemlig ikke. Den her, den dumper ind om aftenen den 19. juli.
0: Ja, hvad lavede vi der?
1: Det kommer du nok i tanke om, når jeg læser den her. Fordi det er fra en deltager fra... Ja, den lyder sådan her. Kære brevkasse, jeg ligger på hotellet efter et styrt på cyklen i dag. Det gik ud over mit vingeben, eller kraveben, som andre vil sige. Derfor har jeg tid til at se på forskellige influencer-tilbud, som er havnet i indbakken. Det er der, hvor man skriver reklame, parentes. Jeg er til salg for alt. Her er en måltidskasse.
0: Her synes jeg noget.
1: En af dem er ret interessante, skriver vores kilde her.
0: Ja.
1: Den involverer også min hustru Trine.
0: Mm-hmm.
1: Det er det lokale sillefabrik Glyngøre, der gerne vil lave en ny sild, som de vil kalde Jonas Sild. Og så skal der være et billede af min hustru Trine på
0: etiketten.
1: Altså
0: sild eller Jonas Ild?
1: Jonas Sild.
0: Det er en sild. Varm
1: fisk. Altså hun er jo en sild. Det er jo derfor, man vil have et
0: billede af hende. Nå, på den måde. Det. Okay, ja.
1: Skal jeg gå videre med den? Med venlig hilsen, JV.
0: Der er ikke nogen klokke, der ringer hos mig. Men jeg synes... Det ved jeg ikke. Skal man nok lige grave dybt og finde ud af, om man er et sildemenneske?
1: Ja, det skal man til at starte med. Og du, man kan sige, der er jo flere, der cykler, som jo også gravet dybt og tænkt, at jeg er et Airtox-menneske og har sagt, men det er jeg da åbenbart.
0: Ja, men hvorfor ikke et sildemenneske? Jo.
1: Bare lad være med at bruge boller for Cooper-replikken. Nu kan det ikke bruges mere.
0: Men er den smuttet? Hvad sagde du? 19. juli?
1: Ja, det nåede vi ikke at svare
0: på. Så det er lige nej, okay.
1: Så det bliver nok først til næste sildesæson.
0: Ja, det er vi ked af, vi lige smuttede der. Er der andet, vi skal skamme os over? For det der er lidt ærgerligt, kan jeg godt se.
1: Der er en her, du også kan tænke over. Så er der en mail. Det er en kvinde, der kalder sig Sofie Rod. Hun var tidligere USA's kommentator.
0: Hvad hedder det?
1: Supplerende tv-kanal.
0: Ja. Nogen kalder sig det.
1: Hun blev tilbudt en fast stilling på en amerikansk ambassade, og på det her tidspunkt, hvor vi får den her besked, der er hun lidt i tvivl om, hvorvidt det vil være upassende at takke ja, eller om hun bare skal sige ja til lønchecken og hjælpe amerikanerne med at flytte ind i Grønland. Der skulle vi have været der, ikke?
0: Jo, man vil ikke bare sådan tage pengene.
1: Jo, jeg tror, vi havde delt os op. Nogen havde, for at være politisk korrekt, havde vi sagt klap lige hesten. Og så havde vi også sagt,
0: tag pengene,
1: mand. Fordi det er jo bare endnu et kapitel i stenårspolitikken, ikke?
0: Nå, ja, men jeg kan da godt se, at de store ligner, det virker da en lille smule fæsent. Men man skal jo også sende sine små spioner og tropper ind. Og hvad kan vi gøre? Vi kan lænse dem indenfra. Ja. Vi starter med ambassaden, lige stikker sugerøret ned i kassen.
1: Det er jo det.
0: Tager det hele.
1: Det er jo bare en del af den her suppe med...
0: Ja, jeg tror, vi er ude i noget dobbeltspil.
1: Medier, politikere, rådgivningsfirma osv. Indspist, ja. Virker det?
0: Tja. Nå, er det eneste, vi har misset over sommeren? Det har jeg det da fint med, Holm. Så kan
1: ellers nogle store ting, synes jeg. Det var, hvad der i hvert fald var kommet i indbakken.
0: Ja, men jeg fornemmer også, det er sådan noget, der har løst sig. Vi kunne givetvis have løst det bedre. Men til det er noget, tid. Der nok har løst sig. Ja, nå, lad os lige også... der er noget, vi skal lige i gang i de små råd på en brainstorm om lidt.

0: American Girls. Nej, det jeg lige tænkte på, det var fordi, at det er jo ikke sådan noget, jeg synes ikke, vi skal råbe alarm, nu den galt, det hele er dårligt. Men vi skal alligevel være en lille smule opmærksom, vil jeg sige.
1: Ja.
0: Det er fordi, vi bruger ikke lugtesansen sådan vanvittigt meget i forhold til gamle dage på det fine.
1: Oh, for
0: og det vil sige, at nogle af de ting, som snuden engang kunne, er ved at gå tabt. Ja. Det, vi har kunnet rigtig godt i gamle dage, og hvilket har været vigtigt for vores overlevelse, det har været, at vi har kunnet dufte eller lugte våd jord.
1: Våd jord?
0: Blandt andet. Ja. Og så kan du sige, og hvad så? Ja. Hvor nu her, der, nu, vi er jo mere tilbøjelige til at mærke våd jord. Enten så er det fordi, altså det trænger igennem noget, så tænker man, okay, hurtig analyse, er der et eller andet, eller nogen eller noget, der har lavet et præcisionsangreb med urin lige her, hvor jeg har sat mig, eller er det almen fugt eller regn, der har ramt mig og mine lyse ladesbukser. Hvor i gamle dage, der har vi jo gået og krattet rundt, så her er godt. Og dyrke noget. Eller her bor et særligt dyr, fordi den fugtige jord fortæller mig noget om mine overlevelsesevner. Det kan vi ikke mere.
1: Ej, jeg tror, man tænkte, Nordic Waste. Våd jord på vej.
0: Jo. Jamen, altså, så kan vi jo sikkert nogle andre ting. Men det er da ærgerligt, at den der vådjords ting, har du nogensinde stået op og tænkt, jeg føler mig som et knækket menneske? Fordi nu kan jeg da dårligt lugte fugtig jord.
1: Ikke, men jeg har da prøvet forkølelse, hvor man ikke kan lugte noget som helst.
0: Ja, nå, men det er
1: noget. Det er forfærdeligt.
0: Ja. Men det er jo det fine.
1: Men våd jord har jeg levet fint uden at tage hensyn til, at jeg kunne
0: lugte. Fugtig. Der blev ikke så våd.
1: Nå, fugtig.
0: Fugtig. Ja. Der er våd jord, så begynder det også at blive sådan en visuel ting, ikke? Så kan du hjælpe øjnene. Og smag og lugt hænger jo sindssygt godt sammen. Så derfor så har vi måske også, jeg ved ikke om vi i gamle dage, da vi kunne lugte fugtig jord, måske så har været dårlig til at lige ramme, hvilken kry, man sad med i glasset. det kan godt være, det er det.
1: Jo.
0: Men når man også tænker på, hvor meget vi bliver bumpet med parfumer og ting og alt muligt osv.
1: Ja.
0: Så derfor synes jeg, at vi skal tage en brainstorm. Fordi det er vigtigt, at hjernen, den går også samme vej, det ved vi. Altså opmærksomhed og alting, det er styrtdykker.
1: Daler.
0: Styrtdykker.
1: Ja. Ja.
0: Så måske en brainstorm på, altså, hvis det alligevel går den vej, er der så nogle ting, vi kan sige, prøv at høre, der behøver vi faktisk ikke, fordi det er vigtigt, at vi kan for eksempel lugte røg. Om man siger, det stinker der af. Ja, men det er vigtigt, fordi så kan jo være tingene at blive fare. Ja. Så det kan vi ikke så med.
1: Gas,
0: kan
1: det sige, ja, det kunne jo være gas.
0: Ja, eller lim, det er sådan, eller være at spise ting, og så videre. Så der er mange ting, hvor vi ikke bare kan fjerne
1: men en sløj lugt. Men også ting, vi ikke behøver. Gå og smadre vores næser med.
0: Skal vi ikke bare prøve det så i et minut?
1: Jo.
0: Så har vi været igennem den. Vi kører den på æggeuret. Et minut. Brainstorm på, hvilke lugte kunne vi fjerne uden problemer? Jamen, så vil jeg sige teenageparfumer.
1: Ja.
0: Som minimum, synes jeg, stadig det er noget, der kræver en eller anden form for førebevis.
1: Ja, i den grad. Rådden tang.
0: Ja.
1: Altså, det er jo fint uden.
0: Nej, ja, det er rigtigt. Jeg skulle til at sige prut. Men det kan vi ikke. Fordi så vil, hvornår skal ben så skiftes, og hvad er det, du har trådt i?
1: Nå, ja.
0: Med gammel sved, for eksempel.
1: Ja. Den kunne vi godt.
0: Det behøver vi ikke,
1: ja. Frisk ved. Cerutter.
0: Ja.
1: Behøver vi heller ikke. Eller vapes, for den sags skyld.
0: Nej.
1: Altså, vi behøver ikke gå og lugte af pære, mens du kører gas i hovedet på mig.
0: Nej. Med lugten af våd hund, tænker jeg heller ikke, man mister så meget. Man kan jo se, at hunden er våd.
1: Ja. Så kommer der jo altid den her, når lugter man pakker sit nye gummilagen ud.
0: Nå,
1: den behøver heller ikke være
0: helt. Nej, det er unødvendigt. Nej, det behøver man ikke. Duften af ny bil. Men hvis vi fjerner den, så kommer din bil aldrig til at lugte gammel. Fordi så lugter det bare bil.
1: Og
0: det er måske godt for klimaet.
1: Ja, det kan du sige, ja.
0: På kort sigt.
1: Det var mange. Duften af roser, synes jeg også godt, vi kunne have fjernet.
0: Der er ting, ja. Og ja, vi går da bare fortsat herfra, til vi blev helt tørre i munden. Havde også lugten af terninger.
1: Ja,
0: og en tom vandpistol.
1: Ja.
0: Forfærdelige ting, som er unødvendige.
1: Ja.
0: Men jeg kunne godt tænke mig at have evnen til at lige at kunne lugte fugtig jord. Men den er fortabt. Men til gengæld, så er det ens for alle.
1: Ja.
0: Så det går nok. Nå, den der solformørkelse, vi skal lige have fundet et eller andet, vi kan hænge vores hat på, så vi også kan tage en fælles begejstring for det.

0: Det var Maisie Peters med My Regards. Det er jo i morgen onsdag kl. 19 og et par timer frem, kan vi stå på det hele, at så gælder det om at have øjnene på himlen, hvis man ikke vil gå glip af en delvis solformørkelse, men dog en af, 88%, sådan noget, at der kommer til at tage, når den er på sit højeste. Og Holm, vi fik i går sagt, at det måske er noget af det mest kedelige, og var meget svært ved at hisse os op til det. Ja. Men samtidig kan vi også bare se rundt omkring, at folk går jo amok over det. Det fylder noget. Og det er jo faktisk heller ikke særlig håbkåret også. Så nu tager vi lige en runde mere på spørgsmål om, hvorvidt solformørkelse er det noget, vi skal hisse os op over og glæde os til. Og til hjælp med det, der har vi dig, Ole J. Knudsen fra Aarhus Space Center. Velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: Ole, hvad er det fede ved en solformørkelse?
1: For mig som naturvidenskabelig uddannet, der er det allerfedeste, at det sker nøjagtigt på tiden. Jeg plejer at prale med, når jeg praler, at vi astronomer er de eneste i verden, der kan forudse fremtiden. Og det kan vi blandt andet, fordi vi kan forudse, hvornår solformørkelse starter og forløber på sekunder.
0: Ja, okay. I slår meteorologerne i hvert fald.
1: I den grad. Jeg sidder med en liste her med de næste solformørkelser synlige i Danmark, og jeg stoppede sådan set den 11. maj 2097. Okay. Men det er ikke, fordi vi ikke har forudsigelser, der rækker længere frem.
2: Så det er mere tiden, end det er selve eventen?
1: Det er at kunne stå og se noget i den store, store, store natur, som sker forudsigeligt af os på sekunder. Det synes jeg er rigtig, rigtig stærkt.
0: Okay,
1: men det er jo noget, man skal være en fagnørd for at synes. Ellers, det at månen trænger ind foran solen, det er som I sagde i oplægget, ja, og det er måske lidt mere end at der går en sky for eller noget i den retning, men de fleste mennesker vil jo ikke opdage det.
0: Nej, det er det, sige, hvis man er ved at for eksempel har bestilt sig en softice, der er ved at blive kørt i vaffel, og man ikke lige kigger op, så vil man bare tænke, at det var en sky for solen, ikke?
1: Selv hvis du kigger op, vil du ikke opdage det.
0: Nej.
2: Men der er jo mange, der rejser til den her event.
1: Der er mange,
2: event.
1: Der rejser til totale solformørkelse, og det er noget helt, helt andet. Der er simpelthen mange gradsforskelle imellem, at man er under en delvis solformørkelse, som vi er onsdag, og så det at stå i skyggen af månen. Det vil sige der, hvor det faktisk bliver nattemørkt. Det er en fantastisk oplevelse. Det er en sjælsønderrivende oplevelse for mange mennesker. Man ser voksne mænd stå med tårer i øjnene, og så mænd også voksne kvinder.
0: Men Ole, nu siger du, vi ved jo, hvad der sker. Jeg kan da i hvert fald huske en eller anden Tintin-historie, hvor han udnytter det Tintin, hvor han er et sted. Har der været sådan måske i historien, hvor man jo ikke har vidst, det kom, og så at det har været sådan noget, hvad sker der nu? Har skabt Ragnarok? Er solen gået i stykker?
1: Ja, det har der nok i forhistorien. Det har vi ikke nogen dokumentation af. Men vi har dokumentation af også ved nutidige totale solformørkelser, at ude i verden, hvor folk måske er mindre, endnu mindre oplyst, end man er her i Danmark, så kan det godt skabe panik. Om ikke andet, så skaber det panik, når der kommer en 50-100.000 fremmede og besøger et eller andet sted, som ikke er vant til det.
0: Ja, fordi de har den totale solformørkelse.
2: Ah, ja. Hvor skal du selv se det henne?
1: Jeg skal til Island.
2: Så kan du lige tage en vulkan med i samme opløb.
1: Jeg regner med, at jeg tager en med hjem til at have i baghaven, ja.
0: Og Ole, bare lige fordi, man skal jo ikke kigge op med det blotte øje. Er det ikke sådan, er det sådan en særlig brille?
1: Ja. For det første, hvis jeg må slå det fast,
0: ja.
1: Det er ikke særlig ekstra farligt at se på solen under en solformørkelse. Det er ganske almindeligt farligt, og det, der er farligt, er, at man kan ødelægge sine øjne for resten af livet.
2: Nå, ikke mere.
1: Men hvis man vil se på solformørkelsen, så skal man bruge de godkendte briller. Der er nogen med sådan en CE-godkendelsesnummer på, og de kan fås rigtig mange steder i disse dage her. Og hvis man ikke bruger dem, så skal man lade være at kigge på solformørkelsen.
0: Jeg synes, du solgte meget godt. Solformørkelse er noget.
1: Ja. Det er noget, helt sikkert.
0: I det der perspektiv, der er det.
1: Og så det her i Danmark.
0: Så tusind tak for at sætte solformørkelsen i et lidt bedre perspektiv.
1: Ja, velbekomme.
0: Og det er altså i morgen fra kl. 19 og cirka frem til 21, at du kan kigge begejstret op for at se solformørkelsen. Her er det Sabrina Carpenter med Espresso.

Her er P4 Trafik. Der er sket et uheld på E20 E45 i nordgående retning, lige en motorvejskryds Kolding. Uheldet det spærrer det venstre spor, og det forstyrrer altså særligt jer, der skal fortsætte af E45 i retning mod Vejle. Politi og redning er på vej til stedet, og det er på E20 E45 i nordgående retning, at der er sket et uheld ved motorvejskryds Kolding, hvor det venstre spor er spærret.

0: Sabrina Carpenter med Espresso. Vi skal til det, for der er nogen, der bare overhovedet ikke har ligget stille over sommeren. Det er lige meget, hvor varmt det bliver, så kan du ikke passivisere dem.
1: Skurkenyt.
0: Skurkenyt.
1: Skurkenyt. Skurkenyt. Skurkenyt.
0: Ja, skurke er skidt, ikke?
2: Ja, det er de.
0: De er over det hele. Vi plejer lige at...
2: Bare lige løbe igennem. Hvad sker der derude, ikke?
0: Og så lige komme med en... altså en grad af skurk, i stedet for, fordi alle dem, vi har op, selvfølgelig er de skurke. Og nogle af dem er også nogle rigtig fæle nogen. Men vi prøver lige at se, er der så noget formidlende, eller noget, der taler den modsatte vej. Og så placerer vi dem på en skurkeskala fra 1 til 10, hvor 1 er en lille bit skurk. 10. Kæmpe møjert.
2: Ja, det er sådan en, der bruger...
0: Rigtig,
2: ja,
0: rigtig donerklub af skurk.
2: Og så har vi jo så også en stjerne.
0: Stjerne, ja, man kan aldrig huske med det. Nej. Stjerne, ja.
2: Lad os starte her. En 34-årig mand, kriminel mand, som afsoner en dom for røveri, stak i aftes af i forbindelse med et besøg på Hvidovre Hospital.
0: Nå.
2: Altså, den her mand har sagt, at det er sådan en klassiker. Jeg har det skidt, så kriminalforsorgen tager selvfølgelig seriøst, og de bringer ham på hospitalet. Og da han så skal ud af ambulancen og ind på skadestuen, der stikker han.
0: Mik, mik.
2: Han er ikke farlig. Ingen kom til skade i forbindelse med flugten. Nej, hvor er det dog godt, at der ikke var en politimand, der skvattede. Nej,
0: Hvad er det sjovt? Ja. Der. Jeg forestiller mig lige, hvad der er sket.
2: Ja.
0: Fordi den der undskyldning med, altså hvis du siger, jeg har det dårligt, så kan du sige hovedpine og så videre. Men det der med, den er helt galt med maven.
2: Det er blindtarmen.
0: Der er ikke så mange opfølgende spørgsmål til, hvis man siger, at det står ud i begge ender.
2: Nej,
0: det er folk, der ringer og siger det der, de ved, der bliver ikke spurgt, nå, altså, hvor er den galt, eller hvad har du?
2: Vi skal bare afsted, har de sagt.
0: Den er bare løb. Ja, så sender man ind.
2: Der er kæmpe point for at prøve. Det er jo sådan en, der sjældent går igennem, hvor man siger...
0: Tænk, hvis jeg bare løber, og så lige... Nu ser du en politibæs, løb ind i lygtepæl, eller et eller andet.
2: Ja, ja.
0: Det havde været sjovt.
2: Men der er også, må også stå nogle fra kriminalforsorgen med meget, meget røde ører. Det er verdens ældste trick.
0: Ja, det er det. Og det er fuldstændig lige så barnligt. Og der et niveau over det der med at hoppe i vandet, hvis politiet efter dig.
2: Ja.
0: Eller stille dig ud i springvand og sige, kommer hen på.
2: Og det kan blive fanget igen, og der står jo, han er ikke farlig, han har ikke slået nogen, han er simpelthen bare, der har været plads til at løbe, så løber man.
0: Men det synes jeg, han er god kondi.
2: Skal vi give ham en 3? Han har trods alt stadig lavet et røveri.
0: Ja, jeg tænker heller ikke mere end 3 på den der.
2: Godt.
0: Politiet bekræfter, biltræf udsat for bombetrussel, en person er holdt. Søndag aften blev der afholdt veteranmotorløb ved Munkebjergskoven ved Vejle. Det skete dog med et ubehageligt afsæt, da en bombetrussel fandt sted. Samme dag er politiet anholdt en 55-årig mand og sigtede ham for trusler. Manden blev løsladt igen samme dag. Nogle mener, at bombetruslen var fremsat af en beboer tæt på løbet, der var utilfreds med, at en vej skulle spærres af i forbindelse med begivenheden. Der blev i forbindelse med episoden fundet et mindre kanonslag af bomberyderne, der kom til stedet. Politiet fortæller, der var ikke fare på færde. Det er lige en ting først, hånd.
2: Ja.
0: En ting er, at man... Altså, man ringer ind med en bombetrussel.
2: Ja.
0: Det er jo helt galt.
2: Det gør man ikke.
0: Men hvis du ringer ind med en bombetrussel, så ved du jo godt, at der ikke er nogen bombe.
2: Ja.
0: Ville man da selv have bragt et mindre kanonslag med? Nej, vel?
2: Nej,
0: det ved jeg. Så der var stået nogle helt andre.
2: Ja.
0: Hvor mange render rundt her ved højsommer til veteranbilvedløb og har et mindre kanonslag på sig?
2: Ja.
0: Det synes jeg er virkelig mærkeligt.
2: Jeg vil også sige, hvor er det dog godt, at den her mand, de har fanget, ikke bor i en stor by. Lad os tage som for eksempel København. Hvis der skal det der til, hver gang der bliver spadet en vej, fordi der skal foregå en
0: event. Ja, det er helt vildt.
2: Ja.
0: Fordi jeg tænkte, hvis det er rigtigt nok, at teorien om, at det er en beboer, der simpelthen er utilfreds. Altså, man kan blive så indebrændt over sådan noget der. Det er der en kæmpe klimabøvs. Sådan nogle gamle biler, der skal ud og køre hurtigt.
2: Ja, det er det.
0: Der er der ikke partikelfilter. Måske du godt, at det var en eller anden, der var... Lidt
2: det er en nostalgi. Det er en nostalgi på.
0: Bombetrussel, der er vi både skurke og skiderik, så der er jeg oppe på en 6'er. Det skal man simpelthen lade være med.
2: Ja. Godt.
0: Ja, hvad har vi så?
2: Alarmcentralen 112 fik sent torsdag aften en anmeldelse fra en person, der opholdt sig i Præstø, og som fortalte, at han havde skåret sig selv i halsen. Au. Både politi og ambulance blev sendt til stedet, og her fandt betjent en 24-årig mand, som lå i Hestemøllestrædet, men han var ikke på nogen måde kommet noget til. Imidlertid så havde den 24-årige så tømt en pulverslukker ud over en forbipasserende 41-årig mand og ud over en parkeret bil, som også har fået smadret en baglygt. Nu begynder det at være hærværk, jo, ikke? Den 24-årige, der var påvirket og noget ud af balance, blev anholdt klokken 1:10. Her er sigtet for vold, for hærværk og for misbrug af
0: farsignal. Jeg må ikke indtænde så meget kærlighed til dem, der sidder og skriver døgnreporter. Noget ud af balance. Ja, hvor er vi da?
2: Ja.
0: Jeg vil sige, det er da super mærkeligt at gøre.
2: Ja.
0: Altså ringe ind og sige, at man har skadet sig selv enormt voldsomt, og så går mok med en pulverslukker, spark til en bil og falde i søvn.
2: Det er jo her, det er virkelig mærkeligt.
0: Vi skal
2: tage hand af for folk, der arbejder med det der til daglig.
0: Ja.
2: Fordi der foregår meget.
0: Men det er også bare, at han har tænkt på, hvor meget kan jeg lige nå at... Han er i det mindste ikke løbet for nogen.
2: Nej. Men jeg kan godt sige dig...
0: Han er blevet ved gerningsstedet.
2: Vil du egentlig blive mest sur over, at der var en, der smadrede din baglygte, eller havde tømt en pulverslukker ud over den?
0: Pulverslukkeren.
2: Ja, ikke?
0: Det ville jo baglygte, de er ret nemme at skifte. Det er jo helt skidt, man bare tager ud og sætter
2: ikke
0: igen.
2: Ja, præcis. Ja.
0: Men altså, det er voldsomt med en pulverslukker, så ja, der er op på en... Ja, okay.
2: 8'er?
0: Ah, 5'er måske.
2: Og 5'er?
0: Ja, okay. Vi er under pumpetrussel, det
2: godt.
0: Synes jeg.
2: Vi holder den på en 5'er. Godt.
0: Men hold du bare fast i 8'eren, du. Fordi den sidste... Det internationale fodboldforbund FIFA begår en stor fejl, hvis det overvejer at erstatte præsident Gianni Infantino. Det skriver USA's præsident og første baby, Donald Trump, på sit eget medie.
2: Er det Infantino eller Trump, jeg skal forholde mig til?
0: Det er Trump. Det er jo fordi, jeg kan ikke huske, hvad det er. Altså, han er bare en kæmpe skurk, Infantino.
2: Kæmpe?
0: Derfor kan Trump jo godt lide ham. Der var jo også alt det der med VM og så videre, så de har været rigtig bondkammerater og så videre. Men nu er han så kommet i strid mod VM, fordi de præsenterede sådan en idé om at lave et kommercielt selskab. Det synes alle er noget højt. Og nu er der andre forbud, der er der presser. Så kommer hans bedste ven, Donald Trump, og siger,
2: Trump.
0: Det vil være helt forkert. Jeg tror, for hvert ord, han udtaler, tager han et spadestik til det modsatte.
2: Jeg håber...
0: Skurke-clash!
2: Ej, det er kæmpe tier på begge to.
0: Ja. Jamen, er vi ude på en 10-stjerne der?
2: Det kan du regne med, og jeg husker.
0: For han skylder jo en, Trump, nu, ja. På grund af den der med spilleren, der ikke blev udvist alligevel, ikke?
2: Kan du huske Infantino til Pelés...
0: Den blev indkasseret nu.
2: Til Pelés begravelse?
0: Jeg var der sgu ikke, du.
2: Nej. Men
0: så nej.
2: Infantino var lige nede at tage en selfie med en død Pelé.
0: Ja, men,
2: det siger jo alt om, hvad han er for en.
0: Jo.
2: Ja.
0: Er vi enige om, at der rammer vi en dobbelt 10-stjerne på den der?
2: Ja, det gør vi.
0: Jeg har mange gange tænkt, får vi nogensinde brug for det?
2: Det gjorde vi der.
0: Det gjorde vi der. Ja. Så det var meget godt, at vi lige havde den yderskala også.

0: Justin Timberlake og Rock Your Body. Not a day, Holm. Vi skal da til at ringe af.
1: Ja, vi skal.
0: Irriterende, men du markerer for lige at fundet noget. Det er meget rart lige at ringe af på en god note.
1: Jeg synes også, det er en god note, og jeg synes, vi kigger ind i et... nu har vi sagt, sommeren stadig er, og derfor skal vi ikke sige efterår. Men efteråret kommer lige efter sommer, og der kommer vi altså ind i en god tv-sæson. Der er mange, mange nye programmer, der begynder at springe ud der. Og et af dem, som jeg falder over, det er her på vores egen kanal. Fordi det er ligesom om, der er kommet en ny spilleplade.
0: Ja.
1: Der er nogle programmer på vores supplerende tv-kanal, den hedder TV2. Der er nogle på DR, og vi må godt lave nogen, der minder lidt om hinanden.
0: Ja, ja, men der er også det der, hvis jeg lige må sige, hvad sker der med Vildmarken? Så er de brændt det af.
1: Ja, hen over sommer.
0: Ja, ja, og så på en lørdag, hvor vi ikke kan nå at lave op, så er vi stået af. Det er et fremragende program, men det er irriterende, at koordinationen den bare glider sådan af det, når der kommer nye folk på posterne rundt omkring.
1: Men den her, den kan vi glæde os til.
0: Hvad er det?
1: Det er Søren Vester. Det er vores mand, som kaster sig ud i et stort og noget nær umuligt projekt. Hvad skal forvandle en ruin i Akker til et drømmesommerhus. Og der er ikke andet end modstand, både fra familie, venner, naboer, far, for alt muligt er inde og sige, det kommer ikke til at ske det her.
0: Så dramaturgien, den er i orden?
1: Den er i orden. Søren holder ved. Han skal nok få det op. Og vi kommer til at møde dygtige, sjove håndværkere, byggekaos undervejs osv. Jeg siger bare, det minder en lille smule om et sommerhus, der ligger på Langeland.
0: Ja,
1: som bliver bestyret af to lidt yngre.
0: Men er det noget, vi skal holde op med? Der kommer vel også skift med første blik på et eller andet tidspunkt.
1: Det gør der også. Men det, som jeg har tænkt over, det er, jeg synes, det er dejligt, der er plads til den slags programmer. Jeg glæder mig til at se det, og så glæder mig til at høre fra TV2, og det er for det koncept, vi har sendt ind, Poulsen, hvor vi bygger en færge om til en pragtvilla, der kan flytte os rundt i
0: hovedet. Det havde jeg nær glemt, for det var før sommer.
1: Ja,
0: ja.
1: Men det
0: skal
1: vi nok få svar på.
0: Ja, ja, det håber jeg da.
2: Du lytter til Poulsen og Holm på P4 med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

Den 22-årige ungarske mand, der er sigtet for kvalificeret frihedsberøvelse af en 15-årig dansk pige fra Hedensted, er blevet varetægtsfængslet i Ungarn, det fortæller Ekstra Bladet. Ifølge en pressemeddelelse fra det ungarske domstolssystem er den 22-årige mistænkt for at have etableret et forhold til den 15-årige med henblik på senere at begå seksualforbrydelser mod hende. Af pressemeddelelsen fremgår det også, at manden ifølge mistanken den 4. august transporterede pigen fra Danmark til Ungarn sammen med en ukendt gerningsmand. Ifølge Ungarns politis oplysninger mødte den tiltalte offeret via sociale medier og manipulerede hende på grund af hendes unge alder og manglende erfaring. Pigen blev fundet efter 2 dage, og i søndags kom hun til Danmark, hvor hun blev genforenet med sin familie. Normalt slutter folkeskolen med 10. klasse, men i Helsingør kan du nu også gå i 11. og 12. klasse. Kommunen udvider med 2 ekstra klassetrin for dem, der har haft skolevægring undervejs, og for dem, der bare har brug for lidt længere tid til at finde den bedste vej videre til en uddannelse, fortæller Liberal Alliances Stine Eising, der er formand for kommunens børne- og uddannelsesudvalg.

0: valg.
1: Vi må konstatere, at vi får flere og flere børn og unge, som har nogle andre behov, eller nogle behov, der tager lidt længere tid for nogle af de her børn og unge.
0: 11 elever starter i dag på de nye klassetrin. Stine Ejsing håber på, at det virker.
1: At det her det er 100% rigtigt, det ved vi jo ikke nu. Det skal vi jo så have mål på, om flere unge lykkes med at komme ud med en fuld eksamen og i ungdomsuddannelse. Så det er jo noget, vi kommer til at følge tæt, om vi gør det rigtigt. For ellers skal vi jo være lige så fleksible til at kunne gøre det om igen.
0: Og så er det nu, du skal forberede dig, hvis du vil være med på det naturfænomen, der i morgen passerer Danmark. I morgen aften omkring kl. 19 kan man nemlig her i Danmark opleve en solformørkelse, hvor hele 80-88% af solen er gemt væk. Salling Group fortæller, at deres supermarkeder har solgt mere end 60.000 formørkelsesbriller. For solbriller er ikke nok, fortæller Tina Ibsen, der er selvstændig astrofysiker og vært på podcasten Rumsnak.
2: Nej, altså, så længe du kan se noget gennem de her solbriller også, jamen, så er det for lidt lys, der bliver sorteret fra, og så har solbriller heller ikke infrarødt eller UV-filter i sig. Så det er meget vigtigt, at der på de solformørkelsesbriller, man har også, at der står ISO på dem, fordi det er det, der viser, at der er de her særlige filter, som gør, at du ikke skader dine øjne.
0: Og man skal heller ikke tro, at man kan kigge lidt væk eller gennem sølvpapir. Alt den slags fifs og tricks fra gamle dage, dem giver Tina Ibsen ikke meget for.
2: Lad være med at holde dig til gamle husmors grønner og idéer fra 80'erne. Lad os bruge de her solformørkelsesbriller, når vi ved, at det er det, der virker.
0: Slut med det våde. Nu står den på en del solis her i de nordøstlige egne. 15-21 grader, varmest mod øst, med en let til frisk vind, som kommer fra nordvest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
3: 15.03 P4 Trafik. Uheld på E20 E45 fra Kolding mod Vejle og Fredericia. Uheldet skete lige ved motorvejskryds Kolding, og det giver altså stigende kø på strækningen. Redningen er på stedet, og i den forbindelse skulle det venstre spor være spærret. Du vil lige nu møde køen kort før 63 Bramdrup Dam.
4: P4. Du

0: Du lytter til P4 Eftermiddag med Stine Liljekrone.
1: God eftermiddag. Tak fordi du lytter med her på P4 Trekanten. Klokken er 3:06. Og den her eftermiddag handler det faktisk om at producere noget. Og så nærmere bestemt noget med æbler. Fordi æblesæsonen er over os, og derfor er dagens eftermiddagsmission til dig, Lukas, at du skal indsamle nogle æbler og så presse din egen æblemost. Føler du dig egentlig klar til det?
2: Jo, det synes jeg. Jeg ved ikke, det er lidt tidligt på sæsonen, så jeg håber, at æblerne er mere, så vi kan bruge nogle af dem, men må ikke der er nogen.
1: Ja, altså har du et startpunkt, hvor du tænker, det giver meget god mening?
2: Ja, det synes jeg. Jeg skal jo bruge en masse træer med en masse æbler på, og det synes jeg, jeg har fundet, så jeg tror, at vi kommer godt fra land i hvert fald, tror jeg.
1: Okay, så du er godt fra start, halvt i mål. Jeg synes, vi lige skal spille noget musik for lige sådan at varme eftermiddagen godt i gang, og så vender vi tilbage og hører, hvad det egentlig er, du har gang i med de der æbler.
2: Lad os gøre det.

0: Boston hedder det her nummer med Stella Lefty.
1: P4 på mission.
0: Det er dig, Lukas Nielsen, som er på mission. En æblemission, hvor missionen går ud på, at du skal indsamle æbler og presse din egen æblemost. Og altså, uden sådan at forklare dine evner inden for æbler, så er det jo ikke sådan æbler, du plukker mest af.
2: Ej, det er det ikke. Og jeg køber faktisk heller ikke så mange ved supermarkedet, når jeg lige tænker over det. Så jeg ved faktisk ikke super meget om æbler. Men så er det jo smart, da jeg kommer herud, her hvor jeg er taget hen, som jeg jo lige kan forklare, hvor er. Det er ved noget, der hedder Æblehaven ved Trapholdt i Kolding, hvor jeg har hørt, at man kan komme ud og putte et par æbler i sin pose, som man så kan bruge til at lave en lille kage eller så videre. Herude, der er der så en lille hjælpende hånd, der er nogle QR-koder, hvor jeg kan scanne på, og så blive lidt klogere på de her æblesorter, der er herude. Der er vist nogle forskellige sorter, virker det til. Har jeg kunnet læse mig til videre på de her koder her. Og det hjælper jo sådan en som mig, der ikke aner noget som helst om æbler, Stine, kan man sige. Så det er jo meget godt, men det kræver så, at jeg lige kan gå rundt og sætte mig ind i det, og netop finde ud af, hvad for en sort, der er den bedste at bruge lige nu, tænker jeg.
0: Ja, altså, der er vel lidt kriterier. Altså, for det første skal det jo være bare en smule moden, tænker jeg. Altså, er der nogle af æblerne, hvor du tænker, at de ser sådan lidt bedre ud end de andre?
2: Jamen, nu er jeg over ved noget, der hedder Æblespot 2, og her ser det ikke særlig moden ud. Men jeg gik forbi nogle tidligere, jeg synes, der er så moden ud, så jeg vil lige prøve at se, hvad det er for en sort, der er derovre. Nu går der sådan helt videnskab i den for mig. Nu,
0: der er lidt skattejagt over det, synes jeg faktisk.
2: Ja, det er der lidt, at finde det helt modne der. Ja, men jeg ved ikke, jeg tror, jeg lige skal prøve at kigge på de forskellige sorter og se, hvad er der for nogen, der er bedst lige nu.
0: Ja, jamen, det vil jeg så give dig tid til. Og så vil jeg også lige sige til dig, som sidder og lytter og tænker, det ved jeg da bare super meget om, og jeg vil rigtig, rigtig gerne hjælpe Lukas med denne her mission og fortælle, hvad for nogle æbler han allerede nu kan starte med at prøve at lave til en æblemost, æblejuice. Sidder du derude og har noget viden, som Lukas kan bruge her i Eftermiddagsradioen for at komme i mål med missionen, så send endelig en sms nu. Start med at skrive 3-tal, 1K, lav et mellemrum, og så send beskeden. Hvad skal han gå efter? Nogle fede tips til at lave æblemost, æblejuice, og send så sms'en til 1212.

0: Den beat her med I've Been Thinking About You. Den er 19 minutter over 3. Vi er tilbage til hverdagen, og det betyder også, at der er trafik.
1: B4 Trafik. Der er fortsat kø på E20-E45 fra Kolding mod Vejle og Fredericia. Køen den starter lige nu ved 64 Kolding Vest og skyldes et uheld lige ved motorvejskryds Kolding. Uheldet er sket lige ved udfletningen, og redningen spærrer i den forbindelse lige nu de to spor mod Vejle. Det er dog stadig muligt at passere og dreje mod Vejle med forsigtighed. Skal du forbi uheldstedet, så er det en god idé med ekstra tålmodighed. Så en tur ud til rute 28 Brestenvej ved Vejle. Her er der god grund til at være lidt ekstra opmærksom, hvis du kører i nærheden af Skibet og Østengård, for omkring krydset med Bulldalen hører jeg, at der skulle løbe løse får på kørebanen. Det kan give lidt usikker kørsel, så vær gerne ekstra opmærksom.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: Nyheder fra DR Trekanten.
1: En sag om en 15-årig dansk pige fra Hedensted, der for nogle dage siden blev lokaliseret i Ungarn, har nu taget en ny drejning. En 22-årig ungarsk mand er blevet midlertidigt varetægtsfængslet i landet. Det bekræfter det ungarske domstolssystem i en pressemeddelelse. Ekstrabladet var de første, der kunne skrive om fængslingen. Ifølge pressemeddelelsen mistænkes han for at have etableret et forhold til en 15-årig dansk pige med henblik på senere at begå seksuelle forbrydelser mod hende. Manden blev sigtet ved et retsmøde fredag ved retten i Horsens. Den nøjagtige ordlyd af sigtelsen må DR ikke referere, da der er nedlagt referatforbud. DR Nyheder har været i kontakt med Sydøstjyllands Politi, som ikke har nogen kommentar til sagen. Du kan læse mere på dr.dk.
2: Netop fordi det her.
1: Der er brug for tusindvis af lærere i Danmark for at dække behovet. Helt præcist 4300 viser en opgørelse fra interesseorganisationen Danske Professionshøjskoler. Lærermanglen skyldes en kombination af, at for få vælger læreruddannelsen, og for mange af dem, der har taget uddannelsen, forlader faget igen. Og minus gange minus giver altså ikke plus i den her sammenhæng. I Vejle har man valgt at betale løn til en gruppe lærerstuderende, der så kombinerer 3 dage på seminaret med 2 dages lærerarbejde ude på en skole. Og det er en god idé, siger borgmester Jens Ejner Christensen fra Venstre, der håber på gode resultater med trainee-uddannelsen.
3: Det er ud fra en devise om, at hvis vi kan skabe en tilknytning allerede igennem uddannelsen og få måske flere til at søge uddannelsen også, at så kunne vi være mere sikre på, at vi har de rigtige til rådighed i vores skolesystem.
1: Tal fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at hver 8. lærerstilling i Vejle er besat af en uuddannet medarbejder. Efter en nat med arbejde og vejspærringer i Jens Holmsvej i Kolding, er Kolding Kommunes nye højvandssikring nu klar til at kunne modstå ekstraordinært højvande i Kolding Fjord. Sikringen består af en række store aftagelige hegnspæle og så aluminiumsplanker, der kan sænkes ned imellem dem. Og dermed er Kolding By blevet mere sikker, siger projektleder Lars Gullager fra Kolding Kommune.
4: En 100 års endelse de næste 50 år, og så er Kolding By tør.
1: Men det er ikke bare fjorden, der kan oversvømme Kolding. Store mængder regn i baglandet kan nemlig gøre det samme. Beskyttelsen mod det er på vej, siger han.
4: Der er vi ikke færdige endnu. Det projekt går vi i gang med at udføre fra foråret af i næste år. Og så skulle man gerne ved at tilbageholde vandet derude være sikker til en samlet 100-års endelse i Kolding Midtby.
1: Mest tørt her det eftermiddag med en del sol og temperaturer mellem 17 og 21 grader. Let til frisk vind omkring nordvest ved kysterne op til hård vind.
0: Det her er P4 Eftermiddag i dag med Stine Lilje Krone.

0: Shelby med Burnout. God eftermiddag. Vi er lige her.
1: P4 på mission.
0: Vi er nemlig på mission. Lukas, du er ude for at finde nogle æbler og skulle presse din egen æblemost. Det er ligesom sådan det, du skal nå inden for et par timer. Har du fundet nogle æbler i det hele taget, og hvor er du?
2: Jeg har fundet en masse æbler i hvert fald, og det er blandt de mange æbletræer, der er ved æblehaven ved Trapholdt i Kolding. Der er i hvert fald nok æbler. Spørgsmålet er, om der er nok æbler, der er modne, Stine.
0: Fordi det, ja.
2: Der skal jo være noget at presse af, og der skal også være noget saft i de her æbler her.
0: Ja.
2: Men jeg kan jo lige prøve at altså tage en ned her. Og den er jo ikke så lige så stor, som dem, jeg går forbi i supermarkedet, dem, som jeg ikke køber. Men jeg kan jo prøve at se, om der trods alt er noget i den.
0: Hvad er det for en slags æble?
2: Jeg ved det ikke.
0: Det lyder lidt hårdt.
2: Ja, det er hårdt. Men det kan godt spises, dog.
0: Er vi ude i en omgang sur slik eller et eller andet? Altså.
2: Ej, jeg står ikke og hiver hele hovedet sammen.
0: Nej, du kan stadig tale, kan jeg se. Eller kan
2: jeg kan stadig tale, og jeg kan godt holde det ud og have det i munden. Så. Altså,
0: ja.
2: Det kan man sige, så langt så godt, og der er lidt saft i. Så jeg tænker, det kan man måske godt presse, selvom det måske er lidt tidligt.
0: Ja, altså, hvordan har du selv en fornemmelse af, at det kommer til at smage?
2: Surt.
0: Surt.
2: Måske også lidt surt. Det afhænger vel lidt af sorten. Og nu fandt jeg jo så ud af, at der måske er en sort herude, som man godt kan bruge fra nu af, hvis man lige finder de rigtige æbler og så videre.
0: Ja.
2: Det hedder en Bodil Nergård, så vidt jeg har kunne forstå.
0: Ja.
2: Og det er den, jeg tænker, jeg vil vige min dag til.
0: Ja, og prøve at se, om du kan få samlet nok. Hvor meget regner du egentlig med? Har du nogen idé om, hvor mange æbler man skal bruge til bare at få et glas i det mindste?
2: Nej, det har jeg faktisk ingen idé om. Men jeg tænker sådan, i hvert fald nogle stykker, så der er lidt at give af. Og så, om det så bliver til et lille shot æblemost, eller det kan blive til et halvt glas, eller hvad det kan blive til, det må vi så se. Men trods alt bare, så man kan smage på det, tænker jeg.
0: Ja, og så skal vi lige have genopfrisket helt præcis, hvor er det, du er ude at hente nogle æbler, for det er jo et sted, hvor du gerne må hente æbler.
2: Ja, jeg har ladet mig fortælle, at man gør her i æblehaven ved Trapholdt her, der må man gerne komme forbi og samle et par æbler sammen. Med sådan en lille pose eller sådan noget, hvis man er ude og gå en tur og så videre. Ja.
0: Ja.
2: Så det er det, vi har gjort. For ligesom også at gøre det lidt vildt, tænker jeg, at man skal ud i det fri og selv finde sine æbler.
0: Ja, jamen det er et hardcore sted at starte på en årstid, hvor vi kan sige, det er lidt imod dig. Men jeg håber, det lykkes, og så spiller jeg noget musik, så kan det være, det modner de der æbler lidt.

0: Olivia Rodrigo med Drop Dead. 15:42, vi skal ud af trafikken.
1: P4 Trafik. Du vil fortsat med kø på E20 E45 fra Kolding mod Vejle og Fredericia. Køen den starter lidt før 64 Kolding Vest og løsner igen efter udfletningen ved motorvejskryds Kolding og skyldes altså oprydningsarbejde efter et uheld. Flere begynder også at dreje fra motorvejen og køre ind gennem Kolding by, og der begynder vi altså at kunne se kø på både Jens Holmsvej og Nordre Ringvej mod Fynsvej, på Vejlevej i begge retninger og på Skovvangen mod Nordre Ringvej. Så skal du igennem eller forbi Kolding, så kan det altså betale sig med ekstra tålmodighed.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. dr.dk/trafik

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der om sådan set blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25 år, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Morgan Wallen og hans Love Somebody. Vi skal ud i trafikken.
1: P4 Trafik. Oprydningsarbejdet efter et tidligere uheld på E20 E45 ved motorvejskryds Kolding i nordgående retning er fortsat i gang, og det giver altså godt med kø, som på E20 E45 starter ved 64 Kolding Vest. Derudover så vil du også møde kø i Kolding By, efter at flere begynder at dreje frem motorvejen. Det gælder på blandt andet Jens Holmsvej, Nordre Ringvej, Vejlevej og Fynsvej.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

Den 22-årige ungar, der er mistænkt for at frihedsberøve en 15-årig dansk pige fra Hedensted og køre hende til Ungarn, er blevet varetægtsfængslet. Det kan du høre meget mere om i Radioavisen kl. 16. Den er i dag bestyret af Niels Christian Lang. Men inden vi når så langt, så skal vi lytte til to laterner med Mathias Ranke.

0: Klokken er 16.
1: Den 22-årige ungarske mand, der er sigtet for at frihedsberøve en 15-årig pige fra Hedensted, er nu blevet varetægtsfængslet i Ungarn efter anmodning fra Sydøstjyllands Politi. Det skriver Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse. Anholdelsen er et vigtigt skridt i efterforskningen, men der er fortsat en række forhold, som vi arbejder på at få klarlagt, skriver politiet. Den 22-årige er ifølge den ungarske domstolssystem mistænkt for at have etableret et forhold til den 15-årige pige med henblik på senere at begå seksualforbrydelser mod hende. Manden mistænkes for at have transporteret pigen til Ungarn sammen med en anden ukendt gerningsmand. Ifølge Ungarns politis oplysninger mødte den tiltalte offeret via sociale medier og manipulerede hende der. Pigen blev fundet efter 2 dage og kom søndag hjem til Danmark. Det er endnu uvist, om den ungarske mand vil blive udleveret til retsforfølgelse i Danmark. Jagten er gået ind på en ulv i Vestjylland, som den seneste tid er kommet alt for tæt på mennesker. Ulven er så nærgående, at den betegnes som en problemulv og derfor gerne må skydes. Ulven har været i flere private haver i byen Nørre Nebel, og i går blev en ulv så set luske rundt tæt på en hoppepude med legende børn ved restaurant Den Gyldne Pande, bare et par kilometer uden for byen. Der er ingen tvivl om, at der er tale om den samme ulv, siger Kent Olsen, der er seniorforsker ved Naturhistorisk Museum i Aarhus.
2: Det ligner fuldstændig den ulv, som vi kender til, som desværre har udviklet en adfærd, hvor den ikke er bange for mennesker i samme grad, som vi ønsker.
1: Og Thomas Bol, du er i Nørre Nebel. Man har let hele dagen. Er ulven så blevet spottet igen?
3: Den er ikke blevet spottet her, hvor jeg står. Jeg er taget ud til det, der hedder Den Gyldne Pande, som du også nævnte før, hvor den altså blev set i går aftes. Og en af dem,

0: der var de første til at se den, det var dig, Christian Toft. Du arbejder som tjener her. Prøv lige at fortælle, hvad det var, der skete.
1: Ja, jeg står ved nogle kunder, og så kommer der en kollega hen og bringer mig skulderen og siger, en ulv. Og jeg kigger egentlig bare op, og så kan jeg allerede se den rende ude på vejen. Løber langs vejen. Og det første, jeg gør med det samme, jeg ser den, det er så gå ind til min chef, Per.
0: Og her fra bord 1, hvor vi står, der kan vi se ned i det T-kryds, hvor den er løbet, og så er den løbet hele vejen rundt langs grunden her. Der er altså kun 10 meter ned her ved siden af. Hvordan var stemningen, da den kom forbi?
1: Jamen, folk de sad jo og kiggede lidt, og også filmede lidt på den, og folk udenfor, for eksempel børn og sådan noget, de kom jo hen imod bygningen igen, og de ville jo ikke være udenfor længere. Og forældre, de gik også ud for ligesom at passe på børn, hvis nu den skulle gøre noget. Det gjorde den heldigvis ikke. Den gik bare forbi langs vejen over skoven.
0: Ja, der skete ikke noget, og jeg har også hørt, at jeg stod heroppe ved kassen i løbet af i dag og jokede med, om I nu skal til at kalde stedet for den gyldne ulv og sådan noget. Det er jo både noget, I joker med, men man kan også høre om den alvor, der har været. Altså, hvordan har I det med den her ulv helt kort?
1: Ja, det er nok ikke det fedeste at have en ulv, vel, men den gjorde jo heldigvis ikke nogen noget. Den gik bare forbi, så man kan godt joke lidt med det, fordi det ikke var alt for alvorligt.
2: Flere unge er i længere perioder væk fra deres skole, blandt andet fordi de oplever skolevægring. Det vil Helsingør Kommune nu kompensere for med et særligt tilbud, hvor unge får mulighed for at gå videre i både 11. og 12. klasse. Skoleåret kommer ikke til at ligne et helt almindeligt skoleår, fortæller Nadia Rar, der er afdelingsleder på ungdomsskolens X-klasser, der i forvejen er for elever med særlige behov.
3: Vi tager hensyn til den enkelte elev i forhold til, hvad er det for nogle prøver, de har taget, og hvad er det for nogle prøver, de mangler, hvis det er det, der er deres mål med at være her. Eller har de faktisk de prøver, de skal have, men mangler noget måske i deres personlige eller sociale udvikling, som gør, at de bliver klar til at træde ind i det, der kommer efter.
2: Og et tilbud som det her giver god mening for de elever, der har lidt af skolevægring, siger skoleforsker Andreas Rask Christensen.
4: De har haft længere perioder med fravær, og derfor så kan der være behov for, at de både fagligt og pædagogisk støttes på nogle ganske særlige måder for at kunne komme videre igennem ungdomsuddannelserne.
2: Og de første 11 elever begynder i dag. Antallet af omkomne efter jordskælvet i Colombia i går eftermiddag er nu blevet opjusteret til 224. Samtidig er over 2.000 meldt savnet. Jordskælvet, der målte 7,4, ramte regionen Chocó og landets næststørste by, Cali, særlig hårdt. Og vi har mere om jordskælvet i de kommende radioaviser. Og nu skal vi have en vejrudsigt. Det går mod sommer igen. Resten af dagen tørt med nogen eller en del sol især i nordøst. 15-21 grader, varmest mod øst med en let til frisk vind fra nordvest. Det var Radioavisen her kl. 16 med Niels Christian Lang.
5: 16.05 P4 Trafik. Det ser ud til, at der er lidt bedre nyheder fra trafikken, for oprydningsarbejdet på E20 E45 nordgående ved motorvejskryds Kolding er nu afsluttet, og alle spor er igen farbare. Der er dog stadig en del kø, som mangler at blive afviklet. Kigger vi først på E20 E45 fra Kolding mod Vejle og Fredericia, så vil det fortsætte mod kø, som starter før 64 Kolding Vest og først løsner igen efter motorvejskryds Kolding. Derudover så er der stadig kø ind gennem Kolding på flere veje. Det er blandt andet på Nordre Ringvej og Jens Holmsvej mod Fynsvej, og på Vejlevej ud mod motorvejen. Og også lidt på Kolding Landevej ind mod Kolding ser vi lige nu kø. Forhåbentlig så begynder trafikken dog at løsne igen, efter at der jo som sagt er ryddet efter uheldet på motorvejen igen.
6: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag med Stine Liljekrone.
1: God eftermiddag. Tak fordi du lytter med på denne her dejlige tirsdag eftermiddag. Jeg håber, du har det godt og er måske også klar på at hjælpe lidt, fordi Lukas Nielsen, det er jo meningen i dag, at du skal få presset æbler, fordi du har plukket nogen. Men det er endt med, at det faktisk er dig, der er mest presset lige i øjeblikket. Prøv lige at fortælle, hvorfor du er så presset.
2: Ja, men jeg har fundet en masse flotte æbler, som jeg jo fandt ud af, at jeg godt kunne spise, og trods alt smagt af noget, der minder om æbler, selvom vi er tidligt på den. Og nu skal jeg så have presset de her æbler her, så jeg kan lave min æblemost, men jeg ved simpelthen ikke lige, hvor jeg skal køre hen, og hvem der kan hjælpe mig osv. Så jeg har lidt brug for, at der måske er nogen, der har noget udstyr, der kan presse dem, eller har en metode til, hvordan det kan blive presset, eller som måske vil hjælpe mig med at presse dem. Det er sådan set lige meget, hvordan de kan eller skal presses, det er bare... Det skal bare ske.
1: Ja, og hvad snakker vi om af radius? Trækkerneområdet er jo et stort område, så hvor holder du henne?
2: Lige nu der er jeg på et sådan parkeringsplads i Sønder Vilstrup, omkring Kolding. Så det vil jo nok være der omkring, men ja.
1: Du har brug for noget hjælp?
2: Jeg har brug for noget hjælp, ja.
1: Det her det er et udkald til jer, der er i nærheden af Sønder Vilstrup, Kolding. Og som måske kunne lige komme med noget ekspertise og noget hjælp til Lukas. Det vil være meget dejligt, ikke Lukas?
2: Det synes jeg. Jeg synes, det er synd, de her æbler skal gå til spille i hvert fald.
1: Ja, så noget til at få presset de her æbler, fordi det har Lukas været så besluttet, at det. Man kan jo altid lave æblekage, man kan altid lave alt muligt andet, men det skal altså blive... Altså presset de her æbler til noget most. Så sidder du derude og tænker, jeg kan da godt lige hjælpe sådan en radioreporter, der sidder der og venter på at få noget hjælp. Så skal du sende en sms til 1212, start med at skrive et tretal og et k, og så skrive et eller andet med, at du godt kan hjælpe, og måske lige et telefonnummer, som Lukas kan ringe på og sige hej til dig, sådan, så I lige kan snakke sammen om, hvordan det kan foregå. Vil det være fint, Lukas?
2: Det synes jeg.
1: Ja, vi satser på, at der er hjælp derude. Så spiller jeg et ret så optimistisk nummer. Natasha er op med hovedet. God eftermiddag.

0: Ja, nogle gode vibes, nogle gode toner om at få op med hovedet, og det er der jo måske nok lidt brug for til det her.
1: P4 på mission.
0: Og det er dig, der er på mission, Lukas. Vi hørte lige før, at ja, du har svært ved at få tips til at få presset, men jeg kunne lige høre sådan, da jeg lyttede lidt bagom her, det kan jeg jo snikke mig, så var der nogen, der var i gang med at give råd. Prøv lige at sige, hvad det gik ud på.
2: Jamen, de så jo mig stå ved den her flotte DR-bil her. Jeg synes jo også, at det var lidt spændende, hvad det var, jeg var ude i, og det er også spændende, fordi jeg skal presse de her æbler her, og de sagde, at de i hvert fald ikke kendte nogen, der havde noget, der kunne presse det, og de havde heller ikke selv noget, eller så ville de vist gerne hjælpe, men de sagde også, at det, der jo skal til, det er, at man skal have raspet æblerne på en eller anden måde. Man skal have gjort dem fine, så man ligesom kan presse veden ud af
0: altså
2: de små stykker. Ja, sådan noget.
0: Mm.
2: Og så skal man så på den måde, som med noget klædeagtigt, presse væsken ud af det, tror jeg. Det var sådan noget. Så det var i hvert fald et tip til, hvordan jeg kunne gøre, hvis jeg ikke finder ud af at finde en maskine, der kan gøre det for mig.
0: Altså, det var da meget godt råd.
2: Ja,
0: altså,
2: det synes jeg nemlig også.
0: Jamen, det er jo det, du må gøre, hvis vi ender der. Altså, hvis du vil vinde, ikke? Og det ved jeg, at du vil. Det kan du godt lide.
2: Ja, jo. Jeg vil helst ikke gå herfra som taber i hvert fald.
0: Nej, vel? Så, jeg håber, det lykkes, fordi du er jo tidlig på den med de der æbler der. Men altså, hvis det er sådan, så du kan rive dem, og så kommer det med en klud, og så kan vi få en eller anden form for saft. Jeg tror ikke, det bliver meget. Måske er vi nede på et shot. Men okay.
2: Det ved jeg ikke. Jeg har faktisk taget noget udstyr med hjemmefra, fordi jeg tænkte, det kunne jo være, at det knæv med, at der er finde de her maskiner her. Fordi det, ja. Så det kan være, at jeg kan prøve at lave noget i bilen her, hvis det ikke lykkes at finde nogen, der kan hjælpe mig.
0: Jeg tror, at chefen bliver glad for, at du sidder og presser juice ind i bilen. Hvem vil ikke være glad for det? Nå, jamen, du har til klokken 17, siger jeg bare. Nu spiller jeg noget musik, vi skal have noget trafik og nogle nyheder, og så er vi tilbage igen. Så håber jeg, at du har fundet nogen, der kan hjælpe, og ellers så, ja, så søger jeg jo dig, der sidder derude ved radioen og tænker, det kan jeg da godt finde ud af. Jeg sender lige en sms. Det gør du til 1212, skriv 3K og lav et mellemrum og send beskeden, hvor kan Lukas få noget hjælp.

0: Vi kunne gå hele vejen med plast. 19 minutter over, ja, lige knap 20 minutter over 4, og vi skal have seneste nyt fra trafikken.
1: P4 Trafik. Det ser ud til, at køen på E20 E45 nordgående ved Kolding så småt er begyndt at komme op i fart. I hvert fald så er der blot en restekø tilbage mellem Resteplads Hylkedal og 64 Kolding Vest, og forsinkelsen er faldet til omkring 10 minutter. Til gengæld så er der altså fortsat godt med trafik og kø i Kolding By. Du vil blandt andet møde kø på Vejlevej ud mod motorvejen og på de omkringliggende veje til Vejlevej. Du skal også forvente lidt kø på både Nordre Ringvej og Jens Holmsvej, begge mod Fynsvej. Og de nævnte steder, der skal du altså forvente i hvert fald et kvarters forsinkelse. Så lige nu, der kan det altså ikke betale sig at dreje fra motorvejen for at undgå kø.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

George Michael og Faith. Klokken 16.30, der er der regionale nyheder. Det er Jesper Bak, som er på vej i studiet, som serverer dem for dig, indtil der er Hjalmar og Vær at vente på.

0: Nyheder fra DR-trekanten.
1: Den 22-årige ungarske mand, der er sigtet for at frihedsberøve en 15-årig pige fra Hedensted, er nu blevet varetægtsfængslet i Ungarn efter en anmodning fra Sydøstjyllands Politi. Det skriver Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse. Anholdelsen er et vigtigt skridt i efterforskningen, men der er fortsat en række forhold, som vi arbejder på at få klarlagt, siger vicepolitiinspektør Christian Skødt fra Sydøstjyllands Politi. Den 22-årige er ifølge det ungarske domstolssystem mistænkt for at have etableret et forhold til den 15-årige pige med henblik på senere at begå seksualforbrydelser mod hende. Manden mistænkes for at have transporteret pigen til Ungarn sammen med en anden ukendt gerningsmand. Ifølge ungarsk politis oplysninger mødte den tiltalte offeret via sociale medier og manipulerede hende der. Pigen blev fundet efter 2 dage og kom søndag hjem til Danmark. Det er endnu uvist, om den ungarske mand vil blive udleveret til retsforfølgelse i Danmark. Du kan læse mere om sagen på dr.dk. Hvad gør man, når man har en søn, der ikke vil i skole og som skal hentes hjem næsten hver dag på grund af konflikter, når han kommer afsted? Det problem stod Mads Funder fra Vejle med, og når man som Mads er uddannet tømrer og arbejder med hjælpemidler, var løsningen simpel. Derfor byggede han for godt og vel 2 år siden et møbel, der kunne skærme sønnen Sylvester, når han var i skole. Sylvester har autisme og er særlig sensitiv over for lyde og bevægelser, og det nye møbel har betydet, at Sylvester har kunne blive i sin skole, siger Mads Funder.
2: Og der var faktisk også peget på en specialskole cirka 20 km væk fra, hvor vi bor. Og Sylvester kom på den her specialskole, ville han nok være blevet fremmed for alle børnene i nærområdet, hvor vi bor.
1: Møblet betyder, at man er skærmet og kun kan se tavlen, og altså ikke eleverne til højre, venstre eller bagud, og så er det lyddæmpende. Siden har Mads Funder bygget i alt 8, og en af dem er i brug på Kongsbergskolen i Lunderskov, hvor lærer Lene Ryssel har set møblet fungere for en anden elev.
3: Så kunne jeg være bange for, at han fik skoleværing eller ikke kom i skole, og ikke havde lyst til at være her, fordi han ville mangle et sted, hvor han kunne få noget ro, og hvor han kunne lukke sig lidt inden. Den har virkelig været en gevinst for den her dreng. Og så er det også en gevinst for os.
1: Mads Funder tror ikke, at møblet alene kan gøre en forskel. Det kræver også den rette pædagogik og en åbenhed fra skolen, de andre elever og forældre af, at der skal være plads til børn med forskellige behov i klassen. Resten af eftermiddagen skulle det holde tørt med en del sol og temperaturer mellem 17 og 21 grader. Vinden er let til frisk omkring nordvest. Ved kysterne der kan vinden nogle steder blive hård, senere aftager den dog igen.
0: Du lytter til P4.

0: Marshmallow og Jonas Brothers fik du her.
1: P4 på mission.
0: Det er en mission, som indtil nu ikke er gået sådan altså vanvittigt stærkt. Lukas Nielsen, du skal jo nå inden klokken 17 og få presset nogle æbler. Nogle æbler, som du selv har fundet. Du har fundet æblerne. Det lykkedes. Det har taget meget lang tid sådan at komme videre til den her presseproces, hvor du skal have presset æblerne. Har du endelig fået hjælp?
2: Det har jeg, omsider. Jeg snakkede jo med de søde mennesker inde i Sønder Vilstrup, som sagde, at jeg jo skulle prøve at høre over på den lokale vingård, Lindely Vingård, om de ikke kunne hjælpe mig, fordi de har jo i hvert fald noget til at presse med, kan man sige. Man skal jo bruge noget til at presse de her druer her til vin. Og der må jeg sige, der har jeg været heldig, at der er nogen, der havde tid til og ville hjælpe mig. Så det er jo fantastisk, Stine.
0: Men hvem er det, der har tænkt sig at hjælpe dig?
2: Jeg har fået hjælp af Claus Møller Pedersen, som er vinbunden. Det er ham, der har Lindely Vingård her. Og han var sådan lidt i starten, sådan lidt loren, fordi sådan, det er jo meget stort udstyr, det han har, og sådan, lige til sådan en dum som liste mig. Det er jo ikke sikkert, at man lige gider at finde det hele frem der. Men så kom han til søde kone i tanke om, at de havde en juicepresser. Og altså, er jo perfekt til at presse de her æbler her. Som,
0: altså, hvor mange æbler snakker vi om?
2: Ja, men hvor mange har jeg fundet? Det har nok været en 10 stykker eller et eller andet, og, det må vi se, om det har båret frugt, så at sige. Så jeg tænker, vi giver os til at presse dem nu og se.
0: Ja, får du hjælp til det, tænker jeg?
2: Ja, vi tænker det er en holdindsats.
0: Ja, ja. Nå, jamen, så vil jeg altså lige sætte noget Taylor Swift på, fordi altså, det der med at lytte til en juicepresser, det kan være meget fint, hvis man selv skal stå der, men ikke i radioen. Så vi andre, vi lytter til noget Taylor Swift, og så kan I presse de der æbler.
2: Det er super.

0: I knew it, I knew you med Taylor Swift.
1: P4 på mission.
0: Og der elsker vi en god udfordring. Så en udfordring har du i dag, må man sige, Lukas Nielsen. Altså, jeg er glad for, at det er dig selv, der synes, at du skulle presse æbler, fordi ellers havde jeg fået dårlig samvittighed, fordi det har virkelig ikke været nemt. Mens Taylor Swift, hun sang, så var der gang i en juicer. Så kan du tage den derfra.
2: Ja, og det er jo fordi, jeg har fået noget hjælp til at presse de æbler her på sådan en flot vingård, hvor at, der er jo vinstokke og faktisk også æbletræer på hver side af den grussti, jeg kørte op på hernede. Der har jeg fået hjælp af dig, Claus Møller Pedersen. Du er vinbunden her på Lindely Vingård. Hvad tænkte du dengang, at der er sådan en journalist som mig, der ringer og spørger, om du kan presse nogle æbler for mig?
3: Til at starte på, tænkte jeg, at jeg kan ikke presse æbler, men så er jeg jo ivrig P4-lytter og kom i tanke om, hvad det faktisk gik ud på. Og så kiggede jeg lige på min kone, og så sagde hun, er det ikke noget med, at nu juicepresser? Skulle vi ikke hjælpe nogen mand og skynde os ringe til ham og sige, at vi godt kan? Så selvfølgelig.
2: Og det er jeg jo super glad for, at du gad, og nu har vi jo så stået, mens Taylor Swift har spillet i radioen, og presset noget juice, og det ser jo... Det ligner jo ikke juice, Claus. Det vil være synd at sige.
3: Det er umiddelbart.
2: skal vi prøve at smage på det?
3: Det skal vi.
2: Ja, det er dig, Claus Møller, der Pedersen, der er vant til at smage på ting og sådan noget. Hvad synes du?
3: Jeg tror, vi skal vente lidt til oktober, inden det bliver rigtig godt med æbler. Det er meget melet og meget surt lige nu, og jeg kan bedst lide vin.
2: Det forstår jeg godt, men jeg synes faktisk ikke, at den er så dårlig, som man skulle tro, den var, som folk har sagt, det ville være, når det var, man gjorde det så tidligt. Tror du, at hvis man serverede det for nogen, at de ville brokse over det?
3: Ja, det er jeg ret sikker på, at de vil. Jeg synes, det er meget surt.
2: Okay. Nå, men så er det i hvert fald ikke nu, vi skal sætte det her i produktion. Så er det måske helt rigtigt, at vi skal vente til oktober måned med at høste de her æbler her rundt omkring i landet, Stine.
0: Ja. Men jeg synes, du bekræfter noget forskning. Jeg synes, engang jeg har hørt noget om, at man har en tendens til at overvurdere ting, som man selv har produceret.
2: Det kan godt være. Ja, Claus er jo ikke fan af det. Altså, lige så meget som jeg er.
0: Og det er dejligt med noget ærlighed. Og jeg kan også godt forstå, at du gerne vil have det. Måske noget sukker eller et eller andet, altså, der kan mixes op med det. Altså,
2: ja,
0: kunne os, måske gøre det godt, ikke?
2: Sødere, måske. Jo,
0: jo, jo. Ja, men altså, ved du hvad? Jeg synes, du har kæmpet en brav kamp, og jeg vil sige, missionen er lykkes. Tillykke med det. Og tak til Claus også.
2: Ja, tusind tak til ham.

0: Anna sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

0: Say It Right med Nelly Furtado. Og så i trafikken her til eftermiddag, der er det Melanie Cecilia Villersen, og hun har en melding til jer.
1: Jeg starter lige med en melding til dig, der kører på E45 fra Vejle mod Aarhus. Her er der sket et uheld lige ved 57 Horsens Syd. Uheldet er sket i det venstre spor, og der er endnu ikke hjælp på stedet. Der er begyndende kø på strækningen. Og fra en kø, der skal vi til en anden, for du vil stadig møde lidt kø og langsom trafik på E45 fra grænsen mod Kolding efter et tidligere uheld. Tidligere på eftermiddagen. Der er pletvis langsom trafik mellem Resteplads Hylkedal og 62 Kolding Vest, og så er der altså også fortsat kø på flere vegne i Kolding By. Det gælder blandt andet på Jensholmsvej og Nordre Ringvej mod Fynsvej, Skovvangen mod Nordre Ringvej og Vejlevej ud mod motorvejen, som også giver kø på de sideveje, der ligger ud til Vejlevej. Så her er det altså fortsat en god idé med ekstra tålmodighed.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. Det er dk/trafik.

0: Den 22-årige ungarske mand, der er sigtet for at have frihedsberøvet en 15-årig pige fra Hedensted, er nu blevet varetægtsfængslet i Ungarn efter anmodning fra Sydøstjyllands politi. Ungarsk politi oplyser, at den 22-årige mødte den 15-årige pige på nettet, hvor han ifølge politiets oplysninger manipulerede hende. Ifølge DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard er anholdelsen først sket nu, fordi dansk politi har skulle redegøre for de ungarske myndigheder for den mistanke, der er rettet mod den 22-årige.
1: Og når der måske er gået nogle dage siden vi stod i retten i Horsens og havde grundlovsforhør og frem til nu og anholdelse, ja, så er det fordi politiet har skulle klargøre en række dokumenter om, hvad det er for en præcis mistanke, de har mod manden.
0: Dansk politi er nu bedt om at få den 22-årige ungar udleveret til Danmark, og det bliver næste skridt i sagen, forklarer Louise Dalsgaard.
1: Hvor man vil forsøge at få den 22-årige udleveret til Danmark, så der vil ske en strafforfølgelse her.
0: Naturstyrelsen har nu sat ekstra folk og droner ind for at finde og skyde den ulv ved Nørre Nebel, der ved flere hændelser er kommet for tæt på mennesker. En ulv, som en ekspert over for DR bekræfter, er den samme, som i går strejfede rundt tæt på et hoppepude med legende børn ved en restaurant uden for byen. Men det er ikke okay at skyde, eller det er ikke nok bare at skyde en enkelt problemulv. Vi skal af med flere, mener Venstres naturoverfører Marie Bjerre.
2: Ulve kommer helt tæt på mennesker nu, og nu er der sågar områder her i landet, hvor myndighederne fraråder, at man kan færdes. Og det viser jo altså, at vi har for mange ulve, og derfor kommer vi også til at indkalde ministeren i samrådet til at svare på, hvad man kan gøre for at holde den her bestand nede.
0: Men ifølge minister for natur og dyrevelfærd, Socialdemokraten Christian Rabia Madsen, kan man ikke bare gå i gang med at skyde ulve i Danmark.
3: Vi kan ikke bare regulere bredt set at skyde ulve til højre og venstre. Det er et fredet dyr, og de regler bliver jeg nødt til at forholde mig til. Men jeg kommer til at gøre alt, hvad jeg kan inden for de regler. Jeg kommer til at være i dialog med EU om de regler, men altså inden for de regler og sikre, at vi håndterer ulvesituationen på en sådan måde, at det er menneskers tryghed, der er vigtigst.
0: Naturstyrelsen fortæller nu, at der vil blive oprettet en sms-tjeneste, så man kan sende direkte beskeder til styrelsen om hændelser, hvor ulve kommer for tæt på mennesker. Normalt stopper folkeskolen ved 10. klasse, men nu kan man i Helsingør fortsætte i både 11. og 12. klasse. Helsingør Kommune har oprettet de ekstra klassetrin for dem, der måske har misset skolegang på grund af skolevægring, eller som bare ikke er klar til at komme videre med en ungdomsuddannelse. De første elever begynder i dag, og håbet er, at man med mere tid kan hjælpe dem med at afklare, hvor

0: de er på vej hen, fortæller Liberal Alliances Stine Eising, der er formand for kommunens børne- og uddannelsesudvalg.
1: Vi må konstatere, at vi får flere og flere børn og unge, som har nogle andre behov, eller nogle behov, der tager lidt længere tid for nogle af de her børn og unge. Og der må vi bare erkende, at nogen er bare ikke klar efter 9. klasse eller den tidligere 10. klasse til at gå direkte ud i et ungdomstilbud.
0: Og det er et tilbud, der bestemt er behov for, fortæller Andreas Rask Christensen, der er skoleforsker og forskningschef hos VIA University College.
2: Der er behov for at gøre noget ekstra for nogle særlige elevgrupper. Desværre kan man sige, der er 9 års skolegang og øjensynligt ikke nok.
0: Og så skal vi et smut forbi et stykke kulturhistorie, hvor glasset er ved at være tømt. Engang var der brune værtshuse på utallige gadehjørner, men antallet af dem er de seneste årtier faldet markant. Det er en ung mand nu med til at sætte fokus på. Han har opsagt sin lejlighed og taget hul på en helt særlig ekspedition. Og vi har været med på første etape.
3: Mit navn er Anders, og jeg har tænkt mig at besøge alle Jyllands brune værtshuse.
4: Fra grænsebyen Padborg vil Anders Mikkelsen zigzag sig godt 3.000 km op igennem Jylland til Skagen.
3: Men ikke ved at køre til dem. Det synes jeg var alt for kedeligt.
4: 28-årig Anders Mikkelsens mission er da også alt andet end det.
3: I stedet så har jeg tænkt mig at cykle til dem.
4: Med et telt pakket bag på cyklen drager han ud på vejen, han nu kalder sit nye hjem.
3: Jeg har første værtshus der, og der var endda sømblok. Jeg fik en Odense Pilsner, og den kostede 25 kroner.
4: På et halvt år regner han med at have rundet omkring 300 brune værtshuse.
5: I dag så når jeg kun lige et enkelt over i Hellevad. Så når jeg kom til Tønder, der er jo 2-3 stykker der, tror jeg.
4: Men hvorfor overhovedet?
5: Du kan bare komme ind, som du er, og så sætte op i barn, og så kan du få en hyggelig snak om alt mellem himmel og jord. Brune værtshus har nærmest deres eget lille samfund.
3: Jo, tak.
4: Og er der så indlagt pauser til tømmermænd?
5: Jo, det kan godt være.
0: Og det var Trine Sunhe, der havde været med på første etape. Og så går vi mod sommer igen. Resten af dagen tørt med nogen eller en del sol, især i nordøst. 15-21 grader varmest mod øst med en lidt til frisk vind fra nordvest ved kysterne endda op til en hård vind. Anders Weber står i spidsen for radioaviserne her til eftermiddag.
6: 17.05 P4 Trafik. Først med en melding i Koldingområdet. Der er lige nu en hurtigkørende ambulance på vej fra Kolding Sygehus til OUH i Odense. Og med den kø, vi ser lige nu i og omkring Kolding, så kan det være lidt udfordrende. Derfor en opfordring herfra til at tjekke din spejle en ekstra gang og gøre plads, hvis du ser blå blink bag dig. Og så et overblik over kø i Trekantområdet, som ikke helt vil slippe os her til eftermiddag. Der er fortsat langsom trafik på E45 fra grænsen mod Kolding. Det gælder mellem Resteplads Hylkedal og 63 Bramdrup Dam. Også fortsat kø i Kolding på særligt Vejlevej ud mod Motorvejen og Jens Holmsvej mod Fynsvej. Så til E45 fra Vejle mod Aarhus. Her er der stadig lidt tæt trafik forbi 57 Horsens Syd. Tidligere der hørte jeg, at det var på grund af et uheld, men om det stadigvæk er tilfældet, det tør jeg altså ikke svare på. Jeg kan til gengæld se, at trafikken er begyndt så småt at komme op i fart her, så det var forhåbentlig ikke længe, før den igen er væk.
7: Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag med Stine Liljekrone.
1: God eftermiddag. Klokken er 9 minutter over 5. Det er stadigvæk lyst udenfor, og ja, jeg tror, at jeg vil glæde mig til at gå en tur, når jeg er færdig med at sende radio. Men heldigvis er der en hel time til, at det er tilfældet. Så masser af god musik og indslag er klar til dig. Og efter vi har hørt Material Lover, så har jeg lige en alternativ fødselsdagshilsen, som jeg godt vil sende afsted. Tak fordi du lytter med her. Jeg håber, at du har en god eftermiddag.

0: Material Lover hedder det her nummer med Sienna Sparrow. Og i den sang, der synger hun jo om det der med at kunne købe ting, materielle ting. Og det kræver jo nogle penge. Og penge skal det faktisk også handle om lige nu. Fordi, hvordan så en 50-kroneseddel ud, da du var barn? Det spørgsmål afslører faktisk ret meget om, hvornår man er vokset op. For den danske 50-kroneseddel har haft mange liv.
1: Og så skal vi nok en gang have nye penge.
0: Den første udgave kom allerede i 1875. Det er der nok ikke så mange af jer, der er født der. Og siden har den både været gråblå, rødlilla, har fiskere på forsiden, Karen Blixen som hovedmotiv, og endda haft et hologram med det romerske tal L. I 1999, der kom en ny seddel.
1: Den blå 50'er går på pension. En lilla tager over.
2: På fredag er karussen en død sild i de danske pengepunge. Her udsender Nationalbanken nemlig en ny 50-kroneseddel med en kentaur på den ene side og Karen Blixen på den anden.
0: Men så den 11. august 2009, så kom den 50-kroneseddel, som mange af os kender i dag. Nationalbanken sendte den nemlig en helt ny seddelserie på gaden med danske broer som tema, og 50'eren fik Sallingsundbroen på forsiden.
3: Jeg er ganske godt tilfreds med resultatet. Jeg synes, det tegner til at blive en smuk serie. Den første, vi nu har set, det er 50'eren, og jeg synes, den har fået et godt grafisk udtryk.
0: Ja, her var det Niels Bernstein, direktør for Danmarks Nationalbank, der synes, de var meget pæne dengang. Den var ikke bare pænere at se på, den skulle også gøre livet lidt sværere for falskmønter og lidt nemmere for hæveautomaterne, og det er jo egentlig meget imponerende. Tænk at være 50 kroner og stadig være relevant efter 150 års karriere. Fra fiskere og Karen Blixen til broer og hologrammer, og så stadig leve, selvom vi er blevet så kontantløse, som vi er. Derfor skal 50-kronesedlen selvfølgelig have en fødselsdagssang, og den handler om at få og ikke mindst bruge penge. Der er vi altså også lidt tilbage til den sang, vi hørte før med Sienna, som faktisk også er fra filmen The Devil Wears Prada 2, som jo er ret så materialistisk, kan man sige, og som også handler om måske, at det hele ikke skal være så materialistisk. Men penge, de kan jo ting, og Andreas Odbjerg, han synger her Penge ind, penge ud. En sang til 50'eren.

0: ud med Andreas Oddbjerg. Nu skal vi ud i trafikken.
1: P4 Trafik. Det ser ud til, at de tidligere køtrængsler endelig nærmer sig normal trafik i Kolding. Der er stadig lidt rester at tage trafik på E20 E45 nordgående mellem 64 Kolding Vest og 62 Kolding Øst. Også stadig lidt tæt trafik på Jensholmsvej mod Fynsvej og på Vejlevej ud mod motorvejen. Men forsinkelserne er altså faldende og nu nede på små 5-10 minutter.

0: nu kommer der måske en jule mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter det.

0: Nyheder fra DR Trekanten.
1: Den 22-årige ungarske mand, der er sigtet for at frihedsberøve en 15-årig pige fra Hedensted, er nu blevet varetægtsfængslet i Ungarn efter en anmodning fra Sydøstjyllands politi. Ungarsk politi oplyser, at den 22-årige mødte pigen på nettet, hvor han ifølge politiets oplysninger manipulerede hende. Ifølge DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard er anholdelsen først sket nu, fordi dansk politi skulle redegøre over for de ungarske myndigheder for den mistanke, der er rettet mod den 22-årige.
2: Og når der måske er gået nogle dage siden, vi stod i retten i Horsens og havde grundlovsforhør, og frem til nu og anholdelse, ja, så er det, fordi politiet har skulle klargøre en række dokumenter om, hvad det er for en præcis mistanke, de har mod manden.
1: Dansk politi har nu bedt om at få den 22-årige ungar udleveret til Danmark, og det bliver næste skridt i sagen, forklarer Louise Dalsgaard.
2: Hvor man vil forsøge at få den 22-årige udleveret til Danmark, så der vil ske en strafforfølgelse her.
1: Ifølge en pressemeddelelse fra det ungarske domstolssystem mistænkes den 22-årige for at have etableret et forhold til den 15-årige pige med henblik på senere at begå seksualforbrydelser mod hende. Manden mistænkes for at have transporteret pigen til Ungarn sammen med en anden ukendt gerningsmand. Pigen blev fundet efter 2 dage og kom hjem søndag til Danmark. Du kan læse mere om sagen på dr.dk. Plukselsæsonen for æbler bliver skudt i gang i de her dage, men der er længere og længere mellem plantagerne med danske æbler. De seneste 40 år er det dyrkede areal af æbler i Danmark faldet med 80%, viser tal fra Danmarks Statistik. Og det er ærgerligt, at der er blevet færre danske æbler at købe, siger Judith Kyst, der er direktør i Madkulturen, der er en videns- og forandringsorganisation under Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri.
3: Vi har simpelthen set en afvikling af vores produktion, mens vi vendte blinde øje til.
1: Men de plantager, der trods alt stadig findes, får travlt i den kommende tid. Det gælder også Munkebjerg Økofrugtplantage ved Vejle, som Rasmus Graf Jørgensen ejer.
4: De næste 2 måneder, det bliver med fuld fart på, fordi vi regner med at plukke omkring de her 320 tons i år. Og det skal jo være lige så snart æblerne er klar, og de ikke bliver overmålende. Så det bliver jo 2 travle måneder, jeg har foran mig nu.
1: Lød det altså fra Rasmus Graf Jørgensen, der ejer Munkebjerg Økofrugtplantage. Som nævnt, så viser tal fra Danmarks Statistik, at arealet til dyrkning af æbler herhjemme er faldet markant de seneste 40 år. Og selvom der ikke er specifikke tal for plukselplantager, formoder man, at der også bliver færre af de steder. I samme periode er vi i Danmark gået fra 1.500 frugtavlere til nu omkring 400. Resten af eftermiddagen tørt vejr med en del sol og temperatur mellem 17 og 21 grader. Let til frisk vind omkring nordvest.
0: Det her er P4 Eftermiddag i dag med Stine Liljekrone.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrunjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.

0: Rasmus Seebach med Sprækker. Er du dum eller hvad? Det er titlen og temaet for denne uges udgave af PopSmart, som du kan høre i DR Lyd. Og emnet er faktisk ikke så dumt, som det lyder. Her får du en smagsprøve på det afsnit, som handler om dumhed som magt. Chris Pedersen, han er vært på programmet, og han fortæller her i et nedklip, at der er sket et skift i vores holdning til dumhed.
1: Den uvidenhed, som engang blev mødt med forlegenhed, ja ligefrem skam, i dag næsten bæres som et frihedsbrev. En frigørelse fra dannelsessamfundets gamle forestilling om, at viden er noget, man skylder både sig selv og fællesskabet. At almenviden er en borgerpligt. Men er dumhed blevet et adelsmærke? En forretningsmodel i en algoritmestyret online-kultur? Min gæst i dag, det er dig, Katrine K. Pedersen, PhD-stipendiat ved Københavns Universitet og ekspert i digital kultur. Hvordan er man dum her i 2026?
2: Det er et virkelig godt spørgsmål. Man kan måske vente den om at sige, at dumhed vel også er blevet en magt i den her opmærksomhedsindustri, hvor vi hurtigt muligt skal fange opmærksomhed og fastholde den. Der ser vi jo en, ja, nu nævnte du selv brain rot som et fænomen. Altså den her med følelsen af, at vores hjerner er blevet til grød, og man bare sådan doomscroller alt muligt ligegyldigt indhold. Så man kan sige, det er jo blevet en forretningsmodel. Det er også blevet en stor del af den internetkultur, den mainstreamkultur, populærkultur, men det er jo også en del af politik. Det er også en del af noget, det jeg sidder og kigger ind i sådan ekstreme influencer. Det er det hele taget blevet en vej til magten i den her opmærksomhedsindustri. Ja.
0: Så får du ikke mere i den her omgang, men er du klar på at dyrke det dumme, eller bare på at forstå, hvad dumhed betyder for os mennesker, så kan du jo lytte til PopSmart. Du finder afsnittet i DR Lyd. Her er det All Saints og Pure Shores. God eftermiddag.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

Bruno Mars med I Just Might. Klokken 18, ja, der er der jo radioviser efter radiovisen, så står der her i DR Lyd-appen, hvor du også kan høre radio, at der er et liga. Det er sportsunderholdning. Du får lidt at vide om de største og mest spektakulære begivenheder fra sportens verden. Der er gæster, live-reportager, god stemning og masser af kærlighed til sporten. Ikke mindst. Men, vi sender jo stadig her på P4-trikanten, og der er plads til mere musik. Den næste, som ligger i listen, er Erasure og A Little Miss Break. God eftermiddag.

Madonna og Sabrina Carpenter på Bring Your Love. Red Barnet advarer forældre om at lade børn være alene hjemme på nettet, efter at en 15-årig pige fra Hedensted blev ført til Ungarn af en 22-årig mand. Det er radioavisen kl. 18. Den er med Niels Christian Lang. Men indtil da, Whitney Houston's How Will I Know.

0: Efter en 15-årig pige fra Hedensted i sidste uge blev bragt til Ungarn af en ung mand på 22 år, som hun fik kontakt med på nettet, advarer Red Barnet forældre mod at lade deres børn være alene hjemme på sociale medier. Den ungarske mand er i dag blevet anholdt af politiet i Ungarn, og dansk politi har bedt om at få ham udleveret. Forældre skal stadig følge med i, hvad deres børn laver på nettet, anbefaler Mia Lind Winter, der er psykolog og leder for slette rådgivningen hos Red Barnet.
1: Vi ser stadigvæk et relativt højt niveau af omfanget af både krænkelser og ubehagelige oplevelser online, og er jo, kan man sige, betragter det som et problem, som vi vil se i stigning.
0: Ifølge Red Barnet er 25% af alle børn mellem 9 og 17 blevet kontaktet af en fremmed voksen online, og derfor er det vigtigt, at forældre taler med deres børn allerede, når de begynder at gå på de sociale medier.
1: Og så vil en relation, der karakteriserer sig som grooming, jo starte på den måde uskyldigt, men jo udvikle sig hen imod at tilfredsstille de behov, som groomeren har, som jo er af seksuel karakter, og som barnet jo kan manipuleres og trues til at imødekomme.
0: Den 22-årige mand mistænkes for at have etableret et forhold til den 15-årige pige med henblik på at begå seksuelle forbrydelser mod hende. Når forældre bruger en sæddonor til at få et barn, bør der være en fælles europæisk grænse for, hvor mange familier den samme donor må hjælpe. Det anbefaler det europæiske fertilitetsselskab. Det fortæller formand for selskabets etiske komité, Kirsten Tryde Maclon.
2: Jamen, vi vil gerne foreslå, at der kommer et loft på, hvor mange børn man må give ophav til som sæddonor. Og i første omgang er vores forslag, at det bliver 50 familier. Ikke børn, men familier. Men på sigt håber vi på at kunne få det tal ned på 15 familier.
0: I dag findes der ikke fælles regler på tværs af de europæiske lande for, hvor mange graviditeter en enkelt donors sæd må føre til. Det er tidligere fortalt om en sag, hvor mere end 200 børn er blevet født med sæd fra samme donor. Donoren bar på en sjælden genfejl, som kan være arvelig. Men en grænse vil både komme med fordele og ulemper, fortæller Bodil Skov, som er forperson for donorbørns vilkår.
3: Fordelen er jo, at vi begynder at behandle det her som noget menneskeligt. Det er mennesker, vi har med at gøre. Altså ulemperne vil jo, at vi skal til at gøre noget mere for at få flere donorer.
0: Det er begyndt at blive spændende i Aarhus. For selvom der er et stykke vej endnu, så kan de aarhusianske superligamestre AGF i aften tage endnu et skridt mod Champions League. I aften møder de Vige, nemlig klubben Sabah FK i Aserbajdsjans hovedstad Baku. Og her venter en svær modstander, fortæller AGF's direktør Jakob Nielsen, der er i Baku, til vores reporter Tobias Hansen.
4: Om tre kampe, så kan en kæmpe drøm gå i opfyldelse for hele Aarhus.
5: Nu fik jeg faktisk gås ud. Ja, når du lige siger det sådan der, den her den bliver også rigtig, rigtig svær. Det bliver en enestående oplevelse.
0: Og i Jeppe Midtby kan man også mærke, at der er meget på spil for AGF hjemme i Aarhus.
6: Ja, det kan man i den grad. Kampen er jo gået i gang, og Sabah er jo lige ved at tilspille sig en chance. Og her, hvor jeg står på Waxes, der kan se masser af arme gå op bag bagsiden af hovedet på folk, fordi de er så bange for, hvis Sabah de skulle score. En af de fans, der mødte op, og det er Jens Krogh herinde. Jens Krogh, du klappede også før, da kampen den blev skudt i gang. Kan du ikke lige sige, hvordan har nævnerne det?
7: Jeg er nervøs. Virkelig nervøs for det her. Der er så meget på spil i den her kamp, så nævnerne sidder ude på tøjet.
6: Hvor stor en kamp er det her for AGF?
7: Jamen, det er jo

0: en af de største kampe, der har været i min levetid, fordi der er så mange millioner på spil, og kan være definerende for klubbens fremtid, hvis de går videre, og måske endda videre i Champions League, så det er voldsomt.
1: Helt kort, tror du på det?
0: Jeg tror på det, det skal jeg.
2: Naturstyrelsen leder fortsat efter den ulv, der i går aftes strejfede rundt tæt på en familierestaurant i den vestjyske by Nørre Nebel. Christian Toft arbejder på restaurant Den Gyldne Pande, hvor han med egne øjne så ulven.
3: Kommer der en kollega hen og bringer mig på skulderen, siger en ulv, og jeg kigger egentlig bare op, og så kan jeg allerede se den rende ude på vejen. Løber langs vejen. Forældre, de gik også ud for ligesom at passe på børn, hvis nu den skulle gøre noget. Det gjorde den heldigvis ikke.
2: Flere eksperter har overfor det er bekræftet, at det er en problemulv, og den derfor skal aflives hurtigst muligt.
4: Jamen det næste, det bliver jo, altså man kan sige, i værste fald, det er jo, at den så begynder at forsøge at nappe i børn. Derfor skal man have den stoppet, inden at den begynder på det.
2: Lød det her fra professor ulveforsker Peter Sunde. Naturstyrelsen har opjusteret indsatsen for at fange problemulven, blandt andet ved at oprette en SMS-tjeneste, hvor man kan indberette oplysninger, hvis man støder på en ulv. Vi går mod en solrig aften og en klar kold nat, hvor temperaturen nogle steder kommer ned og vende på bare 6 grader. Svag til jævn vind mellem vest og nordvest ved kysterne op til en frisk vind.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.
6: Og jeg har fået den ære at åbne en stor europæisk fodboldaften direkte i Liga her på P4, hvor det skal handle om, det er selvfølgelig AGF. Jeg sidder i udkanten af Baku på et lille stadion med plads til knap 9.000 mennesker og ser AGF spille fodbold. Det er Champions League-drømmen, der lever det. Returkampen mod Zappa. Indtil videre så fører AGF 2-1 efter den første kamp i Randers i aften. Der står det indtil videre 0-0. AGF kommet lidt skidt fra start, så du skal simpelthen være glad for, at Zappa ikke har scoret nu, der har spillet 4 minutter og 22 sekunder i det her øjeblikket. Velkommen til en stor fodboldaften på B4.

0: The Sign fra Ace of Base.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
3: Morten Havsborg i studiet, og så bliver der åbnet for mikrofonen også her. Det er fremragende godt arbejde der, Smed, for det er jo vigtigt, at det kommer ud, det vi siger. Det er dog mere vigtigt, at det, som Tobias Hansen siger, kommer ud.
0: Ja, han sagde jo, at AGF kom lidt sløjt fra start, så jeg tænkte, jeg vil prøve at gå i samme fodspor som AGF, lige have en lidt sløj start, og så leverer vi ellers en fremragende udsendelse herfra. Ikke Tobias Hansen, godt nok måske en lidt sløj fra start fra AGF, men heldigvis ingen mål til Sabah. Endnu er de kommet lidt bedre ind, efter de ligesom har rystet de første minutter af sig.
4: Ej, det må jeg altså sige. Det synes jeg overhovedet ikke, det er. Det er ligesom om, at AGF slet ikke er kommet ud til det opgør. Nu har spillet 7,5 minut, og de har nærmest ikke haft bolden endnu. Altså, det er Sabah, der 100% dominerer det her opgør her. Vi har også lige fået et frustrationsgult kort til Rasmus Carstensen på et frispark, som bliver taget i det her øjeblik. De prøver Sabah at spille den ind i feltet, over bagest i feltet, hvor Gifling har det svært. Og så afslutter han direkte på den. Højre bakken, Akim Sedatka fra Algeriet. Meget, meget overraskende afslutning, og så må man bare sige, god målmandspræstation dernede fra Mads Hedenstad, som står, hvor han skal på det her meget finurlige spark, en hel flugter, hvor enhver tænkt, den slår han ind over. I stedet for så afslutter han direkte på kassen, og Hedenstad, han må give et hjørnespark. Deres andet Sabah allerede her efter 8 minutters tid. Første gang, den kommer ind, bliver det ind på den forreste stolpe, bliver hættet væk, og så er det så en Sabah-spiller, der samler op og sparker den helt tilbage til egen keeper nede på egen banehalvdel. Men altså, det vi lige har hørt mig sige her, det er jo et udtryk for, hvad der er sket i løbet af de første 7-8 minutter her på banen, hvor AGF overhovedet ikke har mødt frem. De virker famlende, især over i den side, hvor Gifflings, han starter nemlig inde i aften. Tænker jeg, han er blevet hjemme i Aarhus, men Gifflings, han er med fra start. Det var han ikke i det første opgør i Randers, som AGF jo i øvrigt vandt 2-1. Især i den side, hvor han er, der har det været famlende, og det hænger selvfølgelig sammen med, at Gifflings, han er meget, meget offensiv og stryger med frem, og jeg kunne godt forestille mig, at han ret hurtigt bliver genet en lille smule længere tilbage på banen, fordi allerede nu 4 gange har de gået igennem siden herovre i venstre side, hvor jeg sidder, hvor Erik Karl og Gifflings slet ikke kan holde styr på den her algeriske højre bak, Akim Sedatka, som vi også lige havde afslutningen fra. Så nej, nu blev det et langt svar på et rimelig simpelt spørgsmål, Rikke. Jeg synes ikke, de er kommet bedre med på nogen som helst måde. Det vi kan prise os lykkelige over, det er, at de stadigvæk har den her 2-1-føring fra den første kamp, så ender det sådan her. Så er AGF videre fra den tredje kvalifikationsrunde til den sidste afgørende, fordi der venter jo lige et dobbeltopgør mere, hvis man ryger videre fra den her runde, inden at vi kan begynde at spille Champions League-hymnen i Aarhus eller Randers, hvor det så bliver, de skal spille deres kampe, hvis de kommer i Champions League. Men AGF, de lever der. 10 minutter er der spillet. 0-0 her i udkanten af Baku i Azerbaijan.
3: Og vi holder naturligvis maksimalt fokus på den fodboldkamp i de første par timer af dagens udsendelse. Derefter så skifter vi gear, og så begynder vi at kigge mod Birmingham og EM i atletik. Og så skal vi også på et tidspunkt have besøg af cykelrytteren Mathias Norsgaard.

0: XO, her var der musik fra SZA.
1: Og der er altså en altafgørende fodboldkamp på menuen i aften. AGF mod Zaba. Det kan være, at du lige er tjekket ind og tænker, Zaba, hvad er det dog for et hold, Tobias Hansen? Lad os lige blive lidt klogere på AGF's modstandere i aften og deres sådan erfaring med Champions League-kvalifikation.
2: Og den er ikke stor. Det er en klub, der blev faktisk dannet. Altså simpelthen dannet i 2017. Den er ikke engang 10 år gammel. Sidste sæson vandt man så mesterskabet for første gang, og vandt i øvrigt også pokaltitlens titel, så de er dobbelte mestre, eller dobbelte pokalindehaver fra Azerbaijan. Og normalt så er det jo Karabakh, det har man hørt om før, blandt andet fordi FCK har været herover i Baku og spille. Karabakh, det er den store klub på de her kanter, men den nye klub, og den med mange penge, og det er jo tit, som det hænger sammen, det er Zaba, og det er dem, der lige nu har et frispark nede omkring hjørnefladet, slår den flat ind over og bliver hættet videre, og så heldigvis ud over baglinjen. Ja, det var sådan ikke efter, den præcis snitter den, så ikke et målspark, men i stedet for et hjørnespark, endnu et hjørnespark. Og endnu en gang, for dem, der lyttede godt efter, hvad jeg sagde, så var det et frispark herover fra den tid, hvor jeg sidder og ser fodboldkampen, kommenterer fodboldkampen over for Gift Links. Dengang gang var han kommet godt nok med hjem, men begik så et frispark på den algeriske højreback, som vi har talt om lidt tidligere også. Nu får de et nyt hjørnespark, bliver slået ind midt i feltet. Godt målmandsarbejde dernede fra Hedensted, der får den slået væk i første omgang, så er det Bougeira, der er på jagt, og en af dem, der starter ind igen. Det var ham, der scorede de to mål mod Zaba i det første opgør, som AGF vandt 2-1. Og lige i øjeblikket er det Zaba, der i den grad bare altså fastholder det her pres, som de har haft. Det her greb om kampen, de har haft fra første fløjt. Nu er der spillet et kvarter. Stadigvæk ingen scoring. Det skal jeg måske også lige skynde mig at sige. Her er et langt indkast ind omkring. Ja, faktisk pletten derinde, og så er det lige før, at der er et straffespark, eller hvad der er. I hvert fald samtlige Zaba-spillere og deres fans ned bag målet her, der mener, at der er en høj hånd på bolden. Og når så mange spillere på samme tid appellerer, jamen så er det som regel, fordi der er et eller andet om det, men kampens franske dommer, han er hurtig med fløjten. Det kan jeg godt lide det der. Konsulterer lige sin varvogn og vurderer, hey, der er ikke noget i den der, så spillet det går videre. Men det ændrer ikke på, at AGF, de står nede i eget felt, lige på linjen der, og bare står og forsvarer. Slet ikke kommet ud til den her kamp. Jakob Poulsen derovre har sat sig ned, han har stået op hele tiden i de første kvarter her. Han må være en smule bekymret, fordi det er slet ikke det her udtryk, han havde håbet på, at AGF de kom med. Jeg er sikker på, at han havde håbet på, at de kom ud og vil tage fat om bolden. Ja, de bør i hvert fald være et bedre fodboldhold end Zaba, hvis man sådan kigger på økonomiske muskler. Der er AGF stadigvæk et godt stykke over det her aserbajdsjanske mesterhold. Indtil videre, så er det dog dem, der er bedst på hjemmebanen her i Zaba. Udkanten af Baku, bakket op af omkring 8.000 tilskuere. Det er ikke nogen heksekedel eller noget som helst, men hjemmeholdsfans, de overdøver de officielt 190 AGF-fans, der er til stede i Baku. Jeg har ikke kunne tælle til meget mere end omkring 100, men al respekt til dem for at tage en tur på lidt over 4.300 km til Azerbaijans hovedstad Baku for at støtte deres helte. 0-0 står det her i Baku. Det er AGF, der er lidt på halen. 17 minutter spil.
0: Det er trist, det er sørgeligt, det er træls. Det er småt deprimerende, at vi ikke kan komme af med en mulepose i aften, fordi vi kan ikke rigtig sætte gang i første mål, nu når kampen er startet.
1: Nej, men så er det jo godt, der sidder to kreative hoveder i det her studie.
0: Har du en idé? Hvad gør vi?
1: Jeg har fået en virkelig god idé.
0: Hvad så?
1: Mens vi sidder og drømmer om, at AGF skal spille Champions League, så har vi også kommet på den gode idé, at vi måske kunne sige, hvornår det sidste mål bliver scoret i kampen.
0: Åh ja.
1: Altså, det er jo helt nyt.
0: Hvad står der på kampbordet, når det sidste mål bliver scoret i den her kamp i Azerbaijan? Skal vi sige, at vi har deadline, og klokken bliver 18.30, så du har 12 minutter fra nu til at sende dit bud ind til 12.12, og starte med P4, lave mellemrum, og så minutter sekundtal. Hvad står der på kampbordet, når det sidste mål bliver scoret i Champions League-kvalifikationskamp? Og husk selvfølgelig også navn og adresse.

0: så fik vi lidt TV2. For dig kunne jeg gøre alting.
1: Det virker til, Tobias Hansen, når man ser diverse interviews og så videre, at AGF har haft en meget god sådan optakt til den her kamp. Der har været lidt fridag, og nogen kunne holde lidt pause og så videre, så der burde være friske ben. Er det så ikke lidt skuffende, at det er sådan her, at de kommer fra land, at de ikke bare kommer ud med fuld smæk og kapow-effekt?
2: Jo, også fordi jeg synes, at det er ligesom om, at viljen, og det tror jeg jo ikke rigtig på, men det ser bare sådan ud, at viljen ikke rigtig har været der indtil videre. Det hører så lige med, at nu vi spillede 20 minutter og 43 sekunder af den her kamp, at AGF faktisk for første gang leverer det, som jeg sidder og håber på, at de kommer til at levere mere af, nemlig et godt gennemspillet angreb, som endte nede ved højrekanten. Cutback aflevering ind til Arnstad, AGF's anfører med nummer 10 på ryggen. Dejlig fodboldspiller, som kommer til den og lige præcis bliver taklet i det, han skal til at afslutte ind omkring det lille felt. Rigtig, rigtig fin AGF-mulighed. Og det er ligesom om, det er sket for halvandet to minutter siden. Det er ligesom om, det har sat en lille smule ro på AGF-spillerne. Tør på en eller anden måde, det er svært at forklare det der, hvad det er, der sker i fodboldkampen, men tør på en eller anden måde at holde bolden på fødderne lidt mere, spiller lidt klogere rundt, og det siger sig samtidig med, at Zapper nu igen dribler, kombinerer lige uden for feltet. Det er Tobias Beck, angriberen, der er gået med tilbage og skal have sig et frispark. Det får han ikke i første omgang. Så er det Zapper på bolden igen, bolden midt på AGF's banehalvdel. Sådan her skal det jo ikke være, når AGF lige synes jeg fandt en eller anden form for momentum aflevering ind i feltet her, som så ryger hele vejen igennem feltet og ud ved sidelinjen derovre, hvor Kjeld Links han hersker på det her AGF-mandskab. Jeg synes nu, at der er et lille påtal her til Christian Arnstad fra kampens franske dommer. Jeg forstår ellers godt, at nordmanden brokkede sig højlydt efterfølgende efter den her takling her, fordi når man ser den langsom gengivelse, så kan man se, at han når faktisk skal afslutte på den, inden han så bliver taklet hårdt ind på benet. Var det sket midt på banen, så har han fået et frispark. Når det sker ind i feltet, den der slags situationer, så ved folk, der har set fodbold godt før, at så får man ikke noget straffespark. Det er det, han brokker sig over, og jeg synes, et eller andet sted fortjener, kan ikke få det. Det er den slags, der hører sig til i fodboldens verden. Nå! Momentum en lille smule skiftet, synes jeg. Det er stadigvæk Zappa, som er bedst i dem, der har bolden klart mest. Men det her kunne godt være et tegn på, at AGF, de trods alt er dukket op. Fordi, som du startede med at sige, Rikke Smed, altså det er et AGF-mandskab, som har haft pause siden det første opgør, har kunne hvile stængerne. De var trætte efter det første opgør, så træner Jakob Poulsen. Han var meget, meget glad i går, da jeg talte med ham, fortalte os om det her med, at det virkelig har betydet noget. Han synes, det er en helt anden trup, der er mødt op til den her fodboldkamp her. Det mangler de så bare lige at vise her, hvor vi får et langskud langt udefra, som heldigvis også rører langt forbi AGF's mål. Vi er midtvejs i første halvleg, og indtil videre, jamen, så er der jo stadigvæk Champions League i udsigt. Jeg ved godt, det er lige et dobbelt opgør mere efter den her kamp her, men altså 0-0, så er AGF videre, fordi de starter det her opgør med at føre 2-1 efter den første kamp i Danmark. Så jeg synes, det ser fornuftigt ud. 23 minutter spillet, 0-0 i Baku.
1: Og så har du 5 minutter til at sende dit bud ind til os. Find din telefon frem, send en sms til 1212, skriv B4, lav et mellemrum, og så kom med dit bud på, hvornår det sidste, altså det sidste mål i den her kamp.
0: Det sidste mål.
1: Mellem AGF og Zapper, det bliver scoret. Husk både minut og sekundtal, dit fulde navn og din fulde adresse.

0: dig.
1: Oplev en aften med både koncert, dans og masser af stemning fra 40'erne og 50'erne. Strygere, saxofoner og smukke stemmer fylder rummet med uimodståelige toner. Og alle er velkomne på gulvet sammen med danserne Camilla Dalsgaard og Michael Olesen. Kom med til Ballroom Dreams den 10. og 12. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: De danske mestre AGF på en, skal vi kalde det, svær udgave. Det ved jeg ikke, om det er Bank Republika Arena i udkanten af Baku mod de aserbajdsjanske mestre i forsøget for at spille sig videre for den her tredje kvalifikationsrunde. Indtil videre, så ser det jo fornuftigt nok ud for AGF. Har nemlig spillet 27 minutter her i Baku. Udgangspunktet, det er 2-1 til AGF, efter den første kamp indtil videre, så står der 0-0 i den anden.

0: Carpark North, her med Transparent and Glasslike. Og det er slut med at sende sms'er ind nu for jeres bud på sidste mål. Der er altså ikke plads til flere sms'er i vores indbakke i aften.
1: Dermed forudsætter vi også ligesom, at der vil komme et sidste mål i kampen. Og for at der kommer et sidste mål, så skal der også komme et første, Tobias Hansen. Man kan jo sige, at AGF kan jo glæde sig over, at de har føring på 2-1 fra den første kamp, så de kan jo i realiteten bare holde 0, og så er den kvalifikation videre i turneringen jo hjemme.
2: Ja, og det er ikke udgangspunktet. Altså, det kan det simpelthen ikke være for et fodboldhold, man tager hele vejen til Azerbaijan, og så bare håber på, at man kan holde nullet, eller at spille 0-0 i hvert fald. Altså, jeg ved simpelthen ikke, hvad det er, der er sket. Jeg glæder mig sådan set allerede nu til at lave de interviews, jeg skal lave efter kampen, hvor man sådan ligesom finder ud af, hvad er det, der er sket? Altså, fordi de er der stadigvæk ikke. Nu er der spillet en halv time. Heldigvis kigger jeg på måltavlen. Der er stadigvæk 0-0, som du også snakker om med Havsborg. Så alt er jo godt, du ser det på den måde der. Men det er stadigvæk et AGF-mandskab, der fuldstændig har tabt sutten på en eller anden måde. Altså, Zappa dominerer den her kamp 100%. Jeg har kigget lidt ned på Jens Jønsson. Bare ligesom for at se, okay, hvordan ser han ud, midtbanegeneralen, der jo efter at han er kommet tilbage fra AEK Athen, er vant til at spille de her varme grader, jeg vil skyde på, når det officielle tal, det siger 28 grader lige nu, der blæser en brise. Så jeg synes ikke, det er sådan, at det er sådan specielt varmt, men når jeg kigger på Jens Jønsson derinde, så altså, og ikke fordi, at det indrømmer jeg gerne, at jeg har set ham spille særlig meget nede i Grækenland, men han ligner en spiller, der er træt. Han render og kigger meget ned i græsset. Han er også typen, der hver gang AGF har bolden, og det kan også godt være, at det er hans opgave og rolle på mandskabet. Det er det nok i højere grad, det er udtryk for træthed. Men det der med ligesom at bruge hænderne til at sige, roligt drenge, lad os spille den rundt osv. Men han ser træt ud derinde, Jens Jønsson. Og det hænger selvfølgelig også sammen med, at han er på hårdt arbejde, fordi at der er meget løbearbejde for de her AGF'er. AGF, der lige laver et frispark ud på kanten derude, ude mod udskiftningsbænkene på den anden side af banen, hvor jeg sidder. Så det er Zappa, der kan sætte den i gang her midt på banen, spiller den så tilbage. Og må ikke den ryger hele vejen tilbage til deres keeper, det gør den i situationen her. Nej, deres midterforsvar er det i stedet for ham fra Ghana. Nej, Guadalupe, Steve Solvay, som er fyrtårn dernede i midterforsvaret. Tobias Beck på bolden, fortsat frispark. Det er glimrende, det der hårdt frispark. De går hårdt til hinanden, men ikke noget gul kort i situationen her. Frispark midt på banen til et AGF-mandskab, som stadigvæk i den grad, det skal vi også lyves på. Altså, nu sidder jeg og snakker en lille smule negativt om, at de ikke er til stede og ikke er kommet ordentligt frem til det her opgør her. Men 0-0, så lever de, og så er de videre til den næste runde. Så på den måde ser det da meget godt ud efter 33 minutter spil i Baku.

0: fik vi med Forfra Sårbar.
1: Synes, vi har snakket lidt meget om træthed hos AGF. Jeg ved ikke, om det er bare mig, men altså, det er jo starten af sæsonen, at det her, det er ikke lidt tidligt at vise træthedstegn?
2: Altså, det kan de jo heller ikke bruge som undskyldning i dag. Det tror jeg heller ikke, de kommer til. Fordi at de lige har haft den her 6-dages pause, eller er det 7 dage, siden de spillede det her opgør i Randers, altså det omvendte opgør. Så nej, de kommer ikke til at bruge det som en undskyldning efterfølgende. Det er fair nok at sige, at de var trætte i det første opgør, for der havde de også spillet Superliga samtidig med masser af europæiske kampe. Her, der har de slappet fuldstændig af i 6 dage, og så er der ikke noget træthed. Men derfor skal der jo godt stadigvæk være noget, selvom, altså jeg var inde på det før, det her med, at der er 28 grader, og det blæser en lille smule. Så det er jo ikke sådan, det er ikke fordi, der er kogende varmt, men det kan da godt betyde et eller andet sted.
1: Kan der ikke
2: men
1: også være noget?
2: Også en lille smule tung.
1: Jeg ved ikke, jeg sidder bare og tænker sådan, altså det er jo et kæmpe pres for de her spillere, ikke? Og de vil så gerne i Champions League. Kan der også være sådan, jeg ved ikke, mental træthed er måske ikke det rigtige, men der er et stort pres og forventninger, og det må også fylde meget af de der hoveder.
2: Det tror jeg da også, du har ret i, men jeg vil også sige det sådan, at altså, hvis man er mentalt træt nu,
1: så, det er lidt tidligt.
2: Så skal man måske ikke spille Champions League den her sæson, fordi så bliver der godt nok en lang sæson. Jeg ved ikke, hvad det er, men vi må bare sige, at jeg tror, at Jakob Poulsen derude på sidelinjen, han glæder sig til, at den her første leg bliver ført ad om 8 minutters penge, fordi så kan han sandsynligvis, muligvis i hvert fald, gå ind og lige rette det, han mener, der skal justeres. Vi så også lige før ved et spilstop, hvor at Jens Jønsson, som jeg talte før, lige løb hele vejen ud til Jakob Poulsen, lige for at få et par dissinger. Og jeg ved jo af gode grund ikke, hvad han fik sagt til sin midtbanegeneral derinde, men der er i hvert fald et eller andet, som skal justeres. Der er et eller andet, som ikke er, som det skal være. Eller også, må vi bare sige, så er de bare et bedre fodboldhold i aften, Sabah. Det kan også hænge sådan sammen, fordi de har spillet godt. Det har de. De har skabt masser her. Her får de den igen på kanten af feltet. Et dybdeløb, der så ender med en fejlaflevering, som ender for foden af en af angriberne hos Sabah. Og ny mulighed, ny afslutning og endnu en gang en god redning dernede fra Madsen sted, der er ude i fuld længde og helt op og hænge op under overliggeren og få yderste fingerspidserne på en rigtig, rigtig god mulighed. Endnu en gang til den her højre bak, Hakim Sedatka fra Algeriet, som jeg har nævnt et par gange. Han har været en fornøjelse, i hvert fald hvis man kan lide sådan at betragte fodbold som neutral beskuer. Der har han været glimrende, og han bliver heller ikke udfordret særlig meget. Kif Links, der slet ikke får fat i ham, heller ikke i situationen her. Hjørnesparket, det er taget hurtigt, og afslutningen efterfølgende ryger heldigvis langt, langt over mål, så AGF endnu en gang slipper med skrækken. Og så sker der den her situation her, at så er der lige, det kan målmanden dernede, Hedenstad, lige bruge et par sekunder på at sparke ud. Og i stedet for, at AGF-spilleren ligesom sprinter tilbage i deres positioner, så er der 3 af dem, lader jeg lige mærke til, der stiller sig ned, lige bøjer ryggen, hænderne på knæet, lige får den der klassiske, men når man har løbet 50 meter, ikke lige skal puste ud osv. Jeg synes altså, de ser trætte ud, og de er heller ikke, det har jeg understreget flere gange, de er ikke vant til den her varme her. Det kan man sige om Azerbaijan-spillerne, det er de vant til 28 grader, det burde ikke være det helt store. Solen for længst gået ned og alt der, men jeg synes altså, det påvirker dem derinde. Så det kan være, at varmen den kommer i spil som en form for undskyldning. Uanset hvad, så må vi sige, at AGF de er stadigvæk bestemt med i det her dobbeltopgør. De fører 2-1 efter den første kamp indtil videre efter 40 minutter spil her i Baku. Der er det 0-0.

0: Jonna Blacksmith her med nummeret Honey. Det er altså tredje kvalifikationsrunde for AGF i Champions League-kvalifikation. Det er altså returopgøret mod Zaba. Hvis AGF de vinder samlet, så går de videre til playoff, og drømmen om Champions League den lever altså videre. Men taber de samlet til Zaba i aften, så er de ude af Champions League. Men der er stadig håb, fordi de skal altså enten spille, de skal stadigvæk spille europæisk fodbold. Det kan enten være Europa League eller Conference League. Det afhænger af resultatet.
1: Jeg ved da hvad, det skal nok gå alt sammen smed, fordi jeg oplever et AGF-mandskab, der ligesom er ved at komme efter det nu i kampen i Baku. Eller har du en anden holdning, Tobias Hansen?
2: Nej. Ja, der er jo sindssygt Bourgetter. Han scorede begge mål i det første opgør, 2-1 opgøret. Det er to fremragende mål. Den her gang, der skulle han bare sætte indersiden på i nærmest tomt mål, halvanden meter fra stregen, og så kikser han den. Eller også er det, fordi han undervurderer keeperen, der egentlig var nede og ligge keeperen for lige præcis det yderste af sin fodboldstøvle på afslutningen for Bourgetter, han skal score på den til enhver tid, den der kampens absolut største chance. Nu er det AGF med et frispark lige uden for feltet. Arnstad sparker direkte på mål, direkte ind på keeperen, der bokser den væk, eller forsøger på at bokse den væk, og i stedet for så ryger den bag om hans eller ovenover målet og ud til et hjørnespark. Men du har fuldstændig ret, Havsborg. Der er sket et eller andet hos de her AGF-spillere. Der mangler 15 sekunder af første leg. De har lige haft kampens absolut største chance. Nu havde de en god mulighed på frispark her fra Arnstad. Og nu får de så en mulighed på et hjørnespark. Det andet inden for halvandet minuts penge til AGF. Arnstad får den tilbage i fødderne og afslutter så. Eller også var det en aflevering. I hvert fald håbløst af den norske anfører hos AGF, der ikke har spillet nogen god kamp indtil videre. Og så får vi et slutfløjt, og det kan vi jo sådan set som AGF eller for folk, som holder med AGF, vær jeg glad nok for, fordi ikke et sekund over tiden blev der fundet i den franske dommers bog. Så 0-0 efter de første 45 minutter. Aarhus lever.

0: Coming. Her var det The Weeknd sammen med Daft Punk. Og hvis kan jeg fornemme det. Det kommer lige her. Opdatering på dressur.
1: Ja, fordi der er VM i dressur i Aachen. Og der har altså været danskere i aktion i dag. De første 45 ekvipager, som det hedder, altså rytter og hest, sammen, de har været igennem, og to...
0: Det plejer at fungere bedst, når de er sammen.
1: Altså, det er hesten, simpelthen dumt, når rytteren kommer gående ved siden af. Ja. Det var bare for at forklare, hvad en ekvipage var, hvis man sidder ude og tænker, ekvipage. Det er altså hest og rytter, det hedder en ekvipage. Nå, to ud af i alt fire danske ekvipager, de har været i aktion. Den ene, det var Karina Kasø Kryt. Hun endte på 6. pladsen, mens Nadia Åbo Slot er endt på en 7. plads efter den her første dag. Det betyder, at Danmark samlet er på 5. pladsen i holdkonkurrencen i morgen. Der skal vi så have flere danskere i aktion. Det er de to stærke ekvipager, Daniel Bachmann sammen med hesten Flash Gordon og Katrine Laudrup Dufour og hesten Mount St. John Freestyle. De skal så repræsentere de røde-hvide farver. Det er klokken 10.35 og 15.55. Det er på DR's kanaler.

Sharma sammen med Scarlet Pleasure og nummeret Wide Awake. Der er pause i Champions League kvalifikationsopgøret mellem AGF og Sabah. AGF, de vandt første opgør 2-1, så de skal altså bare have en uafgjort eller en sejr i aften, så vinder de samlet, og så er de videre til playoff. Og den sidste afgørende returkamp om en plads i Champions League.

0: Thor Farlow med Vind og Vejr. Klokken er 19. Det betyder, der er radioavis.
1: Naturstyrelsen har nu sat ekstra folk og droner ind for at finde og skyde den ulv ved Nørre Nebel, der flere gange er kommet for tæt på mennesker. Senest i aftes, hvor den strejfede rundt tæt på en familierestaurant i den vestjyske by. Men ifølge Venstres naturordfører Marie Bjerre, er det ikke nok at skyde en enkelt problemulv. Vi skal af med flere, mener hun.
2: Ulve kommer helt tæt på mennesker nu, og nu er der sågar områder her i landet, hvor myndighederne fraråder, at man kan færdes. Og det viser jo altså, at vi har for mange ulve, og derfor kommer vi også til at indkalde ministeren i samråd til at svare på, hvad man kan gøre for at holde den her bestand nede.
1: Men ifølge den socialdemokratiske minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, kan man ikke bare gå i gang med at skyde ulve i Danmark.
3: Vi kan ikke bare regulere bredt set og skyde ulve til højre og venstre. Det er et fredet dyr, og de regler bliver jeg nødt til at forholde mig til. Men jeg kommer til at gøre alt, hvad jeg kan inden for de regler. Jeg kommer til at være i dialog med EU om de regler, men altså inden for de regler og sikre, at vi håndterer ulvesituationen på en sådan måde, at det er menneskers tryghed, der er vigtigst.
1: Og Naturstyrelsen har nu oprettet en sms-tjeneste, så man kan sende en direkte besked, hvis man ser en ulv, der kommer for tæt på mennesker. En 22-årig ungarsk mand, som er sigtet for at have frihedsberøvet en 15-årig pige fra Hedensted, er blevet varetægtsfængslet i Ungarn efter anmodning fra Sydøstjyllands politi. Den 22-årige mand er mistænkt for at have etableret et forhold til pigen med henblik på at begå seksuelle forbrydelser mod hende. Ifølge DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard er der en grund til, at anholdelsen først er sket nu. Dansk politi har nemlig skulle redegøre for sin mistanke over for de ungarske myndigheder.
4: Og når der måske er gået nogle dage siden vi stod i retten i Horsens og havde grundlovsforhør og frem til nu og anholdelse, ja, så er det, fordi politiet har skulle klargøre en række dokumenter om, hvad det er for en præcis mistanke, de har mod manden.
1: Og dansk politi har nu bedt om at få den 22-årige ungarer udleveret, og det bliver næste skridt i sagen, forklarer Louise Dalsgaard.
4: Hvor man vil forsøge at få den 22-årige udleveret til Danmark, så der vil ske en strafforfølgelse her.
1: Tidligere biskop Erik Norman Svendsen er død efter kort tids sygdom. Det oplyser Københavns Stift i en pressemeddelelse. Han var kongelig konfessionarius, det vil sige kongehusets præst, fra 2008 til 2018, og biskop over Københavns Stift fra 1992 til 2009. Han stod blandt andet for at vie det daværende kronprinspar, og han døbte også den nuværende kronprins Christian. Erik Norman Svendsen blev 85 år. Og så til vejret. Vi får solskin her til aften og klart vejr i nat. Det bliver mellem 6 og 16 grader, lunest langs kysterne og koldest i de centrale dele af Jylland. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
5: Det her er P4. Med dig hele vejen.
6: I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me, and I see there's something you're trying to hide, and I...

0: Be All Right fra Dean Lewis.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
0: Med Morten Hausborg og Rikke Smed i studiet. Og det helt store spørgsmål, det er jo, om det skal blive Champions League, Europa League eller Conference League gruppespil. Der er altså rigtig meget på spil de her uger, og i aften, der er det AGF. Det hele handler om deres skæbne i Europa. De vandt deres første opgør mod Sabah i den her tredje kvalifikationsrunde i Champions League. De vandt det opgør 2-1. Den føring, den skal altså forsvares her i anden halvleg eller udbygges for at tage det næste skridt videre i Champions League, Hausborg. Så det bliver jo spændende.
3: Ja, det gør det
0: der. Om de kan lykkes i den anden halvleg.
3: Ja, det var målløst efter de første 45 minutter, Tobias Hansen, men det var AGF, der fik en god afslutning på første halvleg. Nu kunne jeg så godt tænke mig, at du fortæller mig, at det fortsætter også efter pausen.
0: Ja, tak.
4: Ah, det gør det. Det gør det på ingen måde, fordi der var ikke spillet mere end halvandet minut. Nu er der spillet 48 i øvrigt. Men der var ikke mere spillet mere end halvandet minut, før at hjemmeholdet havde en gigant chance, næsten lige så stor som den Bogera, han havde i første halvleg. Også sådan en, hvor man tænker, okay, den scorer man på 9 ud af 10 gange i hvert fald her. Har de problemer med at ekspedere den væk, AGF? Jeg synes desværre, at kampbilledet her de første 3,5 minutter i anden halvleg er fuldstændig det samme, som vi så det i de første 45 minutter. Det er et Sabah-mandskab, der er spilleløsende, som spiller flot og hurtigt, udnytter deres taktiske formåen og bare kører rundt med AGF, der ikke er i nærheden af bolden. Og det er også det der med, altså, jeg kan forestille mig, at AGF-mandskabet har i pause siddet og snakket om, at vi skal ind og vinde nogle nærkampe, men det er bare sjældent, at de er så tæt på bolden, når Sabah har den, at de kan komme ind og få de her nærkampe, få lavet et par frispark, som måske kan slå spillet en lille smule i stykker. Så indtil videre må jeg bare sige, at desværre kampbilledet overhovedet ikke ændrer sig en tødel i forhold til de første 45 minutter. Det er jo en dobbeltkamp, de to herude i, og i den næste, hvis man vinder, og det ser det jo stadigvæk ud til, at AGF det gør, så er det Apoel Beersheba eller Røde Stjerne, man skal møde i et dobbeltopgør om at komme i Champions League-gruppespillet. Taber man, så er det Benfica eller Hearts, man skal møde. Og der tænker jeg, at Benfica, det er ikke et mandskab, man har lyst til at møde i forhold til at skulle spille Europa League. Og uanset hvad, uanset hvordan det kommer til at gå, hvis AGF de taber resten af deres kampe, så spiller man stadigvæk Conference League-gruppespil. Så det er man på nuværende tidspunkt allerede sikret. Der er en god chance for, synes jeg lige nu, at det også hedder, Champions League, hvorimod at jeg ser ikke Europa League-muligheden som særlig stor, fordi at det som sagt er sandsynligvis Benfica, man skal op imod for at komme i Europa League. Men den tid, den sov, altså lige nu, der ser det ud som om, man slet ikke skal møde Benfica på noget som helst tidspunkt, men i stedet Apoel Beersheba fra Israel eller Røde Stjerne fra Beograd, Serbien. Så det ser mere overkommeligt ud i den kommende opgave. Nu må vi lige se, hvordan det her det ender. I øjeblikket Tobias Bæk på bolden, driver den fremad midt på banen, prøver at spille Bogata. Det er Gift Links, der er gået med ind i centralt i banen i stedet for. Og så løber det en lille smule ud i sand. Rasmus Carstensen siger til Gift Links, tag det roligt. Så spiller de den lidt rundt og lidt tilbage, altså frem imod Carstensen, og så direkte ud over sidelinjen. Der er bare mange fejl hos det AGF-mandskab i aften. Heldigvis ikke defensivt. Der står de, som de skal, 0-0 efter 50 minutter her i Baku i Azerbaijan.

0: Rosa med min ven.
1: I første alder talte vi om at spille om FGF, så sådan lidt trætte, lidt slappe ud, og så kan jeg ikke lade med at lave koblingen til klimaet, fordi tidligere på dagen fik jeg jo vide fra dig, Tobias Hansen, at det var temmelig varmt i Baku, og det er det vel stadigvæk?
2: Jamen, jeg synes også, jeg fik fortalt, at altså, i modsætning til, da jeg gik ud fra mit hotel kl. 11 i formiddag, der var der 33 grader, og solen den bankede ned fra en skyfri himmel. Jamen, så er temperaturen sænket, selvfølgelig fordi, at solen den er gået ned. Og så også fordi, det blæser, og det gør det altid i Azerbaijan. Det er landet kendt for. Og det betyder altså, at på trods af, at der er 28 grader, så vil jeg jo ikke sådan sige, at jeg synes, at man kan bruge det som en undskyldning. Jeg ved godt, det ikke er mig, der løber rundt ned på banen, men jeg sidder her i t-shirt og sidder faktisk og småfryser en lille smule, fordi der er den her lette brise. Men altså, vi må bare holde fast i det der med, at de ser lidt ud af AGF-spillerne. Og det hænger selvfølgelig også, tror jeg også, at vi sagt det første gang sammen med, at det er altid sjovere at være fodboldspiller og lettere fysisk at være fodboldspiller, når du har bolden. For skal du ikke løbe så meget efter, når de meter, du skal løbe, er sjovere som regel at løbe, når du har en bold, modsat når du skal jagte den, som AGF har været i gang med nu i 55 minutter her i Baku. Så jeg synes stadigvæk, at jeg må sige, at de ser slidt ud her. Det er jo et Saba, der kommer igennem, og så får vi, skulle jeg til at sige, afslutningen, der resulterer i det første mål. Det gør vi ikke. Den stryger lige præcis forbi det lange hjørne, den lange, eller stolpen ved det lange hjørne. Det var ellers deres gode angriber, Joy Lance Mikkels fra Rwanda, som er ham, der scorer flest mål, blev topscorer i ligaen med 19 mål i den foregående sæson, der gjorde dem til Vestre, og her var han meget, meget tæt på at bringe hjemmeholdet foran 1-0, kommer ind i feltet, får den over til venstrebenet, og skal egentlig bare sende den inden for rammen og overplacere så heldigvis sit skud. Men jeg synes, altså, nu har vi spillet 10 minutter, og de har allerede haft to helt store chancer, og faktisk også to mindre muligheder Saba, så lige nu, der peger det godt nok i den forkerte retning. Og altså, jeg sidder der og tænker, at der er mange AGF-fans, der tænker, Frederik Tinger, hvis bare vi havde haft ham, så var der styr på det. Det har de ikke. De har fået Røsler i stedet for. Tinger er blevet hjemme i Aarhus, fordi han stadigvæk er skadet. Og indtil videre, så må man sige, altså, der er jo ikke blevet lukket mål ind endnu. Men det er jo ikke sådan, fordi at de ikke har haft chancerne. Nu er det så i den anden ende, Gif Links ind i feltet, afslutning med venstrebenet, direkte i fødderne på modstanderen fra Saba, så ikke nogen sådan god mulighed til AGF i situationen her. 56 minutter spillet. AGF, drømmen om Champions League, den lever. Og det er jo ikke fuldstændig naiv drøm, i og med, at det er stadigvæk dem, der fører 2-1 efter det første opgør.

Og så går det desværre fuldstændig amok på Bank Republika Arena. Det er ikke i, nede i hjørnet, hvor AGF fansene de huserer. Det er i stedet for resten af stadion, der rejser sig op og brøler deres glæde ud over, at Zappa de er kommet foran 1-0 efter 59 minutter.

0: Natasha Bedingfield fik vi Unwritten.
1: Oh,
0: ja, ja.
1: Altså.
0: Men ved du hvad, det lå i kortene.
1: Jeg er ligeglad, hvad der ligger i de kort.
0: Nå.
1: Ja, ja. Jeg nød 0-0, så længe det varede.
0: Oh.
1: For så var AGF videre. Lige nu, Tobias Handel, så står det jo samlet uafgjort, hvilket betyder forlænget og alt muligt.
2: Ja, ja, det tager jeg da med, nu jeg rejst hele vejen herover.
1: Oh, ja, altså. Men
2: jeg havde gerne set, at AGF havde holdt den her, men altså, prøv at høre, vi må også være realistiske. Det er jo så fortjent, som noget overhovedet kan være, at de kommer foran. Bogera, han havde en kæmpe mulighed i første leg. Der skulle han have scoret, så er det set helt anderledes ud nu. Men altså, det vi har set her, det har været spil stort set i samtlige 60 minutter mod AGF's mål. Både første halvleg ned til højre for mig, og nu i anden halvleg ned til venstre for mig. Og så måtte den komme på et eller andet tidspunkt. Og egentlig meget symptomatisk for det, jeg har siddet og fortalt om her i radioen, det jeg sidder og set på det her lille stadion med knap 9.000 tilskuere. En Arnstad, der laver en kæmpe fejlaflevering midt på egen banehalvdel i et moment, hvor AGF er ved at bytte op fuldstændig. Altså ufarlig situation, hvor han ikke får spillet bolden ordentligt videre, Arnstad. Jeg har set den slags fra ham tidligere i dag, eller her til aften. Ikke spillet nogen god kamp af en AGF-angriber, og spiller den så direkte i fødderne på en Zappa-spiller, og så ender den så i efter to små, korte afleveringer for fødderne af Simic, der er gået med frem, og scorer så sten sikkert det her mål til 1-0 for Zappa, der lige pludselig vender tingene markant på hovedet, fordi at altså, lige nu, så er det fuldstændig lige. Så skal vi ud i 2x15 minutter og straffe, og alt det her, hvis vi når så langt. Men indtil videre, men 30 minutter igen af det her opgør, inden vi skal så langt. Jeg kan se, at Jakob Poulsen står med. Jeg kan så ikke se, hvem det er. Må det ikke, det er Emery. Det kunne det godt være, det er i hvert fald en lyshåret fodboldspiller. Han står sammen med Jakob Poulsen med de sidste desinger, inden at den her spiller skal på banen. Det er over på den anden side af, hvor jeg sidder der for lidt svært lige at se. Og det ser ud som om, det er Frederik Emery, som skal på banen. Der skal også ske noget for det her AGF-mandskab, fordi at 1-0, jo, det holder stadig, kan man sige, i forhold til, at så skal vi forlænge alt det her. Men altså, hvis de bliver ved med at spille på den måde, som de har gjort i de foregående 61 minutter, jamen, så ender den her kamp ikke 1-0, så ender Zappa med at vinde. Men indtil videre, 1-0 til hjemmeholdet, 62 minutter at spille. Mysterium.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR-lyd.
0: God fornøjelse.
3: Der er spillet 65 minutter i Baku mellem Sabah og AGF. 1-0 til hjemmeholdet. Desværre lige nu, der er mit udsyn ned på banen blevet maltrakteret. Der står tre fotografer, jeg kan ikke se noget som helst. Det fede ved det her, det er, at en af dem, altså det er ham, der står og filmer til TV'et, ikke? Han står lige og ryger en smøg samtidig med det. Det er Baku, når det er bedst.

Så gik den ikke længere. Kæmpe jubel igen. Her er Azerbaijan, og det er selvfølgelig, fordi hjemmeholdet lige pludselig er kommet foran 2-0. Steve Solvay er målscorer.

0: Det er mig, der står herude og banker på. Fra Thomas Helmi.
1: Det er et kvarter siden, at der stod 0-0 i Champions League-kvalifikationskampen mellem Schalke og AGF. Og der var det, jeg sagde til dig, Smed, nu skal du bare se. Nu bliver de nødt til at presse holdet fra Baku, og så slår AGF kontra, og så scorer de til 1-0. Den holdt ikke, men AGF har jo seriøst brug for at få scoret et mål nu, Tobias Hansen.
2: Jamen altså, det peger da mere hen imod 3-0, end det gør på noget som helst andet. De presser og presser, kommer til afslutningen nærmest hver eneste gang, de har bolden i øjeblikket. To store muligheder, mens vi hørte Thomas Helmi her til hjemmeholdet Zappa. Et hjemmehold, der virkelig er op og ringe lige nu også. Altså, jeg har været inde på det. Det er sådan en meget lille, intimt stadion. Der er plads til knap 9.000 tilskuere. Elgammelt stadion, altså virkelig, virkelig gammelt. Og lige pludselig, så er de her tilskuere bare kommet med deres hjemmehold. Det er jo lidt pudsigt. Altså normalt, når det her hold det spiller i ligaen, så er der i snit kun 1.500 mennesker, der kommer og ser deres kampe. Det siger også lidt om, at det ikke er nogen sådan stor klub endnu her i Azerbaijan. Klubben blev stiftet tilbage i 2017. Men i aften, der er tilskuerne med dem udsolgt på stadion. Og det er ligesom om, at den her scoring til 2-0, det forstår man jo godt, virkelig har fået sat ild i tilhængerne. Og dermed også i holdet nede på banen. Hvis ikke der var ild i dem i forvejen, så er de bare blevet endnu mere dominerende, end de var, inden de kom på 2-0. Jeg synes godt nok, det ser svært ud for AGF. Umiddelbart efter scoringen, som blev sat ind af den 1,91 meter høje midterforsvar Solvay fra Guadeloupe. Altså igen, hvor jeg sådan tænker, en Jens Jønsson, det er ham, der skal dække ham op. Han står en meter fra ham. Og jeg ved godt, at Jens Jønsson sjældent vil vinde en hovedstødsduel mod den her meget, meget stærke forsvarsspiller. Men altså, man skal da ind på kroppen af ham og sørge for, at han ikke bare sådan frit kan stå ind omkring det lille felt og hætte den sådan nærmest uforstyrret ind i nettet. Jeg synes, det var en dårlig aktion for Jens Jønsson. Dem har der været mange af på det her AGF-mandskab i aften. Men umiddelbart efterscoring her i øvrigt. Emery, der trækker ind i banen. Afslutning for ham. Går lige forbi og et hjørnespark til AGF-situationen her. Nej, umiddelbart efterscoringen. Så var der rundkreds hos AGF-spillerne. Det var Arnstad, der lige kaldte alle spillerne sammen ned på AGF's banehalvdel. Jeg ved ikke, hvad han sagde selvfølgelig, men tydeligt, at der lige blev snakket om et eller andet i forhold til, at nu skal vi være der. I hvert fald de sidste 25 minutter af kampen. Jeg så bare ikke hjulpet noget som helst. Skal vi ikke lige tage hjørnesparket med for AGF? Simpelthen fordi de er så sjældne gæster. Nu kommer en tredje udskiftning hos AGF. I øvrigt, vi har både fået sat Michael Andersen og Frederik Emery på banen. Og nu kommer Jani Sæder ind med lidt fysisk styrke og skal ind og se, om han kan gøre et eller andet ved Zappa her de sidste 20 minutter. Kampen er blevet vendt 100% på hovedet, ikke? Fordi nu skal AGF lige pludselig op og jagte, mens Zappa, de kan det fint nøjes med, at det nøjes med at blive 0-0. Jonas Bak fra højre angrebsside, det vil sige, den bliver udadskuet. Det er Michael Andersen, der tager den ind mod forreste stolpe. Kan ikke rigtig komme til den, Tobias Bæk, og bliver så sparket væk i anden omgang. 72 minutter spillet. Det ser skidt ud for AGF. 2-0 til hjemmeholdet.

0: Hjalmar i samarbejde med Medina, folk som os.
1: Nu tager jeg lige den positive hat på. Er I med på den?
0: Ja, tak.
1: Vi var jo bagud 4-1 mod Læk Poznan. Oh, ja, det var ikke så positivt. Men de fik det vendt, og så vandt de 4-1 AGF. Så blev det forlænget, og så vandt de straffe. Nu står de her mod Sabah. Lige nu er de jo faktisk samlet set kun bagud 1-0. Så de skal bare score ét mål, Tobias af Hausborg. Så går den jo i forlænget, og så kan alt ske. Det er vel ikke umuligt?
2: Nej.
1: Se nu der.
2: Der er ingenting, der er umuligt, men vi bliver også nødt til, jeg vil sige, det er naivt at sige, at det peger den vej, fordi det er, som jeg har sagt nærmest hele tiden, og det er uden at, jeg prøver på at lade være med at være alt for negativ, men det har bare ikke været AGF's aften, og sådan noget, sådan kan man jo have det en gang imellem, at man ikke lige rammer dagen, og det er der mange AGF-spillere, Jens Jønsson, Arnstad, de to midtbandspillere, de har ikke spillet særlig godt derinde, Bogera, angriberen, som jeg ikke synes, vi sådan kan begynde at forvente, at han skal tage en helt hold eller en helt by på sine skulder, men han havde den her kæmpe store chance, hvor jeg tænker umiddelbart sådan, Patrick Mortensen, der havde han scoret, hvis han havde fået den mulighed, ikke? Så der er bare mange ting, der ikke er klappet for AGF, og det gør det fortsat ikke, og det er derfor, jeg ikke sådan 100% kører med på den der, men nu skal vi være positive, Rik, fordi det vil jeg gerne, det ved du også, du kender mig som en meget opportunistisk mand, tænker jeg.
1: Men det må man sige, aften, ja.
2: Der synes jeg bare ikke, der er sådan det helt store, der peger den vej, altså de er op imod, altså det kan, man kan jo, man kan vælge at tage den negative tilgang til det og sige, at AGF, de er pivringer, og de har en off day og så videre, men vi kan også vælge den mere sådan, altså måske realistisk, at de spiller bare mod et rigtig godt fodboldhold i aften, som tror jeg for folk, der ser den her fodboldkamp og ikke holder med nogen af mandskabet, de vil tænke, at de er da meget gode, de der Sabah. Men altså, det er bare lidt irriterende, de er det lige i aften, og det er AGF, der er på besøg, fordi nu er der kun et kvarter igen. Den er 2-0. AGF er tvunget til at komme frem, og indtil videre må vi bare sige, at det er ikke rigtig lykkedes for dem. Det kan godt være, at det kommer, fordi at på et eller andet tidspunkt begynder Sabah-spillerne måske at tænke, okay, nu skal den kriges, nu skal den forsvares hjem, og så stiller de sig måske ned, og så kan det være, der kommer et eller andet tilfældigt til AGF. Men indtil videre, så er det stadigvæk Sabah, som er mest på bolden. Det er dem, der stadigvæk dominerer, det er stadigvæk dem, der bestemmer, hvilken retning den her kamp den skal. Og lige nu, der er det retning ned mod AGF's mål, desværre alt for ofte stadigvæk. Men altså, håbet lever AGF. De mangler bare en enkelt scoring. Så er der forlænget spilletid. 77 minutter spillet AGF. De er bagud 2-0 i Azerbaijan.

Ah, så tror jeg efterhånden, at vi godt kan slukke drømmen om Champions League-hymne i Aarhus. 3-0 til hjemmeholdet. Ny fejl dernede i AGF-mandskabet.

0: slip. Ringer om natten. Det var Christoffer.
1: Nu kan AGF-spillerne heller ikke skjule det mere selv. Tobias Hansen, de ser godt nok noget frustreret ud, særligt efter den her scoring til 3-0. Der var altså store armbevægelser og mange råb.
2: Ja, og det hænger også sammen med frustrationerne over, at de godt kan se, at nu er drømmen om Champions League endegyldigt slukket. Nu skal de op og score to gange på de sidste 10 minutter. Det nægter jeg simpelthen at tro på, at det kommer til at ske. Her er et kontraangreb for hjemmeholdet Zappa. Det er 2-2, altså, og de så med hjemme AGF-spillerne ind i feltet, og så afslutter angriberen, der er blevet skiftet ind over for højrekanten, heldigvis direkte ind i en AGF-spiller, som lige får bolden lige i maven og lige må ned og lige tage pusten ind. Men altså, frustrationerne kommer selvfølgelig det her med, at drømmene de er slukket om Champions League, og så kommer de selvfølgelig også fordi, at det endnu en gang er sådan en kæmpe brøler dernede. Den her gang, der er det den nye keeper hos AGF, Mads Hedensted. Jesper Hansen, han sidder ude på bænken, han var med til at vinde mesterskabet, stod alle kampe og alt det her. Nu er Mads Hedensted blevet foretrukket frem for ham, og han er den nye mand, den kommende målmand i AGF, det tror jeg også, jeg tør sige. Men så skal man ikke lave sådan en fejl, den bliver spillet tilbage til, og man skal bare sparke den væk, og så rammer han den helt forkert, så i stedet for at bolden ryger langt op ad banen, så ryger den 10 meter ud af feltet, direkte ind i en Zappa-spiller, der så kan spille den frem mod Joylands Mikkels, som er deres topscorer. Jeg nævnte det tidligere, topscorer i ligaen i sidste sæson her i Azerbaijan, og han scorede sikkert i to forsøg, og så 3-0, og kæmpe stemning igen på det her lille intime stadion, som desværre lever, og det gør de selvfølgelig, fordi de er henrygte over det, de ser i øvrigt også. Altså, det er nogle sjove tilstande, jeg er vidne til her i Baku, men altså, stadionspeakeren har også gjort sit, og det, ja, det må man jo ikke, men jeg kan nu meget godt lide den der autenticitet, der er over det. Lige pludselig begyndte han at få folk til at råbe slagsang. Det er ikke så tit, man ser det i international fodbold længere, det kan der et eller andet. Jeg ved ikke, hvor sjovt AGF'erne de synes, det er, og jeg synes, ved slet ikke, hvor sjovt de synes, det er at være her i udkanten af Baku lige nu. 10 minutter igen af den her kamp, der bare et eller andet sted skal overstås, og så skal de flyve hele vejen hjem allerede i aften i øvrigt til Aarhus i et chartret fly med tanken om, at Champions League, det bliver det ikke til i den her omgang. Nu hedder det Europa League playoff. To kampe mod enten Benfica eller Hearts, må det ikke blive Benfica, og så må vi så se, om det hedder Europa League eller Conference League gruppespil derefter. 10 minutter igen, 3-0 til hjemmeholdet.

0: Ed Sheeran med Sapphire.
1: Altså, jeg afskriver ikke GF endnu, for det er jo trods alt minutter tilbage på klokken. De skal bare lige score et mål, fordi så er der jo spænding og nervøsitet for alvor hos hjemmehold.
2: Ja, kampen bølger. Altså, vi er egentlig sådan et kamptidspunkt nu, hvor den bølger frem og tilbage, og AGF kom lige netop for kort tid siden til to store muligheder, to gode chancer inde i feltet. God redning på den første, og så desværre en blokering på den anden mulighed. Og så sekundet efter, altså så hurtigt går det trods alt ikke at spille fra den ene ende til den anden. Men angrebet efter, der var det så hjemmeholdet Zappa, som havde en kæmpe mulighed. En mod en faktisk, god redning dernede fra Hedenstad, der gør hans fejl til 3-0 målet en smule god igen. Her Emery, der trækker ind i feltet. Klassisk Frederik Emery-ting. Trækker ind i feltet, prøver med efter at sigte efter det lange hjørne, og ryger så et godt stykke forbi. 86 minutter spillet. Altså, jeg må indrømme, jeg har lidt svært ved at tro på det lige nu. Det er to mål, de skal nå at have, men du har da ret, Havsborg. En enkelt scoring nu, men så skal den altså også komme snart. Så kan panikken brede sig hos Xhaka, der et eller andet sted også må begynde at kunne mærke, at de har spillet i et vanvittigt tempo og virkelig spillet en flot fodboldkamp i hjemmeholdet. Det må vi også bare give dem lige nu. Bolden op i luften, et par hovedstødsdueller ender hos en Zappa-spiller midt på banen og prøver at spille den ned mod Mikkels, deres topscorer. Man får ikke rigtig fat i den og helt tilbage til Hedensted, der tager den til sig og så lige kan brede den en lille smule ud. 86 minutter og 50 sekunder. Ej, en ny stor fejl dernede. Og så er det en 1-1. Mikkels igen. Kæmpe mulighed. Afslutter redning ind på stregen. Og så kan AGF bygge op igen. Ny stor, stor fejl hos AGF, der er lige ved at give dem 4-0 målet. Nu er det AGF, der bygger op, i stedet for det er en 4-5 situation. Tobias Beck ud med Frederik Emery. Beck ned mod baglinjen. Han vil gerne have et frispark. Det får han ikke, og så i stedet for et målspark. 87 minutter spillet. 3-0 til hjemmeholdet AGF på vej i Europa League playoff i stedet for Champions League playoff.

Nu kender jeg en sang, der tit er blevet sunget i parken, når det danske landshold spiller. Jeg skal nok lade med at synge den. I kan næsten regne ud, hvad det er for en. Kæmpe jubel i Azerbaijan 4-0 til Sabah lige pludselig.

0: Melodrama her fra De Sis og Theodora.
1: Ja, altså AGF var jo virkelig i tårerne og på vej ud af Champions League-kvalifikationen allerede i første runde mod Lech Poznań.
0: Mm.
1: Og der er de i stand til at lave comebacket.
0: Ja.
1: Nu ryger de så i stedet for ud mod en noget lidt svagere modstander, hvis vi kigger sådan på internationale rangeringer.
0: Ja, svagere. Svagere. Ja.
1: Og vi må jo også sige, Tobias Hansen, at som de unge vil sige, det er jo et lidt dårligt look, at AGF træder ud af Champions League-kvalifikationen med.
2: Ja, der tænker jeg, du tænker på, at det falder fra hinanden fuldstændig.
1: Altså, når man bare læser det, ikke? Også et nederlag med så mange mål mod mesterne fra Azerbaijan, det er jo ikke kønt.
2: Nej, og hvis man så bagefter lige prøver at sætte sig ind i tallene og så videre, så tror jeg også, der er et eller andet, der kommer til at blinke, altså neonrødt, fordi det er godt nok været sløjt. Og det er ikke sjovt for nogen fodboldhold at ryge på den her måde, men det er, som jeg ser det, et hold, der falder fuldstændig fra hinanden. Jens Jønsson lige blevet skiftet ud. Det er jo ham, der skal stabilisere holdet i sådan en situation her. Og jeg kan ikke lade være med, og jeg ved godt, det er håbløst at sidde og blive ved med at snakke om Frederik Tinger, der sidder hjemme i Aarhus og garanteret enten sidder og lytter med i radioen eller sidder og ser det på fjernsynet. Altså, hvis han havde været her, de havde ikke tabt 4-0. Han betyder et eller andet for det her Aarhus-mandskab, AGF-mandskab. Og han er her ikke, fordi han er skadet og er blevet hjemme i Aarhus. Og det synes jeg, man har kunne mærke, fordi det hænger bare ikke sammen noget som helst for AGF i aften. Og det har det ikke gjort på noget tidspunkt. Nu er vi oppe i 92 spilleminutter. Der er lagt 4 minutter til i alt. Så 2 minutter mere får vi. Men et AGF-mandskab, der er... Jeg bare var op imod overmagten, og det synes jeg er et problem. Når dansk mesterhold kommer til Azerbaijan, så skal man altså, især med en 2-1 sejr på hjemmebane, der synes jeg godt, vi må være lidt kritiske. Jeg tror også, de kommer til at være kritiske over for sig selv efterfølgende AGF-spillere. Der må man godt være lidt kritisk og forvente en lille smule mere. Jeg havde sådan selv egentlig tænkt, den her, den klarer de. Altså dansk mesterhold på udebane mod Saba, som ikke er nogen stor klub, ikke spiller på noget stort stadion, kommer fra en dårlig liga. Der skal man altså vinde over 2 kampe. Det må vi bare sige. Og så ved jeg ikke, hvad det er. Ja, det kan de jo hjælpe mig med, AGF-spillere og træner, når jeg skal ned og snakke med dem om små 10 minutter, inden de tager på det her fly hjem til Aarhus. Det kan de jo prøve at forklare, hvad deres analyser siger, i forhold til, hvad det var, der gik galt. Altså, fordi indstillingen til sådan en kamp her, den skal jo være 100%, 110% tænding. Det har den ikke været. De virkede trætte fra starten af. Jeg synes, de har lavet, og det har jeg også siddet og kommenteret på, Arnstad lavet mange fejl, altså fejlafleveringer. Målmanden dernede, Mads Hedenstad, laver også en, der koster et mål. Jeg synes heller ikke, Jens Jønsson har set godt ud. Gift Links gik også tidligt ud, blev skiftet ind i stedet for Frederik Emery, der har spillet en god kamp, siden han kom ind. Men Gift Links så også lidt ud, slår også dårligt ud. Så der er bare mange. Og det er jo de store folk, jeg nævner her, ikke? Altså, det er jo dem, der skal bære holdet. De har set slidt ud. De har set dårligt ud i aftens opgør. Jeg ved ikke, om det er det her med pres og næver og den slags. Men altså, det kunne da godt være omvendt, kan man sige, en Jens Jønsson, der har spillet i Grækenland i et par år. Altså, han skal jo kunne håndtere den her slags. Ja, det har de ikke gjort, og derfor så ser det ud til, at AGF nu samlet ryger ud af den her, vi kan jo ikke engang kalde det Champions League-kvalifikation, for det hedder det ikke, det hedder Europa Playoff, tredje runde, samlet med 5-2 til et hold fra Azerbaijan. Det er sådan en, der gør ondt. Det er sådan en, alle andre klubber hjemme i Danmark, de sidder og tænker, aha, så fik de den, og sådan hænger det jo sammen i fodboldverden. Det er simpelthen ikke godt nok for AGF. De skal rejse sig. De har Horsens i weekenden på dansk grund, og det går heller ikke godt hjemme i ligaen. Spillet 2 kampe, spillet 2 uafgjorte. De skal rejse sig der, og så gælder der en kamp mod Hearts eller Benfica. En dobbelt opgør der om at komme Europa League gruppespillet. Hvis ikke de klarer det, jamen, så hedder det Conference League. Så trods alt et gruppespil i vente for AGF, der taber 4-0 her i udkanten af Baku på Bank Republika Arena, hvor folk de jubler. Det er lige blevet fløjtet af 4-0 til Saba over AGF, og Champions League-drømmen, den er slukket.

0: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Jeg vil gerne anbefale
1: svensk melankolsk pianomusik.
0: Snus, fordi det lytter jeg til hver eneste morgen.
1: Namsvar.
0: Men så vil jeg faktisk også godt komme med en anden anbefaling.
2: Velkommen indenfor.
0: Og det er programmet Salongen, som har Josefine Philip som vært.
2: Jeg bliver altid i vanvittigt godt humør, når jeg lytter til de nigeriske tvillinger.
0: Sådan en quirky indie tilgang til musikken. Og jeg lærer altid noget nyt
3: live i DR-lyd.

0: AGF har misset chancen for at komme med i Champions League. De aarhusianske Superliga-mestre fik ellers her til aften muligheden for at tage et vigtigt skridt mod den prestigefyldte turnering. De vige mødte nemlig klubben Sabah FK i Aserbajdsjans hovedstad Baku, men desværre for den aarhusianske klub gik kampen ikke som håbet. AGF tabte stort til Sabah FK, der skruede op for tempoet i anden halvleg, hvor aserbajdsjanerne satte 4 mål ind mod de aarhusianske Superliga-mestre. I Colombia bliver der stadig let efter overlevende i ruinerne efter det voldsomme jordskælv, der ramte landet i går. Mindst 224 er omkommet, det skriver nyhedsbyrået Reuters. Samtidig er over 2.000 meldt savnet. Jordskælvet, der målte 7,4, ramte regionen Chocó og landets næststørste by Cali særligt hårdt. Og her leder man altså stadig i stor stil efter mennesker fanget i ruinerne af de mange sammenstyrtede bygninger. Det fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad.
1: De er jo faldet sammen som tændstikæsker, altså de er simpelthen faldet sammen. Myndighederne vurderer, når vi kigger ud over hele regionen, over 5.000 huse og bygninger er skadet eller faldet sammen. Det er store landdistrikter, så der hvor epicentret er, er det også virkelig svært at komme frem til. Så selvom myndighederne har et nogenlunde overblik, så er der stadigvæk mange områder, hvor de ikke har været endnu.
0: Der bør være en fælles europæisk grænse for, hvor mange familier den samme sæddonor må hjælpe. Sådan lyder en ny anbefaling fra det europæiske fertilitetsselskab ESHRE. Det fortæller formanden for selskabets etiske komité, Kirsten Tryde Maclon.
2: Jamen, vi vil gerne foreslå, at der kommer et loft på, hvor mange børn man må give ophav til som sæddonor. Og i første omgang er vores forslag, at det bliver 50 familier. Ikke børn, men familier. Men på sigt håber vi på at kunne få det tal ned på 15 familier.
0: I dag findes der nemlig ikke fælles regler på tværs af europæiske lande for, hvor mange graviditeter en enkelt donors sæd må føre til. DR har tidligere fortalt om en sag, hvor mere end 200 børn er blevet født med sæd fra den samme donor. Donoren bar på en sjælden genfejl, som kan være arvelig. En grænse vil både komme med fordele og ulemper, fortæller Bodil Skov, som er forperson for donorbørns vilkår.
3: Fordelen er jo, at vi begynder at behandle det her som noget menneskeligt. Det er mennesker, vi har med at gøre. Altså ulemperne vil jo, at vi skal til at gøre noget mere for at få flere donorer.
0: Og der bliver solskin her til aften og klart vejr i nat. Det bliver mellem 6 og 16 grader, lunest langs kysterne og koldest i de centrale dele af Jylland. Svag til jævn vind mellem vest og nordvest og frisk vind ved kysterne. I morgen står den på masser af sol og mellem 17 og 22 grader. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
4: P4. Du lytter til P4.

0: Landet fra Marie K.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
3: Og i studiet i Aarhus N, der står to personer. Rikke Smed. Mit navn er Morten Harsborg med vores ansigt lagt i triste folder. Altså, jeg var godt klar over, at AGF havde en føring på 2-1 inden returkamp i Azerbaijan mod Sabah. Mm-hmm. Og jeg var godt klar over, at det kunne blive svært. Jeg havde ikke forudset, at de ville få en over nakken.
0: 4-0 altså, havde jeg ikke set komme.
3: 0-4. Det var godt nok trist.
0: Vi havde tænkt, det kunne godt gå i forlænget. Det er fint, ja. Vi sender frem til 22. Vi kan det hele med, det bliver spændende. Og så AGF god på straffe og sådan noget. Så må ikke de klare den.
3: Det gjorde de ikke. Og vi må sige, når vi kigger på kampen som helhed, så var det jo i hvert fald ikke ufortjent, at holdet fra Azerbaijan vinder.
0: Nej. De spillede bedre på dagen.
3: De havde mange chancer.
0: Ja.
3: Og tål det er, fordi de havde chancer til mere end bare de 4-0.
0: Ja. Nå.
3: Hvem kan så glædes over det? Ja, det kan Sjabber naturligvis. De går videre nu til den afgørende kvalifikationsrunde i Champions League. Mm-hmm. Og så kan Philip fra København V også glæde sig, fordi det var ham, der var tættest på at ramme fuldstændig præcis hvornår. Det sidste mål ville komme i opgøret. Det kom efter 88 minutter og 7 sekunder. Den rammer Philip simpelthen direkte i nakken.
0: Sådan.
3: Jeg sender en mulepose afsted til København V.
0: Og hvis vi bare lige skal tage AGF-scenarie, så er de selvfølgelig videre, det sagde du. AGF, de skal nu spille Europa League-kvalifikation. Der skal de enten spille mod Benfica eller Hearts.
3: Ja, det
0: finder
3: Benfica.
0: Vi ud af på torsdag.
3: Ja, det bliver Benfica.
0: Det bliver nok Benfica. Skulle de vinde den, så er de altså i Europa League-ligaspillet. Hmm. Skulle de tabe den, så går de til Conference League-ligaspillet. Så uanset hvad, så er det altså stadig europæisk fodbold for AGF. Det handler bare om, om det bliver Europa League eller Conference League, det finder vi ud af på torsdag. Så med det her, Harsborg, så kan vi vel godt sige altså, velkommen.
3: Altså, der er mere. Hvorfor er du så overbevist om, at de kommer til at møde Benfica?
0: Mm.
3: Fordi Benfica vandt den første kamp mod Hearts med 6-1.
0: Jo.
3: Så jeg tænker, det
0: jeg siger
3: det
0: bare,
3: i den retning.
0: AGF tabte 1-4 til Lech Poznań.
3: Så mere Hearts på hjemmebane.
0: Så hjemmebane kan jo også vinde 6-1.
3: Jeg tror, vi kan forberede os på det.
0: Bolden er rund.
3: Ja.
0: Ja, det bliver Benfica, de skal møde. Lad os se, hvordan den kamp så ender. I hvert fald, velkommen til Liga på B4 her. Vi sender frem til kl. 22 med EM i atletik på menuen. Og en gæst senere hen.

0: Sleeping Satellite, Tasman Archer med musikken på det nummer.
1: Vi har fået rundet fodbolden af. Det betyder også, at der er endnu mere plads til EM i atletik i Birmingham. Og det er ret godt, at der er det, fordi her til aften, i aftensessionen, der skal der 5 danskere i aktion, Tobias Bold. Du sidder på stadion, du kan se dem, når de skal i aktion. Der er lidt tid endnu, men tag os lige med igennem de her 5 danskere, som vi skal holde øje med.
2: Ja, der er 5 danskere, der skal i aktion, og ikke nok med det, så skal de i aktion i semifinaler. Alle fem har kæmpet sig videre til semifinaler ved det her EM. Det er rigtig, rigtig dejligt at se med de røde-hvide briller. Der er hele 3 seje kvinder med i 100 meter hæk, som er den første disciplin med dansk deltagelse, vi har på programmet i aften. Det er om 3 kvarters tid, at de 3 semifinale heats løber af stablen, og vi har altså en dansker med i hvert af de 3 heats. Annika Halbo, Mette Laugensen-Kammer, tidligere kendt som Mette Graversgaard, og så Ida Beiter Bumme, der skal forsøge at lave det, der vil være en kæmpe overraskelse, hvis en af dem kan gå videre i finalen. Bedst chancer havde, vil jeg sige, på papiret inden jeg så startlisten, Ida Beiter Bumme, den danske rekordholder, men hun er kommet i et vanvittigt hissigt heat med 2 af de helt store favoritter. Så skal vi også se Danmarks hurtigste mand i aktion i semifinale på 100 meter, Simon Hansen, som i formiddag løb sig videre til semifinalen for andet EM i træk. Han kom faktisk med i finalen i Rom for 2 år siden, men blev hjulpet en lille smule med en skade, et afbud til finalen, som gjorde plads til Simon Hansen. Han drømmer om at komme ind i en finale, men også for ham bliver det svært. Svært bliver det også for Gustav Lundholm, som er den sidste dansker i aktion i aften. Han løber 400 meter semifinale om halvanden times tid må det være.
1: Ja, det er klokken 22, den er sat til, så det er altså også efter, vi går af. Men de 2 andre semifinaler, eller der er jo 3 af dem i forhold til 100 meter hæk, der skal vi selvfølgelig nok være med på beatet og have en kommentering fra dig, Tobias Bold, undervejs. Havsborg står flagrer med sin arm. Hvad vil du sige?
0: Det er, fordi altså, der er også begivenheder denne aften, hvor der ikke er dansk deltagelse, der er det oplagt, Tobias Bold, at kigge på det, der skal foregå klokken 20:25. 5.000 meter. Vi fik en fin finale i går. Nu er det så. Det var mændene, ikke sandt? Og nu kvinderne i aften.
2: Der er rigtig mange tilskuere, som har øjnene rettet mod aftenens aller sidste punkt, som er mændenes 100 meter finale. Vi skal have fundet Europas hurtigste mand, men jeg ved godt, at du ikke er så meget til de korte distancer.
0: Vi skal have, hvor der er noget taktik i det. Vi så det i aftes, ikke? Så Ingebrigtsen der, det bare ligger helt nede i den tunge. Han ligger nærmest i gruppettoen, som man vil sige i cykelløbet. Ikke? Så han kommer så til sidst og splitter det hele ad. Det er det, langdistanceløb er. Det er fascinerende.
2: Ja, det er fantastisk. Kæmpe højdepunkt.
1: Og det er altså klokken 20:25, at 5.000 meter finale for kvinder, den skydes i gang. Du kan se det hele på DR2, på DRTV, og så kan du bare blive hængende her og lytte med i Liga. Og med det, så tager jeg lige et andet musik. Ikke Havsborg, det var så underlæg. Det er den her, jeg ville have spillet for dig. Passer det ikke lidt bedre?
0: Nå, altså, professionalismen skinner igen.
1: Ej, alle kan begå fejl. Stop så. Jeg ved

0: Men nummeret, det hele værd.
1: Det er mindre end en halv time siden, at AGF tjekkede ud af Champions League-kvalifikationen med det store nederlag på udebane mod Azerbaijan, og så er det jo normalt kutyme, at der så går lang tid inden, at man efter sådan en øretæve kommer ud af i stand til at aflevere kommentarer til pressen. Men de skal jo skynde sig hjem, Tobias Hansen, åbenbart.
2: Ja. Deres fly, det holder og venter ude i lufthavnen, og de skal bare ud på det så hurtigt som muligt. Så det her med pres, ting og så videre, det er jo dejligt sådan at vide, at fremover, hvor hurtigt det egentlig kan gå. Altså, hvor hurtigt man kan nå at lave en briefing derinde, og så sende folk spillere og så videre ud til os. Det er i hvert fald gået stærkt. Jeg har både talt med Jakob Poulsen, og talt med Tobias Bæk. Jeg ser Jakob Nielsen, han står herovre, der er en direktør og er klar til en interview også. Alt er godt, bortset fra nederlaget selvfølgelig.
0: Lad os lige starte med Tobias Bæk, for jeg kunne godt tænke mig at høre, om de selv var enige i de trætte ben, og de så trætte ud, som vi snakkede så meget om.
2: Men han kunne ikke forklare det. Det kunne Jakob Poulsen heller ikke. Men han sagde bare sådan, han var bare dybt skuffet. Og Tobias Bæk, han er sådan meget, i hvert fald i interviewsammenhæng, meget sådan formelt type, der svarer lidt kort på spørgsmålene. Det er ikke sådan, fordi at jeg oplever, at han er ubehøvlet, eller ikke gider svare på mine spørgsmål. Han svarer relativt kort, og han var svær at få ordet af, især i den her sammenhæng, fordi han bare var altså dybt skuffet. Dybt skuffet. Han sagde, han synes... han ved ikke, om det var indstilling, men han sagde bare, at de laver for mange fejl, og grunden til det, det kunne han ikke svare på. Og det, altså, det er også sådan lidt, hvorfor laver vi for mange fejl? Den er svær, ikke? Altså.
0: Der er jo også bare dage, hvor man ikke lige rammer den. Det kan jo også altid være en årsag. Hvad med Jakob Poulsen? Gav han en grund? Jeg sidder og tænker på her efter kampen. De har fået nogle fridage, og de har fået lov at have lidt pause, nogle af de her spillere og sådan noget. Kan det have været en årsag? Har de ikke fået trænet nok?
2: Og det tror jeg, de har. Hans forklaring, det var, at de manglede mod. Det var det, han sådan sagde til mig flere gange. At det var simpelthen mod, der manglede. Og så spurgte jeg ham ind til dem, er det så et spørgsmål om, at I ikke er gearet til at spille sådan en kamp her, hvor der er pres på? Og det er noget, man også, der er jo pres på. Altså alle, stort set hele fodbold Danmark, havde håbet på, at det kunne være en fed afslutning på den fortælling der. Der er med AGF, de skulle spille Champions League. Så han sagde, at der var pres på, men han synes ikke, det var det. Han synes bare, at der manglede mod. Og han synes egentlig, at han fra sine spillers side havde set ilden i øjnene på dem inden opgøret, og egentlig også, da de gik i gang, men at modet bare manglede. Og det var sådan det tætteste, at han kom på en decideret forklaring på, hvorfor det gik så galt, og så lagde han sig også bare fladt ned, da jeg spurgte ham, om Jakob Poulsen, er det godt nok det her? Og der var han bare sådan, nej, det er ikke godt nok. Og det er sådan set lige meget, om det er et hold fra Azerbaijan, eller om hvor klubben spiller hen. Altså, det er bare ikke godt nok at tabe 4-0 i en meget, meget vigtig kamp. Så han var sådan... Han talte noget mere, Jakob Poulsen, men kom ikke sådan til den der... Altså, men hvad skal de også sige, ikke? Altså, det er jo ikke sådan, fordi at der sådan er et eller andet, man sådan kan sætte en finger på, synes jeg, efter man har set dem tabe 4-0 her i Azerbaijan. Det var bare et kollektivt, synes jeg, sammenbrud. Og som du også siger, Rikke, så en gang imellem, så har du bare et dårligt dag. Og det synes jeg. Altså nu må vi jo se sådan, hvad de andre medier og fodboldeksperter siger og sådan nogle ting der. Men jeg synes, at det var det, vi var vidne til i aften. Et kollektivt sammenbrud hos AGF med toneangivende spillere, som ikke leverede det, de plejer at gøre. Arnstad var dårlig. Jønsson var ikke særlig god derinde. Gifling spillede en dårlig kamp. Så altså en gang imellem, så må du også bare som journalist tænke, okay, men altså, der er ikke så meget at sige. De var bare ringe.
0: Nåede I også at kigge lidt fremad, eller blev I på kampen?
2: Ej, vi kiggede også lige lidt fremad, fordi de skal spille mod Horsens på fredag. Så jeg spurgte ham bare lige, hvad det bliver for en opgave, det her med at skulle samle sit hold op inden på fredag. Men det sagde han, prøv at de fodboldspillere, de skal have lov til at være skuffet. Og når vi så træner igen torsdag, så har de bare at fokusere på den kamp, der venter fredag. Men han sagde også, at det var selvfølgelig svært, men han sagde også, at det var en opgave, som den skal man kunne håndtere som fodboldspiller på det her niveau. Det må vi så se, om de kan. Vi har jo før hørt historier, eller set danske klubber, haft problemer, når de spiller europæisk, ikke? Så jeg synes godt nok, det bliver spændende at se dem fredag.
0: Tobias Hansen, tak for i aften, og kom godt hjem i morgen. Ja. Nyd din pizza.
2: En sen flyver, så jeg skal lige ud og have lidt. Jamen, jeg har lige fået pizza. AGF, de har simpelthen bestilt så mange pizzaer i overskud, at også fra presseafdelingen, altså det danske pressekorps hernede, både mig og Bold.dk og hvem de nu ellers er, Stiften og Viaplay, har fået pizza leveret fra AGF. Jeg ved ikke, om det er en form for bestikkelse. Nu har jeg været lidt kritisk for dem i aften, så jeg synes godt, jeg må tage imod det. Det håber jeg, I også synes.
0: Selvfølgelig må det. Uanset hvad, lyder som en stor luksus at få sådan en sen aftenpizza.
1: Gratis pizza.
2: Ja. Fra Domino's.

0: Avicii med Big Girl, Big Girls Don't Cry. Havsbrød, nu er noget, du har glædet dig til.
1: På DR2 og på DRTV-finale i 5.000 meter for kvinder. Og hvis du kigger på det, prøv at kigge op på skærmen, Smed. Det er jo det, som jeg synes er så fremragende ved de her langdistanceløb. At der er jo nogen i feltet, der gerne vil have, at det går langsomt, fordi de er mega hurtige til at sprinte til sidst. Så de vil bare gerne have samling på det. Og så er der dem, der ikke er så gode til at sprinte, hvor de tænker, ja, jeg er nødt til at have noget tempo på det her.
0: Og i det her tilfælde ikke dem, men den.
1: Ikke? Det er jo fascinerende.
0: Hvad siger du, Bold? Hvordan har vi fået gang i den her 5.000 meter finale for kvinder?
2: Vi er ude på 11. sidste omgang af de 12,5, som vi venter for her finalister på 5.000 meter. Og det er rigtig nok, der er i hvert fald en, som har forsøgt at sætte et lidt højere tempo end alle andre. Og det er en løber fra Kosovo, der hedder Bakrati, som ligger en 10 meter eller sådan noget foran et ellers stille og roligt felt, som ikke har sat noget sådan synderligt højt tempo her i begyndelsen. Nede i feltet ligger også Nadia Bartocletti, favoritten til at genvinde guldet på 5.000 meteren. Hun vandt for 2 år siden på hjemmebane i Rom, både 5.000 og 10.000 meteren, og skal forsøge at doble op her i Birmingham, ligesom vi så Jakob Ingebrigtsen gøre det i aftes. 10 omgange tilbage af 5.000 meteren i Birmingham.

0: Superligaen er i fuld gang.
1: Oh, en aflevering.
0: Og Liga på P4 er med.
2: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
0: Vi har øjne på hver et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
3: De udligner. Det hele eksploderer.
0: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
4: Tre skridt til løb. Hammer til den.
0: Få det hele med i Liga på P4.
5: Og sætter den i vandet igen.
6: Der udspiller sig vanvittige scener.

0: Benjamin Hav, sammen med Lucas Graham. Og deres nummer, du ligner din mor.
1: Jamen, jeg vil bare gerne tilbage til med atletik og finale 5.000 meter for kvinder, for vi er godt og vel halvvejs. Så da vi sidst hørte for dig, Tobias Bold, der var der jo en enkelt løber fra Kosovo, som tænkte, nu prøver jeg et soloudbrud. Det er ligesom går i sig selv igen.
2: Ja, fordi da vi nåede halvvejspunktet de første 2,5 kilometer, så begyndte der at blive sådan åbnet lidt op for den taktiske pose, og der er rigtig mange, der lige nu gerne vil op og sætte tempoet, blandt andet den hurtigste på 5.000 meter distancen i år fra Holland, Maureen Koster, som ligger blandt de allerforreste sammen med spanske Garcia, og så den forsvarende mester Nadia Bartocletti, de første 2,5 kilometer i øvrigt løbet på 8 minutter og 20 sekunder, så det er ikke gået voldsomt stærkt. I hvert fald ikke, hvis man sammenligner med nogle af de tider, som de her løbere har løbet på før. Den hurtigste tid i år, den lyder på 14,5 minut af hollandske Koster. Så har man lidt at sammenligne med, hvis man skal ud og prøve kræfter med DHL-stafet i løbet af de kommende uger. 14,5 minut, så hurtigt bliver vindertiden ikke i dag, men tempoet, det er øget gevaldigt. De løber med 21 km i timen dernede nu, og nu er det Bartocletti, der har taget fronten. Der er fem omgange tilbage, plus det løse af 5.000 meteren.
0: Nu har vi jo snakket meget om det her med, at 5.000 meteren, der er også en masse taktik i. Altså, hvor er det egentlig taktisk smartest at ligge i sådan et felt? Altså, ligesom i cykelløb i feltet, så er det godt at ligge tilbage, der er ikke så meget vind og sådan noget. Er der et eller andet taktisk fordel i sådan et løbefelt her?
2: Jamen, det kommer ind på, hvad for en løber du er. Om du er en løber, der har det bedst med, at det ikke går alt for hurtigt på de første kilometer, og så kan levere en rigtig god sprint. Eller om du er i stand til at holde et højt tempo i alle 5 kilometer og kan køre konkurrenterne trætte. Det er jo et spørgsmål om, hvem man er. Jakob Ingebrigtsen, som vi så i går, han kan godt lide at ligge helt ned bagerst, som vi snakkede om tidligere, og så komme med et uimodståeligt angreb til aller sidst. Så det er jo forskelligt fra løber til løber, men Bartocletti ved jeg i hvert fald også er en dygtig afslutter. Så jeg har store forventninger til hende, når vi nærmer os målstregen.
1: Jeg tænker, Bold, man skal vel også have ligesom et gran af bissekage lige så for at være med i sådan en finale som den her, for jeg ser jo, at nu er der kommer de der fire ved siden af hinanden, at det der med at bruge albuer, det er jo ikke unormalt.
2: Nej, det er det ikke. Der er hård positionskamp også, fordi der virkelig er samling på feltet lige nu. Det er faktisk kun vores ven fra Kosovo, som stak i udbrud til at starte med, som nu er blevet sat af feltet. Så der er hård positionskamp også, fordi at omgangene de bliver jo længere ud i banen du kommer. Så det gælder om at få en god position inde i inderbanen, uden at skulle bruge alt for mange kræfter på at skubbe til konkurrenterne.
0: Bissekagel, Havsborg. Det er et ord, der bliver brugt for sjældent.
1: Et fremragende ord.
0: Det er vidunderligt. Det er længe siden, jeg har hørt det.
1: Men værsgo. Håber, du kan nyde det.
0: Bissekagel.

0: Vi slipper lige Alicia Keys her med No One, fordi de er på sidste omgang, Havsborg, på 5.000 meter.
1: Kom så, bold. Giv den gas.
2: Ja, der er 300 meter tilbage, sådan cirka, af den her 5.000 meter finale. Og nu er der virkelig spredning på feltet, og tempoet er sat voldsomt op. Det er Europa-ranglistens hurtigste i år. Maureen Costa, der har sat tempoet, men nu kommer så Nuttall, en hjemmebanefavorit her fra Storbritannien, og forsøger at sætte favoritterne, og hun slår et hul. Det er kun Marta Garcia, som forsøger at lukke hullet til Nuttall. Det vil være lidt af en overraskelse. Nu er det så Bartocletti, som går i udbrud. Italieneren, som jagter at genvinde guldet her i Birmingham, efter hun gjorde det i Rom, Bartocletti. Og hun kommer ud modståeligt til sidst. Det bliver Nadia Bartocletti, der genvinder EM-guldet foran Marta Garcia. Og hvem kommer så ind på bronzepladsen? Det bliver faktisk italiensk også på bronzepladsen. Så dobbelt italiensk og en spansk medalje. Bartocletti, hun var stærkere end alle de andre. Koster den hurtigste på ranglisten i år. Hun ender helt nede som nummer... Ja, hun er ikke engang i top 10, efter hun ellers har sat tempoet i de sidste mange omgange af den her 5.000 meter finale.

0: du også dem, der skaber lyden.
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

0: frihed.
1: Frit land fra ulige numre og sådan dejlig aftenstykke musik, Havsborg. Mm.
2: Er du opmærksom på, at der snart er cykeløb igen? Du vil hjælpe de store etabløb. Altså, det er jo som om, at turen lige er slut.
1: Ja, men så kommer der endnu en, Grand Tour.
2: Jeg starter på næste lørdag.
1: 22. august.
2: Præcis, ja. I Monaco, sjovt nok.
1: Mm-hmm.
2: Det var Mads P., han bor, altså den danske sprinter.
1: Mm-hmm. I Monaco. Som jo gerne vil vinde Vueltaen.
2: Ja, og hvad er det så, han gør for at vinde Vueltaen? Han sørger for at få en landsmand med.
1: Yes. En, som kan trække læsset.
2: Præcis. Det er Mathias Norsgaard. Og Mathias Norsgaard skiller sig lidt ud fra mange af de andre rytter i feltet, fordi han er 2,02 meter høj.
1: Mm.
2: Og det er jo lidt usædvanligt. Jeg har så kontakt, jeg synes, det er for højt til at være cykelrytter. Så jeg har så valgt at gøre brug af det kunstige intelligens og stille spørgsmålet, om Mathias Norsgaard egentlig er for højt til at være cykelrytter.
1: Ah, ja.
2: Ja, der er svar.
1: Ja,
2: for kunstig intelligens.
1: Okay.
2: Nej, står der. At Mathias Norsgaard er ikke for højt til at være cykelrytter. At med sin 2,02 meter, der er han den højeste World Tour-rytter i historien. Men han har fundet en succesfuld plads på topniveau i feltet som stærk hjælperytter og temporytter. Og tilføjer så fordele ved at være høj. Vindmodstand.
1: Mm-hmm.
2: Han kan bruges til at skabe læge for holdkammeraterne op foran.
1: Nemlig. Vigtig rolle. Er der andre fordele?
2: Ja, der er også noget med, at han har en meget høj, absolut watt-effekt. På grund af sin store højde. Men det er så primært en fordel på flad vej og i enkeltstart. For hvis det går opad, så er det noget med, at fordelen er noget mere begrænset. Jeg synes, at der faktisk bliver åbnet op her for, at man godt kunne stille nogle spørgsmål til Mathias Norsgaard. Det store læhegn.
1: Ja, ham og Vingegaard ved siden af hinanden, der tror jeg, der er en kæmpe kontrast.
2: Kæmpe
1: en lille klatrer som Jonas Vingegaard, ikke? Du sidder også og tænker, burde han have spillet basket? Han kunne have været en fremragende svømmer.
2: Volleyball, roning. Altså,
1: håndbold vel egentlig også?
2: Ja, et håndbold er du tålig.
1: Alt
2: jeg elsker den slags. Og så vender han i stedet for at sætte sig op på en cykel, hvor jeg jo stadigvæk, på trods af kunstig intelligens, insisterer på, han er faktisk for høj.
1: Ved du hvad, skal vi ikke bare spørge ham selv?
2: Det synes jeg. Det er jo det. Vi kan jo ikke bare sidde og tale om manden.
1: Nej, det vil vi aldrig gøre.
2: Hvornår kan vi få en aftale med ham, tror du?
1: Vi har planer om at have ham med om 25 minutter. Vi sender jo heldigvis frem til kl. 22. Og Mathias Norsgaard har lovet at tjekke ind her i Liga på B4.

0: Jane gav os lige så ligeglad.
1: Og lad os bare sprinte afsted til Birmingham hos dig, Tobias Bold, fordi nu er der altså en dansker i aktion.
2: Det er der den første af tre danskere, som har kvalificeret sig til semifinalerne i 100 meter hæk. Annika Halbo er ved at gøre sig klar på bane 9 i det første af tre heat, hvor der altså er dansk deltagelse i alle tre også. Mette Laugesen Kammer og Ida Beider Bumme viste rigtig, rigtig fint niveau i de indledende heats i går formiddag og er derfor med i den her semifinale. Og det er ikke for sådan at være en lyseslukker, men det bliver meget, meget, meget svært for dem alle tre at gå videre fra den her semifinale. Alene at de har kvalificeret sig hertil er en stor præstation, især for Annika Halbo, der i går skar 200-dele af sin personlige rekord. Den lyder nu på 12 sekunder og 94 hundrededele. Stilheden begynder at sænke sig. Løberne de er ved at gøre klar i starten. Blokkene, der er to direkte pladser videre til finalen, og så er der to tider på tværs af de tre semifinale heats, som også får plads i finalen. Annika Halbo, trods sin personlige rekord i går, så er hun den, der har den dårligste tid i år. Her bliver de sendt afsted, og hun kommer rigtig fint ud. Annika Halbo, eller i hvert fald efter sine finske kollega, og er nede i den tunge ende, men har god kontakt her, og hun klemmer sig ind, tror jeg, på en 7. ud af 8 pladser. Det er i hvert fald meget, meget tæt med den finske kollega. Heatet bliver vundet af britiske Emma Nofor. Ikke den store overraskelse i det, men lad os lige få en tid på Annika Halbo. Det skal siges, der er en lille smule modvind nede på løbebanen i dag, så er ikke sikkert, at det går helt så hurtigt som i går. Vindertiden 12.60 til det bliver faktisk ændret til polske Stryszkowska, som vinder det her heat, og Annika Halbos tid umiddelbart 13.20. Det er et kvart sekund langsommere end i går, men som sagt også en lille smule modvind dernede. Det er fotofinish mellem 7. og 8. pladsen, Annika Halbo og Lotta Harella. Og vi venter stadigvæk på at se, om hun bliver nummer 7 eller 8. Det bliver ikke nogen finaleplads til Annika Halbo, men det er altså også helt forventet for Sparta. Løberen alene det, at hun står i den her semifinale, er en kæmpe præstation. For hende har gjort et fremragende comeback i år efter en hofteoperation og sat den ene personlige rekord efter den anden og er med til sit første store mesterskab. Vi mangler stadig den helt officielle tid. Ej, her kommer den så 13.17, og hun slår faktisk Harala, sin finske modstander, og ender på en 7. plads i det her semifinale heat. Annika Halbo om lidt, også Mette Laugesen Kammer og Ida Beider Bumme i aktion i 100 meter hæk.

0: Så er 25% af børn mellem 9 og 17 år blevet kontaktet af en fremmed voksen online. Den 22-årige mand mistænkes for at have etableret et forhold til den 15-årige danske pige med henblik på at begå seksuelle forbrydelser mod hende. Vores retskorrespondent Louise Dalsgaard fortæller her, hvad der nu skal ske i sagen.
1: Det, der så formentlig kommer til at ske herfra, det er en udleveringsproces, altså hvor man vil forsøge at få den 22-årige udleveret til Danmark, så der vil ske en strafforfølgelse her.
0: De danske mestre i fodbold, AGF, kollapsede helt her til aften i Aserbajdsjan, hvor de tabte 0-4 til Sabah på udebane i Baku. Dermed må AGF vinke farvel til en plads i Champions League. Og det var en meget skuffet AGF-fan, vi mødte på gaden i Aarhus lige efter kampen.
2: Jeg er tom for ord, fordi jeg er så skuffet over det her, fordi det er den nemmeste vej til Champions League, vi har fået i år. Og så pisser de det væk på den måde. Jeg kan næsten ikke være i det, det må jeg sige.
0: Lød det fra Jens Grog, og DR Sportens Tobias Hansen er heller ikke imponeret.
3: Jeg havde sådan selv egentlig tænkt, den her, den klarer de. Altså dansk mesterhold på udebane mod Sabah, som ikke er nogen stor klub, ikke spiller på noget stort stadion, kommer fra en dårlig liga. Der skal man altså vinde over to kampe, det må vi bare sige.
0: En 19-årig mand har tilstået at have været med til at hvidvaske mere end 34 millioner kroner. Han har også tilstået at være i besiddelse af mere end 300 kilo hash, oplyser specialanklager Susanne Bitsch til Ritzau. Den 19-årige skal nu i fængsel i 3 år og 9 måneder. Dørene til retsmødet i Københavns Byret blev lukket, og derfor ved vi ikke, hvad han forklarede under sin tilståelse. Der er flere andre sigtede i sagen, og nogle af dem er fortsat på fri fod. Klart vejr i aften og i nat, mellem 6 og 16 grader, lunes langs kysterne og koldest i de centrale dele af Jylland. Svag til jævn vind mellem vest og nordvest. Det var Radioavisen, og her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
4: Du lytter til P4.

0: Chandelier fra Sia.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
3: Vi runder lige et hjørne mere, og så er vi ellers bare lige godt i gang med sidste time af denne aftens udgave af Liga, hvor vi jo dels har fået sendt AGF ud af Champions League-kvalifikation med et lidt stort nederlag i Azerbaijan, men derimod også har rettet blikket mod Birmingham, hvor der er EM i atletik.
0: Og der har været endnu en dansker i aktion her under radioavisen. Det var Mette Laugesen Kammer. Hun blev nummer 6 i sin semifinale i 100 meter hæk. Om det er nok til finalen, det tvivler jeg på. Vi mangler stadigvæk at se Ida Beider Bumme, den sidste danske finalist eller semifinalist i 100 meter hæk. Hun står altså klar i kulissen, som går, ja, fordi der startskud går om et kort øjeblik. Tobias Bold, som vi har der stadig i Birmingham, han kan ikke være med lige nu, for han er altså nede og fange reaktioner nede i mixzonen, når de her atleter, de har været i aktion. Så vi skal nok holde jer opdateret.

0: To lanterner her fra Mathias Rank og Frida Seier. Vi når altså ikke mere den, fordi nu er der en dansk reaktion igen, Havsborg.
1: Og det er jo hækkeløber. Det er du en form for ekspert i smed, fordi du har engang uddannelsesmæssig sammenhæng været til eksamen i hækkeløb, men du var lidt skræmt af hækkenes højde. Er det ikke korrekt?
0: Ej jo, de var så høje.
1: Hvor høje er de egentlig, Tobias Bolt, når selv smed kan blive bange?
2: Jamen for kvinder måler de 84 cm, jeg plejer at sige, det svarer nogenlunde til højden på sådan en børnetrip-trapstol, og så lige tilsat 4-5 cm, så,
0: og så
2: ja, det
0: er også
2: de godt dække mine knæhæser. Ja, det gør de nemlig. Det er godt dække mine knæhæser, der skal op over de der, fordi det vil koste et par fiberspringninger. Det er imponerende, hvad de kan, de her hækkeløbere, og så brager de bare igennem i en sprint. Der er 10 hække, de skal over i løbet af de her 100 meter. Ida Beiter Bumme har lige givet håndtegn til kameraet og er ved at gøre klar til sit semifinale heat, hvor hun virkelig op imod hård modstand. Nadine Fischer, den hollandske løber, har sat hurtigste tid i år, og så er den forsvarende og regerende verdensmester Kambunji også med i det her felt. Men hun kommer rigtig godt fra start. Ida Beiter Bumme over de første 3-4 hække, og så en lille smule stå i forhold til hollænderen, men hun holder faktisk udmærket fast, ligger på en fjerdeplads og dumper sig desværre ned fra den her fjerdeplads, som i princippet kunne have sendt hende videre på bedste tid til, jeg tror, hun kommer ind i en 6. plads, Ida Beiter Bumme, og derfor ikke nogen dansk finaleplads for Ida Beiter Bumme, der også tidligere i sæsonen var i VM indendørs semifinalen. For ellers en fremragende start, synes jeg, på det her løb, og løber egentlig lige op med nogle af favoritterne, men det er Nadine Fischer, der virkelig viser højt niveau til sidst og vinder det her heat foran verdensmesteren Kambunji. Ida Beiter Bumme ind på en 6. plads. Vi afventer lige en tid på hende. Den er i første omgang målt til 13.20, bliver så justeret til 13.16. Og så skal vi huske, der er lidt modvind dernede, så derfor ikke helt sammenlignet med hendes danske rekord på 12.79. Men desværre må vi sige, også helt forventet, ingen danskere videre til finalen i 100 meter hæk, men vi kan glæde os over, at vi havde hele tre løbere med i semifinalen.

0: fra Alphabet.
1: Nu er det blevet tid til at præsentere en gæst her i Liga på B4, fordi ved årsskiftet, der blev danske Mathias Norsgaard, altså en del af Lille Trek-mandskabet, det er inden for cykling, vi snakker, hvor han nu er holdkammerat med blandt andre Mads Pedersen og Mathias Skjelmose. Og Mathias' rolle, den er ekstremt vigtig. Det kan godt være, at Mathias ikke altid selv ender øverst på skamlen. Men uden ham, så kommer Mads P. i hvert fald heller ikke til det. Så, Mathias Norsgaard, velkommen til Liga på B4. Direkte fra Monaco. Altså ikke os, men dig.
2: Det var virkelig en flot præsentation af mig som professionel cykelrytter, synes jeg.
1: Rammer den ikke meget godt?
2: Ah, jeg ved ikke rigtigt, om nu modvist Mads jo her i Tour de France. Den første og eneste sejr, nej, over, det er jo uden min tilstedeværelse. Kritikere vil jo nok modsige den påstand, du lige kom med.
1: Det er så godt, du ikke er havnet i selskab med to kritikere. Du er havnet i et selskab med to, der bakker dig fuldstændig op. Det er dejligt, du vil være med her til aften.
0: Men Mathias, altså Mads P. har jo talt meget om, i hvor høj grad han ønsker, at du ligesom bliver en del af holdet og kører Vuelta, fordi at du er en vigtig person for hans mulighed for succes i løbet. Føler du ikke i den sammenhæng, der så også hviler en vis pres på dig?
2: Jo, og jeg har også været ekstremt bange og nervøs for den opgave, som muligvis ligger ude i fremtiden. Og jeg som menneske tvivler rigtig meget. Det tror jeg, de fleste gør. Det var de færreste, der vil indrømme det. Men en del af min forberedelse mod de store løb har også været i år, og så tage herned og være sammen med Mads og ligesom forstå hans sind, men også at bygge mig selv op som en kriger, der skal i krig. Fordi at han er så dygtig til at... Hvis han virkelig tror på en, så kan jeg sige med hånden på hjertet, at så får han også en til at sprudle selvtillid, når man kommer hjem fra træninger.
1: Og hvordan er det så at komme ind på sådan et hold her, hvor du så ved, du har en rytter som Mads P. så meget i ryggen, og selvfølgelig også Mathias Skjelmose, men det der med at komme ind og vide, de vil have mig, han vil have mig, fordi jeg er ekstremt god til det, jeg laver.
2: Jamen, det skaber jo på begge måder også en skør situation en gang imellem, fordi man også, selvom jeg har været professionel i 7 år, så har jeg jo ikke lavet de store resultater og har været relativt anonym. Så til at starte med var jeg jo egentlig bare Masses ven, selvom at mig og Mads ikke har haft et venskab, inden at jeg begyndte at dyrke det her i år. Så derfor har det også været magtpålæggende at også bevise, når Mads ikke har været der i foråret, hvor han brækkede sin hånd, at jeg faktisk var en god signing for dem. Og det har jeg i hvert fald haft gode tilbagemeldinger på. Men når det så er sagt, så at køre løb med... Ja, nu har jeg desværre ikke kørt med Skjelmose endnu, men forhåbentlig kommer til at gøre det den næste måneds tid. Så føler man sig jo som en forlængelse af sin leder, og man insisterer på at sidde de rigtige steder i feltet, fordi at Mads og Skjelmose skal frem. Altså det er lidt ligegyldigt med mig som individ, når jeg bare sidder og skal køre for mig selv. Men når jeg har dem med mig, så ved jeg, at de skal frem, og det er meget, meget vigtigt, den rolle, jeg har.
1: Mathias, vi tager lige et kort stykke musik, og så håber vi, du har mod på lige at blive hængende en blok mere.
2: Selvfølgelig.

0: Det her, det var altså Miles Smith, nummeret Nice to Meet You.
1: Og vi har stadigvæk besøg af Mathias Norsgaard, professionel cykelrytter hos Little Trek, og en god kollega for Mads P., som han skal hjælpe under Vueltaen, der starter næste lørdag. Men der er jo en ting, der får dig til at skille dig lidt ud, når man kigger på et felt i et cykelløb, Mathias, og det er jo, at du er 2 meter og 2 centimeter høj. Det er ikke så mange, der er. Og det er jo ikke en ubegrænset fordel at være oppe i den der højde, specielt når der går lidt, det er sådan lidt stejlt opad. Hvorfor bliver du ikke bare fodboldspiller, håndboldspiller, basketspiller, volleyballspiller, svømmer, roer? Altså, de vil jo mega gerne have sådan nogle høje mennesker som dig.
2: Ja, det ved de da. Men realiteten er bare, at jeg var møgedulig til det, dengang jeg var dreng. Og jeg forelskede mig jo i en sport, hvor jeg også var meget større end alle andre børn. Og derfor vandt jeg også sindssygt mange cykelløb fra starten af. Så jeg har vundet over 100 cykelløb, fordi jeg var et hoved højere end alle mine konkurrenter. Og det var ligesom det miljø, jeg forelskede mig i at blive en del af. Hele min omgangskreds af cykelrytter. Og så tror jeg bare, med tiden, så fandt jeg så ud af, at jeg var dygtig til at hjælpe og kvæge min størrelse. Fordi at der er jo vindmodstand, og det er dejligt for kaptajner at ligge på hjul. Og så er jeg jo også udstyret med et stort hjerte og en masse blod så fra naturens side. Så jeg er jo bare sådan nordisk stærk, og så kan man sige, det er jo aldrig godt at være høj, men man kan jo også sidde ordentligt på sin cykel, så man gør sig lidt mindre end sin sidemarker.
0: Og jeg ved godt, du sikkert har fået det her spørgsmål mange gange, men jeg blev bare lige mærke i, at du sagde det her med, at du har vundet over 100 cykelløber, valgt over alle på din alder, dengang du var yngre og sådan noget, men nu er du ikke den, der vinder mere, nu er den, der hjælper Mads P. og andre til at vinde. Hvad motiverer dig så i den rolle, du har fået som seniorrytter?
2: Det er egentlig at få et godt gammeldags klap på skulderen. Det at møde mennesker, der sådan har åbnet en dør, hvor jeg på en eller anden måde er vigtig. Fordi man kan godt have som mål at vinde en masse cykelløb, men ret ofte så var det jo også bare en ventil, der bare røg luft ud af sådan en lettelse, frem for at man, altså jeg i hvert fald personligt, bare kunne sætte mig ned og nyde det. Og det at få et klap på skulderen, det kan jeg sidde resten af aftenen og dagen efter, og måske endda en hel uge efter, og bare være super stolt over, at jeg er vigtig for et menneske, jeg rigtig godt kan lide. Det er selvfølgelig ikke alle kaptajner, man har det samme forhold til, men skulderklappet betyder egentlig i bund og grund det samme.
1: Nu har du været med i det her game i nogle år, Mathias. Og jeg kunne godt tænke mig at spørge dig om drømmen, om det uopnåelige på en eller anden måde stadigvæk lever, fordi jeg kan ikke være med at tænke på Eros Poli, som var 1,94, som tilbage i 94 vinder en etape i Tour de France, og kommer først hen over Ventoux-stigningen. Kan du drømme om, at noget sådan vil ske for dig?
2: Ja, det er sådan meget konkret drømme om, det er at blive så stærk og så dygtig til at cykle, at jeg bliver en reel trussel for de andre hold, hvis jeg bliver lukket med i udbrud som en del af en masses plan. Og det er jo så på et tidspunkt, altså, at jeg så holder hjem. Og det er jo sådan, det er jo den drøm, jeg så har nu, det er at blive så dygtig, at det kan være et kort, at Little Trek kan spille ud. Men jeg vil sige, de danske mesterskaber vil altid være en drøm, jeg har. Fordi at det er jo så meget, meget dejligt i cykelsporten, at hvis du er national mester eller verdensmester, europæisk mester, så får du en trøje, der symboliserer, hvor du ligesom har flaget, som du får lov til at køre i et helt år. Og der må jeg sige, der er der stadigvæk en kæmpe stor drøm, hver gang jeg stiller op til DM, at det store nummer skulle foregå i dag.
0: Og bare lige her til sidst, Mathias Norsgaard, det er jo Vuelta i Spanien, vi også har snakket om. Det er den 22. august. Det går løs. Det er jo ikke officielt endnu, men jeg ved, du stadig drømmer om at stille til start. Hvor stort vil det her være for lov at køre det og køre for MSP, som drømmer om pointtrøjen?
2: Det er jo et næste skridt i min karriere, hvis jeg i hvert fald kommer igennem. Og det er også derfor, at jeg har forberedt mig siden Roubaix, som var i april måned, til ligesom at opnå den her udtalelse, som ikke er faldet endnu. Men jeg befinder mig, og mit mindset er ligesom, at jeg skal selvfølgelig køre, så jeg er også stadig til Monaco på min egen regning. og ligesom putter den tid ind, som jeg tror er nødvendigt for, at jeg kan præstere. Og så er det jo også med et kæmpe stort blik på, at jeg en dag forhåbentlig kan komme til at køre Tour de France. Og der er jo ligesom bare nogle skridt, at også dødelige, vi skal igennem, at man skal gennemføre en Grand Tour, inden man ligesom kan køre den største Grand Tour af alle, fordi at det er så vildt et niveau, der er i Tour de France, at der skal man altså lige have noget ballast med i bagagen, så det er jo bare et forhåbentlig et skridt i den rigtige retning, og hvis det ikke er, så er jeg også, kan jeg jo også kigge tilbage på en karriere, hvor jeg i hvert fald fik lov til at starte her i en af verdens største cykeløb.
0: Mathias Norsgaard, tak fordi du var med her til aften. Vi krydser for dig, og kæmpestort held og lykke.
2: Det var vidunderligt at være med. Tak skal I have.
3: Du er så. Tak.

0: Det burde ikke være sådan her.
1: Mens vi havde Mathias Norsgaard igennem Havsborg, så er der åbenbart VM i atletik hos dig, Tobias Bold, været et ret vildt hammerkast.
2: Ja, jeg skal love for, jeg kommer lige fra interviewzonen efter de tre gange hækkeløb, og da jeg kom tilbage på min plads heroppe ved siden af Henrik Lindinger og Christian Munk, der kommenterer på tv, så blev der virkelig råbt højt, fordi Bent Halasz fra Ungarn, han slyngede hammeren ud på 84,25 meter. Det er det længste hammerkast i Europa siden 2008, og det tiende længste kast nogensinde bringer ham ind på all-time top 10 verdensranglisten, Bent Halasz, som vinder guld her. Så der var lidt at juble over i den ungarske lejr, også i kommentatorboksen.
1: Ja, det må man da sige, og det kast, det kan man altså gå ind i vores liveblog på DR.dk og DR.dk/sporten og se her bagefter. Tobias Bold, helt kort, du sagde også, du har snakket med de tre danske kvinder, der løb 100 meter hæk semifinaler. Hvad havde de at sige?
2: Ja, men de var selvfølgelig skuffede alle sammen. Ikke så meget over ikke at nå finalen. Det tror jeg ikke, der var nogen af dem, der havde regnet med. Men mere den måde løbende udfoldede sig på. Især Ida Beiter-Bumme, som får en fremragende start, som jeg også er inde på. Hun holder faktisk linjen med nogle af favoritterne over de første 3-4 hække. Så fortæller hun, at hun rammer en hæk midtvejs undervejs. Og så er der så meget modvind, at hun næsten ligesom ikke kan få tempoet tilbage. Og derfor dumper hun ned på en 6. plads. Så ærgerligt, fordi det kunne godt have været et top resultat for Ida Beiter-Bumme og måske en sensationel finaleplads, hvis hun havde holdt kadencen. Men desværre ingen af hækkeløberne i finalen.
1: Du kan også vinde på DR.dk og finde reaktionerne inde i vores liveblog for EM i atletik.

0: var det her, hans nummer, American Girl.
1: Og det er jo et lille stykke tid siden, vi sådan har haft direkte dansk deltagelse ved EM i atletik her i Liga. Nu får vi det så igen. Til gengæld, så skal vi huske at nyde det, mens vi har det, for det kommer til at gå hurtigt hos dig, Bold.
2: Ja, lige godt 10 sekunder kommer det til at tage, så har vi løberne i mål. Vi er nået til anden semifinale af tre, og med rigtig nok dansk deltagelse i Simon Hansen, sidste EM's finalist fra Danmark. Meget, meget overraskende klemt han sig med i finalen i Rom for 2 år siden. Blandt andet på grund af et afbud til finalen, så fik Simon Hansen den sidste plads ved den lejlighed. Der er også kommet et enkelt afbud i hans semifinale hit fra tyrkiske Øster, og det betyder, at der kun er 6 andre løbere, som Simon Hansen skal konkurrere imod. Han er på bane 8 yderst, for på bane 9 skulle Øster have været. Men han skal op imod nogle rigtig tunge drenge, blandt andet den tyske rekordhold. Owen Ansar, som har løbet under 10 sekunder i år 9.98. Og så Jeremy Asu, som er på hjemmebane for Storbritannien, selvom han er valiser indendørs verdensmester på 60 meter. Sidste år han har løbet 10 sekunder rent i år. Simon Hansens bedste tid i år 10 sekunder og 19. Det betyder, at han... Der er 4 løbere i det her semifinale heat, som har løbet hurtigere end danskeren i år. Men lad os se det, der kræves for at sætte en tid, som er god nok til at komme med i finalen. Blandt de 2 bedste tider, det er 10.38, og det har han i sig, hvis modvinden lige lægger sig. Her bliver de sendt afsted. 100 meter løberne og Simon Hansen får en lidt tung start i forhold til Asu, men det er også en hurtig herre. Han er ude og imod, og så kommer de ind over stregen her, og jeg er bange for, at Simon Hansen han ender sidst i det her semifinale heat. Kommer ikke så godt ud af startblokken, Simon Hansen, og så er det simpelthen for svært at få rettet op på det. Jeg tror, han ender som nummer 8 ud af 8, Simon Hansen, men det er meget, meget tæt mellem de 3 sidste, og der skal målfoto i brug for at få placeret dem. Det er Asu, briten fra Wales, som løber i bedste tid 10.17, og så kommer Owen Ansar, tyskeren, ind i anden position, og de 2 tager de 2 direkte billetter til finalen. Simon Hansen kommer i hvert fald ikke i top 4, og derfor er han ikke i spil til en af de 2 bedste tider. Desværre ingen finaleplads heller for Simon Hansen, men ligesom med de andre må vi jo glæde os over det, vi får, og det er så en semifinale også i Simon Hansens tilfælde.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set. Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromilløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Lars H.G. Nummeret Natsværmer.
1: Altså, jeg kan jo se nu, at hvis AGF var gået videre i Champions League-kvalifikationen, mm-hmm. så var de kommet op mod Apoel Be'er Sheva fra Israel, som er godt i gang med at vinde på udebane over Røde Stjerne i Serbien, før med 2-0, og israelerne var foran med 1-0 efter det første opgør. Og så ved jeg ikke, om man kan sige fra AGF's side, om det har været en overkommelig opgave.
0: Nej,
1: det er jo ikke til at vide.
0: Det troede man jo egentlig også, at Zaba var. Og
1: hvad nu hvis?
0: Ja, ja, præcis. Det men det bliver sådan. Altså ikke sådan.
1: Nej. Og vi kan jo ikke engang garantere, at det er Benfica, som de nu skal møde i kvalifikationen til Europa League, fordi Benfica mangler at spille deres returkamp. Det skal dog lige tilføjes, at de inden af returkampen i Skotland er foran med 6-1 efter det første opgør.
0: Så vi regner med,
1: vi
0: det er dem, de skal møde. Det bliver altså torsdag den 20. august. De starter på udebane.
1: Det er så i næste uge, men allerede i morgen, så er der igen europæisk fodbold med dansk deltagelse. Der ser det jo som udgangspunkt rigtig godt ud for FC København i Conference League foran med 3-0. Efter udekampen i Ungarn mod Debrecen, nu har de så fordelet hjemme græs i parken. Må ikke det også går?
0: Og det er jo som sagt i morgen, Havsborg, det er dig, der sender den. Og torsdag, så er vi også, sender vi også her i Liga på B4. Der er to Conference League-kampe på menuen. Det er FC Midtjylland, de møder Bohemians. FC Midtjylland, de er foran 2-0 efter det første opgør.
1: Og så har vi FC Nordsjælland, islandsk
0: yes.
1: opgør. Det er Valur, også en føring til Nordsjælland på 2-0. Så vi kan ikke komme udenom, at det er de her tre kampe, både FCK, Nordsjælland og Midtjylland, ser fornuftigt ud.
2: Jeg tror

0: Stella Lefty med Boston, og selvom vi nu stempler ud her, smiden og klokken bliver 22, så er der stadigvæk masser af atletik inde på DR2 og DRTV.
1: Og så tager Stine Bram over med Før natten her på B4, så for os ser vi bare, vi er tilbage. Du er tilbage i morgen, Havsgaard. Ja. Tusind tak for i aften, og tak fordi I lyttede med.

0: er der radioavis. Klokken er 22.
1: Ulvejagten er ikke bare gået ind. Der er sat turbo på. Naturstyrelsen har nemlig nu sat ekstra folk og droner ind for at finde og aflive den ulv, der flere gange er kommet for tæt på mennesker ved Nørre Nebel i Vestjylland. Senest i aften blev ulven set, hvor den strejfede rundt tæt på en familierestaurant i den vestjyske by. Men ifølge Venstres naturordfører Marie Bjerre er det ikke nok at skyde en enkelt såkaldt problemulv. Vi skal af med flere ulve, mener hun.
2: Ulve kommer helt tæt på mennesker nu, og nu er der sågar områder her i landet, hvor myndighederne fraråder, at man kan færdes. Og det viser jo altså, at vi har for mange ulve, og derfor kommer vi også til at indkalde ministeren i samråd til at svare på, hvad man kan gøre for at holde den her bestand nede.
1: Men ifølge den socialdemokratiske minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg

0: Samtidig over 2.000 meldt savnet. Jordskælvet, der målte 7,4, ramte regionen Choco og landets næststørste by Cali særligt hårdt. 20-årige Ida Massine lå og sov i byen i Baké, der blev mindre hårdt ramt, da hendes værtssøster pludselig flåede døren op og skreg.
1: Det var meget sådan panik, og sådan, vi var også tæt på at græde, og sådan, vi rystede, altså vores kroppe rystede selv, mens jorden også rystede. Altså, det er jo sådan noget nærmest, som man ser i film. Altså, det ser jo mega uhyggeligt ud, at det er sådan hele jorden bare ryster, og man skulle virkelig kæmpe for nærmest at sådan stå op.
0: Der var store drømme om Champions League hos de danske Superliga-mestre AGF, men de blev i den grad slukket på udebane i Baku i Azerbaijan her til aften. De vige kollapsede og tabte 0-4 til Sabah FK, og måtte altså vinke farvel til en plads i den prestigefyldte turnering. Og skuffelse, det er et fattigt ord, når det kommer til at beskrive den AGF-fan, vi mødte på gaden i Aarhus lige efter kampen.
2: Jeg er tom for ord, fordi jeg er så skuffet over det her, fordi det er den nemmeste vej til Champions League, vi har fået i år. Og så pisser de det væk på den måde. Jeg kan næsten ikke være i det, det må jeg sige.
0: Ja, sådan lød det fra AGF-fan Jens Groh. Og det bliver klart vejr i nat mellem 6 og 16 grader, lunes langs kysterne og koldes langs de centrale dele af Jylland. Mit navn er Christian Klein, og det her var Radioavisen.
3: Det her er P4.

0: Barbara Moleko var det her med at tage min hånd.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Og så blev det tirsdag aften. En tirsdag, der selvfølgelig skal rundes godt og dejligt af. Her, hvor at hverdagen sikkert så småt er begyndt at melde sig for de flestes vedkommende. Nu er skolen jo også

op at køre igen. Det kan være, der er nogen, der den her aften har været lidt svære at putte i seng i aften, fordi det rent faktisk er første skoledag i morgen. Det er med andre ord virkelig en tid og en uge, hvor der er meget, der sådan ligesom starter forfra, og det hele det begynder at skulle rulle igen og køre på skinner sådan rundt omkring hos jer. Så meget desto mere god grund til, at vi får rundet den her tirsdag rigtig godt af med masser af musik og med et musikalt skulderklap selvfølgelig også her om cirka 20 minutter, når klokken er lige omkring 10:30. Jeg hedder som sagt Stine Bram, og jeg glæder mig blandt andet også til, at du skal høre St. Clara, Jonah Blacksmith og Medina og Rasmus Seebach og Søn og alle mulige andre gode af de danske. Men vi er altså også rundt i det udenlandske selvfølgelig også, og her er det faktisk et fransk-amerikansk samarbejde. Det er David Guetta og One Republic, der giver os I Don't Wanna Wait.

har virkelig fyldt meget i musikbilledet her i 2026, må man simpelthen bare sige, spillet på forskellige festivaler og byfester og alt muligt andet, den gode Katinka her. Og her var hun med Tømmermænd. Og lad os da bare blive i det danske spor. Her er Sanne Salomonsen, en af de gode gamle fra hende. Det her, det er Hvis du forstod.

Jeg tænker, der måske er flere, der har det, som jeg nemlig kender følelsen af, at august måned godt kan være sådan lidt, åh nej, er sommeren nu virkelig slut, og nu kører hverdagen igen, osv. osv. Det gode i forhold til den tanke, det er, at sommeren er overhovedet ikke slut. Vi er jo stadigvæk bare i august måned, og i forhold til musik og livemusik og festivaler osv., så er vi overhovedet heller ikke færdige med at holde sommer, fordi dem, du skal høre nu her, de spiller for eksempel gratis koncert på lørdag på Refshaløen, og så er de gjort også tilbage med en lille turné hen over efteråret. De hedder Barcelona, og det her, det er Udsving.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

0: Adele, Rolling in the Deep.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Stine Brandt.
0: Og lige om lidt med aftenens musikalske skulderklap, det er en sød gestus, som Daniel har sendt på mailen natten@dr.dk. Her er det første en Clara og Progress.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Og der er jo bare noget mega god karma og god energi, når I sender kærlige ord, kærlige hilsner, søde tanker til nogle af dem, I holder i. Og det er jo det, Daniel har gjort her. Han vil rigtig gerne dedikere det her nummer til Daniels skønne kone, som er fænomenal til at lave flæskestegs-sandwich til de to som natmad, når de er i gang med at husrenovere i Sorø. Og det er altså noget af et stort projekt, hvor der er blevet kørt på pumperne, og man er godt træt, og der tænkte Daniel altså, min bedre halvdel kunne godt bruge en musikalsk påmeldelse om, hvor smuk og dejlig hun er selv i maler, bukser og med spartelmasse på. Og den sang, som kan gøre det arbejde for Daniel og for Daniels kone, jamen det er simpelthen One Direction's What Makes You Beautiful, og så kan du selv tage den til dig og bruge den, som du har lyst. Så det her, det er altså aftenens musikalske skulderklappe.

rigtig One Direction banger helt tilbage fra 2011, One Direction, og det var Daniel, der havde foreslået den som et musikalsk skulderklap her. Du kan gøre det samme. Det er nattensnabla.dr.dk, du skal skrive til. Her er det The Cardigans, Tom Jones.

Jonah Blacksmith og Macdess var gået sammen på denne her fine sag, Saw You Dancing. Og lige om lidt, så er der to andre danske kunstnere, der er gået sammen, nemlig Rasmus Seebach og Søn. Det lyder fænomenalt, men det gør det allerede nu her, hvor du får Medina Solo på klokken 10.

Ja, sådan spiller det simpelthen, når Christoffer Jessen fra Søn og Rasmus Sebaks stemmer tørner sammen i Skønforeningen på nummeret, der hedder Sprækker. Jeg håber, du nyder din tirsdag aften. Når du lige tændt for din radio, så kan jeg fortælle dig, at det er før natten her på P4. Vi skal have rundet døgnet rigtig godt af med masser af musik, som vi gør hver aften her på P4. Og lige nu her, jamen, der gælder det, at vi stikker en tur forbi Madness og Our House.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fint storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

At der skal bare mere til at imponere hende, det er selvfølgelig den altid fantastiske Shania Twain, du hørte her, og That Don't Impress Me Much. Rigtig 90'er banger, må man simpelthen bare sige. Om lidt så er der radioavis her på P4, der lige efter Bruno Mars her og Grenade.

0: Siden Taliban overtog magten i Afghanistan for 5 år siden, er omkring 2,4 millioner piger blevet forhindret i at fortsætte deres skolegang efter grundskolen. Det oplyser UNESCO ifølge Reuters. Afghanistan er ifølge UNESCO det eneste land i verden, hvor piger og kvinder formelt er udelukket fra både uddannelse efter grundskolen og videregående uddannelse. Taliban siger, at restriktionerne sker i overensstemmelse med dens fortolkning af islamisk lov og afghansk kultur. UNESCO advarer om, at udvikling blandt andet kan føre til øget fattigdom og få konsekvenser for Afghanistan i årtier frem. Vandstanden i Rhinen er historisk lav, og det presser skibstrafikken på den tyske del af floden. Færger og flodcruises er blevet aflyst, og kapaciteten for fragtskibe er blevet reduceret. Lige nu sejler mange af de store fragtskibe med nedsat last, det fortæller DR's Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
1: Skibene sejler nu på Rhinen med en tredjedel af den last, de normalt sejler med. Det er selvfølgelig for at undgå, at de kommer til at ligge for dybt. Og det er jo i sig selv med til at forhøje omkostningerne for virksomhederne, når de skal betale for et skib, der kun kan komme med en tredjedel af, hvad det plejer at komme med.
0: Den lave vandstand rammer store tyske industrivirksomheder, og der er milliarder på spil for tysk økonomi, fortæller Sten Nørskov.
1: Da en lignende tørke og lavvande ramte Rhinen i 2018, der kostede det faktisk Tyskland 0,4% af BNP af den samlede økonomiske aktivitet, så det er virkelig alvorligt.
0: En nedgang i tysk økonomi kan også ramme danske virksomheder.

0: Så ja, så er det, fordi politiet har skulle klargøre en række dokumenter om, hvad det er for en præcis mistanke, de har mod manden.
1: Dansk politi har nu bedt om at få den 22-årige ungar udleveret, og det bliver næste skridt i sagen, forklarer Louise Dalsgaard.
0: Hvor man vil forsøge at få den 22-årige udleveret til Danmark, så der vil ske en strafforfølgelse her.
1: Tørt og klart vejr her til aften og i nat, mellem 6 og 16 grader, og det bliver lunest langs kysterne, koldest i de centrale dele af Jylland. Vinden den bliver svagt jævn mellem vest og nordvest og op til frisk vind ved kysterne. Slut på den her udgave af Radioavisen. Mit navn er Jeppe Ørregaard, og jeg er tilbage igen med flere nyheder igen om en time.
2: Du lytter
3: til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten
0: med Stine Bram.
2: Hvor vi her om cirka 20 minutter tjekker ind på toppen, og der kan være mange grunde til, at der er forskellige musikere og kunstnere, der er landet på toppen her i Før Natten på B4. Jeg vil sige, at årsagen i aften er måske lidt anderledes, end den plejer at være, fordi det handler nemlig ikke rigtigt om musik, men derimod om at være en lille smule modig og fortælle åbent om det. Så det vender vi tilbage til lidt senere. Lige nu og her i din radio, der strømmer Alex Warren ud, efterfulgt af en af de helt klassiske fra Sabia.

En tur ind i det, der startede det hele for Sabia. Kæmpe hitplade, de lavede i 2001. Og det var jo altså en plade, der virkelig blev et stort hit, blandt andet på grund af det her skønne nummer, The Day After Tomorrow. Her er det Save Us og After All.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der om sådan set blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

August Højen var det her med Kaster mig ud i. Her i Før Natten på P4, vi vender tilbage til det unge danske artister lige om et øjeblik, når vi skal en tur på toppen. Hør hvorfor Lasse Skriver er på toppen her i Før Natten i aften, lige efter Dua Lipa og Calvin Harris' One Kiss.

0: på toppen.
1: Nogle gange må man tage hatten af for, at kunstnere siger tak for nu. Jeg brænder for noget andet, og jeg tager en pause fra musikken. Det er det, Lasse Skriver gør nu. Skriver har simpelthen valgt sig en ny karrierevej, og derfor bliver der mindre aktivitet på musikfronten den kommende tid her. I en alder af bare 22, der har Lasse Skriver været med i både Melodi Grand Prix, også været med i X-Factor, og så har han jo haft kæmpe store hits, blandt andet her på B4, men nu er han altså begyndt på en uddannelse i noget anden retning, nemlig hos Falck. Lasse Skriver ønsker at hjælpe andre mennesker, og det har fået ham til at tage springet ind i den her nye branche. God karma, selv tak, her er han med Everyday Life.

Det er helt sikkert det The Cure-nummer, som de fleste kan synge med på, uden at man tager hensyn til generation Friday, I'm in love. Og så lad os da give ordet til Christoffer her de næste tre minutter. Her er han med Orbit. Who's gonna

Ja, det lyder lidt som en hotboy-sommer, den gode Craig David havde tilbage i år 2000, da han tog os igennem ugen her på 7 Days. Og så lad os lige få skruet lidt op for tempoet. Det gør vi i selskab med David Bowie.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Så den her drøm om at skulle være sanger, hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, at det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR-lyd.
0: God fornøjelse.

Seal var det med Kiss from a Rose. Om lidt er det midnat i Danmark. Du skal selvfølgelig have en radioavis, og derefter masser af musik i netradioen. Jeg hedder Stine Brandt, og jeg giver ordet en sidste gang i aften. Det går til Jung. Her er hun kommer tilbage. Ha' en god nat. Vi høres ved.

0: Mindst 224 er omkommet og over 2.000 er meldt savnet i Colombia, hvor man stadig leder efter overlevende efter det jordskælv, der ramte landet mandag. Jordskælvet, der målte 7,4, ramte regionen Chocó og landets næststørste by Cali særligt hårdt. 20-årige Ida Matsine lå og sov i byen Ibagué, der blev mindre hårdt ramt, da hendes værtsøster pludselig flåede døren op og skreg.
1: Det var meget sådan panik, og sådan, vi var også tæt på at græde, og sådan, vi rystede, altså vores kroppe rystede selv, mens jorden også rystede. Altså, det er jo sådan noget, nærmest som man ser i film. Altså, det ser jo mega uhyggeligt ud, at altså, sådan hele jorden bare ryster, og man skulle virkelig kæmpe for nærmest at sådan stå op.
0: Ulven har de seneste dage skabt ekstra meget debat, og det er noget, de især kan mærke i den lille bygruppe Hovstrup Info på Facebook. For det var i Hovstrup, at problemulven i sidste uge kom tæt på legende børn af flere omgange. Og flere fra hele landet så søgt mod bygruppen for at diskutere ulvens tilstedeværelse i Danmark. Og det ærger flere af de oprindelige medlemmer, blandt andet Eva Brammer, der ejer et sommerhus i området.
2: Jeg synes altid, at jeg har hygget mig med at gå ind og se, hvad sker der i vores område. Og så lige pludselig, så bliver man faktisk i dårlig humør af den tone, der er derinde. Det er helt utilstedeligt, at man bare melder sig ind i sådan en gruppe for at sidde og brokke sig.
0: Flere end 100 af de nyankomne medlemmer er igen blevet slettet, oplyser Facebook-gruppens administrator. Det er især sprogbruddet i kommentarerne, der har udløst et spark ud af gruppen. Og ulvedebatten er særlig hård i tonen, det oplyser lektor i kommunikation og kultur ved Aarhus Universitet, Jakob Lino Jensen.
3: Debatten om ulve er noget, der i høj grad kalder på de store følelser. Det er noget, der skruer på rigtig mange parametre, og det, der normalt vækker følelser diskussionsløst. Det er noget med børn, der kan blive angrebet, det er noget med dyr, der kan blive angrebet, og det er også noget med os versus dem. Må ulven være her i vores land, eller må den ikke? Så det er noget, der kalder på følelserne, og det gør også, at man måske føler sig fristet til at deltage i debatter, hvor man måske normalt ikke vil være en del af.
0: Der var store drømme om Champions League hos

time for this shit.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: I dag træder den første del af EU's nye emballagelov i kraft, men hverken store eller små danske virksomheder er klar til at leve op til de nye krav. Målet for loven er blandt andet at gøre emballageaffald mere genanvendeligt, reducere mængden og lave mere ensartede regler og miljøkrav på tværs af europæiske lande. Men vejledningerne til, hvordan virksomheder konkret kan efterleve reglerne, landede først for 9 dage siden. Og det er alt for sent, lyder det fra Emil Fannike Kjær, som er medlemsdirektør af Erhvervsorganisationen Dansk Industri.
3: Det er en helt umulig situation for virksomhederne. Det svarer til sådan en bureaukratisk sprint med bind for øjnene. Altså det er nærmest umuligt for virksomhederne at nå at agere i det på de her frister.
2: En af dem, der skal finde rundt i reglerne, er Orkla-koncernen, som blandt andet er leverandør for Bovet. Ifølge CEO for Orkla, Simon Mosegaard Fibiger, vil det tage flere årsværk at leve op til de europæiske krav. Og han frygter bøder for ikke at leve op til reglerne, før han kan finde rundt i dem, og efterlyser, at de danske myndigheder sætter reglerne i bero i et års tid.
4: Det virker til, at der er langt fra regler i EU til en rødkålsfabrik i Skælskør, men der spiller de danske myndigheder en væsentlig rolle til at gøre det simpelt, til at gøre det enkelt, klart og tydeligt, hvad der forventes, og dermed også gøre, at vi har så også noget tid til rent faktisk at implementere det her i praksis.
2: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet skriver til os, at de er opmærksom på, at der er tale om nye regler, som virksomhederne skal have mulighed for at tilpasse sig. Den amerikanske sundhedsforsikring Medigate vil stoppe økonomisk støtte til kønsskifteoperationer og hormonbehandlinger til mindreårige. Det skriver USA's præsident Donald Trump tirsdag aften på sit sociale medie True Social. Vi vil ikke betale for, at vores uskyldige børn gennemgår disse barbariske operationer og behandlinger, som medfører ufattelig og uoprettelig skade på deres unge kroppe, skriver Trump. Ifølge nyhedsbureauet AP træder de nye regler i kraft den 13. oktober. Vandstanden i Rhinen er historisk lav, og det presser skibstrafikken på den tyske del af floden. Færger og flodcruises er blevet aflyst, og kapaciteten for fragtskibe er blevet reduceret. Lige nu sejler mange af de store fragtskibe med nedsat last, fortæller DR's Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
5: Skibene sejler nu på Rhinen med en tredjedel af den last, de normalt sejler med. Det er selvfølgelig for at undgå, at de kommer til at ligge for dybt. Og det er jo i sig selv med til at forhøje omkostningerne for virksomhederne, når de skal betale for et skib, der kun kan komme med en tredjedel af, hvad det plejer at komme med.
2: Den lave vandstand rammer store tyske industrivirksomheder, og der er milliarder på spil for tysk økonomi, siger Sten Nørskov.
5: Da en lignende tørke og lavvande ramte Rhinen i 2018, der kostede det faktisk Tyskland 0,4% af BNP af den samlede økonomiske aktivitet, så det er virkelig alvorligt.
2: Tørt og klart vejr her i nat mellem 6 og 16 grader, lunes langs kysterne. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
0: Det her

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: En plads i klubfodboldens fornemmeste turnering Champions League går ikke til de danske Superliga-mestre fra AGF. Det står klart efter et 4-0-nederlag til Sabah FK i Aserbajdsjan i aftes. Og det var en skuffet cheftræner Jakob Poulsen, vi mødte efter kampen.
3: Det er for dårligt. Jeg synes, vi er det dårligste hold over de her to kampe. Så et eller andet sted, så er det jo sådan, det ender, som oftest, når man er det. Men jeg synes, i dag der laver vi for mange fejl, ganske enkelt.
2: I stedet skal AGF forsøge at kvalificere sig til Europa League. Efter alt at dømme er det portugisiske Benfica, oceanerne skal forbi i den turnering. Op imod 200.000 nye bøger er på vej ud til eleverne i folkeskolen. Regeringen har besluttet at bevilge 50 millioner til indkøbet. Alle tider, synes Marie Fjeldgren Jensen, som er dansklærer på Hvidebæk Skole i Vestjylland.
4: Adgang til de her nye aktuelle emner, som eleverne kan relatere til at spejle sig i, det, og nye lækre bøger, man får i hænderne, det tror jeg virkelig bidrager til deres læselyst.
2: De nye bogmillioner kommer oven i den boggave til 540 millioner kroner, som Folketinget allerede har bevilget over en 10-årig periode. Men 10 år er for længe at vente med at rette op på det, som undervisningsminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet betegner som en læsekrise.
5: Det var en stor, stor fejl, da man troede, at vi ikke skulle bruge fysiske bøger på papir. At man troede, at alt kunne køres på skærmen. Det kan det ikke. Og vi mister noget helt afgørende, nemlig elevernes evne til fordybelse.
2: Næsten hver femte elev i 9. klasse har så svært ved at læse, at det giver dem problemer i hverdagen, fremgik det af den seneste PISA-undersøgelse fra 2022. Det vil blive dyrt og tidskrævende for danske virksomheder at forsøge at leve op til den første del af EU's nye emballagelov, der træder i kraft i dag. Så lød kritikken fra de to erhvervsorganisationer, Dansk Industri og SMV Danmark. Loven kræver blandt andet, at virksomheder dokumenterer vægt, leverandører, materialetype og genanvendelse af materialet. Og det er umuligt at efterleve, når regelsættet først landede på virksomhedernes skrivebord for 9 dage siden, siger Jakob Brandt, der er administrerende direktør for Erhvervsorganisationen for Små og Mellemstore Virksomheder, SMV Danmark.
6: Det er helt urealistisk, at en lille virksomhed vil kunne håndtere det, og derfor så kommer man simpelthen til at lukke for webhandel for små virksomheder i Europa, og det kan ikke være det, politikerne har ønsket.
2: Loven blev vedtaget i december 2024, og virksomhederne har siden kunne følge med i udarbejdelsen af loven. Virksomhederne har derfor haft rigelig tid til at forberede sig på at tage ansvar for deres forbrug af emballage, siger Henrik B.H. Pedersen, stifter af miljøorganisationen Plastic Change.
7: Der må man bare sige, jamen altså kom op på hesten. Hvis du vil sælge en vare, så må du også være ansvarlig for den emballage, der følger med.
2: Tørt og klart vejr her i nat, mellem 6 og 16 grader, lunest ved kysterne, vinden bliver svag til jævn. Det her var radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
0: Du lytter til P4.